0: Channel Nukta Tatu FM Morning Star Radio Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam.
2: Hii ni sauti ya matumaini.
3: Morning Star Radio, sauti ya matumaini. Unasikiliza sauti ya matumaini.
2: The voice.

0: Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo ulio mtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu, watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.
1: Hujambo msikilizaji wa Morning Star Radio popote pale ulipo, unapoendelea kuitegea sikio Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kiashirio hicho kinaashiria kwamba kipindi cha muziki wa Kapela sasa ndicho kinachochukua nafasi katika speaker za radio yako katika siku ya leo. Kama uko jijini Dar es Salaam, matangazo yetu nasikia kupitia 105.3 FM. Kama uko kule jijini Mwanza, matangazo yetu nasikika kupitia 102.1 FM. Kule Mbeya ni 106.9 FM. Kama uko Kigoma, magharibi mwa Tanzania, matangazo yetu nasikika kupitia 103.3 FM. Na kama uko kule jijini Arusha, basi unatupata moja kwa moja kupitia 102.5 FM. Na kusalimu wewe mkazi wa Morogoro, mji kasoro bahari, matangazo yetu yanasikika kupitia 99.1. Kule Mara ni kupitia 98.9 FM, wakati kule Iringa ni kupitia 104.9 FM, na Tabora kupitia 102.9 FM. Kwani Tanga, matangazo yetu yanasikika kupitia 94.9 FM. Unaweza kuwa unatusikiliza popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kuwa kule Kongo na tutegea sikio kwa uzuri, na kipindi cha muziki wa Kapela kinachukua nafasi kwa sasa takribani dakika 60. Utakuwa pamoja nami, naitwa Manase Rusaka, na kualika uweze kuungana pamoja nami mwanzo mpaka tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi hiki cha muziki wa Kapela. Tunaanza na ujumbe hapa kutoka kwa waimbaji wa Advent Hope Ministry, ndio wanaokuja kutufungulia pazia la muziki wa Kapela siku ya leo. Wewe utakachokifanya, utaniambia unasikiliza muziki wa Kapela ukiwa wapi katika siku ya leo, na unafanya nini na namna unavyoendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nambari yangu ya hapa studio ni 0748 610233. Endelea kuwa pamoja nami, tuanze safari namna hii msikilizaji.

Kwa kifupi maneno yanayosikika katika wimbo huu ni kuonyesha kwamba upendo unaweza kuipindua dunia juu chini. Kwa maana ukiona mifarakano kati ya mtu na mtu, ujue upendo umekosekana. Na ujumbe huu hapa unasema love can turn the world. Upendo unaweza kuibadilisha dunia, unaweza kuipindua dunia juu chini. Waimbaji wanaitwa Fim Faith, wanatubariki katika kipindi cha muziki wa Kapela. Asante kwa kuendelea kwa pamoja nami katika siku ya leo unapoendelea kufuatilia matangazo haya. Kuna mmoja kaniandikia ujumbe hapa na ananiambia nasikiliza akiwa kwenye mwendo kasi. Na huyu atakuwa mtu na mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Asante sana kwa kuendelea kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Muda baadaye ukifika nitaanza kusoma ujumbe wako. Unaweza kuendelea kunitumia ujumbe kupitia nambari ya 0748610233. Na wengi wanaonitumia ujumbe wananiambia kwamba wameongeza sauti ya redio ili watu wengine waweze kusikia ujumbe wa neno la Mungu kupitia muziki wa Kapela. Behold the music. Sikia.

Hiyo ni kwaya ya Ngwenze CDA Church. Wimbo huo umetoweka namna hiyo, msikilizaji. Tayari tumekata dakika 30 za kwanza za kipindi hiki cha muziki wa kapela. Na naona jumbe ziko nyingi sana. Nami nifanye mpango wa kuzipitia pitia kwa haraka haraka wakati tunaendelea na kipindi cha muziki wa kapela. Ujumbe wa kwanza huo hapa kutoka kwa msikilizaji ambaye anaitwa Wema John Genzi, anasema nabarikiwa sana mziki wa kapela, barikiwa hapo studio kakaangu, endelea kutulisha vyakula vya kiroho na kupenda Mungu awe nawe mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana Wema, nimefurahi kusikia kutoka kwako, endelea kubarikiwa na endelea kushare baraka hizi na jirani na rafiki. Naitwa Ana Sanga, natokea Chimala Mbeya, ninabarikiwa sana na nyimbo za kapela. Mungu akubariki sana Manasi Rusaka, asante sana, ubarikiwe pia. Asante kwa kutenga muda wako thamani kusikiliza Morning Star Radio siku ya leo. Kweli ninabarikiwa sana na kipindi hiki. Anaitwa Herman Pray God kutokea kule Pongwe mkoani Tanga, asante sana kutokea huko Tanga. Kisunzu Peterson anasema yuko kule Kigoma Mwandiga, tuko pamoja kwa kipindi mwanzo mpaka mwisho, asante sana kutokea kule nyumbani Kigoma. Brother Manase, ubarikiwe sana hapo studio na kupata kwa uzuri, na nikiwa Sirari Boda, naitwa Robert Sabora ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Najua hapo Sirari itakuwa boda, yani pale mpakani mwa Tanzania na nchi ya Kenya. Barikiwa sana, sante kwa kuitegea sikio Morning Star Radio ukiwa boda. Steven William Bwambo akiwa na kijana wake William Waziri, wanasema kwamba wanabarikiwa na nyimbo za mziki wa kapela wakiwa Majengo kule Arusha. Mungu akubariki sana ndugu Manase Rusaka, asante sana, nanyi mbarikiwe kutokea kule Arusha. Najua sasa hivi baridi ni ya kutosha na mambo ya makoti yatakuwa yanashika nafasi. Nabarikiwa sana na kipindi hiki cha kapela kutokea Iziwa katika mkoa wa Mbeya. Ni mimi Wile Yona Mwanganje ndiye aliyetuma ujumbe huu hapa. Kule Mbeya pia najua sasa hivi baridi ni kama kawaida. Naitwa Elias Isa na kupata kwa uzuri mbashara nikiwa maeneo ya Nyasaka Mwanza. Ninabarikiwa sana na kipindi cha muziki wa kapela. Mungu atubariki sote. Amen. Ujumbe huyu anaitwa Edwin Eric kutokea Mwanza. Anasema anabarikiwa sana kipindi cha kapela. Ningeomba wimbo wa Je ni nani kutokea kwa Faith Warriors. Bahati mbaya wimbo huo sijui kama kwenye list yangu utakuwepo, lakini basi kama hautakuwepo utaniwia radhi, lakini utaendelea kubarikiwa na nyimbo nyingine ambazo tayari nimezipangilia hapa. Naitwa David, nasikiliza kapela nikiwa kwenye mwendo kasi. Huyu ndo msikilizaji ambaye ameniambia kwamba yeye anasikiliza kapela akiwa kwenye mwendo kasi. Sijui unatokea Kimara kuelekea Posta au kuelekea Kivukoni au kuelekea Karako gerezani, basi ubarikiwe. Sijui unatokea Morocco kuelekea wapi, basi ili mradi tu uko kwenye mwendo kasi, nami nabarikiwa kusikia kutoka kwako unapoendelea kubarikiwa pamoja nami. Naitwa Enzi Sreiman, nabarikiwa sana mziki wa kapela nikiwa Kibaha picha ndege. Basi hapo picha ndege, rafiki yangu msalimie Bundara, rafiki yangu sana hapo, najua huwa hakauki mara nyingi hapo picha ya ndege Kibaha. Huyo anaitwa Sabato Fares kutokea kule Zanzibar Musoma, anabarikiwa na kipindi cha muziki wa kapela. Nivona Zanzibar tu nikajua ni kule Unguja au Pemba, lakini hii ni Zanzibar ya kule Musoma mkoani Mara. Asante sana msikilizaji, unaweza kuendelea kunitumia ujumbe kupitia 0748 610233. Kipindi cha mziki wa kapela ndicho kinachosikika sasa hivi kupitia radio pendwa, radio ulioichagua katika siku ya leo, na hii si nyingine ni Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote.

is running out. Ndio ujumbe unaosikiliza sasa hivi msikilizaji kupitia kipindi cha muziki wa Kapela. Na wakati time is running out, basi marafiki nao wanageuka, wanakuwa maadui. Kwa hiyo wakati unakuwa mgumu. Na katika zama hizi tunazoelekea kufunga historia ya ulimwengu, basi mambo kama haya hayana budi kutokea, kwamba muda unavyozidi kusonga mbele ndivyo hata wale waliokuwa marafiki zako wanavyozidi kusogea mbali zaidi na wewe. Lakini ujumbe katika wimbo huu hapa, wakati huu tunapoelekea kwenye njia nyembamba zaidi, basi kumbuka usikate tamaa, kwa sababu ule wokovu wetu umekaribia zaidi. Time is running out. Na nikiangalia na mimi dakika zangu hapa zinakwenda kwa kasi. Ninazo dakika kama 14 hivi za kuendelea kuwepo hapa katika kipindi hiki cha muziki wa Kapela. Asante kwako wewe ambaye umenitumia ujumbe tayari. Mungu awe nawe. Tunabarikiwa sana. Ni mwinjilisti Franky Philemon Sanga kutoka Ruvu Darajani ndiye aliyetuma ujumbe huo hapa. Na huyu anasema anaitwa Devota Everest, anatokea kule Masasi Mtwara. Anabarikiwa sana na nyimbo za Kapela. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Manase Rusaka. Asante sana, ubarikiwe pia kutokea huko Masasi Mtwara. Anaitwa Mama Yehoshea kutokea Musoma Mara, anabarikiwa sana kwa nyimbo za Kapela. Kaka Rusaka, be blessed, ndivyo anavyomaliza. Asante sana, ubarikiwe pia na wewe, na asante kwa kuichagua Morning Star Radio kuifanya kuwa radio yako ya kusikiliza kila siku.

Haya msikilizaji, Zaburi 23 hiyo inatukamilishia kabisa kipindi cha muziki wa kapela siku ya leo. Mama Upendo kutoka Tabata Roma, asante sana kwa kusikiliza kapela. Inabariki sana, tuko pamoja hadi tamati na tunaelekea tamati kwa kweli, maana muda wangu si rafiki tena. Huyu anaitwa Paulina Daudi kutokea Dar es Salaam, anabarikiwa sana na nyimbo za kapela. Barikiwa sana Manase Rusaka, God bless you, ndivyo anavyomaliza. Asante sana Paulina Daudi kutokea Dar es Salaam. Sasa sijui ni Dar es Salaam ya wapi, lakini ni Dar es Salaam. Basi msikilizaji, muda wangu nao umenitupa mkono, zimesalia dakika mbili tu hapa niweze kuondoka kutoka katika kipindi cha muziki wa kapela. Ninachoweza kukifanya kwa sasa hivi ni kutoa shukrani zangu za dhati kwa namna ambavyo umetega sikio yako na kuchukua muda wako thamani kuisikiliza Morning Star Radio katika kipindi cha muziki wa kapela. Mpaka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kubarikiwa pamoja katika matangazo ya siku ya leo.

sio kazi yako wewe kujitakasa, sio kazi yako kujisafisha dhambi zako, na ni kazi ambayo ukijaribu kuifanya hautaweza. Badala yake, sikia, waimbaji hawa wana ushauri siku ya leo. Nataka kukushauri jambo, kama wewe umekutana changamoto za namna hiyo, sikia ushauri kutoka kwa waimbaji hawa kuhusu habari ya mzigo ulionao.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari asubuhi. Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Tunaamini kwa salama salimini mahali ulipo, na kama kuna changamoto ya afya, basi Mwenyezi Mungu akupatia uhueni na kupatia uponyaji. Tumeanza na Bwana kwa ushindi tena siku ya leo, tukiamini kwamba wewe mtazamaji na msikilizaji uko na wakati mwema pamoja nasi. Umefanya maamuzi leo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana pamoja nasi, maana hii ndio njia pekee ya kuanza siku kwa ushindi. Kwa niaba ya timu ya Jana Bwana, mimi ni Anipo Mongola, tunakualika ungane pamoja nasi tena siku ya leo kuanzia muda huu saa 11 mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi, tukiendelea kwa hesabu baraka na kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Mahali ulipo unaweza kuungana pamoja nasi pia kwa kutumia linki marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, kupitia kwa site wa YouTube Hope Channel Tanzania, tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi tena. Lakini ongeza sauti yako, waambie marafiki waanze na Bwana, maana hiyo ndio njia pekee ya kuendea kwa salama ambawani mwa Mwenyezi Mungu. Karibu kwa tafakari ya siku leo tunapokuwa tumeanza na Bwana. Msukumo kwa ajili ya utii. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Ni utunzaji wa amri za Mungu ambao humletea heshima na utukufu yeye katika wateule wake. Kwa hiyo kwa kila nafsi ambayo Mungu ameipatia uwezo wa kufikiri, inalazimika kwa Mungu kuchunguza neno na kuyanakishi yale yote yaliyoamriwa juu yetu tulionuliwa na Mungu. Tunalazimika kutafuta kuelewa yale yote ambayo neno linatutaka. Hatuwezi kuonesha heshima kubwa kwa Mungu wetu ambaye tu wake wa umbaji na wa ukombozi kuliko kutoa ushahidi kwa viumbe wa mbinguni, kwa malimwengu yasiyoasi na wanadamu walioanguka, kwamba tusisikilize tusisikilize kwa bidii amri zake zote ambazo ni sheria ambazo zinaongoza ufalme wake. Tunahitaji kusoma kwa bidii ili tuweze kupata ujuzi wa sheria ya Mungu. Tunawezaje kuwa raia watiifu ikiwa tunashindwa kuzielewa sheria zinazoongoza ufalme wa Mungu? Basi fungueni Biblia zenu na mtafute kila kitu ambacho kitawaelimisha kuhusiana na kanuni za Mungu. Na mtakapotambua hili, Bwana alisema hivi: msiulize mashauri ya watu, lakini hata kama itakugharimu, wewe tii kwa furaha, kisha baraka ya Mungu itakujia juu yenu. Ulize mara nyingi kwa maombi: Bwana, nataka nifanye nini? Je, ninapuuza kwa namna yote ile kanuni za Mungu? Je, ninaweka mvuto wangu upande wa shetani kwa namna yote ile? Je, ninaonyesha upuuziaji wa kutotii na kutojali amri za Mungu? Je, nina hiari kujitia nira ya Kristo, kuinua mizigo na kuwa mtendakazi pamoja naye? Je, ninajifunza sababu zinazowezekana za kupuuza utii kwa Bwana? Sema hivi: je, ni hatari ya kupokea matokeo ya kupuuza kutii maagizo ya Yehova yaliyofunuliwa waziwazi kwa sababu siko tayari kutoka na kujitenga na ulimwengu? Je, kwa kuheshimu wanadamu kuna ushawishi mkubwa juu yangu kuliko kumcha Mungu? La hasha. Jisalimishe kwa Mungu ukisema: sasa Bwana, ninajitoa hivi ndivyo niwezavyo kufanya. Sitaki kuwa muasi tena wa sheria yako, kwa maana hilo litaniweka katika safu ya wadoi. Tafakari ya siku ya leo tupate nafasi tena katika mioyo yetu, tikikumbushwa msukumo kwa ajili ya utii wa sheria za Mungu. Mbingu ni ufalme, na mfalme wa mbingu na nchi ni Mungu Muumbaji, ambaye ametupatia sheria ambazo tunatakiwa kuzifuata. Ikiwa tunatii sheria za nchi ambazo zimewekwa na wanadamu, tunashindwaje kutii sheria ambazo zimewekwa na Mungu anayetupatia uhai, anayetupatia ridhiki, ambaye tunaamini kwamba tukimwita na tusikia? Kwa basi asubuhi leo tunapokuwa tumeanza na Bwana, tumwombe Mungu atuendelee kutupatia nguvu ya kwenda kutii sheria zake, shetani asipate nafasi katika maisha yetu, katika mioyo yetu, ili tukaendelee kwa wananchi katika nchi na utawala wa mbingu, na hatimaye zaidi yote tukaenda kutengeneza mahusiano yetu na Mungu atali hai. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Tunanyenyekea tena kwako asubuhi leo tukisema asante. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuwa hai. Hatuna jema lote tulofanya linalostahili nafasi hii, lakini kwa sababu ya wema wako umetupatia nafasi tena ya kuamka tukiwa hai. Hata kama upo rafiki ameamka akiwa mgonjwa, mwingine akiwa amekata tamaa ya maisha, mwingine akiata haoni sababu ya kuendelea kuishi lakini bado amepata nafasi ya kuishi siku ya leo. Mkumbushe mwanao kwamba anamwazia mema. Tukumbushe sisi wanao kwamba nafasi natupatia ikaweza kutengeneza mahusiano bora nawe. Tusamehe pale tulipenda mbali nawe. Tukumbushe katika msalaba wa Calvary damu ya Kristo ipomwagika kwa ajili ya kutakasa dhambi zetu. Na hivyo basi asubuhi leo tunaweka maisha yetu mikononi mwako, tukiwa tumechagua kuanza nawe. Ongoza hatua zetu, tupate hekima na maarifa, tupatie hofu ya kukujua wewe, hatimaye tukaendelee kwa salama. Tunaomba kwa ajili ya familia zetu tukaweze kwa salama mikononi mwako. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania likawe salama baani mwako. Tukiomba kwa ajili ya viongozi wetu wapatie hekima na maarifa na hofu ya kusikia sauti yako. Tunaomba pia kwa ajili ya kazi yako kaendelee kusonga mbele. Watu wako waliochagua kwa ajili ya kuendeleza kazi yako wapate hekima na maarifa ya kuendeleza kazi yako kaendelee kusonga mbele. Asibia leo tumechagua kuanza nawe. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiamini kwako pekee tutakuwa salama. Tukiomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi asante rafiki ya thamani kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Tukiwa tumeanza na Bwana tarehe ya 26 mwezi Mei 2026. Siku zinasonga kweli kweli na tunaamini unaenda kufanya tathmini ya mipango yako tangu ipotimia Januari 2026 tulipoambiana heri ya mwaka mpya. Na hatimaye basi endelea kufanya tathmini na kumshukuru Mungu kwa uhai na nafasi ya kutekeleza majukumu yako na ahadi zako ambazo umejiwekea na mipango katika maisha. Na pale ambapo haujaenda sawa sawa, basi tafakari zaidi na angalia mahali ambapo haujaenda sawa sawa, tengeneza ungali hai na hatimaye ukaweza kumshukuru Mungu kwa yote. 0745 183847 ni namba ambayo tunajiliana hali wanafamilia waanze na Bwana. Mahali ulipo kwa wapi, wanamamsha nani asibelewe waanze na Bwana, maana ni jukumu ambalo sote tumepeana la kuwa na upendo, kuamsha marafiki na ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana siku ya leo tena. Habari ya asubuhi.
1: Habari za asubuhi njema madam wangu. Habari za hapa hapo pamoja na Option Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa, hongera kwa kubahatisha kufungua dimba.
1: Hakika namshukuru Mungu nimepata neema na upendeleo huo siku ya leo.
0: Amina, karibu tuanze na Bwana.
1: Asante, hii ni sauti ya mwinjilisti Frank Freeman Sanga, mwenyekiti wa Beloya ya Kwami, na ninapiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga hapo wilayani Muheza. Na nianze na Beloya ya Family mahala popote pale walipo wakiongozwa na Musa Madama Runde, Godfrey Ferdinand, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga, bila kumsahau Hugo Nguri. Nimalize na Madam Skola Mungu azini bila kumsahau ili ni mnyewa moja na Esther Fredi. Madam Waniva?
0: Niko hapa.
1: Maandishi yaendelee kuelekezwa Njombe kwa sababu ni muda wa kubarikiwa na hakuna mtu kurudi nyuma kwa sababu ni wakati wa kubarikiwa. Tuko pamoja.
0: Asante sana, barikiwa na wewe na siku njema.
1: Amen, amen.
0: Asante sana. Okay, tunasonga mbele vizuri kabisa hapo. Nitasoma ujumbe pia kwa marafiki mnatufuatia kupitia kwa setu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku ya leo. Nani yuko hewani? Nani ameamka? Waamshie marafiki, tuanze na Bwana kwa ushindi, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Haya, anza na Bwana kwa ki, anasema kwa kipenzi chake Catherine Minja Stanley Kaya wa Romero Arusha. Okay, Amina, Mama Amina Karatu anaitwa God Living au Cherehe wa Masia Mamba Marango pale Kilimanjaro. Asante sana, uwe na siku leo njema. Okay, anza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe, apewe sifa. Amina. Steven Msemo wa Loliondo wa Arusha anamwamsha Mama Amina Kekaratu, Steven William Mbambo wa Majengo Arusha, Geoffrey Msemo akiwa Same. Ujumbe, jawabu la upole hugeuza hasira. Safi, umenena vema kabisa. Habari ya asubuhi.
2: Nzuri kabisa dada Nifa, habari hapo AWR na
0: hapa mbalani. Hapa ni njema kabisa, tuko salama salimini. Naongea na nani, uko wapi?
2: Nashukuru, ni sauti ya Steven William Mbambo kutoka Majengo Arusha. Namshukuru mwenyekiti wetu Frank Filemoni Sanga pale Tanga kuniachia laini.
0: Naam, karibu tuanze na Bwana.
2: Basi na mimi nipende kumshukuru Mungu tena ameniamsha asubuhi ya leo nikiwa mzima.
0: Amina.
2: Kuanza na kusifu jina lake.
0: Amen.
2: Na imenipendeza kuanza na Bwana kabla ya kuanza na shughuli zangu kupitia vipindi vizuri ambavyo vimeandaliwa na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Basi nipende kuanza na Bwana na huyu aliyeniachia laini mwinjilisti Frank Filemoni Sanga.
0: Naam.
2: Alipatikana pale Tanga, nimwambia asante kwa kuniachia laini. Katibu Yohana Mbaga ni mwambie naye atafute laini, katibu wetu wa Beroya ni mwambie amke tuanze na Bwana. Pamoja na Esther Fred na Yari ni mjema, pamoja na Beroya family wote. Mungu anatupenda, kwa hiyo tumtukuze na kulisifu jina lake.
0: Amen, amen.
2: Danifa nawe barikiwe sana, nikutakie utumishi mwema hapo studio.
0: Asante sana, barikiwe pia na wena siku njema.
2: Amina.
0: Asante. Kumekucha kwa uzuri, anaitwa Mama Nyanzu, mjukuu wa Lutungo, akiwa pale Songa Mbele Mwanza. Anza na Bwana anaamsha mjukuu wa Lutungo popote pale walipo, familia Bonifasi walipo. Mwisho ni Sabato Bwira akiwa Kirumba Mwanza. Ujumbe anasema mkeni ndugu zangu, kumekucha tusikize neno la nguvu. Asante sana maneno vema rafiki. Baada ya asubuhi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asubuhi njema kwa Juhudi Mwaikuju, Ali Mgode, bila kumsahau Kaila Wailomba, ni mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki ujelo sikarago. Au Fireboy kutoka pale Yenga. Wewe jelo si wewe. Tutakualika siku moja studio tuonyeshe jinsi ya kula mlenda kwa kutumia stiki. Baada ya asubuhi.
3: Nzuri, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Tunaongea na nani, kwa wapi umemkaja rafiki?
3: Tunaongea na mtumishi wa Mungu Mwalimu Thomas B. Mangwe toka Mapea Magugu Manyara.
0: Mwalimu Thomas, habari za Manyara, mnatunyima nini huko?
3: Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anatuwezesha sasa hivi tunavuna mpunga huko.
0: Oh, ngereni sana.
3: Asante sana. Basi ni mwamshe tuanze na Bwana Mama Amina akiwa ni msiba Karatu. Mwinjilisti Aposto Mwakila akiwa peke msima kuku. Watumishi wenzangu wote Masisila, Paulo Shauro na Kiso, na hawa wote wanaomtumaini Bwana.
0: Amina.
3: Ujumbe neno la Mungu ni taa na mwanga katika njia zetu.
0: Hakika kabisa, barikiwe.
3: Amina, barikiwe na wewe
0: mtakatifu. Amen, wana siku njema. Peter Gidawe wa Gabapi Kateshi Manyara na waamsha Mama Amina kwa karatu na imbaji wa KKT Gabapi. Ujumbe sala na kazi. Hivyo. Safi kabisa. Bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Anaitwa Rebecca Benada akiwa Singida. Anasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na majirani zangu. Naamsha da wote Dar es Salaam Tanzania, akiwaamsha pia mtawa wote wa Unyankaye na makundi yake. Ujumbe tumaini lenye baraka na usisha muda mfupi uliosalia, kuna uponyaji wa kiroho. Asante sana, barikiwe. Mwamsha jirani, ambe jirani, ye jirani, umeanza na Bwana, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Norbert Musa Mpelaheze akiwa Kichananga Kibondo Kigoma, zana Bwana. Anamwamsha Jeremia Kilindi, Danford Ngeze, pamoja na mamsha pia baba yake. Naomba utakapotuma ujumbe rafiki, jitahidiwe mfupi kwa kadri utakavyoweza ili unirahisishie kusoma kama utajali. Asante sana. Sema dada Mongola, tafakari ya leo imesoma kwa kitabu gani? Napenda kujua, ni nzuri sana. Daniel Mpangwa akiwa Singida. Okay. Sawa. Daniel, kitabu hiki ni mkusanyiko wa mafundisho katika kanisa la Waadventista Sabato, ambapo kuna kwa na tafakari ya kila asubuhi, ambapo kuna kwa na mafungo ya Biblia pamoja na maelezo kwa somo husika kwa kila siku. Unaweza kama unaye rafiki au jirani ambaye ni Waadventista, mwambie akutafutie kitabu kimeandikwa kesha la asubuhi, au namna tu mwambie naezaje kupata kesha la asubuhi, atakuelekeza. Kuna vitabu vinauzwa na wajilisti hivi, itakusaidia utapata kila siku kwa tarehe husika. Kila siku kuna kwapo na somo fungu katika Biblia na maelezo jinsi ya kutafakari asubuhi ya leo. Mimi ni Daniel, umenipata vizuri kwa maelekezo haya. Kama una jirani au rafiki ambaye anafahamu ambaye ni Adventista, mwambie nahitaji kupata kesha la asubuhi. Utakuwa umeshamaliza tazo lako na Mungu atakujalia neema ya kuamka kila siku kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yako. Kutoka kwa Donatus Mtashobia akiwa Karagwe, anaamsha watumishi wa Mungu, Mwalimu Agobe akiwa Mwanza, Madam Sofia akiwa Mwanza, anatakia siku njema. Okay, haya sawa. Erin Mjema anaamsha Beroya family, ujumbe Mungu kwanza, kazi njema studio. Asante Erin, wewe na siku njema. Kutoka kwa Edson Joram akiwa Kibuye Kibondo, anaamsha familia yake, waanze na Bwana, ujumbe tuanze na Bwana maana ushindi ni hakika. Asante, ubarikiwe sana. Nimependa imekaa vizuri sana. Bari asubuhi kwenye line.
4: Hello.
0: Hello.
4: habari ya asubuhi?
0: Ni njema kabisa, naongea na nani kwa wapi?
4: Naongea na Chagama John Mhando Mpare Halisi.
0: Chagama, habari ya asubuhi, wapi yo?
4: Habari ya asubuhi, namshukuru Mungu ameniamsha nikiwa mzima, namshukuru Bwana.
0: Amina, karibu tuanze na Bwana, uko wapi?
4: Napenda nianze na Bwana na aliyeachia line sahihi hapo, ndugu Steven William Mgambo. Namba mbili iende kwa Filemoni Sanga akiwa pale Tanga. Namba tatu iende kwa Daudi Nikombolo akiwa pale Same.
0: Okay.
4: Ujumbe nawaachia kwamba tuendelee kusikiliza mahubiri kutoka pale Njombe, maana sio mbali Kristo anarudi kutuchukua katika makao ya amani mbinguni.
0: Hakika kabisa, barikiwe.
4: Amina, barikiwe sana hapo studio.
0: Amen, uwe na siku njema. Asante sana. Haya, ujumbe mzuri kabisa hapa kutoka kwa rafiki huyu. Asema ewa, zima zote, washa moja. Ni AWR Tanzania 103.3 Kibondo Nyaruba. Anaitwa Kusudi Anthony huyu. Asema Daniva na wamsho fotao Jaliwa Johnson, babaki Ashley Daudi na kakake Dismas Anton na mke wake Dera. Ashere ujumbe mkeni kumekucha, fungueni radio. Hakika, zima zote. Afuasha AWR Tanzania, anze na Bwana, utapata kile kilicho bora. Wameamshwa marafiki wafuatao: Yohana Mbaga, mama Amina Kikarato, mama Yuza Ruvu Mferejini, Safia Dimshitu, bila kumsahau Daudi Nikombolo akiwa Same, kuni Amand Godson akiwa Mamba Miamba pale Mafingiro. Na mpokea simu moja ya mwisho, alafu dakika zilizosalia tutasoma ujumbe na wengine waweze kupata nafasi.
5: Kama tajiri.
0: Hapa salama kabisa, habari ya asubuhi, naongea na nani na uko wapi?
5: Bila shaka hii ni sauti ni ya mtaalamu wa kula mlenda pastiki, si mwingine ni Jelo Skalago ama Fireboy, niko hapa Jenga Mbozi Songa dadani.
0: Kutoka Mbozi ndugu yangu, enda kwa lika siku moja studio uje tuonyeshe jinsi ya kula ulenda kwa kutumia stiki.
5: Asante Mungu mwema, Mungu anatujalia kila kuchapo, kila tukiamka tunasema amen, asante kwa uzima.
0: Hakika kabisa.
5: Niwaamshe waanze na Bwana wa kwanza. Naanza na mzee wangu wa nguvu hapa Beli Mwambashi hapa Payenga. Zangu za pili zinaenda kwa somebody huyu Taifa Mwashuwe akiwa Mbeya. Alafu za tatu na za mwisho zinaenda kwa wadau wote wa Hope Channel na nani na AWR. Basi dada Aniva, nikutakie kazi njema na utume mwema pia.
0: Asante sana, siku njema Jelo, siwe na siku njema.
5: Asante sana.
0: Asante. Haya, niko kwa namtafuta kaja, nitamwalika moja studio hapa. Tapika ugali. Afu aje hapa leo ugali na mlenda kwa kutumia stiki. Ndesema magafu wa Musoma, anza na Bwana ya leo, anasema na umishu wanaye wote kokote waliko, washiriki wote wa kanisa la Manyara na pasta wa mtaa wake, wa mtaa Bwere Mukama Sagati na familia yake. Ujumbe anasema waamke, tuanze na Bwana. Ndesema, heshima yako mzee wetu, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo ikiwa ni njema kabisa. Jina la Bwana lisifiwe sana, kutuamsha asubuhi. Waamke wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, anaitwa mama Ombeni wa Mbulu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, anaitwa Selemani Masende akiwa mtaa wa Hungumalwa Kwimba pale Mwanza, Tanzania yetu kubwa jamani. Haya, anawaamsha wote, familia yote yaanze na Bwana. Asante, wewe na siku njema. Nabarikiwa sana na kipindi hiki asubuhi leo, na mwamsho Bundala Gushaha aanze na Bwana. Ujumbe kumekucha kwa uzuri, nafumbua macho, baba amenihifadhi ni wake mtoto. Barikieni sana studio na uwe na siku njema sana. Amina sana rafiki. Kutoka kwa setu wa YouTube Hope Channel Tanzania, George Lucas anasema amina, barikiwe sana vijana wa Asa, wimbo ambao ndo kwanza umetufungulia kipindi cha anza na Bwana siku ya leo. Umetukumbusha kila siku kwanza na Bwana. Steven William anasema Mungu anatupenda sana na ni mwema sana kwetu. Anza na Bwana kwa Esther Fred, Irene Mjema, Peter Sule, Chagama John Muhando, Steven Msemo na Godfrey Fred, na ndi waanza na Bwana siku ya leo. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaamsha NSM Lemaga, Andrew Tano, Happy Joshua, Kidodoma mjini na pale Chidachi kwaya. Okay? Sawa. John Lugeta anasema ndivyo Mungu anamshukuru Mungu tumeona asubuhi leo. Tunasema asante, tunabarikiwa na nyimbo. Amina. Anamwamsha rafiki Job na mke wake na wazee wa makanisa, kanisa lake Bunia. Ujumbe tupende, tumpende Bwana sana. Kutoka pale nchini Kongo. Asante sana John Lutega. uwe na siku njema. Tutime salamu pia kwa wana Kongo. Gertrude Bloch, namshukuru Mungu kwa kunilinda mpaka sasa, naweza kuangalia anze na Bwana nikalale niko USA. Asante wewe, tukutakia usiku mwema. Jamani, hii familia yangu yaanze na Bwana, naipenda sana. Gertrude, usiku mwema rafiki yetu. Na sisi huko kumekucha tumeanza na Bwana. Siku yako kae njema. Asante kwa kufuatia kipindi hiki na kuendelea kuwa pamoja nasi wakati wote. Veronica Mfanga, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Nipende kumwamsha mama Amina akiwa Karatu, Chagama Mpare Hadisi na Daudi Nikombolo, ujumbe Yesu nipendaye kwa kona kimbilia. Hakika kabisa kimbilio letu pekee ni kwa Mungu wetu. Nani huyu? Anaitwa Fiston Amina kutoka pale Bukavu, Caleb Kasi. Caleb Sasi kutoka Turiani Morogoro. Mungu ni mwema sana. Anza na Bwana kwa baba na mama yake, ujumbe anasema wasiache kuanza na Bwana. Ni kweli kabisa, hilo ndio jambo la msingi ambalo natakiwa kufanya katika maisha yetu, kuanza na Bwana na kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu, maana hilo ndio kimbilio pekee katika maisha yetu. Nitimishe na jumbe chache hapa kabla kuelekea kwa neno la nguvu, tikiwa na marafiki na wadau waanze na Bwana, na kwa ushindi tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo, na tukiendelea kumomba Mungu atuongoze hatua zetu, tukiendelea kwa salama ambao ni mwake. Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe, Veronica Mfanga, Steven Mbwambo, ujumbe Bwana tuongezee imani, atachagama Muhando au Mpare Halisi huyo. Asante sana. Anza na Bwana kwa mama Amina, Godfrey Ferdinand, Daudi Nikombolwe, Manuel Stanley Matisho na majisi Tuvako Msese kutoka Majengo Arusha. Huyo ni Steven William Mbwambo, barikiwe sana. Okay. Amriene Sabato anatakisaveri kutoka pale Burundi. Asante sana, tunawapata 5 kwa 5. Okay. Safi sana. Barikiwe sana kutoka pale Burundi. Shalom dada Aniva, shalom. Anza na Bwana kwa Steven Simon, Yohana Mbaga, Steven Mbambo, ni mwinjilisi John Mashenene, pamoja na baba Mela na mama Afrika, mama Amina huyo akiwa Karatu. Habari ya asubuhi ni njema sana. Anaitwa Alpha, anapenda kumwamsha baba yake na mama yake akiwa Nyarugusu, anawatakia siku njema. Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kutuamsha tena, na waamsha tena familia Emmanuel Nikombolo, washiriki wote wa Wazo Hill na watoto wote wa mtaa wa Wazo Hill, familia yote ya Kajiru, ujumbe sauti moja tume kwa wote. Haya. Asante sana, barikiwe. Huyu ametuanzishia ujumbe mzuri kabisa, anasema ujarogwa toa zaka. Kuzenza mwangwa. Asante kutukumbusha kutoa sadaka na zaka ya Mungu, maana hiyo ni agizo, tumpatie Mungu kilicho chake. Anza na Bwana, huyu rafiki amemwamsha mume wake, Chereminja Amina, mama Amina Karata Sanlaika ya Arusha Rumero, anaitwa Mamkure Ngonya akiwa Moshi Marango. Asante sana, wewe na siku njema rafiki yetu wa thamani. Anaitwa Nuru Mpenzwa akiwa Nzega. Ujumbe anaamsha timu yaanze na Bwana, ujumbe jamani kumekucha, tumshukuru Mungu kutupatia ushindi wa kuamka tena na kuiona siku ya leo. Hakika kabisa, na tuseme asante kwa Mungu wetu kwa nafasi ya kuwa hai tena siku ya leo. Anyimike Mwamembe, Mwamwembe anasema namshukuru Mungu kutoka Busunzu. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu. Anaamsha fuatao: Sadiki Rafael, Mesha Kimayunga, Jeremia Kilindi, Ibrahim Mbuzi pamoja na Jerewa Johnson, ujumbe waanze na Bwana, wote tuamke kumekucha. Aliyokumbuka ni huyo Anyimike. Basi ujumbe huu unahitimisha mkwe ya kwanza au awamu ya kwanza katika kipindi cha Anza na Bwana leo hii. Asante kwa jumbe nyingi nimeziona rafiki. Sijike baya kwamba tuweza kusoma, maana muda pia unatutupa mkono. Tumeandaa mengi sana kwa ajili yako. Na sasa kifuatacho, Anza na Bwana neno la nguvu, nikimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisi Singo, ambaye kwa zamu yake tena Mungu ameruhusu azungumze pamoja nasi kupitia Roho wa Mungu, na kile ambacho Mungu ametuandalia siku ya leo kiwe ni chakula cha kiroho, kikapata nafasi katika mioyo yetu, tukatafakari na kuyafanyia kazi maagizo ya Mungu. Hii ni Anza na Bwana. Mimi ni Anipo Mungu la. Asante kwa muda wako thamani. Karibu kwa neno la nguvu na tubarikiwe.

Habari za asubuhi mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel pamoja na Radio Adventist ulimwenguni. Asubuhi nyingine tena tumeipata kupitia tena chombo chetu cha habari hiki na vyombo vingine kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Katika kipindi cha Anza na Bwana, kipindi kizuri ambacho kinatukumbusha kwamba kila hatua yatupasa kuanza na Bwana. Tumekuja miguuni pa Bwana tena kwa ajili ya kusikiliza neno lake, hasa wasahau wa neno la nguvu. Na kukaribisha rafiki na ndugu popote ulipo, karibu tuweze kujumuika pamoja. Uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye naendelea na tafakari ambayo tunakwenda nayo katika wiki hii inayosema siku tatu za ukimya na hatimaye. Na leo tutakuwa

kukusikia leo, tukakisikie kitakachoweza kubadilisha maisha yetu na mitazamo yetu kuhusiana na wewe, hasa tunapotafakari tafakari hii pana inayosema siku tatu za ukimya pamoja na hatima zetu. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Siku tatu za ukimya na hatima yako. Leo tuna mada inayosema siku tatu za safari ya ukimya. Siku tatu ya safari za ukimya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa tatu ndio mistari ambayo itatupitisha katika tafakari ya asubuhi ya leo. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 22 mstari wa kwanza hadi wa tatu: ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtolee sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Bwana. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Kisa miongoni mwa visa vya kusisimua sana katika maandiko matakatifu. Tunafahamu kwamba Ibrahimu ni miongoni mwa watu walioitwa na Bwana. Ni baada tu ya mtawanyiko ule ambao ulitokana na mnara, uasi wa ujenzi wa mnara wa Babeli, baada ya watu kuchafuliwa lugha na kila mmoja kuenda sehemu yake, Ibrahimu anajikuta na familia yao wanaibukia wakiwa katika Uru wa Kaldayo. Sio kwamba walikuwa sehemu ya mnara wa Babeli, lakini katika mtawanyiko ule ukoo wao ukaanzisha maisha katika Uru wa Kaldayo. Ibrahimu akakulia mahali pale ambapo katika eneo la Uru wa Kaldayo kulijaa upagani na ushirikina wa kutosha. Waandishi mbalimbali wa maandishi ya historia wanasema Uru wa Kaldayo palikuwa ni mahali ambapo ibada za kuteketeza kwa kafara watoto kwa miungu zilikuwa zikifanyika. Na miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahusika na kujihusianisha na ibada hizo ni pamoja na familia ya Ibrahimu, mzee Tera pamoja na jamaa zake. Sasa inavyoonekana Bwana alikuwa anakusudia kuandaa mbegu nyingine baada ya gharika kuisha na watu wakaleta uasi mwingine. Mungu anaachana na watu wengi na kundi la watu, anatafuta mtu mmoja ambaye kutokea kwake ataanzisha vuguvugu litakaloleta mabadiliko na mageuzi katika maisha ya wanadamu wa kipindi kile, na kuleta baraka za kuzaliwa kwa mwana wake mpendwa kupitia katika familia hiyo. Na Mungu anamuona Ibrahimu, anamtazama. Macho ya Bwana siku zote huzunguka huku na kule, anatafuta watu. Katika kuzunguka huku na kule, Mungu akamspot Ibrahimu, akamwona. Na Mungu kupitia Roho yake Mtakatifu akaanza polepole kuzungumza na Ibrahimu. Na Ibrahimu, kila jambo ambalo Bwana alikuwa akizungumza naye kupitia sauti ya Roho yake Mtakatifu, Ibrahimu akawa anaonekana yuko tayari kupokea. Unajua, mara nyingi sana Bwana amezungumza nasi. Na Bwana amezungumza nasi mambo mengi. Mengine huwa tunayapuuza. Kuna wakati inakuja wazo zuri la biashara na unaliwaza na kulipuuza. Wakati fulani huwa ni mawazo yanatoka kwa Bwana ya kutusaidia tutoke pale tulipo tuende mbele. Kuna wakati fulani Bwana amezungumza nasi kuhusiana na wachumba fulani hivi, kwamba haka kasichana katakufaa. Lakini ukikaangalia kwa macho yako ya mwili na nyama, unaona mbona miguu kama imekuwa mirefu.

mrefu sana na hivi, na unachukua hatua tofauti. Na Bwana huwa haangaiki sana na wanadamu. Akisha kuambia jambo na kaona huna mwelekeo, anaachana na wewe. Kuna nyakati ambazo Bwana amekuwa akizungumza nasi. Uwe makini sana kusikiliza, maana vingi tumevikosa kwa sababu ya kutozingatia kusikiliza kwa bidii sauti ya Bwana. Utaniuliza kwamba sauti yake ikoje? Ni swala la mahusiano. Ukiwa na mahusiano na mwenzako, ukiwa na mahusiano na wanadamu, ukiwa na mahusiano na mtu fulani, hata namna anavyoongea utajua anaongeaje. Kuna wababa wengine wanaongea sauti za chini sana. Nimewahi kumuona mbaba mmoja kwenye familia yake, anaongea sauti ya chini sana, lakini kwa sababu ya mahusiano yake na mkewe, mke wake huwa anamuelewa. Lakini kuna siku nyingine tena nimekutana na mama amebeba katoto. Kale katoto kanasema chenchenchenchen. Mama yake anasema hapa anataka maji ya kunywa. Mahusiano ya baba na ya mama na mtoto yametosheleza mama kuelewa kutafsiri haraka mtoto wake anapoongea kwamba hiyo chenchenchenchen ni maji ya kunywa, ni kitu gani kinatakiwa. Sasa hata mahusiano yetu na Mungu, ili ujue sauti ya Bwana uiweze kuisikiliza, maana jua kuna mtu huenda ataniuliza baadaye, nataka tumalizane hapa hapa, uweze kujua sauti ya Bwana, uwe makini, ufungamane naye, fanya uhusiano naye, soma neno lake kwa bidii, kuwa mtu wa maombi, baadaye utakuwa unaweza kabisa kujua hii ni sauti ya Bwana na Bwana ananielekeza 1, 2, 3. Sasa Ibrahimu alikuwa akipokea maelekezo mbalimbali na ya Roho Mtakatifu, na kila analopokea Mungu akimletea suggestion, akimletea maelekezo, akimletea ushauri, Ibrahimu alikuwa anaonekana moyo wake uko tayari. Bwana akasema huyu hapa ninahitaji nimpeleke mahali, nimtoe katika haya mazingira, maana haya mazingira anayokaa kwayo yamejaa upagani na ushirikina, nimuondoe mahali hapa, nimpeleke sehemu nyingine, nimbadilishe mtazamo, nifanye ni install, niweke system mpya ndani yake, niondoe hii system ya zamani kabla haijakomaa ndani yake. Na Ibrahim sasa, Mungu anamwambia wewe utatoka kwenda nchi nitakayokuonyesha. Na Biblia inasema Ibrahim alipokuwa akitoka, hakutoka peke yake, alitoka yeye pamoja na baba yake mzee Tera. Wakatembea tembea, wakafika mahali fulani panaitwa Harani. Mzee Tera akapiga kambi, akasema mimi siendi popote, hapa nimefika. Mungu akamwambia Ibrahimu, huyu mzee mnahangaika naye, kichwa chake kimesha kamata kutu, hata kupoteza, ondoka, nenda mbele. Na Ibrahimu anaachana na baba yake, ameacha kila kitu, akasonga mbele, anakwenda katika nchi ambayo Bwana atamuonyesha. Hakuwa na GPS. Wenda leo tungemwambia Mungu, wenda leo ingekuwa ni kizazi cha kumwambia, naomba Mungu nitumie sasa hiyo location, nione hiyo Google Map insaidie kunipeleka anapokwenda. Ibrahimu hakuwa na GPS inayomuongoza, alikuwa GPS yake ni Mungu. Anaswaga tu, anakwenda, anapiga kambi, leo anaweka hema hapa, safari. Na Mungu akamwambia huko unakokwenda nitakufanya kuwa taifa kubwa. Tunafahamu kisa cha Ibrahimu, amekwenda, unaweza kuona namna ambavyo ameacha familia yake na ndugu na jamaa, amemwacha baba yake. Wakati fulani wito wa Bwana huja na gharama zake. Ibrahimu amesonga mbele na amekwenda na mkewe, na wanafika huko na wametangatanga kwa takriban miaka 25 na hawajawahi kupata mtoto. Baada ya muda huo wote wa majaribio, na Mungu akiwaweka kwenye mtihani mmoja baada ya mwingine, Mungu anawaletea na wapatia zawadi ya mtoto. Katoto kale kanazaliwa kazuri, wanakaita jina lake Kicheko, yani Isaka. Wanafurahi, wanasema tumepata mtoto, kanakuwa, kanaonekana kana nguvu, kanakuwa na kazuri, kanafikisha miaka 25 kwenda 30 hapo. Bwana anakuja anamwambia Ibrahimu, huyu mtoto namtaka, unajua, nataka ukamtoe sadaka. Unaweza ukaona matumaini ya Ibrahimu yalivyokuwa, kwamba huyu jemedari sasa ni kijana wangu, amekuwa mkubwa, na mimi na kijana mwamba wangu huyu ndio nitamweka, nitampa urithi. Na Ibrahimu wakati huo miaka yake imeshakwenda, na miaka 120 kitu, ameshaanza kuwa mzee kabisa. Na sasa hapa alikuwa na matarajio kwamba kesi imeisha. Unajua kwenye maisha kuna wakati ambapo unahesabu kwamba hili nimemaliza. Ulishaoa ukamaliza,
ukasema nimeshafunga hesabu mambo ya kuoa hayapo, katikati ya safari hapo unapoteza mwenza wako, au umepotea ulichaolewa, katikati ya safari unapoteza mme wako, katikati ya safari ulishazaa kijana wako mkakubaliana na hani wako sasa bwana sitazaa watoto wawili, katikati ya safari unawapoteza watoto wote. Maisha huwa yanachanganya sana. Ibrahim naye anakutana na jaribu, anaisikia sauti ya Mungu inazungumza, Mungu anazungumza naye na anapata ushahidi kabisa, hii ni sauti ya Bwana inazungumza, lakini maneno yanayozungumzwa yanafanana na ibada za kule Uru wa Kaldayo. Ibrahimu anaanza kujiuliza, Mungu huyu alisema tusiue na ameshanielekeza amri zake kwamba kuua ni kitu mbaya haitakiwi, leo hii mbona ananiambia nikachinje mwanao mwanangu wa pekee? Halafu haya maelekezo ya kafara za watoto si ndio hizo ambazo alinitoa Uru wa Kaldayo niachane nazo? Mbona Mungu leo anazungumza nami lugha tofauti? Lakini sauti akijithibitishia, Roho wa Bwana anamwambia hiyo ni sauti ya Mungu ndio yenyewe. Nataka nikwambie wewe ambaye unatafumani kujua sauti ya Bwana, fanya mafungamano naye. Bwana atakuthibitishia kwamba hii ni sauti yangu. Hata kama jambo analokuambia wakati fulani haliingiliani na akili zako, lakini atakuthibitishia bila mashaka. Ni swala la mahusiano. Biblia inasema Ibrahimu alipoambiwa na roho ya unabii, inatueleza kusoma kalamu ya uvuvio kitabu cha Wazee na Manabii, anasema usiku ule Ibrahimu alikuwa anaingia, anamwangalia mtoto yule, anamwangalia, anasema kweli jamani, hivi ni Mungu kweli amesema nimchinje huyu jamaa? Naenda kumtoa sadaka ya kuteketeza. Anarudi kwa mke wake, anataka kumweleza, anakuta mama amejikunja hapo, amejifunika blanketi lake, amelala. Anataka kumwambia, lakini anajua huu mgogoro utakaoanzia hapo utakuwa si mgogoro mdogo. Ibrahimu alfajiri na mapema anaamua kufunga safari, anamwamsha kijana wake, ambaye jemedari, amka kumekucha, baba vipi tena, mbona asubuhi asubuhi? Anasema tunaenda kutoa sadaka. Na Isaka alijua kwenda kwenye ibada, kuna mamtu hapa ambayo yana watoto. Yaani kuna watu wamekaa na matoto makorofi ambayo hata siku zile za ibada za kawaida zilizopangiliwa ni mgogoro kwenda kanisani. Yaani mpaka ukamate fimbo ukimbize. Lakini Ibrahimu alilala tu asubuhi akamkurubia Isaka, tunaenda kwenye maombi, tunaenda kutoa Mungu. Isaka hakuwa na hili wala lile. Isaka akasaidiana baba yake, wakaandaa kuni safari. Na wanakwenda safari, safari ambayo inakwenda kumtoa mtoto zawadi ambayo Bwana alimpatia Ibrahimu, anakwenda kumtoa kafara. Siku kwa mchana, mchana huo ulikuwa ni mchana mgumu sana. Usiku ukiingia, Ibrahimu anajisikia mpweke sana. Na ni siku tatu kimya. Ibrahimu hajatoa taarifa kwa mkewe, hajamwambia mtoto wake, hajawaambia wale vijana wawili wanaomsindikiza. Ni jambo ambalo amebeba mwenyewe moyoni. Ni jambo zito anapambana nalo. Mimi sijajua rafiki yangu, kuna mambo mazito huenda unapambana nayo ambayo hujawahi kumwambia mtu yoyote na unakomaa nayo. Huenda unapitia siku tatu za ukimya. Ibrahimu akabeba yale mambo kwa uzito, na kila wakati anapokwenda anamuona yule kijana ametangulia mbele. Unajua Ibrahim ni mzee, kwa hiyo yuko nyuma anakuja, kijana yuko mbele ameshika, amebeba kuni, yuko vizuri, ana nguvu, anaangalia misuli ya kijana, anasema hivi, kweli Mungu umeamua huyu mtoto nikamtoe kafara. Unaona nabii anasema usiku kucha Ibrahim alikuwa anakesha, anaomba na kulia na kutetemeka na kumwambia Bwana, ikiwa sauti hii sio ya kwako, hebu njoo, njoo tena niambie jambo kwa usahihi wake. Kama ni wewe uniambia, mbona kama sielewi? Usiku analia, mchana safari inaendelea. Hakuna kinachojibu. Hakuna mbingu inayosema. Sauti ya Mungu imepotea, haisikiki tena masikioni pake. Mungu alishatoa maelekezo. Unajua Mungu akishatoa maelekezo huwa anamaliza, anaondoka zake. Muulize mzee Nuhu. Mungu alikuja akamwambia Nuhu, tengeneza safina, kampa vipimo, akamaliza Mungu huyo. Wala kuanza nani Nuhu kuanza kuuliza sasa mbao nitatoa wapi, misumari, mbona bajeti kubwa? Mungu alikitoa maelekezo huwa amemaliza. Kuna watu huwa wanajaribu kuanza ku argue,
wanatafuta namna ya kubishana na Mungu, namna ya kumuuliza Mungu maswali, namna ya kutaka hivi Mungu ikoje. Nakumbuka tulikuwa vijana wakati fulani, mnaweza kukutana na mabinti wa timu na huko, na mkirudi huku mnaanza kusumbua wachungaji, sema hivi, kama mtu nimekutana na binti wa timu na ni kweli hajabatizwa, lakini ana mwelekeo, pasta, inakuwaje? Mungu alishasema usifungiwe nira na mtu asiyeamini, kamaliza, ameondoka. Na mimi nakukazia macho, binti unayenitazama na kunisikiza asubuhi ya leo, achana nayo biashara unaenda nayo. Useme lakini anajielewa, he's very understanding. Uachana mambo ya Kiingereza. Bwana alishasema usifungiwe nira na mtu asiyeamini, alimaliza, akaondoka. Mungu alishasema usiwe na miungu mingine ila yeye, alimaliza. Useme sasa inakuwaje? Kwani Mungu anajua, ikumbuke siku ya Sabato itakasa. Sasa kwani ni lazima, hatuwezi kuwa siku yoyote inaweza kufa? Hapana, Mungu alishasema, akaondoka. Mungu wa harudi tena kueleza mambo ambayo yako clear, amenyoka. Ibrahimu alishaambiwa, Mungu kamaliza, akaondoka. Na Biblia inasema alitembea kila hatua inayokwenda, ilikwenda na maombi. Anakwenda katika mahali ambapo ambiwa, ukishafika Moria nitakuonyesha moja ya milima ambayo utakwenda kufanya hiyo kazi. Ibrahimu anawaza, safari ikawa ni safari iliyojaa uzito, usiku na mchana. Hakuna sauti, hakuna maelekezo ya ziada, safari inasonga. Baada ya siku tatu, Ibrahimu alikuwa ameshaingia kwenye maombi na ameiva. Unajua kuna wakati Bwana hutuweka katika eneo la ukimya ili tuive. Ibrahimu alikuwa tayari ameshamtoa mtoto wake kafara hata kabla hajashika kisu. Maana moyoni alikuwa ameshaamua, kama ambavyo Yesu aliomba kwa siku tatu. Ilifika mahali alivyoomba pale mara tatu, alifika mahali alikuwa ameshaamua, sasa ameshafika mahali, ameshakufa msalabani hata kabla hajaenda msalabani. Zile ya ule usiku aliamisi wakati Yesu anaomba pale Gethsemani, alikuwa ameshamaliza biashara. Aliposema mapenzi yako yatimizwe, Ibrahimu naye kwa siku hizi tatu zilikuwa zinamuandaa, nilikuwa ni darasa la kumfundisha, ni darasa la kujisalimisha mapenzi kwa Bwana. Imani ya Ibrahimu ilikuwa sasa imeshafikia hatua ya kukua, kiasi kwamba alikuwa yuko tayari kuanza upya, kwamba kama ni mtoto nitatafuta upya. Kama Bwana atatupatia ni sawa, kama hatatupatia basi, kama nitamchinja akafuka kutoka katika wafu inatosha, lakini sasa hivi niko tayari kufuata mapenzi ya Bwana. Majibu yake kwa mashaka ya Isaka yalibaki kuwa chanya. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 6 na wa 7, wakati Isaka anamuuliza, sasa mzee, ni kweli leo tumekuja kwa ajili ya kafara, lakini huwa hatuji hivi. Nilijua labda utapitia kondoo, labda huko njiani kwenye magulio, huko kwenye minada. Mbona tumefika mpaka eneo tunaenda kutoa kafara wapi? Anasema pale mlimani pale juu. Kondoo yuko wapi? Ibrahimu alikuwa very positive. Akasema Bwana atajipatia mwana kondoo. Wakati fulani ingekuwa labda ni mimi, ningelalamika sana. Ningemwambia hata mimi sijui Bwana, kuna maelekezo ya Bwana hapa ambayo yamekuja kwangu, hata sielewi kama ni Mungu au ni nani. Hayo majibu yangemfanya hata Isaka ambapo angefika mlimani kuambiwa, lala hapo mwanangu nikuchinje, wewe ndio kafara leo, Isaka angelala mbele. Maana baba mwenyewe ana mashaka, hajui alichotumwa, hajui kama ni Mungu au ni nani. Sasa Mungu nani, Ibrahimu, ukinichinja baba hasa afu nikapotelea huko na sio maelekezo ya Mungu, itakuwaje mimi? Hapana, kathibitishe kwanza. Lakini Ibrahimu alikuwa very positive, alikuwa yuko na mawazo chanya, hakuwa na mashaka. Anaulizwa maswali, anasema Bwana atajipatia. Siku tatu za Ibrahimu za kutembea akiwa peke yake, mke wake amemwacha nyumbani. Unajua kuna wakati fulani, kuna vita nyingine inakubidi upigane mwenyewe. Ibrahimu, ukimya wake wa siku tatu ulikuwa ni maandalizi ya agano kubwa. Unajua hata uenda unapitia ukimya fulani, ni maandalizi ya agano kubwa ambayo inakuja mbele yako. Wakati fulani tumekata tamaa, baada ya kuomba Bwana akanyamaza, baada ya kulia hatusikii chochote. Wakati fulani tunapambana, tunaona kama vile Mungu hayupo, na tunafika mahali tunakata tamaa. Ibrahimu, pamoja na kuomba mfululizo siku tatu bila majibu, alifika mahali akasema, sasa inatosha, nimekubali.
Zipo nyakati ambazo rafiki yangu unatakiwa ukubaliane na mapenzi ya Mungu. Ni ugonjwa ndio, umeshaomba ndio, umeshatafuta hospitali kila mahali ndio, lakini hauponi. Mwambie Baba, niko tayari sasa. Ikiwezekana kama hiki kikombe hakiwezi kuniepuka, hata kama nalala mauti, niko tayari. Ifike mahali ambapo unaona ndoa inapasuka na unaomba kila siku mchana na usiku, unamlilia Bwana aweze kuingilia kati ndoa yako, unalia lakini hauoni matokeo. Kila siku ni kama maji, ni kama petroli inawekwa kwenye moto, moto unawaka na unaona ndoa inapasuka na unajitazama na unauliza, unasema hivi kweli mimi watu wanavyonifahamu pale kanisani, namna ambavyo niko mwinjilisti, ninahubiri Hope Channel, naambia watu habari za Mungu, lakini ndoa yangu inapasuka namna hii, hivi watu watakaposikia itakuwaje? Hivi nitakuwa na ujasiri? Ifika mahali sema hasa Mungu, kama inapasuka uache ipasuke. Niko tayari. Niko tayari ipasuke, hata kama itakuwa ni kwa gharama. Nimeshakwambia nawe naamini umesikia, gharama niko tayari kubeba. Watu wengi leo hatutaki kubeba gharama. Tunataka kila maombi yanayokuja yawe ni maombi ya kututendea mambo mema. Kila tunachoomba Mungu ajibu, tu anaweka tiki kama watoto fulani hivi wa kudekeza. Nataka nikwambie kuna wakati wa kuomba, na kama hayabadiliki mwambie Bwana, niko tayari kuanza upya. Ni biashara kila saa inaenda bondeni na poromoka inashuka na haujui cha kufanya. Wakati fulani kubali, mwambie Bwana, hizi siku tatu nimeomba, inatosha. Niko tayari kuanza upya kama ni mapenzi yako biashara ife. Wakati fulani unaweza ukajikuta kwenye kipindi kigumu, kipindi ambacho huwezi kukielezea na hujui cha kufanya. Mwambie Bwana, wakati uli, kwa hatua nilipofikia nimeshakwambia na ninajua umesikia, lakini kama umekusudia Isaka afe, niko tayari kuanza upya. Tani kutie moyo asubuhi ya leo, rafiki yangu unayenisikiliza na unayenitazama, mwitikio wetu pale tunapohitajika, Mungu anapokuja kubomoa, wakati fulani ambapo Mungu anapoachia vile tulivyovihangaikia kwa muda mrefu kwamba vibomoke, hatupaswi kuitikia kwa Bwana kwa namna ambayo itasababisha kupoteza imani yetu kwa Mungu. Tumia muda ule ambao kuna mashaka, ndio muda wako wa siku tatu hizo, unaowakilisha hizo siku tatu, muda ambao unapitia mashaka mazito. Mwambie Bwana, sasa niko tayari, maana ninajua hata hiki kitu kikipotea, wewe utajipatia mwana kondoo. Mungu atajibu. Nataka nikwambie, lazima ujifunze kusikia sauti ya Bwana. Wakati fulani ukishaijua na kuifahamu sauti ya Bwana, hata kama jambo unalokuja kuambiwa lina gharama kiasi gani, hautakuwa na mashaka. Wengi hatujui sauti ya Mungu. Maisha yetu yamejaa tu mashaka na wasiwasi, hatujajua sauti ya Bwana. Na ndio maana mambo yakija magumu katika maisha, tunakata tamaa na tunatangatanga na hatutulii katika maisha yetu, tunakwenda huku na kule kwa sababu hatujajua sauti ya Bwana. Ikiwa watu wa Mungu leo tutaweza kujua sauti ya Bwana na kujua Bwana na kujua Bwana kila anachotaka katika maisha yetu, huenda mitazamo yetu kuhusiana na Mungu ingekuwa tofauti sana. Ibrahimu alijua sauti ya Bwana. Simamia maagano yako binafsi. Ziko nyakati ambapo Bwana atakuhitaji wewe peke yako. Wakati fulani hapa Ibrahimu, wakati anaambiwa akamtoe mwanawe, mke wake akushirikishwa, na ilibakia dini ya Ibrahimu na Mungu. Ziko nyakati katika familia tunaua tunadanganyana, mmepata kipato kidogo, mnaanza kutiana faraja wewe na mkeo, naambia sasa hii hela bwana, hela yenyewe ndogo hii, sasa tutatoa zaka kweli hapa tutaishije, na mtoto anatakiwa aende shule, mnadanganyana hapo, mnashiriki. Nataka nikwambie, ziko nyakati ukiona mme wako si mtu wa dini, sio mtu wa kiroho, ni mtu wa dini, ukiona mkeo sio mtu wa kiroho, ni mtu wa dini, na umepata kipato huko, pitia M-Pesa, pitia kwa wakala, weka kwenye akaunti kabisa. Ukifika nyumbani mwambie, leo nimepambana nilipata shilingi 1080, lakini nimeshadumbukiza kwenye akaunti ya kanisa shilingi 8000 kwa ajili ya zaka, 8000 kwa ajili ya sadaka, na nimerudi hapa nyumbani
katika ile sabini ndio nimebakiza hizi hapa shilingi 50,000 na 54,000. Kesi imeshaisha. Maana wewe umesha comply. Usije ukaanza kuweka maagano yako yakaathiriwa na watu wengine. Kuna watu hata wanakataa kazi ya Mungu kwa sababu kuna watu wanawakwaza. Hey. Kuna watu wengine wameacha kujitumikia Bwana kwa uaminifu na nguvu kwa sababu eti kuna watu wamewakwaza. Ibrahimu alijua this is between me and God. Hii ni kwa ajili yangu na Mungu. Ni wawili tu. Yako maagano ambayo ukitaka kukutana na maagano na maagano mapana zaidi na baraka kubwa, lazima ufike mahali pa kupambanua kati ya uhusiano wako na Mungu na uhusiano wa kanisa zima na Mungu. Sasa watu wote kanisani wanafanya hivi. Wanakwaya wote huwa wanafanya hivi. Hata wachungaji huwa wanafanya hivi. Hata wazee wa kanisa huwa wanafanya. Achana na hiyo kitu. Uhusiano wa mtu ambaye anafanikiwa ni ule utakaobaki katikati yake yeye na Mungu. Naomba nikuombea asubuhi ya leo ninapokwenda kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya neno lako. Siku tatu za ukimya maishani mwetu wengi zimetufanya tumepotea. Tumekata tamaa. Tumeshindwa kusimamia kile ambacho tunakiamini. Leo kwa neno lako tufundishe kutumia siku tatu za ukimya kwa ajili ya maombi. Wakati ndoa zetu zinapoingia kwenye siku tatu za ukimya, tufundishe kuomba. Wakati ambapo afya yetu inaingia kwenye siku tatu za ukimya, tufundishe kuutegemea. Hata wakati ambapo vile vinavyo tulivyovijenga kwa gharama kubwa vinapoanza kubomoka mbele ya macho yetu na tukaingia kwenye siku tatu za ukimya na huzuni, tufundishe kujua kwamba wewe huwa unajipatia mwana kondoo. Asubuhi ya leo tena tuongoze vema, tubariki, linda imani zetu na tufanye tukutegemee wewe tu. Maana nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Mtazamaji na msikilizaji, ukiwa na jambo unahitaji tushauriane, basi namba ni ile 0686220882, 0686220882. Uwe na mchana mwema. Unapopitia siku tatu za giza, za kuwa na mashaka, za ukimya, Mungu yuko pamoja nawe pembeni. Usikate tamaa. Omba.

0: Ikiwa ni saa ya pili ya Anza na Bwana, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu ambalo limeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, ambaye ametukumbusha siku tatu za ukimya, lakini zikiendelea kutupatia sababu ya kuendelea kusimama imara katika imani, kuzungumza na Mungu, kumwita Mungu na kulia Mungu akasikie na kujibu maombi. Nyakati ambazo napitia katika magumu na changamoto, kukataliwa, kuyumba na kuona haona sababu ya kuendelea kusimama imara, haone sababu ya kuishi, ukimya wa Mungu sio kwamba hatupendi, lakini anatuwazia mema. Na hicho ni kipimo cha imani yetu, kuendelea kusimama imara kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Na basi naamini siku ya leo tena umeendelea kujifunza pamoja nasi nyakati ambazo Mungu anakuwa kimya, sio kwa sababu hajali, lakini nafasi pia kujitafakari na kusimamisha na kusimama imara na kuendelea kusubiri na kuendelea kuomba kwa ajili ya Mungu kutimiza yale mapenzi yake kwa wakati wake. Hii ni Anza na Bwana, tukio mubashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau rafiki unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuandamana pamoja nasi. Tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Usisahau kusubscribe kwa kufanya hivyo kwa majisajili kwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Tumeungana pamoja nawe tena siku ya leo. Mimi ni Anivo Mongola, niko na St. Paul katika saa ya pili Anza na Bwana. Naungana pamoja nawe tena kwa ajili ya kusikia kutoka kwako. Baada ya neno la nguvu umejifunza nini? Na kwa namna gani neno hili limepata tafakari katika maisha yako na ukatembea nalo kwa ajili ya kuendelea kusimama imara katika maisha yako? Sam.
1: Naam.
0: Umekuja kwa uzuri tena.
1: Nashukuru Mungu Anivo. Imekuwa ni siku nyingine. Tumebarikiwa na neno la nguvu kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo. Unakumbuka siku ya jana alizungumza kuhusu Yona. Leo Isaka amegusiwa
0: na Ibrahim.
1: Na Ibrahim.
0: Yes.
1: Pale ambapo mnaenda, mmezoea kwenda na kafara ile, lakini mnafika pale mnaambiwa Bwana leo wewe hapo.
0: Alafu mtoto apekee kabisa.
1: Alafu ndio yule ambaye
0: afu auzeni. Yaani kwamba ni leni nishamaliza, yani ndio huyo huyo yani.
1: Ndio basi tena. Na ndio naambia bwana huyu sasa
0: nipe.
1: Inabidi unipe.
0: Jehani.
1: Inabidi kafara hii hapa hii umalizane nayo. Nadhani kwa Aniva kwa somo la leo tunajifunza kuna wakati sauti ya Mungu inaweza kuja kwetu kwa namna yoyote. Kwa hiyo tusipojua tuna takiwa kuichukuliaje na kwa namna gani, lakini mfano Abrahamu angekuwa hajamtengeneza mtoto wake kwenye misingi ya kiimani, sidhani kama ingekuwa ni rahisi kwa Isaka kulala pale na kukubali kwamba Bwana sasa liwalo na liwe.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mpaka pale ambapo Mungu aliruhusu ya kwamba Bwana natamani kuona ile imani yako, ile imani, ile imani.
0: Kwa
1: maana sasa hivi tukiulizana tunaulizana iko wapi ile imani ya kina Ibrahimu, ya kina Isaka, ya kina Yakobo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo masomo kama haya niva yanaendelea kutuimarisha kiroho, yanaendelea kutukumbusha ya kwamba pamoja na yote lakini yupo Mungu ambaye akiamua jambo inawezekana.
0: Ni kweli kabisa, hakika. Basi tukiwa tumeungana na mda wetu katika asubuhi ya leo, tumeanza na Bwana na tunaendelea kumomba Mungu anatupatia ustahimilivu wa kuweza kushinda majaribu na kuendelea kusubiri nyakati ambazo kile ambacho tumekuomba, tumemwomba Mungu hakijatimia. Tuendelee kusimama imara tukisubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. 0745183887 namba hii tunawasiliana kama na familia Anza na Bwana mahali ulipo. Ikiwa ni saa ya pili Anza na Bwana leo hii, uko wapi? Umebarikiwa kwa kiwango gani na kipindi hiki? Na zaidi ya yote tafakari ya asubuhi leo, kama imepata nafasi na umejifunza nini, tushirikishe hapa tukienda kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yetu.
1: Sawa, nitapokea simu Aniva hapa. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Haya.
0: Pole.
1: Pole kwa changamoto hiyo. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, habari ya asubuhi mtangazaji, na jina lako litukuzwe kwenye Mungu ambaye mkono wake uko juu yetu.
0: Amina.
1: Amina mwinjilisti, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa za kuamka. Ni unaongea na mwinjilisti John Masheleni Mashamba kutoka kanisa la Kano mtaa wa Mabatini. Ninafurahi kwa mkono wa Bwana ametuamsha tukiwa nafsi hai, jina lake litukuzwe. Asubuhi hii Anza na Bwana ninaamsha mchungaji Yona Amos Rubango akiteremka katika maombi katika kanisa la Agano, tukialika watu wote waamke hususani kwaya ya Agano, washiriki wote wa mtaa wa Mabatini, pia mwenyekiti wetu mchungaji na askofu mkuu wa South Nyanza na familia yake, na iamsha kwa ajili ya neno la Bwana ambaye anaitwa mchungaji Pastor ana askofu Elato Zumbi ambaye anachunga makanisa na wachungaji wa South Nyanza na makanisa mbalimbali ya South Nyanza. Tunamtia moyo akawe na umoja kama Mungu ulivyo wito wake. Namwamsha Alexis Yalagabwa kutoka Ukingwamizi huko namwamsha aamke kwa ajili ya jina la Bwana. Mungu awabariki, Mungu awatie nguvu wanapokusanyika asubuhi hii katika maombi katika kanisa la Agano. Mungu awatie moyo. Na tunamshukuru mchungaji mwinjilisi Singo kwa kutuletea ujumbe kutoka kwa Ibrahimu. Tuitike, tumuinue Mungu ili jina lake likatukuzwe. Tunaombea makambi ambayo yako mbele yetu. Mungu atutie nguvu, na nyinyi awabariki watangazaji wote. Anza na Bwana.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
2: Mbarikiwe sana, na Mungu aendelee kuwafunulia njozi ya utangazaji.
1: Amina. Amina. Mungu akubariki sana mwinjilisti.
2: Asante sana.
1: Haya, kwenye laini kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama, habari asubuhi.
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Chagama Joni Mohando mkali halisi kutoka Chome.
1: Karibu sana Chagama kutokea Chome. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
3: Somo la leo asubuhi limenibariki sana. Sababu limetujengea kumbuka kisa cha Ibrahimu.
1: Ndio.
3: Kwa kweli kimenivutia sana na kuona pamba, na muomba Mungu anijazie imani iwe kama imani ya Ibrahimu.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
3: Amina, mbariki sana kwa studio.
1: Amina, amina. Aya. Anifa, nipitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia. Huyu anaitwa Mama Neema, yuko Ndungu, anasema nimebarikiwa sana na somo, barikiweni hapo studio.
0: Asante, barikiwa
1: pia. Ndungu ni wapi Mama Neema? Unaweza kutuambia pia.
0: Ni kweli.
1: Maana Tanzania hii ni kubwa.
0: Kubwa sana.
1: Jana tulifika mpaka Tunduru, unakumbuka? Jana tulifika Tunduru vizuri.
0: Luvuma.
1: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote. Nito
1: Jacqueline Malaba, anza na Bwana na waomba na waombea wanangu Junior pamoja na Jovan. Mungu awabariki asubuhi ya leo. Sawa, pia Amen. Mungu aendelee kuwalinda katika masomo yao. Asante sana mama.
0: Amen.
1: Haya, Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa sana na Njombe Net Event. Mimi ni mwanafamilia wa Hope Channel. Anaitwa Masalu Jiganza, yupo na Njalu Lindi.
0: Barikiwa sana.
1: Asante sana
0: Lindi.
1: Masalu.
0: Asante Masalu.
1: Sawa. Kutokea huko kusini. Huyu anasema namshukuru Mungu kutuamsha salama, wanaanza na Bwana wote. Umebarikiwa na ujumbe wa asubuhi ya leo kutoka kwa mwinjilisti Singo. Ujumbe, sitakata tamaa katika ukimya wa Mungu, nitadumu kumtegemea yeye pekee na ahadi yake
0: hakika
1: zitatimia. Naitwa Musa kutoka Chato.
0: Amina. Amina sana.
1: Doto Maona anasema yuko Igunga. Hakika somo la leo limetutia mbaraka. Wafuatao waamke na Bwana. Kulo Maona na Sadiki Rafael, waamke tuweze kuanza na Bwana. Aya, asante sana rafiki Masatu Majige kutoka Mahida Rombo huko kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Joji Budore kutoka Njia Panda, hakika amebarikiwa, anapenda kuamsha ufuatao: Esther Malekana, Jennifer Mrema, Abishagi Mpoki, Linga Chapata akiwa Bariadi. Ujumbe, kuanza na Bwana inalipa.
0: Okay,
1: asante
0: kabisa
1: sana.
0: Yes.
1: Kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema anza na Bwana leo, anawaamsha Jeremia Kilindi, Anyimike Sadiki pamoja na Rafael. Anawatakia asubuhi njema.
0: Asante
1: sana Jaliwa. Huyu anasema Ndungu ni Same.
0: Oh. Kwa Kilimanjaro.
1: Mzee Magafu huyu wa Musoma ameandika.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Asante sana mzee Shem Magafu kwa ujumbe wako. Anasema anza na Bwana ya leo ninawaamsha wanawaamsha wanaye wote waweze kuamka kwanza na Bwana.
0: Amen.
1: George Budori ameandika, asante sana George kwa ujumbe wako, nimekwisha kuupitia huu. Huyu ameandika, hakika neno la nguvu ni makini. Siku tatu zinatosha kufanya maamuzi sahihi.
0: Mm-hmm.
1: Anaitwa Esther Freddy wa 102.5. Barikiwe ni wote aniva pamoja na kaka hapo studio. Mungu awabariki sana.
0: Asante, tumepokea baraka.
1: Asante sana rafiki. Huyu ameandika amina kwa somo zuri. Bwana na kusini ongezee imani kama Ibrahim. Anaitwa Chagama Muhando. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Mungu na kuomba nibariki niwe na imani thabiti katika maisha yangu. Lita kutoka Songea Mletele.
0: Asante
1: sana Lita kutoka Songea. Kuna line, kuna msikilizaji, hello. Aya, huyu amepotea. Nipokee simu yake hapa kwenye line, hello. Aya, endelee kupitia baadhi ya jumbe. Aya, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Aya, huyu amepotea kwenye line. Habari ya asubuhi. Naam, habari ya asubuhi.
4: Ni
1: njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu sana.
4: Asante sana. Kutoka 101.5 sauti ya Daudi Mkombozi kutoka Same Kilimanjaro. Ndio, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, lakini pia nimebarikiwa na neno.
1: Ndio. Aya, asante sana rafiki. Kupitia 0745183847 unaweza kuendelea kuandika ujumbe wako. Pole sana Daudi Nikomboli kutokea pale Same, lakini tutarejea hapo baadaye kidogo kwa simu yako, lakini kwa ujumbe pia tuendelee kupokea mibaraka pamoja na kukumbushana kile ambacho tumejifunza kupitia neno la nguvu asubuhi ya leo.
0: Ni kweli tunao marafiki pia ambao wameanza na Bwana pamoja nasi Sam kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, ambapo awali tulisoma jumbe zao, lakini kwa sasa kutoka kwake Balume Kamaro anasema okay, be blessed sister. Asante sana Balume. Anasema salamu pia kwa Bishagi Mpoki. Shadia John, barikiwa kwa kuanza siku pamoja nasi. Veronica Enoch, Mungu nisaidie nifanye fungamano nawe niweze kusikia sauti yako. Wapendwa, haya mafundisho tunayasikia leo, ipo siku hatutayasikia tena. Tuyaweke akiba kesho yetu. Anabarikiwa kutoka pale Oman. Veronica, ushauri mzuri kabisa. Asante kwa kuwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Hakika mwinjilisti anazidi kuwa baraka sana kwangu. Mungu amwinue viwango vya juu kabisa, na sisi tunasema amina. Kutoka pale Chidachi, Dodoma mjini, ubarikiwe sana. Wilson Nabe, amina mtumishi, somo zuri sana. Tunapaswa kusikia sauti ya Mungu na kusikia, lakini pia kujifungamanisha na Mungu. Asante. Caleb Sasi, amina. Bwana nisaidie kuimarisha mahusiano naye ili ni weze kujua sauti yake. Barikiwa sana. Dolith Kithi, barikiwe. Mario Natieno anasema barikiwa mtumishi na watangazaji wetu. Mungu atuwezeshe kutofautisha imani pamoja na hisia. Asante Marion. Sara Samatu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Tusikilize maneno ya Mungu kama baba yetu Ibrahim, yanawezekana yote katika yeye atutiaye nguvu. Asante sana Sara Samato, ukawe na siku njema. Hapo marafiki wengi ambao wanafuatilia kwa YouTube channel Hope Channel Tanzania, lakini kwa sasa hao ndio wametutumia ujumbe. Unaweza kutumia ujumbe pia, tuambie nafuatilia kipindi hiki kiwa wapi na kwa namna gani naenda kubarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Zaidi ya yote, tafakari ya neno la nguvu ambayo imetukumbusha kuendelea kusubiri ahadi za Bwana hata wakati ambapo tunaona kuko kimya. Lakini Mungu hayuko kimya, anaona na kusikia maombi yetu. Naam.
1: Kwenye laini hapa kuna msikilizaji. Haya, nipokee simu yake, naona hii imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Daudi Tagala Makolo, anapatikana Wimba Mahango. Anasema tuko pamoja hapo studio, Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, kwenye laini, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi? Karibu.
5: Asante. Kwa kweli neno la Mungu jinsi alivyotufundisha mtumishi hapo iko sahihi kabisa, lakini sasa hiyo ni ngumu kumeza kwa Wakristo wa sasa. Kwa kweli kama Ibrahimu, hiyo ni mchaji kupatana kweli. Ibrahimu alikuwa jasiri kabisa, maka na mama kutoa mwanawe kwanza, ataka kuteketeza. Kwa kweli tufate nyayo kama za hivyo waliotangulia hapo mbele kina mitume hao na manabii hao, kwa kweli itakuwa vizuri sana kabisa.
1: Ndio.
5: Na moja kwa moja kwanza nimsalimie jamaa Mwamwende hapo vizuri, niki Mwamwende kwamba kwenye mapacho pia nimuone huko sema wafadhiki hapo yako kidogo. Angalia leo jana nilipewa msahau jamaa hapa Kitananga. Mtoto wa Heze.
1: Ndio.
5: Ujumbe, ujumbe. Tukaze buti, tukaze buti kwa Mungu.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
5: Ya nani hapo studio?
1: Haya. Kwenye line hello? Haya, nimepotea hii.
0: Okay.
1: Haya, nipitie ujumbe. Doi Joel kutokea mali ya Kwimba. Hakika tunajifunza uhalisia wa imani katika maisha yetu kupitia Anza na Bwana. Mungu awabariki wananzengo wote.
0: Sante.
1: Kupitia Anza na Bwana.
0: Asante mwananzengo.
1: Anza na Bwana, neno la nguvu limetufikia. Atukuzwe Mungu kwa Mungu wa mbinguni, maana ninayo furaha pamoja na ndugu jamaa na marafiki kwa kuwa tunaishi mikononi mwa Mungu. Anaitwa Samson Mwanjisi wa Santi ya Mbeya. Asante sana Samson kutokea Mbeya. Haya. Mungu anapokuwa kimya anakufua kama chuma kwenye moto. Kwa hiyo cha kufanya usikate tamaa. Anaitwa Abel Maguzu kutoka Bariadi Mkololo.
0: Asante
1: sana Abel kutokea huko Bariadi. Bwana wabariki sana ndugu wote hapo studio za AWR pamoja na Rock FM. Tunawapenda sana. Naitwa Doto Mahona kutokea Igunga.
0: Asante kwa upendo, ubarikiwe.
1: Bariki sana hapo studio. Anaitwa Luxon Haonga kutoka Tabora. Asante sana Luxon kutokea Tabora. Ansa na Bwana, anaitwa MC James Nyahigi wa Lugana Kishapu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki hapo studio.
0: Amen.
1: Bwana pewe sifa. Naitwa Musa Madaha Malunde, nipo Mwanza Igelegele. Ni waamsha wa Tanzania wote, wabero ya wote, Saidi ni Saudi ni Kombolwe, lakini Yohana Mbaga na mama Jackie mke wake waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana. Anza na Bwana, nimebarikiwa sana na somo la leo. Nawapata vyema, anaitwa Emmanuel Butogwa, anapatikana masafa ya 94.7 Nkololo Bariadi huko Niva.
0: Amina.
1: Haya, huyu anasema tunawapata vizuri watangazaji, na msii mke wangu Elizabeth Mpeja asome neno na maombi. Masaru Jiganza kutokea Lindi. Asante sana Masaru kutokea Lindi kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, anaitwa Jacqueline Malaba kutoka Bariadi. Mungu naomba anisaidie niwe na imani kama Ibrahimu. Anza na Bwana, napenda kumwamsha mama yangu ampatie afya njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema Bwana ni mwema watangazaji.
0: Wakati wote.
1: Nimebarikiwa sana na neno la nguvu na waamsha watoto wangu wote. Anaitwa Joram Jackson wa Bariadi SDA. Asante sana Joram kutokea Bariadi kwa ujumbe. Anaitwa Joram Jackson wa Bariadi SDA. Asante sana Joram kutokea Bariadi kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.

0: Ngomante anawaamsha Waadventista wote tuweze kuamka kuweza kuanza na Bwana kwenye line. Hello. Haya. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
1: Habari.
0: Salama, habari ya kwako?
1: Nzuri sana, na aliwa Mungu la mzee wenu Shem Magafu wa Msoma, niko hewani.
0: Karibu sana mzee Shem.
1: Hello.
0: Eh, karibu sana.
1: Nanikata vizuri.
0: Tunakupata vizuri mzee.
1: Yeah, nataka kusema hivi sasa.
0: Ndio.
1: Ngoja nianze na swali kwako alafu na kwa binti yangu pia alizo hapo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo Samu, mke uliye naye mwanangu ni wa dini au ni wa kiroho?
0: Sorry, I could read a tenor.
1: That is a man I want to make a kick on the Kisema Koyadi, and I said, I'm going to be in my little Wamba. And the Sima Kwamba, I require a story in the family, I'm sure Ibrahim and I come to Kisima Kwamba. Could I want to know the cool Namune, who are dealing like in the Sima Kiro? I'm going to kill what I'm dealing like in the
0: Kiro.
1: And I come to know about Kwamba Kwanin, this came out in Ibrahim, I could tell you some to us. Lakini pia kuna kitu ambacho wanangu nimebarikiwa kwacho.
0: Ndio.
1: Ni kwenye kale kwa kipengele alikosema kwamba huwa inafikia mahali katika masuala haya ya kiroho. Kuna jambo ambalo labda wewe unajua Samu na mke na hali pia binti yangu alishatoa maelezo hapo kwenye. Na ndiye alijua nini wote mna familia tayari. Samu umeona binti yangu ameolewa. Lakini sasa mwingine leo kuna kitu amekifanua Samu mimi kwangu kimenibariki kwamba ala. Kuna swala ya kiroho, kuna kipindi unaweza, kuna jambo unaloazimia kumshirikisha mume wako au mke wako. Lakini kuna jambo jingine ni wewe na Mungu na unalifanyia maamuzi.
2: Ni kweli.
1: Inawezekana mwenzi wako akakulaumu kwa sababu ya mawazo ya kibinadamu.
0: Ndio.
1: Lakini kule mbinguni unawekewa tishio kwamba jambo ulilofanya hata kama mume wako kumshirikisha. Hakuna kitu ulichokikosea. Lakini kwa nyongeza nyingine pia mwanangu ni kwamba Mungu anajua kwamba ili kumshirikisha mwenzi wako kwa sababu ya uhusiano wa mimi na wewe, yani kama vile Ibrahimu alivyotafakari akasema kwamba na wake na mama walivyo hata hadi hapo atakubaliana na mimi ni kwamba kama Ibrahimu angemwambia mke wake alafu yani ingekuwa ni tabu kwamba yani katoto kamoja tu
2: ningepiga na ukunga juu.
1: Kuna kitu mimi wanangu nimebarikiwa kwamba yako mambo sawa ndivyo tunavyoshauriwa kwenye maandiko kwamba ushirikishe mwenzi wako. Lakini kuna jambo ambalo ni kwamba nikinishirikisha badala ya kuleta amani ndani ya nyumba na mibaraka ndani ya nyumba italeta shida. Lifanye wewe na Mungu wako. Ninaomba niishi hapo wanangu, nadhani mmenipata vizuri kwa nini nilianza na lile swali.
2: Asante
0: sana mzee Shem kwa ujumbe wako, tunashukuru sana.
1: Halo.
0: Tunashukuru sana, asante.
2: Barikiwe.
0: Haya.
2: Asante.
0: Mzee Shem Magafu, asante sana kwa simu yako. Mungu akubariki sana. Amezungumza vizuri wa mama bwana, ingekuwa ni kipindi hiko naambia bwana mwanao huyu Mungu amesema tukamtoe kafara.
2: Kwa kweli yeye najiweka kwa nafasi ile mama kikweli, kama ingekuwa mke wa Ibrahim. Ni kweli kazi. Yaani kama alivyotafakari mzee Magafu. Sio rahisi.
0: Kwamba sio rahisi.
2: Yaani kwamba basi sawa.
0: Kwamba sawa. Nenda tukamtoe kafara. Yangu kwanza
2: tumbo la uzazi lingenikata.
0: Ninaanza kucheza.
2: Kwamba mtu mwenyewe ndio mmoja jamani, hata ungekuwa 10
0: tena ni wa uzee.
2: Mbona uchungu wa mwana
0: haujuae mzazi.
2: Hapa anayejua zaidi ni mama,
0: baba ajui kitu,
2: anajua lakini sio hivyo.
0: Anaake bwana kwa kujitetea. Haya,
2: nakueleza mimi
0: ya
2: kwa hiyo kuna nyakati Mungu anatupatia majaribu ambayo kiukweli hata ukivuka kwenye ule mtihani nasema kweli Mungu akawa amedhamiria kunipatia umtia. Lakini zaidi ya yote tunapewa majaribu, tunavuka kwa ushindi na Mungu anaenda kuwa mwema kabisa.
0: Wewe unasema Bwana ni mwema, ni mbarikiwa na somo la leo. Shukrani kwa Niva kutupatia jiko salama. Haya, Niva.
2: Amen. Asante sana, endelea kufuatilia.
0: Huyu anaitwa Ali Mohamed, anapatikana Singida. Namshukuru Mungu ameamka salama, anabarikiwa na somo la mtumishi na tuwe na matendo mema muda wote.
2: Hakika kabisa.
0: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Shalom, shalom timu yaanza na Bwana.
2: Shalom.
0: Mbarikiwa sana na neno la nguvu, maombi lakini kusoma neno kwa faa, kutambua sauti ya Bwana. Mama Amina Karatu, asante sana kwa ujumbe wako kutokea huko sana. Karatu. Huyu anasema sawa, Jeremia, nimeona ujumbe wako. Barikiwa mwinjilisti, ujumbe Bwana wa matumaini wa kusimama imara. Ni wakati wa ukimya, nimebarikiwa na somo. Naitwa Jacob Emai kutoka Kilimanjaro Karatu. Asante sana Jacob. Nobert Musa kutoka Kichananga Kibondo. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu na akubariki sana rafiki. Anaitwa Anthony Abachi kutoka Nangando Liwali. Nimebarikiwa sana na somo, mimi na mke wangu Foibe.

0: lakini Mungu awabariki sana hapo studio.
1: Asante.
0: Kwa mtumishi.
1: Ubarikiwe sana.
0: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Kupitia 0745183847 jumbe ni nyingi kweli kweli Aniva. Jumbe ni nyingi kweli kweli. Tunaweza tusizimalize leo.
1: Ni kweli.
0: Yeah, ni kweli.
1: Okay. Sawa, basi kwa sababu hiyo tunawashukuru sana wadau ambao wameungana pamoja nasi kama sijaweza kusoma ujumbe wa kupokea simu ni kwa sababu tu ya wakati, lakini tunathamini sana uwepo wako. Asante kwa kuchagua kuungana pamoja nasi siku ya leo. Sam, katika ile awamu ya kwanza ya Bwana kuna fikra tuma ujumbe akasema tunie zote zizimwe.
0: Nini?
1: Afuashe WR Tanzania peke yake.
0: Ndio.
1: Ndio iwe hewani. Yes, tumeenda mengi sana kwa ajili yako. Na sasa tunaenda katika wasaa wa meza ya magazeti kukujuza taarifa na matukio mbalimbali yaliyojiri na hasa yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana Hope Channel Tanzania. Edward Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu Hope Channel Tanzania.

0: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisimbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisimbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
3: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
4: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
5: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana na 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Tunakushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Dar Tanzania na Rock FM kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kutuchagua. Asante kwa kuendelea kufuatilia Tikawa Sawanza na Bwana leo hii. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, tukiendelea kukuhabarisha pia yale aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Tuko hapa kukutendea haki kwa muda wako wa thamani na kukuletea kile kilicho bora ukiendelea kutegea sikio katika wasawa anza na Bwana leo hii. Sam.
1: Naam.
0: Yaani kwa jibu kuangalia habari nyingi ambazo zimepewa kipaumbele leo katika kurasa za magazeti, nyingi ambazo zimejirudia sana. Raia wa Kichina.
1: Wa China
0: wamekamatwa
1: kwa tuhuma za utekaji.
0: Na kudai hela juu.
1: Hawa sasa wakikamatwa wanakuambia nini?
0: Sinadai hela.
1: Wanaona Tanzania
0: ni kama. Sinaangalia hapa anasema wako na dai hela kwa kama milioni 20 hivi.
1: Kwa ndugu.
0: Naona.
1: Aya, uzuri wamekamatwa. Yaani hiki ndio ambacho ni kinatia moyo kwamba wamekamatwa. Na wao watasema bwana, watu mkiwateka, mkishadai fedha, mkishapata alafu
0: si wanatumia, alafu anatafuta tena wengine.
1: Tena mwingine anamteka.
0: Kuwateka.
1: Mfano kama mimi.
0: Si kama ni kama wavuvi. Yanaenda navua, kishauza, kesho narudi tena baharini au ziwani. Wavuvi mtuyeradhi kwa mfano ambao sio mbaya, ambao sio mzuri. Yes. Shughuli ambayo sio halali, shughuli haramu. Lakini pamoja na mengineyo, siku ya jana mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Sam ilitabiri na kutangaza msimu wa kipupwe.
1: Kipupwe si ndio ule
0: msimu wa kuanzia mwezi Juni mpaka Agosti
1: mwaka. Kuna upepo.
0: Ndio kipupwe.
1: Na
0: kwa na upepo na joto.
1: Simu nakumbuka nilipokuwa mdogo. Kuoga asubuhi.
0: Hakuwa na joto, kunakuwa na kijibaridi hivi.
1: Kunakuwa kuna kijibaridi. Yaani msimu nakumbuka nilipokuwa mdogo kuoga asubuhi. Sidhani kama ilikuwa inanikuta.
0: Uko nafanyaje? Passport.
1: Ile shasha. Migusha. Migusha. Kimalizapo fa. Alafu mimi nafanyaje kimalizapo? Tikisika hivi kasha.
0: Kama koko. Asa najua bwana utoto kuna wakati inatugarimu. Tulikuwa tunacheza kule Mbeya msimu kama huu. No sio msimu huu. Kwanza kipupwe chenyewe kile sasa.
1: Hapo
0: kuna kwa kuna vumbi.
1: Vumbi kali sana.
0: Alafu hapo na imefika jioni umerudi nyumbani, kuoga nasikia baridi. Umeelewa? Kwa hiyo ni mwendo wa passport napiga kwanza hapa hivi.
1: Kurudia
0: kwenye miguu hivi. Hata ujenga ukakosea, afu ukapiga na usoni kwa sababu shingo.
1: Au kwenye miguu kapiga huku kasahau nyuma hapa.
0: Mama akwambia njoo njoo njoo. Kaoge. Mama nimeoga. Ukikamatwa.
1: Ukikamatwa. Anaanza kukuelezea hii michirizi, hii michirizi ya nini? Kwa hiyo bwana.
0: Tare sana.
1: Uzuri ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanatokea. Ya,
0: ni kweli kabisa.
1: Na hii inatukumbusha kwamba ukuu wa Mungu upo bado.
0: Kabisa.
1: Yaani tutaenda, AI zitatokea, sijui nani watakuja, lakini bado
0: Mungu atabaki kwa Mungu wakati wote.
1: Replacement ya Mungu haipo. Yes. Na hajawahi kutokea. Kwamba Bwana niliumba dunia kwa zile siku sita za uumbaji.
0: Ndio.
1: Siku ya saba nikapumzika. Na zile siku nilizoziumba zilikuwa na majira ya mwaka.
0: Ndio.
1: Majira yenyewe yalikuwa ni haya na haya. Yes. Na tunashuhudia yanatokea.
0: Ni kweli kabisa. Siku ya jana mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Dr. Ladislaus Changa ametaja maeneo ya kanda ya Ziwa Victoria, kanda ya magharibi, kusini pamoja na nyanda za juu kusini magharibi ambayo inatarajiwa kuwa na hali ya baridi na wastani na hadi joto kiasi yanapo katikati. Lakini pia maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini na kusini pamoja na mkoa wa Dodoma yanatarajiwa kuwa na hali ya joto kiasi hadi baridi ya wastani. Kuna mchanganyiko fulani hivi. Huku baadhi ya maeneo yenye miinuko yakitarajiwa kushuka hadi chini ya nyuzi joto 10 za centigrade. Sasa hiyo maeneo yenye miinuko sasa. Ndio katika maeneo ambayo inaelekea ule msimu wa baridi kule. Kusini huku pia na kaskazini yani kama Mbeya, Iringa, watu wa Njombe, asalamu alaykum.
1: Mbeya, Iringa, Njombe. Jana niliona Beni aliweka status ilikuwa ni nyuzi joto 11.
0: 11 tu.
1: 11 tu. Na kuna wakati kule sasa ni huwa inafika mpaka 9. Yaani kuna wakati inafika 9 hadi unajiuliza hivi ni mimi kweli au tuko kwenye friji? Unajiuliza tuko kwenye friji au niko mimi peke yangu?
0: Hatari sana.
1: Kwa hiyo kaskazini ndio tunazungumzia Kilimanjaro, Arusha huku. Manyara ile Karatu ndiyo, yote
0: Karatu.
1: Ukanda na wenyewe pia ni hali ya hewa yake ni, ni baridi kweli kweli.
0: Angalizo ambalo limetolewa kutokana na sasa hiyo hali ya hewa ambayo ni itakuwa ni hali ya baridi pamoja kutakuwa kuna vumbi. Hali hiyo inaweza kuongeza magonjwa yanayohusiana na mfumo wa upumuaji kama mafua pamoja na homa ya mapafu na magonjwa ya macho na yale yanayoathiri mifugo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kesi kavi mafua mafua, homa ya mapafu, baridi kali, umeelewa? Basi ndio kipopo chenyewe hicho ambacho tayari msimu wa mwisho atabidi.
1: Tofauti na kipopo cha Mbeya.
0: Havifanani hata kidogo.
1: Ni vitu viwili tofauti kabisa.
0: Kabisa.
1: Iki kipindi ukiwa Mbeya kuna wakati unafunga mlango, unafunga madirisha, unafunga vioo, unafunga chochote na bado unasikia baridi.
0: Kweli kabisa.
1: Hadi unaweza kuhisi ukuta umetoboka nini ubaridi na kwenda pita kwenye ukuta. Lakini yote kwa yote ni ukuu wa Mungu jamani.
0: Kweli kabisa.
1: Lakini tufuate tahadhari ambazo zinatolewa kipindi hiki. Kuna yale magonjwa kukohoa kwa watoto.
0: Ndio,
1: mafua kama hivyo. Kwa hiyo
0: hata watu wazima pia hata wale ambao wana shida na kupata mzio.
1: Allergy na vumbi.
0: Vumbi.
1: Mimi na hiyo allergy.
0: Chukua tu tahadhari. Wewe najua.
1: Vumbi, yani vumbi. Naweza mkanitafuta. Bwana ametokea wapi? Kumbe ile mimi.
0: Mwanangu Jackson ana mzio na zile harufu hivi. Sasa nilikuwa sifahamu kuna sabuni moja hivi nilikuwa nikifulia napenda nikifua zile ngozi na nukia vizuri. Sasa nikifua na ile mashuka yake na zile foronya.
1: Kumbe kwake ni changamoto.
0: Tena huyu vipi? Ambe mama, ile harufu naipenda lakini naniweza kusema oh mwanangu. Basi. Ile ngozi zake zile zinasuzwa tuna maji mengi zaidi.
1: Maji mengi zaidi ili sabuni isibaki kwenye.
0: Kwa hiyo ni tahadhari ambayo imetolewa. Na ni msimu ambao upo utapita.
1: Hivi na kwa mwezi wa 6 wa 7 na 8.
0: Hadi wa 8. Wa 6 wa 7 hadi wa 8.
1: Pepo kweli kweli. Ndugu zangu wa Mbeya.
0: Pepo kiji baridi, vumbi.
1: Sasa vumbi hilo ni Mbeya.
0: Mbeya kitu naangalia kwa kutumia meno.
1: Ndugu zangu wa Mbeya yani. Ile ni Green City kukiwa kuna mvua.
0: Kukia?
1: Mvua zikiisha.
0: Sio inaitwaje? Inaitwa nini city sasa?
1: Vumbi city yani. Tupite kwenye magazeti
0: yani.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania habari kubwa imeandika migogoro ardhi janga kwa taifa.
0: Hatari sana.
1: Ni bomu linalosubiri kulipuka, kulivuruga, kuivuruga jamii. Vigogo wa serikali, mabaraza ya ardhi watajwa kuhusika. Mwigulu abebeshwa mzigo.
0: Okay.
1: Moja ya changamoto ambayo miaka mingi imekuwa ikipigiwa kelele ni migogoro ya ardhi.
0: Sana.
1: Migogoro ya ardhi kwa zile za nilimuuzia kunipa hiki, tuliuziana lakini ilitokea hiki na imefikia wakati
0: nauza kwa mtu zaidi ya mmoja.
1: Nauza, yani kiwanja ardhi moja na watu wanne. Bwana Juma
0: na kila mmoja ana nyaraka.
1: Kila mmoja ana nyaraka vizuri kabisa.
0: Tare.
1: Wengine ndio hizo mambo ya kudhulumiana.
0: Ndio.
1: Unafika pale wengine ni wakulima na wafugaji na nilio na wafugaji yote unakutana migogoro ya ardhi.
0: Nikaona pita kwenye kurasa moja hivi akaona tu hali nafikiri pia atamtafuta. Wakati mwingine tunaamini kwamba kiwanja chenye hati kinakuwa hakina shida. Lakini ni vizuri pia hata kama unanua kiwanja kina hati, jiridhishe nenda Wizara ya Ardhi. Kwa sababu ile hati inaweza kuwa imewekewa dhamana
1: na mgao. Okay,
0: mtu kachukua mkopo benki.
1: Inauza.
0: Kwa nini kiwanja na mkopo wake?
1: Ukifika watu anakiuza aka.
0: Anakichukua maana kimewekewa dhamana. Yes.
1: Habari nyingine wa China walivyodai kwa tuhuma za utekaji Dar es Salaam.
0: Tare.
1: Sawa. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Fidia ya shilingi 52.2 bilioni. Sawa.
0: Sawa.
1: Kwa mujibu wa polisi watekaji hao walitaka kulipwa fidia ya shilingi 52.2 bilioni ili kuwaachia huru wafanyabiashara wawili raia wa China ambao wanadaiwa kuwateka jijini Dar es Salaam.
0: Jamani, kumbe aliwateka ndugu zao
1: eh? Mei 14, 2026.
0: Si.
1: Sawa. Habari nyingine, Lissu wabeba hatima kesi ya rasilimali. Ukurasa wa 11 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini uhalifu wa kimtandao wawekewa mikakati.
0: Sawa sawa.
1: Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Zile mambo za tuma kwa namba hii Ndio. Unaonaje hapo? Mimi kuna mmoja aliwahi kunitafuta Aniva. Anaeleza, unajua mimi namba ilingia ya mtu nimfahamu. Mimi naitwa labda Aniva. Nina mjomba wangu ana biashara ya kusafirisha vinyago. Naomba usinipigie simu Sam, nimuunganishe tu na namba yako, muendelee na biashara, mimi naumwa. Mimi wale wakija huwa na
0: ndugu yako simu yako iliibwa.
1: Eh, yani huyo mtu nadhani simu yake ilipotea.
0: Au ilipotea.
1: Eh, kwa mimi ambacho huwa nawajibu tu sawa, mpatie huyo jirani.
0: Alafu baadaye akakurudia.
1: Baadaye ananirudia yeye, habari mimi nimepewa namba yako na fulani, kuna mradi wa biashara. Anajieleza vizuri, anaenda katika mfumo, unamsikiliza, Very smart.
0: See.
1: Unajua hii tutapata milioni mbili. Milioni mbili hii tukiweka huko nini, sasa cha kufanya inabidi uende Mwenge pale ukachukue vinyago. Hivi na hivi na hivi, lakini kabla ya kwenda deposit weka kwenye akaunti yake 170,500. Tena unaweka na 500 ili tupate access ya kupata vile vinyago. Baadaye mzigo ukija takurudishia ile hela. Nikamwambia sawa kaka, nimekuelewa. Ukishaenda, ukishakaribia kufika mwisho sasa. Bwana, asante na shukuru sana ndugu zangu. Tumepiga story vya kutosha. Kwa hiyo nadhani serikali inaendelea kulitazama kwa jicho la pili jambo hilo.
0: Sawa sawa.
1: Lakini Aniva Vigogo CWT Temesa kultini kwa uhujumu uchumi.
0: Haya tena.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Tare.
1: Mfumo wa elimu unavyojenga matabaka ya wanafunzi. Sasa kwenye hii picha hapa kuna picha mbili.
0: Sawa.
1: Picha moja inaonyesha mwanafunzi amebeba kidumu.
0: Haya, shule zetu hizo.
1: Ana fagio.
0: Ndio.
1: Na begi.
0: Okay.
1: Anatembea kwenda shuleni. Picha nyingine upande B inaonesha mwanafunzi anashuka kwenye gari la njano. Sawa. Anatembea kwenda shule.
0: Okay.
1: Akiwa hana kidumu, akiwa hana mfagio.
0: Kwa kweli zaidi ni daraja kubwa sana.
1: Yeah, ni daraja. Lakini ni mfumo ambao pia huko mbeleni mkija kukutana na kumbuka mimi wakati tunaanza ile form 1 form 1 nyie mliosoma shule za serikali na wale waliosoma shule binafsi.
0: Miaka hiyo alikuwa anatutingisha naita international ya wapi bwana, yeye anatutikisa.
1: Mnakuja kutofautishwa sana.
0: Sana.
1: Kwenye yale masomo nyie mnaanza kuyatumia kwa lugha ya Kiingereza ndio mnaanza.
0: Bwana tunaanza form 1.
1: Civic.
0: Jamani.
1: Sijui unaelewa. Civic. Mwenzako kashaisoma hiyo civic.
0: Ndio.
1: Tangu yuko darasa la 5. Anatumia hilo neno civics. Kwa hiyo mkishaingia pale, mkishaanza zile definition, what is civics?
0: What is biology?
1: What is biology?
0: Jamani.
1: Ndio mnaanza kuona kwamba huyu alikuwa ni saint nini. Lakini uzuri wa Mungu alivyotuumba.
0: Ndio.
1: Mkianza form 1, form 2, unakuja kugundua kwamba kuna namna uelewa wenu uende mliosoma shule za serikali unaanza kuwa mkubwa zaidi.
0: Nikweli,
1: au
0: kabisa.
1: Kuna namna, kuna upekee mnao pia wale ambao mmesoma shule za serikali. Aidha kwenye kuvumilia changamoto, kwenye kustahimili baadhi ya mambo, kwenye kuje ushakubana na zile changamoto za kuamka unadaiwa fagio.
0: Ndio.
1: Sijui unaelewa. Za kubeba fagio au kidumu cha maji na unafika mwalimu anaikagua hayupo.
0: Hayupo.
1: Siku kibeba wana, siku kibeba hawakagui.
0: Hawakagui.
1: Usipobeba
0: unalo.
1: Mwalimu anakuja. Siku kibeba wanakagua namba, nasikia waliochelewa namba.
0: Namba.
1: Kwa kuna namna mnaendelea mnakuwa sawa.
0: Ni kweli.
1: Mkishakuwa sawa na wao wana adapt sasa yale mazingira na kujifunza.
0: Mwisho siku.
1: Na kuna wengine huwa wanaacha, unajua shule za serikali.
0: Sasa
1: mimi siwezi kusoma tena. Yaani kuna changamoto kweli kweli. Ila kwa wale ambao wamesoma huko wanaelewa. Lakini pia kuna yale mazingira ya kwamba yeye akienda shule kuna mfumo uliowekwa vitabu vyote anavipata shuleni.
0: Ndio.
1: Alafu wewe unakimbia mchikichini kipindi hiko.
0: Ndio.
1: Kwa sisi ambao tumesoma darasa.
0: Sasa wewe ukakimbia mchikichini ukanunue.
1: Eh.
0: Unanunua vile, yani unatumia kile ambacho alitumia kaka au dada ikabaki.
1: Akina
0: takava.
1: Sio kava, kuna klasa zipo.
0: Kuna klasa zipo.
1: Hapo
0: kwenye kona imejikunja kunja hivi.
1: Anza kukinyoosha.
0: Sii.
1: Kwa bwana elimu nayo ina safari na ina safari.
0: Uhalisia ni kwamba kwenye madaraja kwenye maisha hayataisha.
1: Ni kweli.
0: Yaani ndio ukweli. Maelewa? Jambo la msingi ni kwamba ni kama upo kwenye daraja, hizo daraja ambalo linaonekana la chini au la kati au la juu, ni yani ni utashi wako wewe sasa kuweza kuji yani kujiweka sawa sawa, upambane kwenye daraja kama ni la chini, pambana kama ni kwenye elimu, pambana mpaka ufike kule juu ambako unatamani ufike. Madaraja sio vikwazo kwenye maisha.
1: Na hii tuzungumze na wazazi, yani
0: ndio
1: tunapoandaa watoto wetu kwenda shule. Tayari yanasoma, na sasa hivi unajua serikali imeboresha sana elimu
0: sana.
1: Yani sasa hivi kuna shule moja niliona iko wapi, kama sio Kitunda ni ya ghorofa kabisa ndani ya serikali.
0: Ndio.
1: Lakini sasa hivi kuna shule za serikali ambazo zinafundisha kwa syllabus ya English medium.
0: Kabisa.
1: Na wanafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo bado serikali inaendelea kuweka misingi bora na mizuri zaidi.
0: Yeah.
1: Kuna shule za serikali sasa hivi ukiziona, kuna shule moja wakati tuko wapi? Wakati tuko Karatu.
0: Ndio.
1: Tulienda ya serikali lakini
0: nzuri.
1: Very classic. Yaani ukifika pale unajiuliza
0: hii ni private ni
1: binafsi. Sio binafsi. Ni ya serikali kabisa. Kwa hiyo bado serikali inaendelea kuweka mazingira rafiki na mazuri, lakini wazazi ambao watoto wanasoma shule za serikali,
0: ndio,
1: tusiwaoneshe watoto kwamba ulipo ndugu yangu ni pabaya.
0: Kwamba ni pabaya, kwamba ni ndio yani, yani kuna namna na yeye kwamba ni sisi bwana ndio maisha ndio basi tena hivi. Yeye kiunyonge.
1: Kiunyonge kweli kweli.
0: Hapana. Pambana tu. Mimi nimesoma shule za vidumu pia. Mimi sijawahi kubeba nani kubeba nani.
1: Sijawahi kupanda gala njano.
0: Sijawahi.
1: Lakini niko nilikuwa njano.
0: Baada ya kidato cha 6.
1: Lakini niko njano ilikuwa amna.
0: Ehe, ni kweli. Lakini shule za private hizi shule binafsi zilikuwa pamoja kwa ziko vizuri kabisa. Of course mimi sekondari nimesoma shule ya Ndembela ambayo ni shule ya kanisa. Elevo nimesoma shule ya wazazi Meta pale Mbeya. Of course ni shule.
1: Hivi Meta ni pale Meta pale.
0: Karibu kabisa na hospitali ya Meta.
1: Kuna shule
0: ya wazazi Meta kubwa kabisa, na nini kati ya shule miaka mingi sana shule kongwe Meta na Sangu. Ehe.
1: Okay.
0: Umeelewa? Kwa hiyo yani kuna namna tu ile. Mimi ninakumbuka nikiwa olevo niliweka jitihada, nilikuwa napenda sana kuongea Kiingereza sana.
1: Inabidi siku
0: kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Sijo, sio kama bado yani ninatamani Mwalimu Sijo. Yeye mwalimu alikuwa sijui, lakini wote wangu kama mwalimu mkali sana. Lakini kati ya wanafunzi ambao kwa nawapenda ni mimi.
1: Kwa sababu ya Kiingereza.
0: Nilikuwa napenda sana, nilikuwa najituma, napenda najifunza, nafuata ofisini mwalimu kisielewa how do I pronounce this, ananielekeza hivyo. Kuna wakati nakumbuka nilimwa tetekuanga, ilikuwa ni kipindi cha mtihani.
1: Ndio.
0: Nimetenda nikamwambia usifanye mtihani. Lakini ilipofika siku ya mtihani Kiingereza nilijikaza nikaenda nikafanya mtihani.
1: Kwa Kiingereza.
0: Na nikapata A.
1: Kiingereza.
0: Kiingereza.
1: Ndio maana kuna siku nilikuwa naongea Kiingereza.
0: Cha kuambia tu maji chana nacho. Ukweli ni kwamba ile shule ni za vidumu au ni za magari ya njano, mwisho siku wote natafuta elimu na kufikia zile ndoto kwenye maisha.
1: Na uzuri maisha.
0: Kwa madaraja sikukatisha tamaa.
1: Na uzuri wa maisha yako hivi, hayachaguli soma kidumu na mfagio.
0: Wala.
1: Yaani
0: wala ijui.
1: Mkija huku baadaye huku mbeleni mnakutana.
0: Wote mtakutana duniani, kweli mnakutana.
1: Aya sasa. Namna kustahimili changamoto, yes. Namna ya kupambana, namna ya kutatua mambo, namna ya kujitafutia mambo.
0: Ndiyo.
1: Vyote hivyo mnakutana navyo huko.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo wazazi tunawatengeneza tu watoto kisaikolojia na kuambia yote kwa yote ni sawa.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Singi wote natafuta elimu ambayo ni hiyo
1: moja.
0: Na ndoto zako za maisha zikatimie.
1: Serikali inaweka walimu.
0: Ndio.
1: Watu walimu sasa hivi wana elimu kubwa, wana nini.
0: Kabisa.
1: Tofauti na zamani ile form umepata ngapi? Na D2 aenda walimu. Sasa hivi ni tofauti. Kuna mtu anamaliza form 6 na division 1 na anapangiwa walimu.
0: Ndio.
1: Kuna mtu anamaliza form 4 na division 1 anapangiwa chuo cha walimu, anasoma certificate, diploma mpaka degree.
0: Yes.
1: Kwa hiyo gazeti la Mwananchi limaliza hivyo nivyo.
0: Gazeti la Majira yaliopewa kipaumbele siku ya leo. Sam, polisi da ya kuwa raia wa China waliotekwa nyara. China wanne mbaroni wakihusishwa na tukio hilo, wadaiwa kukutwa na simu zao. Watekaji walitaka walipe dola milioni 20.
1: Ndio.
0: Jamani, utu uko wapi? Haya, REA yaandika historia ya Ludewa ya washa umeme. Safi sana. Okay. Sawa. Na habari nyingine katika gazeti la Majira limeandika TMA yatahadharisha kuongezeka viwango vya joto. Tumekujuza katika habari hii. Taula ya wang'ata sikio wanawake wana sheria. Habari nyingine imeandika Balozi Omar ahudhuria mkutano mkuu wa ADB. Na SMZ kuendelea kuwekeza katika bandari salama.
1: Sawa.
0: Gazeti la Majira pia limeandika habari hii inatikisa kidogo Sam. Ebola ya kumradi. Ebola DRC yatikisa Afrika Mashariki, Uganda ripoti visa. Jana kwote nilikuwa naandaa habari ya redio mchana. Taifa kuonesha mpaka jana nilikuwa naona kutoka pale DW habari watu 900
1: wanaripotiwa kuna nilio na
0: kuambukizwa ugonjwa wa Ebola pale DRC nchini Kongo. Maeneo lakini pia kule Uganda kuna visa vimeripotiwa.
1: Uganda hapo ni jirani
0: yes,
1: kabisa.
0: Yes. Sasa baadaye katika pindi chanza na bwana baada ya kupitisha kupita kwenye magazeti tutakuwa na mtaalamu hapa ambaye yeye atatupatia elimu ambayo itajikita kwenye kupata uelewa na kufahamu vizuri zaidi kwenye swala zima la jinsi ya kuchukua tahadhari katika nyakati za milipuko. Sawa. Ila kama ni magonjwa ya milipuko au vivyoote vile tutaweza kujifunza vizuri kabisa hapo baadaye baada ya kukujuza ambayo imepewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo kwamba umuhimu wa tiba za dharura katika kuokoa uhai.
1: Ndio.
0: Yes. Lakini kwa sasa tuendelee kufahamu ambayo imepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Sawa, nipite katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania Niva.
0: Okay.
1: Habari kubwa, vigogo 8 wa CWT, 14 Temesa, Coltin, wamolea Ulaya, Ikomba, lakini Maganga na Misalaba pia aliyekuwa bosi wa Temesa.
0: Okay.
1: Watumiwa kufanya miamala ya kifisadi, udanganyifu na kutakatisha bilioni 3.5. Sawa.
0: Okay.
1: Raia wa China watuhumiwa kuteka wenzao Dar es Salaam. Kurasa wa 20 kuna undani wa taarifa hii. Naona ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye magazeti yote siku hii ya leo. Serikali yaonya matumizi mabaya ya mitandao, yasema haitawavumilia wanaotoa taarifa za uongo kutaka umaarufu kisiasa. Kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo Aniva.
0: Okay.
1: NCCR mageuzi ya mjibu 30 yajivunia uteuzi wa Munisi. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini kituo cha Tanzanite Mirelani chaanza kutumika. Kurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Madereva daladala Arusha wakubali kusitisha mgomo. Nafahamu walikuwa na huo mgomo
0: kutokana bei ya mafuta.
1: Bei ya mafuta, lakini kuna baadhi ya abiria wamekuwa wakisumbua pia kwenye kulipa.
0: Ni kweli kuna katafra ni fulani hivi kapo.
1: Hata kwenye magari tu kawaida hivi. Mimi nakumbuka kuna siku moja nilipanda daladala kutoka Shikilango mpaka Mwenge kupitia hii njia ya TRA ya pa Mwenge.
0: Ndio.
1: Sasa ile ilikuwa ukipanda unalipa tu 500 mama yangu.
0: Ndio.
1: Nikampa hela. Nikampa 1000. Akanirudishia 250 sijui 300 maskini. Yaani namuuliza akasema kaka nauli. Kamwambia kaka. Tuko pamoja. Sasa wanasema mara nyingi ukiwa una kama hiyo unazungumza naye mapema. Bwana panda ndugu yangu, lakini nina
0: alisha kuzungumza mapema. Hata nauli zilipopandishwa kwa mara ya mwisho si walitoa zile nauli kulingana na urefu wa safari. Yaani mimi ninayepanda kama chukulia mfano gari la tuseme da route ya kutoka Buza kwenda Kawe.
1: Sawa.
0: Si ndio?
1: Sawa.
0: Alafu mwingine amepandia Kinondoni.
1: Anaenda
0: Kawe. Hafiki hata Kawe au anaenda Kawe.
1: Eh.
0: Au ameshuka mfano kama umepanda Kinondoni unashuka Mikocheni B. Na leo kwaweza kufanya yule ambaye ametoka na gari Buza.
1: Tofauti yake inaweza kuwa shilingi 100 tu.
0: Au isiwe
1: na tofauti. 100
0: au 200.
1: 100 tu. Kwa sababu sasa hivi zamani ilikuwa kituo hadi kituo ni shilingi 100.
0: 500.
1: Okay. Nauli ya mwisho. Ila sasa hivi kituo mpaka kituo 400 unaitwa. Sasa hivi kituo mpaka kituo ni 600 au 700 hapo.
0: Si.
1: Kituo hadi kituo. Maana yake umepanda hapa unashuka pale Pam Village.
0: 700.
1: Unaitwa hapo fresh kabisa. Unamaliza umeona. Kwa hiyo kupanda daladala na hapo jamani. Sawa, lakini hamna namna.
0: Yote heri. Fanyeje?
1: Lakini habari nyingine, safari za ndege nchini kuongezwa kuanzia Juni za Chato kurejeshwa. Kurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Safari za ndege.
1: Safari za
0: Tanzania au kampuni gani?
1: Ni safari za ndege imeandika sasa hapa. TMA yatabidi uongezeko uwezekano wa El Nino. Sawa.
0: Wow.
1: Yatabidi uwezekano wa El Nino.
0: Itakuwa mwezi ngapi
1: kurasa wa 3?
0: Kuanzia ule mwezi wa Okay.
1: El Nino ndio inakuwa gani mvua?
0: Ni mvua El
1: Nino.
0: Ina maana hapo ni kama tunatarajia ni kuanzia ile msimu wa zile mvua, ule msimu unaita ni msimu wa nini ile tena?
1: Mvuli.
0: msimu wa vuli kuanzia nadhani mwezi wa 9 wa 10 hapo. Kama ndio utakuwa kuna mvua za El Nino.
1: Ngoja tuone, utaiuzuri mamlaka huwa zinatoa taarifa na ripoti mapema, kwa hiyo tutaendelea kumfikishia msikilizaji na mtazamaji. Nimemaliza hivyo gazeti la habari leo ni hivyo.
0: Sawa. Nipite kwa gazeti la Nipashe. Ndiyo. Katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Okay, habari kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele. Sawa. CCM na Chadema sasa jino kwa jino. Upande mmoja ukitangulia, mwingine wanatinga kufuata nyayo. CCM yatua kanda ya kaskazini wakati Chadema kiwasha operation katika katiba mpya nyanda za juu. Kurasa wa 3 gazeti la Nipashe limeandika hivyo. Vigogo wa Temesa kizimbani mashtaka ya hujuma uchumi. SMZ yajitetea kampuni binafsi kuendesha hospitali za umma. Habari nyingine imeandika upangaji wa matokeo jini na utafuna soka la Tanzania. Korti yatoa siku 7 kujibu kiapo dhidi ya Lisu. Na kuna habari picha hapo inaonyesha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu. Okay. Sawa, anasema akifungua maombi binafsi akiomba kuunganishwa katika kesi hiyo ambayo ni kwa hoja kwamba ana maslahi makubwa katika shauri hilo kwa kwenda kiongozi mkuu wa chama cha Chadema. Mwisho safari za kuliwa na mamba. Haya, ni ipi hiyo? Kuna baadhi ya maeneo ambayo pia kumekuwa kuna changamoto. Mimi napata shida, sijui kwamba kwa sababu ya ongezeko kubwa la watu, sisi ndio tunasogea kufuata maeneo ya hawa wanyama pori.
1: Au wao ndio wanatufuata.
0: Au wao ndio wanatufuata. Nani mkorofi? Napata shida ujue. Kwa sababu kuna matukio ambayo tumeyashuhudia. Hata kuna taarifa zetu waandishi wetu habari wanatutumia baadhi ya watu wanapoteza maisha. Na wengine wanapoteza viungo vyao. Kuna wakati nashuhudia pia wakulima wanalia na tembo. Wengine wanauawa kabisa na tembo au tembo anaingia mpaka kwenye maeneo makazi ya watu.
1: Wanaharibu mashamba.
0: Wanaharibu mashamba, wanaharibu mazao, wanaharibu makazi ya watu. Umeelewa? Sasa sijajua yanapo nani mvamizi.
1: Unajua niva mabadiliko ya tabia nchi tunasema pia. Kwa sababu hata wanao pia mfano tembo, maeneo wanayokaa unakuta labda ni karibu na baadhi ya vijiji vya watu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama ni karibu na vijiji vya watu unakuta walipo chakula hamna labda.
0: Ndio nasema kwa hiyo nani kamfuata mwenzie?
1: Mara nyingi sisi unafikiri wao watatufuata? Nyinyi ndio mnawasogelea taratibu.
0: Ndio maana nasema najaribu kuanza ile ongezeko la watu. Kwamba najua tunakuwa. Miaka kama kingele miaka zamani, mimi miaka ya nyuma sana nipo niwahi kuishi Arusha. Wale ndugu zetu wa Masai ambao kwa naishi ile maeneo, wale ambao walikuwa ni wafugaji kabisa. Walikuwa wachache sana. Hata nyumba zinakuwa ni yani ni moja moja chache. Lakini ukiangalia pia ni kumekuwa na ongezeko kubwa sana.
1: Yes, si unaona mfano pale Ngorongoro Crater. Zamani ilikuwa ni sehemu yao ya kuishi.
0: Ndio.
1: Na ilikuwa ni rafiki kabisa na wale wanyama. Lakini baadaye inaonekana kwamba hapa wakiendelea kuishi wanyama watapotea.
0: Ndio.
1: Wataisha wote. Kwa sababu wanyama kuna wakati wakiona watu mko wengi, hata wao wanatafuta namna ya kutafuta sehemu ambayo wao watakuwa salama zaidi.
0: Kweli.
1: Kwa hiyo wao unakuta wanasogea.
0: Sasa sijajui changamoto. Nafikiri kama mamlaka zitashughulikia, maana sasa mpaka naona wananchi wasema jamani, serikali tusaidie.
1: Ila unajua ni kama wanadamu ndio tunafuata hayo maeneo. Kwa sababu nakutolea mfano zamani, ulikuwa ukisema Tegeta mtu anasema ni porini.
0: Bunju.
1: Yaani unasema mtu unakaa Tegeta, ni mtu aliyeko mwingi, ukimwambia anakaa Tegeta anashika tama. Lakini sasa hivi ukimwambia mtu unakaa Tegeta anasema hapo. Anasema tu ni hapo
0: kabisa,
1: lakini pamejengeka. Ndio maana kuna baadhi ya maeneo ukienda kuna viwanda vimejengwa.
0: Ndiyo.
1: Zamani kwa nini Mikocheni ilikuwaje? Hii Mikocheni kuna viwanda, lakini ni sehemu ambayo ilikuwa ni pole kabisa, ni huko ilikuwa ni nje kidogo.
0: Sasa hapo Nagea anasema kwa mashamba ya mpunga.
1: Mashamba ya mpunga.
0: Miaka hiyo kwa kujada.
1: Miaka hiyo kwa sababu yeye anasema mwaka 82 alikuwa tayari yupo anazunguka anatembea hii kai Mikocheni. Sawa.
0: Bona.
1: Kwa hiyo mabadiliko pia, lakini tuendelee kuchukua tahadhari. Yes. Sehemu ambapo mnapewa taarifa kwamba bwana hapa kuna mamba. Msiende. Kweli msiende.
0: Sasa wakati mwingine mamba anatoka kule, unajua na yeye anahitaji jua.
1: Au kuja kwa utajua.
0: Wewe unatajua ndio. Aona tata kama ni vyakula sijui.
1: Na ukimkuta amejiegesha hivi, unajua sijui kama ni mamba, yani kama hujai kumuona.
0: Oh, nafikiri ni jiwe.
1: Ukimkuta amejiegesha hivi, unajua kuna jiwe limeganda.
0: Kumbe mzee yuko hapa.
1: Nisha kwenda sehemu moja tulienda, ilikuwa ni wapi? Arusha. Arusha Snake Park, kuna mamba pale mkubwa sana. Tienda pale. Kaka naye pale akamtoa, akaniambia sam basi
0: piga naye picha.
1: Piga naye picha.
0: Ni kibogoyo au?
1: Sio kibogoyo, ni mamba, mamba.
0: Na wazo mpaka napiga naye picha.
1: Napiga naye picha. Au
0: huwa anatoa vyakula na kula.
1: Eh, wewe huwa.
0: Atakuwa anaitoa nyama.
1: Kula. Huwa wanamtunza pale. Ana miaka 500.
0: See.
1: Ni mkubwa kulikweli, yani akitoka hivi ni mkubwa, na huwa wanamfungulia. Kwa hiyo ili muone, lazima kuna sehemu afungue ili atoke kwenye maji. Kwa hiyo mwekee mazingira mazuri ya yeye kuishi. Ila wanasema mamba na kiboko, kiboko ni mkali kuliko mamba.
0: Okay.
1: Mamba ni, kiboko ni hatari zaidi
0: kuliko mamba. Hatari zaidi.
1: Yani ule mdomo wake akifungua kikutandika hivi. Kiuno haona.
0: Kutisha.
1: Niva, tupite kwenye michezo na burudani sasa.
0: Kweli kabisa.
1: Kiangalia michezo na burudani, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Baka alalamikia uchovu majeruhi, lakini upangaji matokeo jini ninalo tutafuna. Michezo ya kubeti yatajwa, kibadeni, ponda mali, wafunguka maisha ya sasa ya wachezaji. Kuna sawa nyuma kabisa wa gazeti la Nipashe, kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay. Gazeti la Majira, katika habari za michezo, mapumziko ya FIFA kumfurahisha kocha Simba Sports Club, asema yatakipa kikosi chake kurejea kama mbogo, awapongeza wachezaji kwa kupambana. Lakini pia hapa habari picha inawaonyesha hawa ni wachezaji wa Simba Sports Club wakishangilia kwa kuonesha alama ya ushindi baada ya michezo. Nafikiri moja kati ya tukio ambalo walikuwa wakipambania uwanjani. Sawa sawa. Hili ilikuwa ni gazeti la Majira.
1: Sawa.
0: Lakini habari nyingine katika gazeti la Majira imeandika Serengeti Boys kuikabili Misri kibabe, na zaidi ya yote Terrence Crawford afurahishwa na mapokezi Tanzania. Gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani leo.
1: Habari leo imeandika Yanga moto, Okelo moto, lakini shule 56 za michezo kujengwa nchini.
0: Okay.
1: Kocha Serengeti Boys afichua siri ya mafanikio. Lakini kimataifa, Hispania yatangaza kikosi bila nyota wa Real Madrid. Ukurasa wa 22 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Okay, sawa. Basi tutieneta hapo.
1: Nipitie baadhi ya jumbe hapa kidogo.
0: Sawa. Yes.
1: Huyu anasema anaitwa Majingu wa Bungi kutoka Tunduru Ruvuma, kata ya Masechera. Anasema tunaendelea kubarikiwa asubuhi ya leo.
0: Okay.
1: Kupitia Anza na Bwana ni sehemu ya kupata elimu.
0: Asante sana.
1: Lakini huyu anasema Anza na Bwana ni faraja ya moyo wangu. Nabarikiwa sana kutoka Mzumbe, Morogoro. Hajasema anaitwa nani. Asante sana rafiki. Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Asante sana Masalu Jiganza kutokea Lindi kwa ujumbe wako. Tuko pamoja kuendelea kupokea mibaraka asubuhi ya leo kupitia Anza na Bwana.
0: Asante sana, barikiwe mno. Basi tutarejea tena hivi punde. Tumekujuza lopo kipaumbele kwenye gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, na wale wapenzi michezo na burudani atija kuacha. Tumekupatia kwa uchache ambayo imeandikwa katika kurasa za magazeti leo hii, kurasa za nyuma. Tutarejea hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi, na hii ni Anza na Bwana.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
3: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayo

0: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
1: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
2: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
3: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
4: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
5: Ninaamini.
6: Ninaamini.
7: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:5.

neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli, neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukio mubashara pia kupitia Dabla Tanzania na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu ujifunze pamoja nasi, na kama ambavyo tulikujuza hapo awali, tunatamani kujenga uelewa katika swala zima la umuhimu wa tiba za dharura katika kuokoa uhai. Na tukimleta kwako bwana Joseph Msongo, yeye ni muuguzi bingwa kutoka idara ya dharura katika hospitali ya taifa Muhimbili hapa Dar es Salaam. Mimi na Neva Mongola tunakusii ungane pamoja nasi. Kama utakuwa na maswali na maoni, tutumie kwa namba 0745183847. Atakuwa hapa kujifunza pamoja nawe na kaweza kupata elimu ambayo itakusaidia kuelewa kwa umakini kabisa kuhusiana swala zima ya tiba za dharura katika kuokoa uhai. Bwana Joseph, habari asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Habari za Muhimbili?
1: Nzuri.
0: Angalieni kwa kazi kubwa mnayoifanya.
1: Asante sana.
0: Naam, karibu sana. Ninafahamu kwamba kuelekea tarehe 27 mwezi huu ambapo kutakuwa na maadhimisho ya siku ya tiba ya dharura na ajali duniani ambao kitaifa huadhimishwa kila tarehe 27.
1: Ndiyo.
0: Na tunaamini mmefanya maandalizi mazuri kabisa na kwa ajili ya kuendeleza kuchukua tahadhari na maandalizi kwa ajili ya kuokoa uhai kwa Watanzania.
1: Ndiyo.
0: Dada, kabla ya kufahamu kwa kina kuhusiana na mada hii siku ya leo, tuzungumze kuhusiana na maadhimisho ya siku hii ambayo ni ya siku ya tiba ya dharura na ajali duniani. Siku hii inaadhimishwa kwa malengo yapi hasa?
1: Asante. Ni kweli kwamba kila tarehe 27 mwezi wa tano kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya huduma za dharura duniani. Mm-hmm. Ambayo kwa Kiingereza inaitwa Emergency Medicine Day.
0: Okay.
1: Ambapo kwa kila mwaka kunakuwa na dhima maalum ambayo inapendekezwa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii.
0: Mm.
1: Ambapo kwa mwaka huu, mwaka 2026, dhima yetu ina siku hii.
0: Mm.
1: Ambapo kwa mwaka huu, mwaka 2026, dhima yetu inaangazia emergency medicine professionals.

0: maadhimisho ya kidunia, kwa maana siku hii sasa inaangazia usalama wa hao watu ambao wanatoa hizo huduma. Wanatoa huduma katika mazingira wakati mwingine magumu, kwenye vita, kwenye majanga mbalimbali. Kwa sasa mwaka huu dunia inaangazia usalama wa hao watu, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wakati mwingine wanasahaulika. Na jamii nyingi hazijaweza kuadhamini hao watu. Kwa hiyo tunaangazia usalama wao pamoja na utu, kwa kuzingatia kwamba ni muhimu hao watu waweze kuwa salama, kwa sababu wanahusika katika kuokoa maisha ya watu katika mazingira ambapo unakuta wamepata magonjwa ya dharura.
1: Asante. Kwa kujenga uelewa zaidi, tukisema tiba za dharura, tuelewe zaidi sasa hapa kwa kina zaidi tunamaanisha nini? Na ni nani, ni wenye taaluma ipi ambao wanafanya hii kazi ya tiba za dharura ili kuokoa uhai?
0: Kwanza kabla ya kusema tiba za dharura ni nini, naomba nieleze kwa kifupi chimbuko la huduma za dharura. Kwa tunafahamu kabisa kwamba katika historia ya binadamu amepitia katika majanga mbalimbali. Kuna majanga ya kiasili na majanga ambayo sio ya, majanga ya kibinadamu ambayo unakuta yanatokea, kwa mfano vita, milipuko ya volkano, ajali mbalimbali. Kwa hiyo majanga haya yanapokuwa yametokea, binadamu anapata madhara mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuwa amepata madhara haya, madhara ya kiafya kwa namna kubwa zaidi, basi anahitaji huduma. Kwa awali ambapo hatukuwa na huduma za dharura, watu walikuwa wanapoteza maisha kwa sababu hakukuwa na uharaka wa kushughulikia zile changamoto za kiafya walizozipata. Kwa wagonjwa wengi walikuwa wanapoteza maisha, au wengine wanachukua muda mrefu sana katika kupona majeraha ambayo walikuwa wameyapata kutokana na majanga yaliyotokea. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, dunia wataalamu watu wakaanza kujifunza kwamba ni namna gani kufanya ili kuweza kuwaokoa. Kuna kutolea huduma ya kwanza pale pale walipopata madhara, kama ni kwenye vita, basi majeruhi wako wengi pale wanapata pia huduma ya kwanza, wanapelekwa hospitali. Kama wanatoka damu, basi watafungwa na bandage. Wengine kama wanatoka na wamepoteza damu nyingi, wataongezewa damu. Kwa hiyo kawa najengwa kidogo kidogo, wengine kwa na huduma ndogo pale hospitali, kuna kuwepo na chumba kidogo kwa ajili ya kuwapa huduma. Baadaye tukaona hii ni huduma kubwa ambayo inatakiwa kutanuliwa sasa. Kwa sasa kwamba ikatokea jina kwamba we need emergency services, tunahitaji huduma za dharura kwa upana mkubwa zaidi ili kuweza kuokoa maisha ya watu ambao wanakuta wametokea majanga. Kwa huduma za dharura sasa, kujibu swali lako, huduma za dharura ni nini? Huduma za dharura ni huduma za haraka ambazo zinatolewa kwa muda mfupi na kwa uharaka wake ili kuokoa maisha pale ambapo mtu amepata dharura ya kiafya. Labda amepata ajali au amepata degedege au amepata na changamoto ya upumuaji, amepata kiharusi, au jambo lote lile tu la dharura ya kiafya ambalo limetokea bila mtu kutarajia, linahitaji kuhudumiwa kwa haraka ili huyo mtu aweze kurejea katika shughuli zake za kila siku.
1: Asante, fafanuzi mzuri kabisa, na tumepata uelewa kuhusiana na elimu ambayo tunajifunza siku ya leo. Dada, kwa kufahamu zaidi, ni katika taaluma ya uuguzi kwa ujumla wake, ni akina nani hasa ambao wanahusika sasa kwenye utoaji wa tiba za dharura?
0: Kuna wataalamu mbalimbali ambao wanahusika katika utoaji wa huduma za dharura. Kuna madaktari, kuna wauguzi, na hao ndio wa msingi pamoja na wanataaluma wengine. Kwa mfano watu wa maabara, watu wa dawa, watu wa vipimo na kadhalika. Wataalamu wote wa afya wanahusika, ni vile tunakuta wamejitenga, kila mtu ana kitengo chake. Sasa katika tiba ya dharura kuna madaktari ambao wamesoma emergency medicine, na kuna wauguzi pia ambao wanasoma emergency nursing na critical care. Hawa ni watu special, au ni watu maalum ambao sasa wanawekwa katika kile kitengo ili kuhakikisha kwamba sasa wanakuwa na utayari wa kuwawezeshwa katika kupata zile mbinu, wanakuwa na utayari katika kuokoa maisha, kwa maana kwamba kutoa huduma ya dharura pale ambapo inahitajika.
1: Ninafahamu kwamba hospitali ya taifa Muhimbili inafanya kazi kubwa sana. Na ninafahamu kuna kitengo cha dharura emergency. Labda niweze kuelewa mchakato mpaka tuchukulie, achilia mbali yale majanga ambayo yanakuwa yametokea, kama labda kama ni ajali au ile majanga kiasi na kadhalika, lakini mchakato mpaka mgonjwa aweze kutibiwa au akaweza kuwekwa kwenye kitengo.

0: cha dharura. Mm-hmm. Inatakiwa awe katika hali ipi na mchakato unakuwaje kuanzia huko alikotoka mpaka kupokelewa kwenye okay. kitengo cha dharura?
1: Yeah, kitengo cha dharura ni mlango wa hospitali.
0: Okay.
1: Kwa maana kwamba wagonjwa wote wanaokuja hospitali wanafikia kwenye kitengo cha dharura.
0: Mm-hmm.
1: Sasa wanapofika pale, kwa mfano kwetu pale emergency kuna mapokezi aina mbili. Kuna wagonjwa ambao wanakuja wanatembea, lakini pia kuna wagonjwa ambao wanaletwa na magari yale ya wagonjwa, ambulance. Sasa ambulance zina sehemu yake ya kuingilia na wale ambao wanakuja wanatembea wana sehemu yao ya kuingilia. Mm. Kwa hiyo mgonjwa akifika pale anapokelewa na wataalamu wetu. Akishapokelewa pale nje ataangaliwa hali yake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo anapokuwa ameangalia hali yake, kwa maana kama ndugu au mgonjwa mwenyewe akija akijieleza, wale wataalamu anagundua kwamba huyu sasa anahitaji huduma ya haraka.
0: Okay.
1: Anapelekwa katika vyumba maalumu vya kutolea huduma ya dharura. Mm. Ili aweze kurejea katika hali yake.
0: Okay.
1: Na wale wengine pia ambao wanakuja wanatembea, wanapokelewa katika mapokezi yetu pale, na wenyewe pia watafanyia uchunguzi wa awali.
0: Mm-hmm.
1: Kwa maana kwamba kwa nini wamekuja hospitali?
0: Mm-hmm.
1: Ni nini kimesababisha waje? Kwa wale wataalamu wanapochunguza pia wanagundua huyu anaweza akakaa kwenye foreni kumsubiri daktari.
0: Yeah.
1: Au anahitaji huduma ya papo kwa papo.
0: Kwa hiyo
1: wanapelekwa katika hivyo vyumba na huduma inaanza mara tu pale mgonjwa anapokuwa amefika. Mm-hmm. Kwa sababu tunafahamu kwamba pale mtu anapofika kwa sababu katika hali ya dharura, basi maana yake kwamba ametoka nyumbani, anajua kabisa mimi siko vizuri.
0: Yeah.
1: Kwa anapofika pale akachunguzwa, anawekwa katika vyumba ambavyo sasa huduma inaanza mara moja, pamoja na uchunguzi na vipimo vyote kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba anarejea katika utimamu wake wa kiafya.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, nafahamu kwamba uhai wa mwanadamu kila sekunde ina thamani sana katika kuokoa uhai wa mwanadamu. Labda tufahamu majukumu hasa ya hawa wanaohusika katika swala zima la tiba za dharura.
1: Okay.
0: Ili kuokoa uhai.
1: Okay.
0: Majukumu yao ni yapi hasa na tufahamu pia namna ambavyo wanawajibika na changamoto zipi ambazo wanakutana nazo katika kutimiza majukumu yao.
1: Okay. Kwanza tunashukuru kwamba serikali imeweza kuwekeza kwa kuandaa wataalamu, kwa maana ya wauguzi na madaktari ambao wako tayari katika kutoa hizo huduma za dharura. Kwa hiyo majukumu makubwa ya hawa wataalamu, kwanza ni kumpokea mgonjwa, kumfanyia uchunguzi wa awali, kugundua ni changamoto gani alionayo na kuweza kumfanyia tiba inayostahili.
0: Kwa
1: mfano mtu amekuja pale amepata ajali, basi wale wanafahamu kabisa kwamba mtu kama amepata ajali ni changamoto zipi ambazo anaweza kuwa amefikia. Ameumia labda tumboni, amevunjika au anatokwa na damu. Kwa kazi yao ni kuhakikisha kwamba kila hitilafu iliyotokea inashughulikiwa. Kama ni vipimo vya maabara, ataandikiwa kufanya vipimo vya maabara au vipimo vya x-ray, vipimo vya CT scan, vipimo vya damu kwa maana ya maabara kama nilivyosema, lakini pia kuhakikisha kwamba tunarudisha kile kilichopotea. Kama amepoteza maji na damu, basi ataongezewa damu.
0: Sasa.
1: Na hivyo vyote vinalenga katika kuhakikisha kwamba mgonjwa anapona kwa haraka, arudi kwenye jamii na aweze kuendelea katika kufanya shughuli za uzalishaji.
0: Okay.
1: Lakini pia kama ulivyosema kwenye changamoto zipo, pamoja na kwamba kwa kweli kumekuwa na mafanikio makubwa sana ambapo serikali imeweza kuwekeza, kwa maana kwamba miundombinu bora, vifaa tiba bora, lakini pia kuwawezesha, kwa maana kuwasomesha wataalamu ili waweze kupata hizi mbinu za kazi zinazotumika katika kuokoa maisha.
0: Okay.
1: Changamoto zinazokuwepo wakati mwingine ni wagonjwa kuwa wengi, kuhitaji huduma wanakuwa ni wengi sana kuliko idadi ya huduma waliopo, au wakati mwingine kuliko hata vifaa tiba vilivyopo. Ya, kwa hiyo ndo changamoto kubwa ambayo inakuwepo. Kama unakuta wahitaji ni wengi na wahitaji si wakati mwingine wanakuwa wanazidi ile uwezo wa vitengo vyetu vya dharura.
0: Okay.
1: Lakini kwa namna kubwa kwa sasa, na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba hizi changamoto zinaboreshwa, kwa maana kwamba kuhakikisha kwamba tunakuwa na huduma za dharura katika hospitali nyingi, kwa sababu kama hospitali ya taifa ndo hospitali ya kwanza nchini kuwa na huduma za dharura ambazo zinajitosheleza. Lakini baada ya hapo hizo huduma zimesambaa kwenda mikoa mbalimbali. Mbali. Kwa maana kwamba hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za rufaa za kanda, na sasa hivi serikali ipo katika kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaenda katika hospitali za wilaya na zile za kwenye halmashauri.
0: Okay.
1: Kwa maana kwamba iwe ni rahisi mtu anapopata changamoto, basi akifika hospitalini asichelewe kupata tiba. Kumbuka tunachoangalia ni muda. Kwenye dharura muda ni kipaumbele namba moja. Kwa
0: maana
1: huyu mtu anapokuwa amepata shida, asipopata huduma kwa muda unaostahili, basi anaweza akapoteza maisha.
0: Okay.
1: Kama sio kupoteza maisha, anaweza akakaa hospitalini kwa muda mrefu na hii kaathiri hali yake ya uchumi. Kwa sababu unapokuwa hospitalini ulipaswa labda ukae siku mbili ama tatu, lakini kwa sababu ulikosa huduma ya dharura ukakaa wiki nzima. Kwa muda unakuwa umepotea. Umepoteza uzalishaji, gharama ya maisha tena inaanza kupanda. Lakini ukipata huduma ya dharura kwa muda unaostahili, maana yake ni kwamba wewe tunafupisha muda ambao unaweza kukaa odini, lakini pia tunaokoa uhai wako, kwa sababu kwamba changamoto hizi za dharura zinaweza zikapelekea vifo. Kwa hiyo tunakuta kwamba tumeokoa uhai wako. Na takwimu zinaonyesha kwamba tangu tumekuwa na huduma za dharura ambazo zimekuwa imara, tumepunguza vifo kwa 40%. Kwa maana kwamba tunashukuru. Kwa maana kwamba 40% ambao wagonjwa ambao wangepaswa kufa kwa kukosa huduma ya dharura sasa wanapona. Na uzuri ni kwamba wagonjwa wakitibiwa pale pale emergency wanaruhusiwa kwenda nyumbani wengine wakipona. Ni wachache baadhi ambao sasa unakuta wanahitaji mwendelezo wa matibabu. Hao wanalazimika kupelekwa odini. Wanapewa kitanda, wanalazwa kwa ajili ya kupata huduma ya mwendelezo.
0: Asante.
1: Ya, lakini kwa asilimia kubwa kwa kweli tunashukuru kwamba tumeweza kufanya kazi kubwa ambayo sasa inafanya wananchi na jamii kwa ujumla wanakuwa na hali zao za afya zinakuwa zinaimarika.
0: Sawa sawa. Yeah. Nakushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Labda kwa kujenga uelewa pia zaidi, ninatamani kufahamu kwenye swala zima la utoaji elimu kwa wananchi hasa wakiwa sehemu ya mchakato wa huduma ya dharura kwa mgonjwa. Mathalani mgonjwa ambaye ametoka nyumbani analetwa na gari, either achia bali ile magari zile ambulance, lakini ni mgonjwa tuko naye hapo nyumbani, either kwa ni mgonjwa anaendelea matibabu, amezidiwa, anapata shida ya kupumua, au ni mama mjamzito, au ni mtu amepata ajali amechukuliwa kule barabarani na kimbizwa hospitalini. Tanda kwenye kitengo cha ambacho anafanya nacho kazi, sijajua kwa kiwango gani hospitali ya taifa Muhimbili natoa elimu kwa wananchi katika swala zima la mchakato kuanzia pale mgonjwa anapochukuliwa kutoka mahali anapotolewa, kama aidha ni barabarani anapata ajali au kama ni nyumbani, ule mchakato mzima wa safari kutoka pale mahali alipochukuliwa mgonjwa mpaka kufikisha kwenye kitengo cha dharura, kuna elimu inatolewa ili kumsaidia mgonjwa huyu ili akaweze kufika akiwa katika mikono salama na akaweze kuhudumia na wahudumu wa tiba dharura.
1: Na nashukuru kwa sasa naweza nikasema kwamba kwa mfano kuelekea katika siku ya maadhimisho siku ya emergency day, kwa maana siku ya huduma za dharura duniani, mojawapo ya kampeni zetu ambazo tunafanya ni kutoa elimu kwa jamii.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba tunafikia makundi mbalimbali kupitia njia tofauti tofauti, kwa mfano vyombo vya habari kama hivi. Lakini pia kuwafikia wananchi pale walipo. Pale tunawapa elimu ya kuhusu kutoa huduma ya kwanza. Kwamba inapotokea mtu amepata changamoto labda ya degedege, huyu mtu afanye nini wakati anajiandaa kumleta huyo mgonjwa hospitali? Au tunawafundisha waweze kufahamu, kwa mfano sasa kuna changamoto kubwa watu kupata ugonjwa wa kiharusi. Tunawafundisha waweze kutambua kwamba mgonjwa akipata ugonjwa wa kiharusi anakuwa na dalili 1, 2, 3. Kwa wewe unapaswa ufanye nini kabla kumleta mgonjwa hospitali? Au pale ambapo inatokea kwa mfano barabarani mtu amepata ajali, ni nini ambacho kifanyike kabla mtu hajafika hospitalini? Kwa hii kampeni yetu inafanyika katika kipindi hiki katika kuelekea maadhimisho ya kilele ya siku ya huduma za dharura duniani. Lakini sehemu ambapo hatujao imara sana ni kuwa na tunasema huduma za nje ya hospitali, pre-hospital services. Kwa maana kwamba inatakiwa tuwepo na huduma za dharura au huduma ambazo zinaweza zikatolewa kabla mgonjwa hajafika hospitali. Kwa sasa hivi kwa huduma ya mama mjamzito na mtoto chini ya miaka 5, kuna huduma maalum ambayo inatolewa.
0: Mama,
1: yes. Nashukuru kwamba unaifahamu.
0: Yes.
1: Katika hii mama watu wanapiga simu kwamba kuna mtoto chini ya miaka 5 wa mama mjamzito amepata changamoto, unapiga ile namba 115.
0: Sawa sawa.
1: Wataalamu watakufikia au kabla hajakufikia atakuelekeza cha kufanya. Hapo njiani kabla gari hajakufikia, lakini ikikufikia basi nakufikisha katika huduma za tiba ili iweze kuwa imara zaidi. Na kwa maelezo ambayo tunafahamu mpaka sasa hivi, hii namba inazidi kufanyiwa kwa maana kwamba kutanua hizi huduma za mama, isiyo kwa ajili ya watoto na wajawazito peke yake, basi hiyo ni namba ya dharura ambayo inaweza mtu akapiga wakati wote. Na muda wote mtu akipiga basi atakuwa na uwezo kama baada ya kuwa uwekezaji umekuwa imara katika namba hii, itaweza kuwafikia watu wote na wataalamu watakuwa tayari kumwelekeza mtu kwamba kama uko kwenye gari basi mgonjwa amepata changamoto na hii ya kiafya nini ambacho unapaswa kufanya yes kabla ya kufika hospitalini. Kwa sasa iko maalum kwa ajili ya huduma za mama na mtoto.
0: Okay.
1: Lakini bado haijawa extended kwa maana haijapanuliwa kuwafikia makundi yote. Lakini nadhani na huo ndio mwelekeo wa serikali.
0: Tunatamani michukue hilo kwa uzito wake kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ili kuweza kuokoa maisha, maana nyakati zingine wagonjwa wengine wanapoteza maisha wakiwa njiani kuelekea kwa tiba ya dharura, wakati inawezekana kama kuna kitu angeweza kufanyiwa angeweza kufika akiwa bado angali hai. Asante kwa mrejesho kutoka kwako mdau. Yeye anasema nilikuwa sijui siku ya tiba ya dharura, leo nimejifunza kuhusiana na siku hiyo kupitia redio hiyo Adventista Sabato. Mfaume Waliula kutoka pale kisiwani Songea Ruvuma, asante sana, tunafurahi kwamba umejifunza na nakushukuru sana kwa kusikiliza Dabla Tanzania. Asante sana rafiki yangu, Mungu ibariki Dabla Tanzania na ibariki watangazaji na watu wa huduma wote, maana tunapata kukua kufahamu na kiroho pamoja na kimwili na kiakili. Asante sana Rita kutoka pale Mletele, ubarikiwe sana. Wakati natoa maelezo pia kuna kitu uligusia, natamani kufahamu mchakato wa ile mgonjwa ambaye anahitaji tiba ya dharura ambaye anahitaji kuwekewa damu. Ninafahamu kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanaambiwa kwamba ndugu waende katika vituo vya afya kwa ajili ya kuchangia damu kwa ajili ya mgonjwa wao. Lakini inapotokea kwa mgonjwa dharura ambaye anahitaji kuwekewa damu muda huo, aidha amepata ajali au ni mjamzito, vyovyote vile, mchakato hapo unaendaje?
1: Sisi kutusema kwamba hospitali zote hapa kwetu zina kitengo cha damu salama.
0: Ndio.
1: Kitengo cha damu salama kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba kinafanya kampeni ya kupata damu. Maana tunafahamu kwamba damu ya binadamu haitengenezwi kiwandani.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ni sisi tu tunatakiwa kujitolea ili damu iweze kuwepo kwa ajili ya kuokoa maisha.
0: Naam.
1: Sasa mtu anapokuwa amepata dharura ya kuwekewa damu, kitengo chetu cha dharura kinawasiliana na kituo chetu cha damu salama cha pale pale hospitalini ili kuweza kupata damu kwa ajili ya kumpa huyu mgonjwa. Sasa mgonjwa anapoendelea kuimarika, kwa sababu sasa kile kitengo chetu cha damu salama kimetoa damu, baadaye ndugu anaombwa sasa kwamba tunaomba basi mjitolee katika kuchangia damu ili kuweza kuokoa wagonjwa wengine. Na napenda wananchi waweze kufahamu kwamba damu ambayo unakuta ameambiwa achangie au ambayo mgonjwa anawekewa sio ile ambayo ndugu amechangia moja kwa moja. Kwa sababu damu ile paka mtu aongezewe damu inapitiwa katika mchakato mbalimbali. Lazima ipimwe katika hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba ni damu na iwe ni damu salama kwa ajili ya kumpa huyo mgonjwa. Kwa hiyo ndugu anapoambiwa kachangie, anaenda kufanya tunasema afanye replacement ili tuongeze kwenye damu salama pale ambapo tunarudisha pale ambapo tumetoa. Kwa hiyo wakati mwingine ndugu anaweza akawa amechangia damu alafu anaona mgonjwa hajapewa damu, unakuta hana uelewa kwamba damu aliyotoa ni kwa ajili ya kufanya kurudisha tulipotoa. Lakini kitengo chetu muda wote kinakuwa kimeshaandaa mchakato wa damu na damu inakuwepo kwa ajili ya kuwapa wagonjwa. Lakini tunatoa wito kwa wanajamii, basi wanapoombwa kujitolea damu basi waweze kushiriki kutoa, kwa sababu kwa kweli tunafahamu damu hainunuliwi lakini pia damu haitengenezwi popote. Ni mpaka sisi wenyewe tunajitolea. Na nitumie wito huu kutoa shukrani, kwa kweli kuna wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakijitolea damu na kuna kampeni mbalimbali watu wamekuwa wakiziendesha katika kujitolea damu, na zimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa ajili ya kuokoa wagonjwa, hasa wagonjwa wanaopata ajali au mama wajawazito, wagonjwa wanaojifungua, wagonjwa wanaohitaji upasuaji wanahitaji kuwekewa damu. Na wagonjwa wengine ambao wana machangamoto mbalimbali tu, mtu anaweza kuwa anakuja pale na tatizo lake la dharura ni kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa damu. Mtu mwingine ametoka damu nyingi katika magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea mtu aweze kupoteza damu. Kwa damu kwa kweli inaweza kupatikana kwa muda na tunawashukuru wadau wote ambao wamekuwa wakijitolea ili kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha.
0: Shukrani sana kwa ujumbe nzuri kutoka kwa mda wetu. Yanasema amekuwa akisumbuliwa na degedege kwa miaka miwili sasa. Na anasema amepata huduma ya dharura hapo Muhimbili. Kiukweli imekuwa baraka mkubwa kwangu na Mungu abariki sana.
1: Amina. Tunashukuru sana kwa mrejesho.
0: Asante sana. Tunapoelekea kuhitimisha, labda kwa kutambua pia tumeshuhudia kuna nyakati kuna kwa nale magonjwa ya mlipuko. Na hivi karibuni tumeshuhudia ugonjwa wa Ebola ambao sana umeanzia kule nchini Kongo na tumepata taarifa maeneo ya Uganda pia ambayo pia kuna wagonjwa ambao wameweza kutambulika. kitengo hiki cha dharura naamini pia kinashughulika pia na maambukizi hata magonjwa ya milipuko pia kama kipindupindu na magonjwa mengine ambayo yanaweza kaleta athari kubwa kwa wananchi ndani ya muda mfupi. Mnashughulikaje na hali kama hizi? Na hasa pia kutoa hofu kwa wananchi na kuweza kuzuia maambukizi na kuenea zaidi kwa wagonjwa kwa wananchi.
1: Okay. Yes. Ni kweli kwamba magonjwa ya mlipuko ni moja kati ya dharura mbalimbali ambazo zinatokea na vitengo vyetu vya dharura na hospitali zote nchini wanakuwa tayari katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama. Kwa sasa hivi kulingana na mlipuko ambao umeripotiwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, tunafahamu kwamba majirani zetu wameshafikiwa na huu ugonjwa, lakini kulingana na taarifa ambazo wizara imetoa ni kwamba kwa Tanzania hatujaweza tuko salama, kwa maana kwamba hakuna kisa chochote kilichoripotiwa. Ila kwa sababu ya mwingiliano uliopo kati yetu sisi na majirani, basi serikali imeshatoa mwongozo kwamba ni nini ambacho kifanyike, na ile miongozo ya serikali sisi watu wa huduma tunaizingatia ili kuhakikisha kwamba tunakuwa tayari kuhakikisha kwamba wananchi wetu wasipatwe na hili janga. Na hata ikitokea basi kwa bahati mbaya, tuwe tayari kuhakikisha kwamba tunawasaidia wale walioathirika. Lakini kwa kifupi ni kwamba miongozo ya serikali imeshatolewa, na pale mipakani na viwanja vya ndege na maeneo mbalimbali, serikali inaimarisha huduma pale ili kuhakikisha kwamba sisi Watanzania tunakuwa salama.
0: Tunakushukuru sana. Tunaelekea kuhitimisha, labda utupatie hamasa zaidi kwa ajili ya wananchi kutambua umuhimu wa tiba za dharura hizi katika kuokoa uhai. Na zaidi ya yote angalizo kwa wananchi kuchukulia kwa uzito swala zima la tiba ya dharura, ili pale ambapo mwananchi akutakiwa kupoteza maisha basi liweze kuchukuliwa kwa uzito ili kuokoa maisha ya wananchi wenzetu.
1: Na nashukuru sana kama tulivyosema hapo awali kwamba siku inaadhimishwa tarehe 27 Mei ya kila mwaka. Na sisi kwa Tanzania, Hospitali ya Taifa Muhimbili kwa kushirikiana na Chuo cha Afya na Tiba Shirikishi MUHAS, kwa kushirikiana pia na chama cha watoa huduma za dharura nchini kinaitwa EMAT, yani Emergency Medicine Association of Tanzania, lakini pia na wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao kuadhimisha siku hii. Kama tulivyosema kwamba dhima kuu mwaka huu inaelekezwa katika kuwatambua na kuwathamini wale watoa huduma wote wa dharura, maana kuhakikisha kwamba wanakuwa na usalama ili waweze kutoa huduma yenye utu. Na katika kuelekea siku hii, kama tulivyosema pia kwamba tunatoa huduma, tunatoa na elimu kwa jamii ili waweze kufahamu dalili hatari ambazo zinakuwepo zinazohitaji dharura, kwa maana kwamba mtu anapokuwa amepata changamoto ya upumuaji, amepata degedege, moyo wake umesimama ghafla, na changamoto zingine ambazo au maumivu makali, kutokwa na damu, hizo ni dharura ambazo tunaomba jamii kwamba mtu anapokuwa amepata hizi changamoto basi anatakiwa kupata huduma ya dharura mapema. Na wananchi wafahamu kwamba huduma za dharura zimeboreshwa sana nchini kwetu, kuanzia Hospitali ya Taifa, Hospitali ya Rufaa za Kanda, mikoa, na pamoja na ambapo sasa hivi tumesema tupo katika hospitali za wilaya na halmashauri kule, wafahamu kwamba huduma za dharura zinapatikana, kwa maana kwamba zimesha shushwa hadi kwa kupata wananchi pale walipo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wananchi waweze kuzitumia huduma hizi. Sawa. Kwa maana kwamba wanapokuwa wamepata changamoto ya dharura basi wafike mapema katika vituo vya kutolea huduma na pale wataweza kupata huduma. Lakini pia kumekuwa na hii wananchi wanafikiri kwamba mtu akifika hospitalini basi ana dharura ataombwa kwanza pesa ndo atibiwe. Hapana. Sisi watu wa huduma ya dharura hatuweki kipaumbele katika pesa. Tunaweka kipaumbele katika kuokoa maisha, kuokoa uhai. Hicho ndio kipaumbele chetu namba moja. Kwa hiyo tunaokoa kwanza uhai, alafu sasa mambo mengine ya taratibu za kujiandikisha kulipia huduma huwa zinafuata baadaye. Kwa wananchi tunaomba wafahamu hivyo na waweze kuzitumia hizi huduma, na kama tunavyoendelea kutoa elimu kwa ni wito wetu kwamba wananchi wetu watakuwa na uelewa wa kutosha hata kutoa huduma ya kwanza pale ambapo mtu amekuwa amepata changamoto. Ili waweze kuwa salama.
0: Tunakushukuru sana kwa elimu hii na maadhimisho mema na ongeleni kwa kazi kubwa mnayoifanya.
1: Asante sana kwa kunipa nafasi na nikutakia kazi njema.
0: Shukrani sana. Basi tumehitimisha hivyo muda wetu, tulikuwa na ndugu Joseph Nsongo, yeye ni muuguzi bingwa kutoka idara ya tiba ya dharura katika hospitali ya taifa Muhimbili, tukijifunza umuhimu wa tiba ya dharura katika kuokoa uhai kuelekea tarehe 27 mwezi huu Mei, ambao ni maadhimisho ya tiba, siku ya tiba ya dharura pamoja na ajali. Tunaamini elimu hii imekusaidia nyakati unazopata changamoto, basi endea kujifunza kwa ajili ya kupata elimu ili kuchukua tahadhari katika nyakati za dharura. Mimi na Nipo Mongola tunakushukuru kwa muda wako wa thamani, tunaamini umejifunza na asante kwa kuchagua kwa pamoja nasi siku ya leo. Tunaendelea kuwa pamoja nawe katika vipindi vinavyoendelea kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, naendelea kuwa pamoja nasi.

0: Uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Matukio kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini? Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati.
3: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadekai.

0: Kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Jina langu naitwa Samuel Paul, miongoni mwa taarifa tulizonazo siku hii ya leo. Bunge limeidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Migogoro ya ardhi imetajwa kukwamisha pamoja na kudhorotesha maendeleo ya wananchi. Na idara ya wanawake jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC imeratibu kongamano maalum la maombi. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea. Mimi ni Samuel Paul.
1: Una macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora. Jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: AWR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu
0: anima. Matukio ya kuhabarisha, pashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati,
3: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kuendelea kukupitisha zile habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo kupitia dawati la habari. Bunge imeidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa uwasilishaji wa bajeti hiyo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Pascal Patrobas Katambi bungeni jijini Dodoma amesema kuwa bajeti hiyo itazingatia vipaumbele 8 kwa utendaji wake. Amesema msingi mkuu wa kusimamia haki na wajibu ni jukumu la kila mmoja. Vilevile ameongeza kuwa kutokana na changamoto, serikali ilipata hasara ya bilioni 12 kwa vituo vya polisi kuchomwa moto. Hivyo serikali inakwenda kujenga vituo hivyo vilivyopata changamoto.
2: Ya ujenzi wa vituo vya polisi, waheshimiwa wabunge wengi hapa wamejenga hoja na wameomba ujenzi wa vituo vya polisi vya ngazi mbalimbali na madaraja mbalimbali. Waheshimiwa wabunge, ni wahakikishie kwa rais huyu tutaweza, tutakwenda kujenga vituo vya polisi. Ukiacha mheshimiwa spika, vituo baadhi ambavyo vilipata madhila, mnafahamu, sipati kuyarudia hapa, tulipata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 12 mheshimiwa spika. Lakini hii ilikuwa ni kuturudisha nyuma katika hatua ambayo maeneo muhimu na nyeti yalikuwa yakihitaji vituo vya polisi na vile vilivyokuwa vinafanya kazi vipo ambavyo sasa hivi tunahitaji kwenda tena kujenga upya mheshimiwa spika.
1: Waziri Katambi ameongeza kuwa mtu akidhalilisha na kusema uongo juu ya mtu mwingine, serikali itachukua hatua. Vile vile mtu atakapotweza utu wa mtu, serikali itachukua hatua kali.
2: Lakini pia yale ya kutweza utu na heshima za watu, udhalilishaji, utukanaji wa viongozi, mheshimiwa spika, tutaendelea kuchukua hatua kwa sababu sheria tayari tunazo na sheria hakuna mtu ambaye atakwepa mkono huo. Kuhusu tapeli, mheshimiwa spika, tumeshafanya mazungumzo na mheshimiwa Angela Kairuki, waziri anayehusika na masuala ya mahusiano. Tumeshazungumza na mheshimiwa Makonda kwenye masuala yale yanayohusiana na habari zinazochapishwa lakini pia kutangazwa ambazo ni za uongo na uzushi. Tuanze kuchukua hatua. Kwa hiyo tunayo sheria ya madhara. Mtu akidhalilisha, akisema jambo la uongo zidi ya serikali, akisema jambo la uongo zidi ya mtu, tunamchukua na kumpeleka mahakamani.
1: Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Pasco Chenyele, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema kuwa serikali iweke mikakati madhubuti na endelevu kusimamia na kuongeza rasilimali watu pamoja na vifaa ili kuboresha utendaji wake.
3: Serikali iendelee na mikakati madhubuti na endelevu ya kuajiri watumishi wa kutosha kwa vyombo vya kwa vyombo na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ili kukidhi mahitaji yaliyopo. 4. Serikali iimarishe matumizi ya teknolojia na zana za kisasa kwa vyombo vya taasisi hizo chini ya wizara hii ili kubaini, kukabiliana na kudhibiti uhalifu kwa njia mpya.
1: Baadhi wa bunge wameshauri serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani kushughulikia suala la wakimbizi kwenye vigezo waweze kupatiwa uraia. Vile vile madereva wanaohuisha leseni zao washughulikiwe kwa wakati ili kuweza kupata nafasi ya kufanya kazi.
4: Jeshi la polisi nalipongeza sana kwa kuanzisha mafunzo mbalimbali ya huduma za madereva. Na sasa wameweza kutawanya vyuo mbalimbali vinatoa mafunzo haya, lakini naomba nitoe rai kwamba wale madereva ambao tayari wameshapata mafunzo na ambao tayari wana uzoefu, wanapohuisha leseni zao wasitumie muda mrefu sana. Siku hizi 14 za mafunzo, lakini mwezi mmoja kusubiri cheti ni muda mrefu sana. Na kwa bahati mbaya sana, kwa sababu madereva wengi hawana ajira za kudumu, kipato chao kinategemea wapo wakati wanapofanya kazi.
5: Wizara ya Mambo ya Ndani kuhakikisha ile jambo la kupata suluhisho la kudumu katika maeneo hayo, ili kiwezekana wale wenye sifa ya kuendelea kubaki wabaki na wawe na uhuru wa kuweza kupiga kura.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Uwepo wa migogoro ya ardhi kumetajwa kuendelea kukwamisha pamoja na kudhorotesha maendeleo ya mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, ikisababisha upotevu wa mali, muda na hamasa wa kudumu kufanyika kwa majukwaa, kliniki za ardhi na huduma za msaada wa kisheria wa ardhi zikileta afuu za utatuzi wa migogoro hiyo. Walioba Igombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa hiyo.
6: Amani Zakaria, Regina Magupa na Omari Mzeru ni miongoni mwa waliojitokeza katika kliniki ya Arizi ya awamu ya tano manispaa Morogoro. Wameeleza kuwa wamekuwa wakizunguka kila uchao ili kupata suluhu ya migogoro yao, na kwamba kufanyika kwa kliniki hii kumetoa mwanga wa changamoto zao.
7: Nimepoteza muda mwingi sana wa kuja kwenye kesi hizi, yani siwezi kuelezea ule muda tu wangu niliopoteza, kwa sababu mimi sikai Morogoro. Kwa hiyo naingia gharama ya kupanda basi kuja kwenye mgogoro. Miaka 16 yote napanda gari na kuja huku.
8: Kwa kweli imenisaidia sana. Tena naomba iendelee kwa sababu wanyonge ni wengi wanaopata shida ya kuzunguka kila siku, wale tunaambia njoo kesho, njoo kesho. Fuatilia, fuatilia, wakati wengine sisi tuna shughuli zingine.
9: Kuna sehemu nyingine inaweza kuwa ikawa shamba. Kwa shamba lile linakuwa halilimiki kwa muda wa miaka mingi, kwa sababu gani? Mgogoro wake bado unaendelea. Lakini wakati mwingine majengo kama nyumba, mtu kiwanja kipo lakini kiwanja kile kinakuwa hakina mwenyewe kwa sababu tatizo halijatatuliwa.
6: Migogoro ya ardhi kwa sasa imetajwa kupungua mkoa wa Morogoro. Jitihada za udhibiti wa mianya visababisha migogoro hiyo na kufanyika kwa kliniki za mara kwa mara zimeleta mwanga kwa jamii kujinasua na zama hizo zinazowakabili wakati wa migogoro hiyo.
10: Mwanzo historia ya Morogoro ilikuwa mbaya sana manispaa. Kiwanja kimoja kupi watu watatu, wanne, watano, lakini sasa hiyo imekwisha. Leo hii ni kliniki ya tano inafanyika ili kwanza kuhakikisha kwamba kweli unafahamika kwamba mwenye ardhi ni nani.
6: Kwa mkoa wa Morogoro, watu 587 wamekushafikiwa na kliniki hii. Mbali na kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao, wamepewa hati ya maeneo wanayomiliki, kujengewa pia uelewa wa utambuzi wa kisheria katika masuala ya umiliki wa ardhi, kama inavyobainishwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro Idrisa Kayera na mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro Emmanuel Mkongo.
11: Tumeshahudumia wananchi kwa siku mbili, yani jana na juzi tumehudumia wananchi 587. Lakini pia tumeshaandaa hati 281 na tayari hati 284 zimesainiwa.
12: Tumeanzisha utaratibu vile vile katika maeneo yetu ya mitaa na kata kwamba watenge siku ya kusikiliza kero, na zile kero ambazo zinakuwa juu ya uwezo wao basi ziweze kuwasilishwa halmashauri ya manispaa ya Morogoro.
6: Mkuu wa mkoa wa Morogoro Ada Marima akizungumza katika kliniki hiyo, pamoja na kubainisha kupungua kwa migogoro ya ardhi mkoani hapa, amekemea migogoro inayotengenezwa kwa makusudi na kukwamisha maendeleo ya wananchi.
13: Sasa kwanza mimi nikwambieni, mimi sitaki Morogoro yenye migogoro ya ardhi. Sitaki. Migogoro ya ardhi ina sura ya kujitakia, ya kutengenezwa. Hakuna mgogoro wa ardhi ambao unazuka tu hivi kwa sababu umetoka kwa Mungu. Mungu aleti migogoro ya ardhi.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Serikali wilayani Ruangwa mkoani Lindi imeitaka ofisi ya ofisa kazi mfawidhi mkoa wa Lindi kushirikiana na mfuko wa taifa wa hifadhi wa jamii kuandaa mpango mahususi wa kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria, taratibu, wajibu na haki katika sekta ya madini kwa waajiri na waajiriwa. Brigita Kambona kutoka Lindi yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
14: Wito huo umetolewa na katibu tawala wilaya ya Ruangwa Mhandisi Zuhura Omali alipokuwa anazungumza na waajiri wa sekta binafsi wakati wa mafunzo kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake yaliyofanyika wilayani humo, ambapo amesema serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi kama chanzo kikuu cha ajira, akitaja kuwa sekta madini pekee wilaya ya Ruangwa inaajiri kundi kubwa la wananchi.
15: Sisi wilaya ya Ruangwa shughuli yetu kuu ya kiuchumi ni kilimo, lakini kitu kinachofuata kwa uzalishaji ni sekta ya madini, inaajiri watu wengi sana. Pamoja na hiki mlichofanya hapa, andaeni mpango mahususi kupita kwenye sekta ya madini. Toeni elimu hii kwa waajiri, wasikilizeni waajiriwa, wana mambo mengi sana ya kuzungumza.
14: Kwa upande wake, afisa kadhi mfawizi kutoka idara ya kazi na ajira ni Sesta Boreta ameeleza kuwa lengo la kikao hicho ilikuwa ni kuwajengea uelewa wa ajiri kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake ya hivi karibuni.
16: Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukitembelea na kufanya kaguzi sehemu za kazi tukishirikiana na NTCF kuona kwamba kuna utekelezwaji wa sheria za kazi, na makosa ambayo tumekuwa tukikutana nayo mengi yao ni kutokutoa kwa mikataba ya kazi, lakini pia kutokulipa kima stahiki cha mshahara pamoja na kutokuwaruhusu watu kujiunga katika mifuko ya hifadhi ya jamii.
14: Naye meneja wa NSSF mkoa Lindi Juma Namuna ametumia nafasi hiyo kutoa tahadhari kwa wananchi wanaofuatilia mafao yao, kuwataka kujiepusha na matapeli wanaojitambulisha kuwa maajenti wa mfuko huo.
17: Hawa middlemen wanasababisha hasara kubwa kwa ndugu zetu, wanawaibia mpaka wazee. Kwa hiyo tuwape tahadhari hiyo wafanyakazi wetu pindi wanapofuatilia stahiki zao, wapi waende wakapate msaada.
14: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo yamekuwa na tija na wakaomba elimu kama hiyo iendelee kutolewa mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko ya sheria na mazingira ya kazi.
18: Tunashukuru kwa mafunzo haya kwa sababu ni mafunzo ambayo yametuwezesha kujua mambo mengi hasa kwenye sheria za kazi ambazo zimeweza kubadilika hivi karibuni. Kwa hiyo yote yametufanyisha sisi kuweza kujua kama waajili, kwa hiyo namna gani tunaweza kubadilisha au kuimprove katika nafasi zetu ambazo tunafanya kazi.
19: Lakini pia imeweza kutukumbusha sisi kama waajiri wa sekta binafsi majukumu yetu ambayo tutakiwa kuyafanya kwa waajiriwa wetu pamoja na sisi kama kampuni kwa wajibikaji wetu katika serikali.
20: Na mimi ninavyoona huko kwenye migodi asilimia iliyo kaka pembeni migodi midogo hii hawana elimu na mambo haya. Sasa kiitwa mtu mmoja mmoja hapa akashindwa kueleza kutoa mawazo yake, lakini mtu akienda kule kama mtu wa elimu anaweza akawapa elimu kwa upana na wakaelewa zaidi, na huenda wakawa na mambo mengi ya kuzungumza ambayo yanaweza akasaidia wao kuja kuchakata na kuona katika sera zao waboreshe nini.
14: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kutoka Lindi, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
21: Liwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande na mimi, nipae. Bila mabawa nipae. Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande na mimi, nipae. Bila mabawa nipae.
22: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
23: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
22: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
24: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
25: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
26: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
27: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Tamani kukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunaelekea huko Tabora kwake Solomon Yohana. Serikali ya mkoa wa Tabora imewataka wasimamizi wa mfumo wa stakabadhi gharani mkoani humo kuhakikisha wanawalipa wakulima wa zao la karanga stahiki zao ili kuwaondolea umaskini na kujikwamua kiuchumi. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya Uyui, Mheshimiwa Mohamed Mtulia Kwaku, kwa niaba mkuu wa mkoa huu, katika kikao maalumu kilichokutanisha wadau mbalimbali wa zao la karanga kujadili uuzwaji wa zao hilo katika mfumo wa stakabadhi ghalani.
2: Baada ya mkulima kupeleka sokoni na mnada kufanyika isizidi masaa 24 au 48 kwa sababu ya kuweka sawa taarifa za kibenki ili mkulima aweze kupata fedha zake kwa wakati. Hatutasita kuchukua hatua kwa mtu yeyote anayefanya ushawishi kwa wakulima wetu wasiingie katika mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo nielekeze wilaya zote, vyombo vyote viendelee kuwa macho. Kama wakisikia kiongozi fulani anafanya kazi hiyo, basi wakamate mara mbili yake. Na kama wanasikia mtumishi fulani anashughulika na shughuli hiyo, basi ikamatwe mara mbili yake ili uwe mfano kwa watu wengine waende kwenye mfumo huu.
1: Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Tabora Daktari John Mboya pamoja na mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga wameelezea umuhimu wa wakulima wa zao la karanga kuingia katika mfumo huo.
3: Huu ni mkakati wa serikali, wala sio mpango wa ofisi ya mkoa wa Tabora tu, kwamba tujitahidi kuingiza haya mazao kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani kama nilivyosema, ili ni wakulima mweze kupata vizuri.
4: Sisi tunatamani zao la karanga libadilishe maisha ya wananchi wetu. Na ndio maana tunashauri sana na tunahimiza sana tutumie mfumo huu wa stakabadhi ghalani, tuwe na soko shindani wakati muda unapofika. Tukitumia huu mfumo, bado mazao yanabaki kuwa ni mali na ya miliki, kwa maana ni mali ya yule ambaye ameenda kuweka pale. Na lengo ni kufikia tu bei nzuri, kufikia tu soko zuri.
1: Aidha, wakulima wa zao la karanga mkoani hapa, mbali na kueleza faraja yao baada ya zao lao kuingizwa kwenye mfumo huo, pia wametoa ombi lao kwa serikali, huku katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji mkoa wa Tabora Bwana Saidi Babu akielezea lengo la mfumo huo.
5: Serikali yetu mimi naiomba kupitia COPRA na wadau wote wanaojihusisha na uzalishaji wa mbegu, wafanye juu chini kila liwezekanalo mbegu isiwe tatizo kuwafikia wakulima, na ifike kwa muda mwafaka, sio ije mwezi wa pili wakati karanga tunataka tulime.
6: Tumejipanga katika msimu ujao kuhakikisha kuwa tunagawa mbegu za ruzuku kwa wakulima wetu, kuhakikisha kuwa wanazalisha kwa tija zaidi.
7: Ukitumia mfumo wa stakabadhi za ghala, mara nyingi huwa tunauza kwa kutumia minada kidijitali, ambapo mtu wote akiwa sehemu yoyote ndani na nje ya nchi anaweza kununua mazao. Kwa hiyo mara nyingi bei huwa inaimarika kwa sababu wanunuzi wanakuwa wanashindana kwa ajili ya kupata yale mazao.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Katika kukuza na kuongeza chachu ya ufaulu kwa njia ya ufundishaji kupitia teknolojia nchini, shirika lisilo la kiserikali la Simba Footprint Manispaa ya Moshi kwa kushirikiana na Stawi na Ustawi wa Jamii kutoka Marekani wamekuwa wakitoa vifaa wezeshi vya teknolojia pamoja na ukarabati miundombinu ya shule mbili kila mwaka. Tupate taarifa zaidi.
8: Benedict Ngoe ni msimamizi wa mradi wa elimu kutoka shirika la Simba's Footprint Foundation, akizungumza mara baada ya semina hiyo ya kuwajengea uwezo walimu ambao shule zao zimepatiwa vifaa hivyo, amesema kuwa
9: program tatu, ambao program ya kwanza ni education, program ya pili ni socio economic empowerment, na program ya tatu ni health. Katika program ya education ambao ni sasa ambao tulikuwa tunafanya siku ya leo, ambapo ilikuwa ni kuhusiana na training ya walimu wa kompyuta. Katika hiyo training ya walimu wa kompyuta tumeweza kufanikisha walimu wakuu wa shule ambazo tumeinstall kompyuta, lakini pia vile na walimu wa ICT ambao kwenye hizo shule ambazo tuliinstall kompyuta. Lakini pia tumeweza kuwashirikisha wale walimu ambao tunatarajia kufika katika hizo shule kuziwekea kompyuta, nao pia waliweza kushiriki katika training hii hapa. Sasa sisi kama Simba's Footprint pamoja na Stawi tumejiwekea malengo kwa miaka 10 baadaye tunatarajia tuwe na shule shule 20 tayari ambazo zimeshaweza kuwekewa kompyuta. Mpaka sasa tuna shule 6, shule 4 za shule ya msingi, lakini shule 2 shule za sekondari.
8: Makistani wa shirika la Stawi ambao ndio wafadhili wa mradi huo wa vifaa vya teknolojia mashuleni manispaa ya Moshi amesema lengo mahususi ni kuinua elimu katika ufundishaji kwa njia ya teknolojia kwa wanafunzi hapa nchini.
10: Stawi and Simba's and ACCT along with the education municipal organization and a lot of the teachers who are involved with teaching in these schools to try to bring together and connect the teachers and to foster an environment where they all work together to build better technology teaching here in Moshi.
8: Kwa upande wake afisa elimu, elimu ya awali na msingi manispaa ya Moshi Joyce Urasa amesema
11: hii yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuajiri walimu wengi wakiwepo walimu wa tehama, lakini pia imekuwa ikihakikisha kwamba wanafunzi wetu kupitia mitaala hii mpya hasa tunapo ambapo tunaendelea kwenye mitaala iliyoboreshwa, elimu hii ya tehama inakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kujipatia ujuzi. Kwa hiyo sisi kama serikali tumekuwa tukishirikiana na wadau hao kuhakikisha kwamba tunawapa shule ambazo watakuwa wanaleta vifaa hivyo vya tehama kwa shule zetu, lakini pia tutawapa walimu ambao watapata mafunzo kwa ajili ya kutumia ujuzi ule kwa ajili ya kuhamisha ujuzi ule kwenda kwa wanafunzi.
8: Akizungumza kwa niaba ya walimu waliopatiwa mafunzo hayo, alipokea Zefania kutoka shule ya sekondari Mawenzi ameeleza namna ambavyo mradi huo umewasaidia.
12: Kiukweli ni mradi ambao unatuondoa tulipo na kwenda mbali zaidi, kwa sababu unaenda kutimiza lengo la curriculum yetu mpya ambayo ICT ni muhimu katika ufundishaji. Ninawashukuru pia ACTT pamoja na Simba Footprints kwa kushirikiana na Stawi katika mradi kuhakikisha unaendelea vizuri. Ni ombi langu kwa walimu na wakuu wa shule kuhakikisha wanapoletewa kompyuta basi kuhakikisha zinatumika ipasavyo, lakini pia zinatunzwa, kwa sababu tatizo letu limekuwa ni utunzaji wa vifaa.
8: Kutoka Moshi Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
0: Asante sana Yuveno Kimario kwa taarifa hiyo kutokea huko Moshi mkoani Kilimanjaro. Wananchi mkoani Mbeya wamehimizwa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii ili kujikinga na changamoto za maisha hapo baadaye. Tupate taarifa zaidi.
13: Rai hiyo imetolewa na meneja wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa wa Mbeya, Mr. Salum, wakati wa kikao cha elimu kwa viongozi wa dini kilichofanyika jijini Mbeya, ambapo amesema mfuko huo una wajibu wa kuhakikisha jamii inapata uelewa kuhusu haki na wajibu wao katika masuala ya hifadhi ya jamii.
14: Elimu ya hifadhi ya jamii inafika kwa watu wengi zaidi. Tumewafikia viongozi hawa wa dini kwa maana tumeona kwamba wao wana watu wengi zaidi na itakuwa njia rahisi kabisa kuweza kuwafikishia ujumbe huu na elimu hii ya hifadhi ya jamii kwa upana na kwa uharaka zaidi, kwa sababu tunaamini wao wana watu wengi wanaowaongoza ambao wako chini yao. Kwa hiyo wao wakielewa umuhimu wa hifadhi ya jamii kwa watu wote, basi wataifikisha elimu hiyo, basi na tutahakikisha kwamba tunafikia lengo la serikali yetu ambayo ni kuhakikisha kwamba hifadhi ya jamii inafikiwa na inafikishwa kwa kila mwananchi wa Tanzania.
13: Kwa upande wao, maafisa waandamizi wa utekelezaji NSSF mkoa wa Mbeya, Ibrahim Nganga na Gabriel Musa, wamesema wananchi waliojiajiri wanapaswa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba pamoja na kujilinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika maisha yao ya baadaye.
15: Na lengo hasa ni kujaribu kufikisha huduma hii kwa kundi kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeelezea namna nzima umuhimu wa kujiwekea akiba kwa wananchi na namna akiba hizi zinaweza zikawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Na tumeona kwamba mwanadamu kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki amezungukwa na majanga.
16: Tunawakaribisha watu wote, wananchi waliojiajiri, bodaboda, mamalishe kutoka Mbeya na wilaya zake zote, wafike katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata hizi huduma na zitawafaa kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye.
13: Baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawasaidia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na kinga ya maisha baadaye kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii.
17: Mfuko huu umetufundisha na kutuamsha kwamba kuna umuhimu wa kuwekeza hela yako kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya baadaye, ambapo kunakuwa na mafao za hela yako kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya baadaye, ambapo kunakuwa na mafao ya uzee, mafao ya

njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona anaambia

uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika, changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: WR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja,
2: ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena, wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
4: Utakatanaja programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
3: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
6: Ima tukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
7: Wakapita spidi, wakajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katika

0: hukutiziket.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya wanawake jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC imeratibu kongamano maalum la maombi la wanawake limekusanya zaidi ya wanawake 1000 kutoka makanisa mbalimbali kwa lengo la kukuza ustawi wao kiroho. Tupate taarifa zaidi kwa mwanahabari wetu Nathaniel Gilbert.
1: Popote wanapokusanyika wawili au watatu kwa jina langu, mimi niko pamoja nao. Maneno haya yalisemwa na Yesu Kristo mwenyewe, na leo wanawake wa jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania wamedhihirisha kwa vitendo. Ni kongamano la ibada ya maombi, sala, sifa na shukrani kwa Mungu, likilenga kukuza ustawi wa kiroho na kuboresha njia za uinjilisti. Akizungumza katika tukio hilo, Mkurugenzi wa idara ya watoto na huduma za wanawake Spora Mseli amegusia lengo kuu la programu hiyo na kubainisha mwitikio wa wanawake katika siku hiyo muhimu.
2: Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ya pekee, ambapo tumekuwa na mkutano maombi kwa idara ya huduma za wanawake. Umekuwa ni utaratibu wetu katika kutimiza malengo yetu ya idara, eneo la kuwakuza wanawake kiroho. Tunakutana kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya maombi, na leo tumekutanika hapa kanda ya Kitunda. Wanawake wote wa conference wanapo naona zaidi ya wanawake 800 kwa pamoja, tunasana hapa kwa ajili ya kulishwa neno la Mungu. Tunamshukuru Mungu sana, na hivyo ni washukuru sana wanawake wote ambao wamekuja, lakini nitoe wito kwa makanisa kuendelea kuwaruhusu wanawake kushiriki katika makongamano haya maombi, ambayo yanalenga kuwafanya wanawake wakue kiroho, kuwaimarisha. Na mwanamke akiimarika, akikua kiroho, kanisa zima kwa ujumla linakuwa limeimarika.
1: Nao baadhi ya wahudumu walikuwa na mengi ya kusema juu ya tukio hili muhimu. Mchungaji Maotola Lumbe ni mmoja ya wahudumu waliokuwa katika tukio hili, naye alikuwa na haya ya kusema.
3: Sasa hii programu inaleta uhai wa kina mama, na kama tujuavyo, kina mama wakiomba jimbo linakuwa salama, kina mama wakiomba wanaume tunakuwa salama, kina mama wakiomba watoto wanakuwa salama.
1: Sambamba na hilo, mchungaji Mshana naye alihudumu katika kongamano hili la maombi, ameshiriki faida za kongamano hilo huku akitoa wito kwa wanawake kujitokeza zaidi.
4: Kongamano kama hili linainua hali za kiroho za kina mama, na kwa kweli kuna ongezeko kubwa sana ambalo tunaliona la kiroho kulingana na jumuiya kama hizi. Hapa wanapata mafundisho ya kiroho, wanapata mafundisho ya ujasiriamali, lakini pia mafundisho ya utume pamoja na maombi. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho kwenye conference yetu kwa kina mama umekuwa ni mkubwa sana. Na ninatoa wito kwa kina mama ambao hawakuja kwenye kongamano hili, wajitahidi wafike. Ukionja siku moja hautakosa tena.
1: Kongamano hili la wanawake jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania limehudhuriwa na zaidi ya wanawake 1000 kutoka makanisa mbalimbali ya jimbo hili, na tukio hili hufanyika kila mwezi kwa lengo la kuinua afya ya kiroho miongoni mwao. Kwa mwezi ujao, tukio hili linategemewa kufanyika visiwani Zanzibar, huku likiwa limebeba dhima kuu ya uinjilisti pamoja na ukuaji wa kiroho. Mimi ni Nathaniel Gilbert.

0: kwenye chuo kikuu cha Adventista wa Sabato cha mjini Goma iago kumeendeshwa kongamano ya kujifunza kwa kina mada tofauti za Biblia. Watu kutoka katika maeneo mbalimbali wamepata mafundisho kutoka kwa walimu tofauti kama Profesa Gabriel Masifa kutoka nchini Kameruni, Profesa Kambale Muhonja kutoka mjini Butembo, naye Profesa Paluku Mwenabio kutoka mjini Goma. Tukizungumza naye Bwana Kambale Muhonja, mmoja wa hawa wanenaji, ametueleza mojawapo wa mada waliozungumzia.
1: Tumezungumzia mambo mengi sana, yani utatu mtakatifu, tumezungumzia juu ya familia na mambo ambayo yanahusu teknolojia. Tumefunza watu zaidi sana juu ya utatu mtakatifu, kwa sababu ni hapo walikuwa na maswali mengi sana. Tumehakikisha kwamba ilikuwa haja kubwa hiyo mada ipate kuzungumziwa. Tumeamini ya kwamba kwa neema ya Mungu wameelewa kabisa vizuri. Na mambo mengine yalikuwa nahusu teknolojia, kwa sababu kwa kweli kwa leo teknolojia ni mahali kote, na vijana, wasichana wanatumia sana teknolojia, wazee hata, kila mtu anatumia hiyo teknolojia. Sasa sharti wajifunze namna ya kuitumia vizuri, na tumeona mambo mengi ya kwamba kuna ndoa nyingi ambazo sizo halali, ambazo ni za kuepuka sana kabisa, kwa sababu shetani amepiganisha ndoa sana kwa kweli, na tunaamini watu wameelewa vizuri.
0: Walioshiriki kwenye conference hii wamepewa muda kwa kuuliza maswali. Papo hapo majibu yakatolewa kutoka kwa walimu. Profesa Elias Semajeri ni kiongozi wa university hii. Baada ya kutoa neno la shukrani, ndiye aliyeongoza pia kipindi cha kutoa vyeti certificate kwa waliohudhuria. Nao wametueleza yafuatayo.
2: Imelenga hasa wasomi. Unajua wasomi, katikati yao kuna wale ambao wanakuwa na maswali, ndio, lakini vile vile na wasomi wanakuwa na hiyo bahati ya kuweza kuelewa mambo haraka tena vyepesi, na kuko na nafasi hiyo tena ambao wanaweza kuzungumza pamoja na wale ambao wanaishi nao kila siku kwenye kazi, katika familia zao. Na ndio maana katika kongamano hili pamoja na hao ambao ni wasomi wengi, tuna imani ya kwamba wale ambao ni walimu watakaporudi huko kwenye shule zao watakuwa na namna ya kuzungumzia walimu na wanafunzi kile ambacho tumekipokea toka hii kongamano. Wale ambao ni wazee hivyo hivyo watajua ni namna gani wanaweza kuwa wakijibu kwa maswali ambayo imezushwa kutokana na siku hizi, watu wanapo kuwa na swali kuhusu Utatu Mtakatifu, kuhusu hata mambo ya harusi ama ndoa ya jinsia moja.
3: Waliweza kutufundisha mafundisho mbalimbali na vyenye tulikuwa najua, lakini waliweza kuingilia ndani na tuliweza barikiwa na tukiweza kugundua mambo mengi ndani ya mafundisho.
0: Kabla kuondoka, ukumbi huu umechukua picha mbalimbali za ukumbusho, nikiripotia huku na kule. Mimi ni Faustine Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
4: Na mtarifa yake Faustine Shukuru na tuitimisha habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa, ni habari mbalimbali za kimataifa.
5: Habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
6: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia.
5: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
4: Na tumerejea tena, na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kutoka katika chumba cha habari, wakituandalia taarifa mbalimbali za kimataifa.
7: Asante sana na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazinzia huko nchini Senegal ambayo imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Bassirou Oumaye ambaye alimfuta kazi Sonko baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Rais Day alifanikiwa kushinda urais kutokana na kushirikiana na Sonko ambaye inaaminika angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita kutokana na hatia ya kumchafua mtu jina. Na rais wa China Xi Jinping amekutana na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mjini Beijing wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Li Qiang ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif amekutana na mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya kimya katika juhudi hizo za kidiplomasia. Na huko India, Iran na Marekani zimepunguza matarajio ya kupatikana kwa suluhisho la haraka katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Delhi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuna paswa kuwepo na makubaliano mazuri na sivyo Washington italazimika kuchukua hatua kwa njia nyingine. Kauli hiyo imetolewa baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kufikia makubaliano yoyote na Iran. Rubio alibainisha kuwa mapendekezo yaliyopo ni pamoja na kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuanzisha mazungumzo yenye tija, ukomo wa muda na vile vile suala la nuclear. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Esmail, amesema kwa sasa Iran inaendelea kujadiliana namna ya kumaliza vita na haijaanza kujadili masuala ya nuclear kwa wakati huo. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. B ambaye ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu amesema ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Ni hayo tu katika habari zetu za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Mkoko.
4: Asante sana Esther kwa mkusanyiko wa habari hizo za kimataifa ambazo zinatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, nilikuwa kuitegea sikio sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania popote pale ulipo.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.
2: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30, anaita mtoto.

tunatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba. Pata maisha bora. Jenga nyumba yako. Oa mke wako.

0: John Bennett Event 2026. John Bennett Event 2026. Ni siku nyingine tena imempendeza Mungu tuweze kuonana kwa ajili ya kazi hii ya Bwana takatifu ya kuwaelimisheni ninyi na wale wanaotufuatilia kutoka maeneo mbalimbali juu ya afya zetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunalo somo zuri ambalo linasema maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo. Wangapi wamewahi kusumbuliwa na mgongo? Wangapi? Ninaona mikono mingi. Maana tafiti zinasema zaidi ya 84% ya watu wakati fulani kwenye maisha lazima wapitie hii changamoto ya kuumwa mgongo. Kwa hiyo si jambo la ajabu kujua kwamba miongoni mwetu wako wahanga wa changamoto hii ya maumivu ya mgongo. Sasa maumivu ya mgongo yanasababishwa na vitu gani? Maumivu ya mgongo yanasababishwa na mtindo wa maisha, lakini yanaweza yakasababishwa na ajali, lakini yanaweza yakasababishwa pia na baadhi ya magonjwa kwenye mwili ambayo kwa kadri yanavyoendelea huwa inafika hatua yanaumiza nini? Yanaumiza mgongo. Sasa moja ya kitu cha msingi ni kwamba duniani na mtaani kuna nadharia nyingi sana zinazozungumzia maumivu ya mgongo ambazo si za kweli. Sasa kuna mambo ninayotamani uyajue. Kabla hatujaendelea mbele, kuna mambo ya msingi sana ninatamani uyajue kuhusu maumivu ya mgongo. Moja, maumivu ya mgongo yanaweza kuwa makali, lakini ni mara chache sana huwa hatarishi au yenye kulemaza. Kulingana na tafiti, 98% ya watu hupona maumivu ya mgongo kwa haraka ndani ya wiki 4 hadi 6, na wengi kati ya hao hupona bila matibabu. Jambo la pili ambalo ni muhimu ujue kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba epuka kulala kitandani. Wengi wao wanadanganyika kwamba ukipata shida ya mgongo bwana, sasa unatakiwa usifanye kazi yoyote, unatakiwa tu ulale. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kuliepuka. Tunaambiwa epuka kulala kitandani. Rejea kwa haraka kwenye shughuli zako za kawaida, taratibu lakini kwa uhakika. Usirejee tu kwenye shughuli zako kwa nguvu haraka, rejea taratibu kwa uhakika. Uchunguzi wa sasa wa kisayansi unaonesha kwamba kupumzika kwa muda mrefu na kuepuka shughuli kwa watu wenye maumivu ya mgongo huongeza maumivu zaidi, huongeza ulemavu na kuchelewesha uponyaji. Hivi ni vitu vya muhimu sana ambavyo natamani wewe unayenisikiliza uvishike kabisa. Jambo la tatu, kuna watu wanasema hii shida ya mgongo hii mpaka upasuaji. Sikia nikwambie, upasuaji hauhitajiki sana katika matibabu ya mgongo, isipokuwa tu pale ambapo mishipa ya fahamu imegandamizwa na kuathiri sehemu nyingine za mwili kama miguu na kupelekea dalili kama maumivu, kufa ganzi na kuchoma choma kusikovumilika. Zingatia hiyo pointi ya mwisho, kusikovumilika. Upasuaji unaweza ukaleta nafuu kwenye hayo maeneo mengine yaliyoathiriwa, lakini matokeo ya muda mrefu ya kutibu mgongo kwa upasuaji huwa sio bora ukilinganisha na mbinu nyingine za matibabu kama mazoezi. Jambo la nne la kuzingatia kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba kuna watu wanasema sasa kwa sababu na shida ya mgongo ninywe dawa za maumivu mara kwa mara. Sikia nikwambie hii, dawa za kutuliza maumivu haziharakishi kupona kwako. Zinapaswa kutumika pamoja na hatua nyingine za matibabu kama mazoezi. Na hata hivyo, hizi dawa zitumike kwa muda mfupi, kwani zinaweza kuleta athari nyingine. Mazoezi ni njia salama na ya gharama nafuu katika kushughulika na maumivu ya mgongo. Yaani hizi pointi zichukue na uzimeze kama zilivyo. Swala la tano, mara nyingi watu wanasema kwamba bwana huu mgongo wako ili ujue changamoto ni nini lazima upige CT, X-ray, upige MRI. Sasa sikia nikuambie, mara nyingi sio rahisi kubaini chanzo sahihi cha maumivu ya mgongo, kwa sababu mgongo una vitu vingi na vyote vinaweza kusababisha maumivu. Mgongo una mishipa, una misuli, una tendon, una maungio, una diski. Hata vipimo vya kisasa vya CT na MRI havipaswi kutegemewa sana, isipokuwa tu kwa maumivu ya mgongo yanayoambatana na changamoto nyingine za kiafya. Hii tunaita secondary back pain. Umeisha mwelezea daktari, ameona kuna shida fulani kwenye mfumo wa mwili. Sasa ili approve kweli chanzo ni hiki, anaweza akafanya ili kuprove. Kwa hiyo yanasaidia pale inapokuwa imeambatana na dalili nyingine au changamoto nyingine za kiafya kama saratani, maambukizi ya uti wa mgongo na kadhalika. Na maumivu ya mgongo ya aina hii huwa yanachangia 2% tu ya maumivu yote ya mgongo yaliyozoeleka mtaani. MRI kwa mfano inaweza kuonesha tatizo hata kwa mtu ambaye hana maumivu ya mgongo. Kwa hiyo unaona, ukitegemea tu mgongo kidogo una force sana, mauchunguzi makubwa, unaweza ukafanyiwa operation na hakuna hata changamoto kubwa sana ambayo inakudemand wewe ufanye. Kwa hiyo si vipimo vya kutegemea sana, isipokuwa pale tu vitakapokuwa vimeshauriwa na daktari. Kwa hiyo ukienda kwa daktari akakusikiliza una maumivu ya mgongo, usimlazimishe akupime MRI au CT. Maana wagonjwa nao huwa mnakuwa na shida zenu, msipopimwa vipimo vikubwa mnahisi daktari hajafanya kazi yake. Kwa hiyo wakati mwingine mnalazimisha madaktari wafanye tu ili kuwaridhisha. Na majibu yakija, pia daktari ni mwanadamu, anaweza akafanya maamuzi ambayo hayatakuwa na faida kubwa kwako. Kwa hiyo wewe mgonjwa unatakiwa ujitambue na uwe na utambuzi wa kutosha wa mambo haya. Kama unavyoona, huo ndio mgongo. Hiyo ni sehemu ya mgongo. Hivyo vitu vyote unavyoviona hapo vinaweza vikasababisha maumivu. Kuna misuli umeiona hapa, lakini kuna hiyo mifupa ina viungio, kuna nerve that's firm, kuna diski. Hivyo vyote vinaweza vikasababisha maumivu. Jambo la sita la kuzingatia ni kwamba wengi huwa wanadhani kuwa maumivu ya mgongo yanasababishwa na ajali, kuumia, labda mtu amepigwa au kunyanyua vitu vizito. Lakini ukweli ni kwamba wale ambao kazi zao zinawalazimisha kukaa siku nzima au muda mrefu pasipo kubadilisha mkao wa mwili wana hatari sawa ya kupata maumivu ya mgongo sawa na watu wanaofanya kazi ngumu na zenye hatari. Kwa hiyo usije ukadhani kwa sababu mtu ananyanyua vitu vigumu basi huyu ndio ana shida ya mgongo. Hata yule anayekaa pasipo kubadilisha mkao kwa muda mrefu yuko kwenye hatari sawa na wale jamaa unaoonaga wananyanyua manini yale magunia ya kilo ngapi. Hatari ni sawa. Sasa kwa nini mgongo unaathirika zaidi, mgongo wa chini? Kumbuka tuna mgongo wa juu na mgongo wa kati na wa chini. Sasa kwa nini hilo eneo ndilo huwa linawasumbua watu wengi? Kwa nini maumivu mengi ya mgongo yanatokea hapa? Kila mtu akiamka anasema mgongo unanisumbua, anashika hapa. Swala ni moja. Mgongo wa chini unapata maumivu kwa wepesi kwa sababu ndio unaobeba sehemu kubwa ya uzito wa mwili wako na kukuwezesha pia kuinama na kuinuka. Wanafizikia wanajua kwamba kile kinachobeba uzito mkubwa zaidi ni wanasema center of gravity. Kwa hiyo center of gravity ya mwili iko eneo hili la katikati, hapa mgongo wa chini na kwenye eneo la nyonga. Sasa jambo lingine ni kwamba huu mgongo wa chini pia hauna support ya mbavu. Na Mungu alifanya makusudi. Mungu angeweka mbavu kwenye hilo eneo tusingekuwa tunaweza kuinama, si ndio jamani? Na tusingekuwa tunaweza kujipinda. Kwa hiyo aliliacha free ili kuruhusu movement. Lakini akaruhusu liwe linashikiliwa na misuli. Kwa hiyo ile eneo uimara wake unategemea zaidi misuli kuliko mifupa. Kwa hiyo kale kasehemu ka katikati kanaenda kanaunganisha kwenye nyonga, lakini ile misuli inayotoka juu kwenye mgongo ndio nayo inakuja inaimarisha eneo hilo la mgongo wa chini. Sasa kwa sababu halina ulinzi huo wa mbavu kama ilivyo eneo la juu, lakini pia kwa sababu ndilo eneo la katikati linalobeba uzito mkubwa zaidi, unaotoka chini na unaokuja juu, hapa ndio center. Ndio maana ni rahisi sana kupata maumivu eneo hili. Sasa tuangalie structure ya mgongo kidogo. Mgongo, ukiachana na uti wa mgongo, umeundwa na misuli. Na hii misuli iko katika layer tatu. Layer ya juu tunaita superficial layer. Hii ina contain misuli inayoruhusu movement. Hii kwa mfano ninavyofanya hivi, nina misuli ambayo iko kwa juu tu hapa, kuna trapezius muscles zinasaidiana ninapofanya movement ya bega. Hiyo misuli iko juu. Lakini aina ya pili ya misuli ni misuli ambayo iko katikati. Hii inasaidia kwenye kupumua. Inasaidia kupumua, ile rib cage kutanuka na kusinyaa. Lakini aina ya tatu ya misuli ni misuli ambayo kwa hapo uwezi ukaiona, iko ndani, ni deep. Hii kazi yake inasaidia sasa ule uti wako wa mgongo ukae kwenye shape yake na uwe imara, na wewe ukae kwenye mkao mzuri. Sasa hiyo ndio misuli inayosaidia uti wako wa mgongo kukaa imara. Hii hapo. Sasa na nilitamani nifanye zoezi moja na mtu hapa. Mtu mmoja nifanye zoezi. Hebu mtu mmoja jasiri akimbia hapa dakika moja. Nashukuru sana rafiki yangu. Nakupa hii laptop, ni ya thamani. Naomba uishike hivi bila kuachia, kwa mkono mmoja. Ayatulia hivyo hivyo wakati naendelea. Sasa hii misuli inapofa, ukichoka useme, unyoshe mkono tujue kwamba umechoka na isidondoke. Ukichoka tu nyoosha mkono, usidondoshe. Hii misuli unaona inakaa in pairs. Unayoiona iko mkono wa kushoto ndio iko mkono wa kulia. Maana yake equilibrium au balance ya nguvu kati ya misuli ya kulia na ya kushoto ndio inayoleta nini? Ndio inayoleta ule mkao sahihi na kukufanya wewe usiwe na maumivu. Tayari mzee? Umechoka eh? Hebu sema mwenyewe.
1: Nimechoka.
0: Haya, pole. Shusha. Sasa umeona huyu jamaa, usiondoke kwanza. Huyu jamaa ameshikilia laptop ni kwa muda mfupi tu, si ndio? Hii laptop ni nzito?
1: Hapana.
0: Kwa nini umechoka?
1: Kwa sababu nimeishika kwa muda mrefu.
0: Kwa sababu umeishika kwa muda? Sasa huyu jamaa ameshusha kwa sababu amechoka, na angengangana angesikia maumivu. Kwa nini? Misuli inapofanya kazi katika mwelekeo mmoja muda mrefu huwa inaanza kuzalisha lactic acid, na hiyo ndio inayoleta maumivu, kukwambia huu msuli unahitaji recovery ili usije ukaumia. Kwa hiyo kumbe maumivu sio lazima kiwe kitu kizito. Kinaweza kikawa kitu chepesi lakini kimekuwa sustained kwa muda mrefu. Sasa ni namna gani bad posture, mkao mbaya unaleta maumivu ya mgongo? Asilimia kubwa, karibu 85% ya maumivu ya mgongo ni misuli. Sasa unapokaa vibaya unasababisha misuli ya upande mmoja ichukue ile strain, ile tension kwa muda mrefu kuliko upande mwingine. Kwa hiyo ndio maana ukikaa kwa muda mrefu bila kupumzika, without a break, utashtukia unasikia nini? Unasikia maumivu kwenye mgongo. Sababu ndio hii, kama huyu jamaa ameshika ni laptop tu, it's very easy, lakini amesikia maumivu. Sasa ndio maana tunashauriwa tusikae muda mrefu. Ndani ya saa moja hakikisha umesimama hata dakika ngapi? Mbili, ili kubreak ule muendelezo wa strain unaoweza kuumiza na kudhuru nini? Kudhuru mishipa yako pamoja na misuli na tendons ambazo zinasaidia uti wa mgongo huu uwe kwenye nini? Uwe kwenye muhimili wake. Na jambo lingine linaloweza kuleta shida ni pale misuli inapokuwa dhaifu. Kwa mfano tungekuwa na mtu hapa wawili, mmoja anapiga mazoezi ya push up na ananyanyua vyuma. Tungewaweka hawa watu wawili, huyu labda na mtu ambaye anafanya mazoezi sana ya kuimarisha misuli, tungewapatia wanyanyue washikilie hii kompyuta, ungeshtukia yule anayefanya mazoezi angekaa kidogo kwa muda mrefu zaidi, si ndio jamani? Kwa nini? Misuli yake ni imara. Kwa hiyo kumbe moja ya sababu nyingine inayoweza kukusaidia kujikinga na maumivu ya mgongo ni kuwa na misuli nini? Misuli imara. Fatiria, watu wengi wanaoenda gym na kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito, huwezi kusikia wanalalamika sana na maumivu ya mgongo. Asante. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo hata we mwenyewe ukitafakari unaweza ukaanza kupata sense kwamba kumbe Hii shida inatokea namna hii. Kama unavyoona, tunavyonyanyua vitu au hata cranes, uzito huo unakuwa concentrated katikati kwenye center of gravity. Sasa changamoto ambayo inatuletea shida leo ni mfumo wa maisha. Hatukuumbwa kukaa kwa muda mrefu. Kukaa ni changamoto kubwa kwa mfumo wako wa misuli ya mgongo. Baada ya kukaa tu dakika 20 kwenye kiti, misuli ya paja huwa inajikunja. Kumbuka, balance kama ambavyo umeona hapa nyuma, balance ya katikati haitegemei upande mmoja. Inategemea misuli ya juu na inategemea misuli ya chini. Kwa hiyo unapokaa kwa muda mrefu, maana yake misuli ya matako ina relax, inalegea. Kwa hiyo maana yake misuli inayobaki inategemea kuhimili uzito ni misuli ya nini? Ya mgongo. Kwa hiyo hiyo inafanya ile misuli ya mgongo ya ndani tuliyoiona ifanye kazi ya ziada ili kudumisha usawa wa nini? Usawa wa mgongo. Matokeo yake inakuwa shida. Na hii inatokea hata pia kwenye shingo. Japo leo sizungumzi maumivu ya shingo, lakini hata matumizi ya simu na kompyuta kwa muda mrefu ni sababu ya maumivu ya shingo tunayoyaona sasa. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Sasa maumivu ya mgongo yatakapoambatana na dalili nyingine kama kupungua uzito, maumivu yanayokukosesha hadi usingizi, maumivu yanayokupelekea kushindwa kudhibiti mkojo au haja kubwa, kuishiwa nguvu, yanayoambatana na uvimbe mgongoni au maumivu yanayosafiri kwenda mpaka mguuni, haya ni serious. Ukiwa na maumivu ya namna hii, wewe unatakiwa upate msaada wa kitaalamu moja kwa moja. Kama inaambatana na dalili kama hizi, zingatia, japo ni asilimia chache ya maumivu ya mgongo. Lakini kwa maumivu ya kawaida tunaweza kukabiliana nayo sisi wenyewe kwa kufuata yafuatayo. Moja, kumbuka jambo moja kwamba kwa sababu tu mgongo unauma, usifikiri kwamba unakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwa sababu tu unasikia mgongo unauma, usianze kulalamika sana kana kwamba unahisi unafanya nini? Unakudhuru. Kama tulivyoona huyu jamaa ameshika kompyuta akaanza kusikia maumivu, haimaanishi kwamba ule uzito ulikuwa unamdhuru. Hapana. Tunatakiwa tukabili maumivu kwa ya mgongo kwa mtazamo chanya. Moja, unaweza ukaanza kwa kupunguza kidogo wingi wa shughuli zako ulizozizoea mwanzoni kwa kiwango unachoweza kumudu bila kupata maumivu makali. Lakini pia unaweza ukatumia barafu sehemu yenye maumivu kwa kukanda ikiwa maumivu ni mapya. Kama ni ya muda mrefu, unaweza ukakanda kwa joto. Tunashauri iwe hivyo. Kama ni ya muda mfupi au ndio yameanza, baridi. Kama ni ya muda mrefu, tumia joto. Sasa vitu vingine vya kufanya ni nini? Anza mazoezi. Mazoezi na shughuli za mwili ndio msingi wa kupona maumivu mengi ya mgongo. Mazoezi yanaweza pia kuzuia maumivu ya mgongo yasijirudie tena baadaye. Usipoimarisha misuli yako ya mgongo na ya tumbo, kwa sababu sikia nikwambie, hii balance ni ya juu na chini, lakini ni ya mbele na nyuma. Sisi kukua na posture au mkao tulionao, pressure inayotoka kwenye misuli ya tumbo pia inasaidia kubalance uti wa mgongo. Kwa hiyo tumbo lako likiwa dhaifu pia unaweza ukapata changamoto ya maumivu ya mgongo. Mazoezi kama kutembea, kuendesha baskeli na kuogelea huimarisha misuli muhimu ya mwili inayosaidia pia kuweka mgongo katika usawa. Kadri unavyotembea unaimarisha misuli ya nyonga na misuli ya tako na paja, inasaidia kubalance mwili katika mkao unaotakiwa. Lakini jambo zuri zaidi la kufanya, fanya mazoezi mahususi kwa ajili ya mgongo. Nimeweka linki hapo, unaweza ukaingia kwenye hiyo linki ukasubscribe kama una shida hii sana, wakakusaidia kupata mazoezi yanayokufaa. Hapa nitayaonesha kwa uchache. Moja, kundi la kwanza la mazoezi tunayaita back extension. Mazoezi ya kuvutia mgongo nyuma. Kama unaloliona hilo, unafanya mara kwa mara. Na sifa moja ni kwamba usiamke tu na kufanya mazoezi. Hakikisha mwili umechemka kidogo. Umekimbia, umesweat kidogo ndio uanze kunyoosha migongo, kwa sababu mwili unakuwa tayari umefanya nini? Misuli imeanza kupata joto. Ukinyoosha misuli kabla haijapata joto pia unaweza ukaidhuru. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukiwa umesimama au ukiwa umelala, unaweka miguu yako inanyooka, mikono unaweka mbele, unaanza kujinyanyua hivi na kushusha, ama unaweza ukafanya kwa kukaza ili zoezi ambalo amenyanyuka kidogo unalegeza miguu. Lakini lile la pili ambayo mikono amekunja, unakaza. Unakaza nyonga yako na unakuwa unaivuta juu na chini. Hilo ni aina ya kwanza ya mazoezi ya mgongo. Aina ya pili tunaita back twisting. Haya ni mazoezi ya kuzungusha mgongo kulia na kushoto. Unaweza kufanya ukiwa umelala au ukiwa umekaa. Ukiwa umekaa unaweka mikono hapa. Ukiweka mikono hapa unazuia matumizi ya misuli mingine inayokusaidia kugeuka. Kwa hiyo unakuwa umeisolate muscle groups. Umebaki na muscle za mgongo. Kwa hiyo unaweza ukageuka upande mmoja na upande mwingine mwili mzima pasipo kugeuza shingo. Aina ya tatu ya mazoezi tunayaita back flexion au mazoezi ya kupinda mgongo kwa mbele. Yanakusaidia pia kuweka usawa. Unaweza ukafanya ukiwa umelala au ukiwa umesimama kama unavyoona hapo. Na unapo stretch huu mazoezi haya unapo stretch sio unafanya tu mara moja unarudi, unaposhika unakaa hapo hata dakika hata sekunde 20 hadi 30 mpaka usikie kabisa mgongo unajivuta au unasikia kwa maumivu kwa mbali, ndio unaachia. Aina ya tatu ni mazoezi ya kuimarisha misuli ya mgongo. Kama hili la chini nadhani ni rahisi sana wengi kulifanya. Unaweka miguu chini, unakunja miguu, unajinyanyua na kujishusha, au unaweka mikono hapa, unakaa kwenye kiti na kunyanyuka. Unaweza pia ukawa unaongeza urefu wa kiti. Na mazoezi namna ya mwisho ya kushughulika, rekebisha mkao wako. Unapokaa hakikisha usikunje miguu. Unapokunja miguu unasababisha usiwe na balance ya misuli yako ya mgongo. Lakini kaa wima, kiti kiwe kizuri kinacho support mgongo, usikae pembeni ya kiti. Unapotumia screen au kufanya kazi, hakikisha usawa wa kiwiko ndio usawa wa eneo unalofanyia kazi, na screen iwe chini kidogo ya macho. Jambo la mwisho, unapolala, wanasema hakuna godoro linalokidhi mahitaji yote kwa ukamilifu, lakini epuka magodoro ya zamani au yanayobonyea sana. Tafuta godoro gumu linalofanya ujisikie vizuri. Na kama una shida ya mgongo, badala ya kuweka mto kichwani, basi weka mto katikati ya miguu kama umelala kwa upande, au weka hapo chini ya tumbo kwenye nyonga kama inavyoonekana kwenye picha. Jambo la mwisho, katika shughuli zako, vitu vyenye uzito viweke karibu zaidi na mwili kadri inavyowezekana, na eneo la kufanyia kazi umesimama au umekaa liwe usawa wa kiwiko. Usinyanyue mizigo kwa kutumia muhimili wa mgongo, utaumia. Hakikisha unapunguza matumizi ya mgongo na unafanya kazi katika utaratibu ulio mwema. Ukifanya hivyo, ninakuhakikishia ndani ya muda mfupi utashinda maumivu ya mgongo na utakuwa mwenye furaha tena, na Mungu awabariki.

Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, tumaini lenye baraka. Nina mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tena ya leo. Ninafurahi sana kuwaona rafiki zangu kwaya Nyororo, mtaa wangu wa kwanza kabisa kuchunga, mahali nilikoanzia kazi kabisa kwa marafiki zangu. Mungu awabariki sana. Nimefurahi sana kuwaona. Karibuni katika mwendelezo wa kengele tatu, na leo tunakwenda kuangalia kengele ya tatu. Kuna maswali kadhaa yameulizwa, niwahakikishie tu kwamba siwezi kujibu yote na wala siwezi kusoma message zote. Leo nimejitahidi, nimesoma message 134 kati ya message 800 zilizoingia jana. Sasa tukisema tusome zote tutasahau hata kuandaa masomo. Na niwatie tu moyo kwamba zingine tutaendelea kusoma hata baada ya mikutano hii, kwa tunaanza tukaendelea kujibu hata baada ya kutoka mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa jana tuliishia katika kipengele cha kuangalia changamoto za mitandao ya kijamii, namna watu wanavyozitumia vibaya, na mmoja akaniambia, hakikisha pastor unanikumbusha unamalizia kile kisa yule kijana aliyetuma kwenye grupu la kanisa. Sasa unakomaa na hiki dunia hii kweli ina changamoto. Kurudisha utakatifu wa ndoa ndio kengele ya tatu. Kurudisha utakatifu wa ndoa. Kuna tahadhari kidogo imetolewa mahali hapo. Maneno hayo ni ya Kiingereza, mimi siyafahamu vizuri hapo. Wewe unaweza ukayatazama kwenye skrini yako. Lakini yanaelekeza hivi. Unapoingia kwenye ndoa, hakikisha kuna maneno mawili. Kuna kufall in love. Sasa hiyo kufall, mtu pekee, kiumbe pekee aliyewahi kufall alikuwa ni shetani. Maana Biblia inasema akatupwa chini. Sasa vijana huwa wana fall in love. Sasa kufall in love kunaambatana na mambo yafuatayo. Unakuwa hauwezi kujidhibiti, unapoteza control. Yaani unaendeshwa na miemko, unafanya maamuzi ya ghafla, maana umefall in love. Lakini kuna neno jingine, una climb ladders of love. Ni kama unashuka kwa kutumia ngazi za upendo. Yaani kwenye swala la mahusiano au swala la ndoa, usishuke ghafla na kudondokea humo, hapana. Nenda ngazi kwa ngazi, kwa sababu haujui kilichoko kule ndani. Unakwenda kujifunza. Na kama unakumbuka tulisema, tunapoingia kwenye ndoa unapewa cheti kabla haujaingia kwenye mitihani yake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Umfahamu kidogo kidogo yule ambaye unakwenda kuingia naye kwenye ndoa, uisome tabia yake kabla haujaingia kwenye ndoa. Usiendeshwe na mwemko. Jenga urafiki kwanza, halafu angalia kama mnaendana. Yaani sio wewe umezaliwa kijijini mahali ambapo chakula chako ni maboga, magimbi, mihogo, unajipachika kwa ka mtu ambako kenyewe ni pizza, nini zile zingine, baga na kadhalika. Ukimletea mahindi na maboga na kadhalika, unamuuliza hiki ni nini, anakuambia ni dawa ya COVID, maana hajui hivyo ni nini. Angalia kama mnaendana. Na kama muendani, mkubaliane kwamba chakula cha kwetu ni hiki, utakiweza, ndio nitakiweza. Mzungumze tu katika uwazi. Halafu sasa mkishakubaliana hapo, anza kuingia kwa uangalifu mkubwa katika ndoa, usijitupie kwenye ndoa. Waibrania sura ya 13 mstari wa 4 anasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi. Maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Wanatheolojia watakubaliana nami kwamba hili neno malazi halizungumzii tu kitanda na godoro. Malazi nazungumzia mwili wako. Wewe baba malazi yako ni huyo mama, wewe mama malazi yako ni huyo baba. Kwa hiyo malazi yawe safi. Na hapa ndipo nawatia moyo vijana, hakikisha unapoingia kwenye ndoa, mwambie Mungu akusaidie. Uingie kwenye ndoa bila kuchafua malazi yako. Kama umenisikia sema amina. Sio unajiharibu alafu ndipo naingia kwenye ndoa. Sasa hili fungu limegawanywa katika vipengele vitatu. Namba moja, heshima kwa ndoa. Namba mbili, kutokuchafua malazi. Namba tatu, hukumu kwa wanaochafua malazi. Twende mbele kidogo. Mambo ya muhimu ya kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Yasikilize vizuri. Na hili somo aliwahusu tu vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa. Hata wale mlioingia, maana unaweza ukafanya reverse, unaweza ukafanya upya. Na bahati nzuri tumejifunza kwamba katika mikutano hii ni tumaini lenye baraka. Hata ndoa zilizoharibika mnaweza mkaanza upya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sikiliza.
Zingatia mambo matatu ambazo ni hatua kubwa tatu za kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Wazazi mzisikilize vizuri hizi, mtawasaidia watoto wenu. Hatua ya kwanza, zingatia mianzo ya mahusiano yako na huyo unayeingia naye kwenye ndoa. Mianzo inamata sana. Alafu namba mbili, zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa, mnavyoendesha huo mchakato. Namba tatu, zingatia utakatifu wa tukio lenyewe la ndoa. Sasa tuanze moja baada ya jingine. Mianzo ya ndoa. Tunazingatia mambo yafuatayo. Je, ulimuhusisha Mungu katika mianzo ya ndoa? Maana kuna mwingine alianza kuchumbia hata kumuhusisha Mungu, hakuomba, hakuna chochote ambacho alimuuliza Mungu, alikwenda kwa mihemko yake. Je, ulimuhusisha Mungu? Namba mbili, ulizingatia viashiria vibaya au ulivipuuzia? Mko kwenye ndo, kwenye uchumba, hata hamjakubaliana kwamba tutafunga ndoa siku fulani, anakupigia simu, anakuta simu iko bize, halafu ukija kupokea na kuuliza hivi unanichukuliaje? Yaani mimi napiga simu inatumika, aisee huyo mkioana jiandae utakatwa sikio. Kwa sababu wivu umeanza mapema sana. Na mimi namshukuru Mungu anatoa viashiria mapema sana, viashiria kabla hamjaingia kwenye ndoa. Msivipuuzie viashiria kama hivyo. Hamjaoana ameshaanza kukutukana. Wao wanasema hivi, mchumba akikutukana kabla hamjaingia kwenye ndoa atakupiga. Akikupiga kabla hamjaingia kwenye ndoa atakuua. Nenda ukiwa umeshanunua sanda kabisa. Uelewe kwamba unaenda kufa. Namba tatu, ulisukumwa na hisia au upendo. Huyo uliyenaye, wanandoa mnaonisikiliza hapa, huyo uliyenaye sasa hivi kwenye ndoa, ulisukumwa na hisia au ni upendo uliokusukuma? Hisia zinaangalia muonekano wa nje, umbo la mtu, muonekano wake, mali alizonazo, elimu yake, vitu ambavyo baadaye vinaweza vikapotea. Wewe uliangalia kazi yake, lakini kuna muda anaweza akafukuzwa kazi. Upendo utabaki kwa upendo hata bila kazi. Wanaonisikia waseme amina. Angalia ulisukumwa na nini. Lakini ngoja niwaambie, nikupe siri, wala hata usikate tamaa. Kuna watu tuliingia kwenye ndoa kwa kusukumwa kabisa na hisia, wala sio upendo. Na upendo umezaliwa tukiwa ndani ya ndoa. It is okay. Kwa hiyo hata wale mlioingia kwenye ndoa kwa kusukumwa na hisia, bado mnaweza mkachukua upendo mkiwa ndani ya ndoa. Ni sawa na wale mlioko makanisani na kwenye nyumba za ibada. Si wote waliomwamini Mungu walimwamini kwa kumpenda. Wako walioletwa na magonjwa ili wapone, walioletwa na umaskini ili watajirike, lakini katika kuletwa na hivyo vitu wamejikuta wamemwelewa Mungu na wamempenda. Kwa hiyo angalia ulisukumwa na nini. Namba nne, ulimpenda au mlipendana? Hebu vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa mlioko hapo, naomba mnipungie mkono, mnaonisikiliza mahali hapo. Sikiliza, chunga sana kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye wewe unampenda lakini yeye hakupendi. Kwenye ndoa tunaingia kwa kupendana. Kuna mtu yuko kwenye uchumba, yeye ndiye anajifanya mtumwa mahali hapo. Yaani yeye ndiye kila siku anauliza umeamkaje, umeshindaje. Yeye hajawahi hata kuulizwa. I say, nakutia moyo. Hapa sio dunia ya Adam peke yake. Sasa hivi wanaume ni wengi. Wala sio dunia ya Eva peke yake. Wanawake ni wengi. Usikubali kuwa mtumwa wa uchumba. Hakikisha mnapendana, sio unakomaa tu. Mwishowe kuna wadada wengine wanakubali kuolewa maana kakaka kamekomaa. Mwishowe anasema nimeamua kukahurumia kasije kakajinyonga. Unamhurumia wewe ni Yesu Kristo. Sikiliza, pendaneni, sio wewe tu mpende. Madhara ya kumpenda bila kupendwa, utakuja kuwa mtumwa kwenye ndoa, hata kusimanga. Nakwambia kwanza mimi nilikuonea huruma ndio maana ukanioa. Lakini uzuri hata kama ulinionea huruma simeshakuja lakini. Namba tano. Ulihiari mwenyewe au ulilazimishwa? Kuna watu wanafosiwa na ase peer pressure. Kiswahili chake ni nini Pastor Butoki? Peer pressure. Msongo lika, yes, eh? Msukumo wa rika. Watu wanakuambia, aisee na wewe mbona miaka imeenda? Sasa hivi miaka 26, 30, mbona miaka imeenda? Nisikilize vizuri, naomba niliseme hili liingie kabisa katika akili ya vijana. Mwanzoni nilisema hivi, kwa kweli kwa kijana kufikisha miaka 30 plus kabla hujaoa au kuolewa ni changamoto. Nisikilize vizuri sasa hii, maana sitairudia tena. Ni heri uzeekee nyumbani kuliko kuingia kwenye ndoa kwa kusukumwa. Amua mwenyewe na Mungu wako ndipo ingia kwenye ndoa. Kama umenielewa sema amina. Maana kwenye ndoa ni mauti na uzima. Wejipeleke tu kama unawahi ajira. Kwenye ndoa hatuna mshahara. Usidhani kwamba eti nitakuta ajira imechukuliwa kule. Hatuna posho, hatuna padiem, hatuna sitting allowance. Kwenye ndoa
kama unaona kabisa maamuzi yako hayajafikia kuoa au kuolewa, usisukumwe na mtu yeyote kuingia kwenye ndoa. Acha uamue wewe mwenyewe muda wako ufike, halafu ingia kwenye ndoa. Angalizo, ukiamua kubaki hivyo uwe mwaminifu kweli kweli. Si unasema nimeamua kutulia nitaoa muda na utaka, alafu naingia bafuni masaa matatu. Basi nazungumzia kuoga au. Namba mbili. Zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Huu mchakato nao muusikie vizuri. Mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Je, ulitumia uongo au ulikuwa mkweli kwenye ndoa? Kuna watu ili wamkamate mdada wanasema mpaka uongo. Yaani mimi mnavyoniona hivi, unamuona yule waziri fulani, yaani yule na mama tumbo tumbo, sema tu baba tofauti. Kwa hiyo mimi nikikoa watu waziri anaingia. Sikiliza, hata masikini wao wanaoa. Acha kujiproud. Eleza tu ukweli. Mimi namshukuru. Sikiliza, hata masikini wao wanaoa. Acha kujiproud. Eleza tu ukweli. Mimi namshukuru, hata mke wangu nilimweleza, nikamwambia naona wewe kule unako

ambalo shetani huwa anawapiga upofu mkiwa kwenye uchumba. Mnatumia dakika nyingi kuongea ujinga badala ya kupanga maisha. Utashangaa tu viko kwenye uchumba, unajua wewe mwanya wako ni kama lango la kuingilia mbinguni, nikikuona naona kabisa Yesu Kristo. Yaani unaongea mpaka simu inachemka, lakini mlichokiongea cha maana hakuna. Kwenye uchumba ndio muda wa kupanga, mtazaa watoto wangapi, mtaishi wapi, ni nani atakayekuwa anatunza fedha, ni nani ambaye atakuwa anafanya hiki na hiki kwenye uchumba. Achaneni na maneno ya kishamba. Unajua hata usiku wa leo sikulala, nimekuota. Uliotaje kama ukulala? Uongo kabisa. Unajua wewe siku kiniacha mimi nitakufa. Huo ni uongo, uongo, uongo bwana, huo ni uongo. Kwa hiyo angalia mnazungumza nini kwenye uchumba. Ushauri. This is very serious. Ushauri. Kwenye uchumba epukeni kuongea masaa mengi, hasa nyakati za usiku. Mnapandisha zinaa na uasherati bure. Unajua hivi wewe umeshalala? Ndio, umelalaje? Mguu uko kwenye ukuta? Mimi mwenyewe nimeuweka huku juu. Mimi huko magharibi. Alafu pepo liko hapo pembeni anasema yes. Alafu naambia unajua kwa kweli ni kama harusi na cherewa cherewa. Ongeeni mambo ya maana. Salimia. Alafu ngoja niwaambie, oh asante Yesu amenikumbusha hiki. Mkiongea maneno matamu sana kwenye uchumba, mnamaliza akaunti ya maneno kwenye ndoa. Nichezeni tu mje muone. Ndio wale wakiingia kwenye ndoa wanabakiza habari za asubuhi salama. Umeamka salama, salama. Uwe na siku njema. Maana maneno matamu yote uliyamaliza kwenye uchumba. Kwa hiyo wale mlioongea maneno matamu kwenye uchumba, mkifika kwenye ndoa akikwambia siku hizi hauna maneno matamu, mwambie tulimalizana kwenye uchumba. Biashara kuisha. Usimforce mchumba kukupa maneno matamu. Huyo sio mwenzi wako. Utayakuta kwenye ndoa. Kama umenisikia usiseme amina. Yes. Sikiliza, kwenye uchumba, je, kuna tabia mbaya ulizozificha? Uwe muwazi. Sasa hapa unaponisikia vizuri. Ninaposema kuwa muwazi, simaanishi ueleze mpaka vitu ambavyo kwako vitakudhalilisha. Amekuchumbia leo, kesho umeshamweleza siri zote. Ninamshukuru Mungu kukupata wewe. Yaani mimi kwetu ndugu yangu, mama mwenyewe alikuwa mchawi, ameacha juzi juzi tu. Mimi mwenyewe nilizaliwa tu kwa bahati mbaya, mama alibakwa. Yaani mimi kwetu ni shida. Unajimwaga, likija kukuacha linaeleza siri zote. Usiwe mjinga kwenye uchumba. Weka break, weka pazia. Lakini usifiche tabia mbaya kwenye uchumba. Yaani mueleze tu ukweli kwamba unanisikia hivi ninavyozungumza. Hasa wadada, hiki ndicho huwa mnatupiga sana. Kwenye uchumba kana lugha nzuri. Umeshakula maidia. Unajua kwa kweli hapa nilipo, jamani baba, usileli ugali, kula basi tumayai. Ukiingia kwenye ndoa sauti inabadilika. Utashangaa sauti inakuwa kama mwimbaji wa besi. Hello. Baba fulani, unasemaje? Ongea haraka niko kazini. Zile sauti za kulegeza za kwenye uchumba zimeenda wapi? Muulize mwenzi wako. Hello, umeipeleka wapi ile sauti? Maana kuna wakati zinaishia tu kwenye uchumba. Usifiche. Namba 4, mlipata ushauri? Wakati mlipokuwa kwenye uchumba mlipata ushauri. Namba 5, mlianza ndoa kabla ya ndoa. Nipungieni mkono kama mnanisikia, kuna kitu hapa nataka niseme. Mlianza ndoa kabla ya ndoa. Hili janga ni kubwa sana kwa vijana wa leo. Kuna tatizo la vijana wengi kudhani kwamba ili wapendane vizuri ni mpaka waingie kwenye uasherati kabla ya ndoa. Kijana anakuambia, kama kweli unanipenda nipe mwili wako, naomba nikupe angalizo. Ni wachache sana walioolewa na wale waliowapa mili yao. Wengi wameambulia tu kulia na kusema, sasa mimi nimemuonyesha utupu wangu, ameniacha. Sasa wewe nikwambie, wewe umeshamvua samaki kumtoa baharini. Utawekaje tena ndoana kwa samaki aliye huku nchi kavu? Tunaweka chambo kwenye ndoana akiwa baharini. Ukishamleta hapa, kwisha habari yake. Wajirahisishe. Ninawatia moyo vijana mnaonisikiliza mahali hapa. Kama kuna kitu cha kulinda chenye baraka nyingi ambacho hata mbingu zinashangilia, ni pale unapoingia kwenye ndoa kabla haujafanya ndoa. Sasa sikiliza, tungekuwa ni kipindi cha Waebrania, wao ukiulizwa ukasema ni kweli nilishawahi kutembea naye, ulikuwa hauvai shera, ulikuwa unavalishwa nguo nyeusi, ishara ya kwamba huyu alishaasi. Sasa sisi leo wanavaa shera na wakati paka na wasivyo na aibu, wana machi kabisa. Kumbe yalisha menemetana mapema zamani kabisa kule. Hakuna chochote. Sasa tuje tuanzishe mchakato huo, mnavaa nguo nyeusi.

Sasa ngoja niwaambie, sikiliza, kuna maneno wachungaji huwa wanawauliza kwenye premarital counseling. Naomba muyasikie vizuri, vijana mnaoingia kwenye ndoa. Anawauliza kabisa, je, mlishawahi kukutana kimwili? Kama mna akili wa chumba, huo ndio muda wa kutengeneza yaliyoharibika. Mwambieni kabisa, mchungaji, kwa kweli tulishavamiwa, na kwa kweli ninaomba utuombee, Mungu atusamee. Na lengo la wachungaji kuwauliza sio kuwazuia msioane, anataka vunje laana ya kile mlichokianzisha vibaya. Sasa kuna watu wanajifanya ni wajanja. Pastor, wewe unavyotuona sisi ni wakuzini sisi? Hapana, yani pastor, afu anabonyeza eti si tulishakutana kweli. Hakikisha umesema ukweli. Angalizo, kipime kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli, maana kuna mwingine utamweleza ukweli atavunja ndoa yako pale pale. Angalia kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli. Ushauri wangu, msiingie kwenye ndoa kabla ya ndoa. Tusonge mbele hapa, tumalizie tukio lenyewe la ndoa. Nini kilikuwa kipaumbele wakati mnaingia kwenye ndoa? Ni harusi au ni ndoa yenyewe? Maana siku hizi vijana wanadili na ile sherehe, nataka watu waje tule vizuri, twende kwenye ukumbi, tutoke out. Sikiliza, ni nini kilikuwa kipaumbele, harusi au ndoa yenyewe? Namba mbili, mlidumisha utakatifu wa ndoa wakati wa tukio la ndoa? Namba tatu, je, kuna baraka mlizikosa wakati wa tukio la ndoa? Kudumisha utakatifu maana yake ni nini? Tumeona leo jinsi ndoa zinavyoharibiwa, wana machi makanisani wakiwa vizuri, ninazungumzia upande wetu wa Kristo, wako vizuri, wana machi, lakini wakishafika ukumbini pombe zimo zinanywewa, wala wana shida, miziki ya kidunia inapigwa, yani Yesu anabaki kwenye mlango wa kanisa, halafu ukumbini wanasema sasa Yesu, usiwe na wasiwasi, baki tu pale Yesu, kule tuachie sisi. Hapo ndipo bibi harusi aliyekuwa na inama na apishwa, unampenda ndio, sasa kule ukumbini ndipo ameshabadilika, sio yeye. Kiuno kimekuwa kama hakina springi, ni kama hakina misuri, ananing'inia tu mpaka baba mkwe anasema na dunia ya leo sijajua nini kimebadilika. Zamani walio wakati watu wanaoana, upande wa baba na mama wanaoozesha, wao walikuwa wanalia, ila wanaooa ndio wanafurahi, wamepokea mwenzi. Leo ni kinyume, wanaoozesha ndio wanashangilia. Utakuta mpaka mama wa kobiara anashangilia nini? Umewatua mzigo, nenda kahangaike nalo. Dumisha utakatifu wakati wa tukio. Kwa hiyo kuna baraka gani ulizozikosa? Ngoja niwaambie vijana ambao mtakuwa na akili ya kimbingu, unapoingia kwenye ndoa usibague watu wa kuhudhuria kwenye harusi yako. Achana nalo ulimbukeni wa kusema natoa kadi kwa wenye hela. Kwenye harusi yako ndio muda wa kualika vilema, viwete, wajane, wagane, hao ndio watabariki ndoa yako kwa jina la Bwana. Achana na ile habari ya kusema nataka mshiko mkubwa. Anyway, mimi simo, nilikuwa natoa tu ushauri. Mambo ya kukumbuka, usitumie hisia. No, hizo naomba niziache, nimalizie hapa kwa sababu ya dakika. Sikiliza, the Minister of Healing ukurasa 359 anasema kabla ya kuchukua wajibu husika katika ndoa, vijana wa kiume na wa kike wanapaswa kuwa na uzoefu wa maisha. Uwe na uzoefu kwanza wa maisha. Halafu hapa anasema kuna hii nukuu ambayo naitafuta hapa. Sawa. Kujifunga na mtu asiyeamini ni kujiweka katika eneo la shetani. Wale vijana mnaosema nimemhubiri akasema nikimkubali atakuja batizwe. Shetani alishawahi kubatizwa? Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie. Tunapozungumzia swala la ndoa, ni swala nyeti sana. Wasaidie vijana wanapoingia kwenye ndoa, wadumishe utakatifu wa ndoa. Wasiingie kwenye ndoa wakiwa walishaingia kwenye ndoa tayari. Neema yako iwe nasi na wale tuoingia zamani, tupatie kufanya upya ndoa zetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.

0: maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote munao tusikiliza mpaka kule Kongo, tunawasalimu kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Maranatha! Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha kama ina

0: Amen. Dakika chache kabla ya kuingia hapa, mchungaji anayeilea familia yangu, mchungaji wa mtaa wa Magomeni, mchungaji Elias Sibora, amenipigia simu na ameniombea kwenye simu na ameniambia kule tunakosali Magomeni pia kituo kipo na watu wanabarikiwa, watu wa nyumbani Magomeni. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee yaliyo mema. Na Pastor Elias Sibora, ninashukuru sana kwa simu pamoja na maombi ambayo umeyafanya leo kwa ajili yangu. Bwana akubariki sana mchungaji wetu. Leo muda si rafiki. Ninataka niingie kwenye somo ambalo litatu challenge. Somo ambalo litatupatia changamoto kwa sababu litaongelea hali yetu ya ubinafsi na uchoyo, na litagusa hali yetu ya kiburi. Halafu kusudi la somo hili ni kuturudisha kwenye mapenzi ya Mungu. Kama umenielewa sema amina. Wapo watu zaidi ya 16,000 waliobatizwa kwa majuma haya mawili na wamempokea Yesu Kristo. Sasa tunataka tuwaambie moja ya wajibu wenu kama mshirika wa mwili wa Kristo, kanisa la Waadventista wa Sabato. Wapo ambao tulibatizwa tumesahau, leo tunatamani kukumbushana. Wapo ambao wamejitoa kubatizwa, kabla hujabatizwa natamani ujue ya kwamba unapomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu ana kitu anatamani wewe pamoja na yeye mkifanye kwa pamoja katika kujenga ufalme wake. Na ndio maana somo la leo lina kichwa kinachosema mtenda kazi pamoja na Mungu. Mtenda kazi pamoja na Mungu. Mtenda kazi kwa nini usimgeukie jirani yako wewe? Mgeukie jirani bwana. Wacha kumnunia. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Wewe mpe tabasamu, shika mkono jirani mmoja, usichague wawili. Mwambie jirani, o jirani, wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Unaona ni kama huyo jirani ameelewa huyo? Ah, amechelewa kuelewa. Achana na wasioelewa, geukia jirani mwingine. Yule uliyempatia kisogo sasa anza kujipendekeza, mpe tabasamu, anza kumueleza kwa nini ukumchagua yeye, kwa nini ulimpotezea. Halafu shika mkono wake, mwambie jirani, o jirani, mimi ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Wazo la kuwa mtendakazi pamoja na Mungu, wapendwa, linaanza kabla dunia haijaingia kwenye dhambi. Mungu, Mwanzo sura ya kwanza na ile sura ya pili, Mungu anaiumba dunia yote kwa ukamilifu wake. Na baada ya dunia yote kuwa imeumbwa kwa ukamilifu wake, Mwanzo sura ya pili fungu la 17, Mungu anampatia mwanadamu wajibu. Anasema, mimi baada ya kuumba, wewe kazi yako ni kuisimamia na kuilima bustani, ni kuisimamia na kuitunza bustani. Kwa hiyo Mungu anasema, ninajua mwanadamu huna nguvu ya kuumba, huna mamlaka ya kuumba, huna uwezo wa kuumba. Mimi nitaweka vyote. Na baada ya Mungu kuweka vyote, anamweka mwanadamu kusimama kwenye bustani kwa niaba yake, ili viumbe vyote vinapomtazama mwanadamu vione nguvu na uwezo wa Mungu. Maana mwanadamu amepewa wajibu wa kuisimamia, kuilima na kuitunza bustani iliyoumbwa na Mungu. Aha. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni nini? Kuumba. Kazi ya mwanadamu ni nini? Kusimamia na kutunza. Kama tuko pamoja sema amina. Baba, sasa tunaomba useme kutoka katika korido za mbinguni, nasi tuisikie sauti yako ikituita kutoka katika dhambi, uangamivu na uasi, na kutukaribisha katika haki yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Matendo sura ya 17 fungu la 24 na 25, Mungu aliyoifanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Waliosikia fungu waseme amina. Fungu liko wazi ya kwamba Mungu hamtegemei mwanadamu kwa kitu chochote. Ameenda mbali hata kusema hata kwenye makanisa na mahekalu yaliyojengwa Mungu hajafungiwa humo ndani, ni Mungu anayemiliki na kutawala dunia nzima. Na anasema mwanadamu hawezi kumtumikia Mungu. Hakuna favor mwanadamu anaweza kumfanyia Mungu. Hakuna msaada mwanadamu anayeweza kumpatia Mungu, kwa sababu Mungu hahitaji chochote. Kwa nini? Kwa maana ni huyu Mungu ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Sema amina. Zaburi sura ya 24 fungu la kwanza, Biblia iko wazi: nchi na vyote viijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya nani? Vyote unavyoviona hapa vinavyoonekana na visivyoonekana, Biblia inasema hivyo vyote ni mali ya Bwana. Hata pesa zilizoko kwenye akaunti zako ni mali ya nani? Kuna mtu amesema, "Hey pastor, umesema nini?" Basi hata ng'ombe walioko kwenye zizi lako ni mali ya Bwana. Hapo ndo mmesema amina kwenye pesa, pastor. Siende mbali huko. Zaburi 147 fungu la 4. Huyu Mungu huhesabu idadi ya nyota, huzipa nyota majina. Biblia inaposema Mungu anazipa nyota majina, anaongelea mamlaka yake, kwamba yeye ndiye aliyezitengeneza, na kwa sababu yeye ndiye aliyezitengeneza, basi yeye ndio mwenye mamlaka ya kuzipa majina. Zaburi, no. Hey, eh. Hagai sura ya pili. Hagai sura ya pili fungu la 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali ya nani jamani? Asema nani? Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Fungua waleti yako. Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Bahati mbaya tunaishi kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi, kiasi kwamba wanadamu leo wanaamini ya kwamba dhahabu ni mali ya shetani, na hivyo ili waipate ni lazima watoe makafara na waingie kwenye mikataba na mashetani ili wapate dhahabu. Biblia inasema dhahabu ni mali ya Bwana. Wewe uliyeko Nyamongo, wewe uliyeko Geita, wewe uliyeko Kahama, wewe uliyeko Chunya, Biblia inasema hauhitaji kumpigia shetani magoti, maana hata hiyo dhahabu unayoitafuta ni mali ya nani jamani? Kuna mtu anasema, "Pastor, una uhakika gani?" Fungua Mwanzo. Mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili fungu la 10, ni kuonyeshe namna dhahabu ilivyo mali ya Bwana. Unajua shetani ametudanganya sana. Shetani kule kwenye machimbo kuna umizimu wa hali ya juu, kuna makafara ya hali ya juu, na kuna watu wamemwacha Mungu, wameenda njia ya shetani, wakidhani kwamba dhahabu imewekwa hapa duniani na shetani, na wanaopewa dhahabu. Goja nikwambie, wewe kama shughuli yako ni kuchimba, umeombewa leo madhabahuni, kama una mikataba, una makafara, yavunje kwa jina la Yesu, na hiyo dhahabu Bwana atakupatia, maana dhahabu ni mali ya nani? Mwanzo sura ya pili fungu la 10 mpaka la 10 mbili. Ukatoka mto katika Edeni, eh? Na hapa Mwanzo sura ya pili, bado dunia haijaingia kwenye dhambi, ndio uumbaji tumekamilika. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishon, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila. Twende pamoja. Ambako kuna nini? Fedha ni mali ya nani? Na dhahabu ni mali ya nani? Kabla dunia haijaingia kwenye dhambi, Mungu akaweka mito na akaweka eneo linaloitwa Havila, na huko huko ndio Mungu alikuwa ametandaza dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito vya shohama. Yani Biblia inachotaka ujue ni kwamba vito vyote vya thamani vilivyo chini ya ardhi ni mali ya Mungu. Hivyo basi nimesimama hapa kukuambia ya kwamba mwili wako ni mali ya Bwana. Mimi nikifika mahali nikisema ni, wewe unamalizia mali ya Bwana. Hata kule kwenye kituo nikisema ni, unamalizia ni mali ya Bwana. Mwili wako ni mali ya Bwana. Muda ni mali ya Bwana. Karama na talanta ulizo nazo ni mali ya Bwana. Mazingira na dunia inayotuzunguka ni mali ya Bwana. Mali na fedha tulizo nazo ni haleluya. Hivyo basi, katika mambo yote na katika vyote, ni lazima heshima na utukufu wa Bwana vidhihirike. Na Paulo analiweka hili wazo vizuri katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na fungu la 9, ile sehemu ya kwanza. Biblia inasema, maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Yani Mungu anaubia na mwanadamu. Mungu ni mubia wangu, Mungu ni mubia wako. Mungu anasema wewe ni mtenda kazi pamoja na mimi. Kuna vitu ninakupatia, wewe kazi yako ni kuvisimamia na kuviendesha. Ashukuriwe Mungu anayeumba na kunipatia mimi nafasi ya kusimama kwa niaba yake. Hivyo basi, ili udhihirishe ya kwamba unaubia ulio bora pamoja na Mungu katika mali ulizo nazo, ni vyema uijue mambo ya zaka pamoja na sadaka. Maana hayo ndiyo yatakayothibitisha ya kwamba wewe ni mbia mwaminifu kwa Mungu wako. Kama umenielewa sema amina. Wazo la zaka kwa mara ya kwanza kwenye Biblia linaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Lutu amekamatwa na maadui, na Abrahamu anapata taarifa kwamba ndugu yake ametekwa na amechukuliwa mateka. Ibrahimu anakusanya jeshi la wanaume waliokuwa nyumbani mwake na anakwenda kumuokoa Lutu, na anapokwenda kule anawageuza wale waliokuwa wamemchukua ndugu yake mateka, na yeye anawateka mateka. Halafu anaporudi, Mwanzo sura ya 14 fungu la 18, Biblia inasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nani jamani? Melkizedeki anamkumbusha Ibrahim, japo ninakubariki, ninakubariki kwa jina la Mungu muumba wa mbingu na nchi, nakubariki kwa jina la Mungu anayemiliki na kutawala vyote. Aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui mikononi mwako. Abraham akampa fungu la ngapi jamani? La 10 la vitu vyote. Ibrahimu anatoa fungu la 10 kama mwitikio wa baraka zilizotoka kwa Mungu muumba mbingu na nchi. Kama umenielewa sema amina. Ibrahimu anaporudisha fungu la 10 ambalo linaitwa zaka, anarudisha kama mwitikio wa baraka za Mungu. Mwanzo sura ya 28. Mwanzo sura ya 28. Na ngoja nikwambie, huwezi ukamtolea Mungu kwa uaminifu mpaka utakapotambua vyote ni vya kwake. Hivyo unapotoa unarudisha kutoka kwa vilivyo vyake. Mwanzo sura ya 28 fungu la 20 mpaka 22, Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa, na katika kila
1: utaka, sio kila nitakacho tafuta, sio kila nitakacho pata, sio kila nitakacho shinda, sio kila nitakacho miliki. Yakobo anasema, na katika kila Mungu utakalo nipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya ngapi?
0: Walionielewa waseme amina.
1: Zaka unairejesha kwa Mungu ukisema, Mungu hakika umenibariki. Mtu anayepewa na Bwana na harejeshi zaka, huyo amekataa kukiri kwanza kwamba Mungu amembariki, mbili amekataa kukiri kwamba alivyo navyo amepewa na Bwana.
0: Mgeukie jirani yako, hata uko kwenye kituo, mgeukie jirani yako, mtazame usoni, mwambie jirani, we jirani, wewe ulivyo navyo umepewa na Bwana au umetoa kwa shetani? Kama umepewa na Bwana, rudisha fungu la kumi ambalo ni zaka. Huyo jirani ameelewa? Kama ameelewa sema amina kwa niaba yake.
1: Sasa wapendwa, ni lazima niwaambie ya kwamba zaka ni takatifu. Yaani katika mambo matakatifu, zaka pia ni nini jamani? Na vitu vitakatifu ni vitu ambavyo vimewekwa pembeni kwa makusudi maalum kwa ajili ya Mungu.
0: Ndio maana ndoa ni takatifu. Sabato ni takatifu. Zaka ni takatifu. Nyumba ya ibada, kanisa ni nini jamani?
1: Vimetengwa, vimewekwa pembeni. Kwa hiyo kwenye zile pesa zako, kwenye yale mazao yako, kwenye ile mifugo yako, kwenye ile miparachichi yako, ni lazima ujue kipi ni cha Mungu na ni kipi sio cha Mungu.
0: Mambo ya Walawi sura ya 27 fungu la 30 mpaka 34.
1: Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya nani wapendwa? Zaka ni ya nani? Ni ya kwako wewe uliye nayo? Ni ya Bwana. Ni takatifu kwa nani?
0: Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au kondoo,
1: kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa nani? Hataangalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya. Kwenye zaka anasema usiangalie kwamba huyu ng'ombe ni mnene, ni mwembamba, ili mradi ndiye ameangukiwa wa kumi,
0: huyo ni wa Bwana. Sema amina. Wala hata mbadili, na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo waliobadiliwa, watakuwa ni watakatifu, hata kombolewa.
1: Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana Israel katika mlima Sinai. Haya maagizo sio ya mchungaji Baraka, sio mapokeo ya dini. Haya mambo yanayosema zaka ni takatifu na inapaswa kuwekwa pembeni kwa ajili ya makusudi ya Bwana, sio maagizo yetu, ni maagizo ya Bwana.
0: Sahau yote, ila ondoka na wazo hili ya kwamba zaka ni fungu la kumi, na hiyo ni takatifu kwa Bwana. Usiiguse, wala usiile, wala usiitumie, na haijalishi ni mwema au ni mbaya, ili mradi hiyo ndiyo sehemu ya kumi, hiyo ni takatifu kwa Bwana, na ndivyo Bwana alivyoagiza. Ningekuwa Pastor Singo, ningesema hilo ndilo neno la Bwana.
1: Sasa kazi ya zaka ni nini? Kazi ya zaka ni nini?
0: Hesabu sura ya 18 fungu la 21. Jana tulijifunza habari ya Walawi. Tukaambiwa Walawi hawatakuwa na ardhi, hawatakuwa na shamba, hawatakuwa na urithi wowote. Bwana ndiye urithi wao. Kazi ya zaka ni nini? Hesabu sura ya 18 fungu la 21.
1: Na wana Walawi, wale ambao hawana urithi, wale ambao waliambiwa kuanzia sasa mtafanya kazi kama makuhani katika hekalu la Bwana, si ndivyo Bwana alivyosema? Nyie hamtaenda vitani, hamtalima mashamba, kazi yenu itakuwa ni kufanya huduma za hekaluni kumpatanisha Mungu na mwanadamu. Hesabu 18:21 nasema, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israel kuwa urithi wao. Zaka ni takatifu kwa Bwana, na kwa sababu urithi wa Lawi ni Bwana, Bwana anasema nimewapa wana wa Lawi zaka kuwa urithi wao badala ya huo utumishi wa utumikao. Wengine wakienda mashambani, Lawi anakwenda hekaluni. Wengine wakienda kwenye migodi, Lawi anakwenda kufanya huduma ya hekaluni, kwa sababu hawana kazi nyingine. Zaka ndio urithi wao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Kazi kuu ya zaka ni kwa ajili ya kuhudumia wale wote ambao wameitikia wito wa Mungu na kuifanya kazi yake ya injili. Warumi sura ya 10:14-15 Biblia inasema, basi wamwiteje yeye wasiye muamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kwamba watu watamuitaje Mungu wasiye muamini, na watu watamuaminije Mungu ambaye hawajamsikia, na watamsikiaje huyo Mungu kama hawajahubiriwa habari njema ya wokovu? Hawa watu wa Lawi kazi yao ilikuwa ni kuhubiri habari njema. Kazi yao ilikuwa ni kufanya huduma za hekaluni. Hawakupaswa kufanya shughuli nyingine isipokuwa kazi ya Mungu. Na hawa ambao wameyatoa maisha yake kwa ajili ya kazi ya Mungu, kazi ya injili, hao ndio wameambiwa zaka itawasaidia. Tena fungu la 15 linasema, tena wahubirije wasipopelekwa? Hawa Walawi hawa ambao hawalimi, hawana biashara, hawana chochote, watahubirije kama zaka hazijawapeleka kufanya kazi ya injili? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Kazi ya zaka ni kuwasaidia wapeleka injili kuipeleka. Ndio maana haitumiwi na wengine isipokuwa wale walio yatoa maisha yao kumtumikia Mungu kama wahubiri wa injili. Walionielewa waseme amina. Sasa pamoja na hayo, kuna utaratibu maalum wa kuitumia hii zaka. Eti kwa sababu mimi ni mhubiri wa injili na ndio nimekuja hapa, haimaanishi kwamba eti mtoe zaka niichukue hapa niende nayo. Huo sio mpango wa Mungu. Najua wapo watumishi ambao wanahubiri injili na matoleo yakitoka wanayatia kapuni wanaondoka nayo. Huo sio mpango wa Mungu wala sio mpango wa Biblia. Ingekuwa hivyo, lo, mbona ningekuwa mbali. Dr. Magomere, eti kwamba kila kinachotolewa hapa ni halali yangu. Hey, ningekuwa nimevaa suti hizi zilizochakachaka, ningekuwa ninawaka balaa. Tena nawape habari njema. Lile kanisa letu lile, leo tumevuka milioni 10. Tunamjengea Bwana nyumba ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo milioni 10 sio yangu. Na ndio maana hata nilisema msiweke kwenye akaunti yangu. Iende huko. Wapi? Ngoja nikwambie zaka inapelekwa wapi. Zaka haipelekwi mifukoni mwa Walawi moja kwa moja. Zaka haipelekwi mifukoni mwa wahubiri wa injili. Hiyo sio ya kibiblia. Ngoja niwafundishe Biblia inasema nini. Tufungue Nehemia sura ya 10:37-38. Tena Nehemia sura ya 10:37-38. Sikia kwa makini. Tena tuyalete malimbuko ya unga wetu na sadaka zetu za kuinuliwa na matunda ya mti ya namna zote, mvinyo na mafuta, na kwa makuhani. Tunavileta kwa makuhani hapo nyumbani kwa nyumba ya Mungu wetu. Aha. na zaka za ardhi yetu kwa Walawi, kwa kuwa hao Walawi wazitoa zaka mijini mwote mwa kulima kwetu. 38, naye kuhani mwana wa Haruni atakuwako pamoja na Walawi watoapo zaka Walawi. Sikia, nao Walawi wataipandisha zaka ya hizo zaka nyumbani mwa nani? Tena sio nyumbani mwa Mungu wetu tu, vyumbani katika nyumba ya hazina. Fungu hili linasema mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, zaka ikitolewa hapa na mimi ndio mchungaji wa hapa, haimaanishi niichukue nianze kuitumia. Hiyo zaka ikikusanywa hapa, ichanganywe na iliyokusanywa Mbeya, ichanganywe na iliyokusanywa Songea, ichanganywe na iliyokusanywa Makambaku, iletwe mahali pamoja ili iwasaidie watumishi wa injili wa maeneo yote. Habari njema ya ufalme inapaswa kuhubiriwa ulimwenguni wapi jamani? Kote. Na wahubiri wa injili ulimwenguni kote inabidi wahudumiwe na hii zaka.
0: Kwa hiyo ukitoa zaka hapa, lazima ifike mahali ambapo itamsaidia mchungaji aliyeko Nigeria kupeleka injili. Iletwe, inaletwa galani. Kama umenielewa sema amina. Haya mambo yetu umekusanya hapa, unakaa tena, unapiga mahesabu wewe na mke wako na watoto wako, mnaanza kutumia, sio mpango wa Mungu. Zaka ilikusanywa kutoka Israeli kote, ikaletwa, halafu Walawi ndio wakapewa chakula chao kutoka kwenye hiyo zaka. Na kama jambo la pili umelielewa vizuri hapo, ni kwamba hata Walawi nao baada ya kupewa zaka, kwenye hiyo zaka waliopewa na wao walitoa zaka. Kwa nini usiseme amina? Maana wanasema Bwana, hata hii bado ni ya kwako. Na kwa kuwa tunatambua ni ya kwako, fungu la kumi tunakupa. Kwa hiyo zaka haikusanywi sehemu moja na kuliwa hapo hapo. Lazima iende galani, mahali ambapo imevutwa na itasaidia injili kwenda kwa umbali zaidi ya maeneo hayo. Malaki 3:10, leteni zaka kamili wapi jamani? Leteni zaka kamili wapi jamani? Sio nyumbani kwa mchungaji. Leteni zaka kamili wapi? Sio kwa muazini wa kanisa. Leteni zaka kamili wapi? Sio nyumbani kwa mzee wa kanisa. Leteni zaka kamili wapi? Na hapa ngoja ni kuonye mbele. Hii ni msemo wa Waha. Waha anasema sasa na kuonya mbele. Ngoja ni kuonye mbele. Ukiona mtu yoyote anayejifanya kuwa mchungaji na hakutii moyo kupeleka zaka galani, anakutia moyo umpe yeye kutatua shida zake, tayari umekutana na mtumishi asiye wa Mungu. Si nimekuonya mbele? Maana kuna wachungaji wako bize kupita nyumba kwa nyumba kuomba misaada ya michango ya ujenzi, misaada ya michango ya kununua magari, misaada ya michango ya kusomesha watoto. Ngoja nikwambie, mtumishi wa Mungu kweli kweli atakaa kwenye mfumo wa Mungu, atakutia moyo kusimama kwenye kweli ya Biblia, ili zaka yako isiwe mbaraka kwa Mlawi au kuhani mmoja, iwe mbaraka kwa dunia yote. Walionielewa waseme amina.
2: Naomba nikuonye na nikupe angalizo unapoongelea mambo ya zaka. Zaka huwa haitolewi, zaka huwa inarudishwa. Maana vyote ni vya nani jamani? Hivyo unatoa kwenye vilivyo vyake. Pastor, hiyo mbona ni ngumu? Soma Biblia, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 fungu la 14. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 fungu la 14.
1: Lakini mimi ni nani? Sikia hii, Daudi anayosema, mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwa nani na katika vitu vya nani?
0: Ni kutoka kwa vitu vya Mungu mwenyewe tumemtolea. Huna chako, vyote ni vya Mungu. Unapokataa kurudisha zaka kwa uaminifu, ni kwamba umemtunishia Mungu misuli na kumwambia huna chako hapa. Mgeukie jirani yako, mtazame usoni, muulize jirani, ni vyako au ni vya Mungu? Anasemaje? Anasemaje? Kama ni vya Mungu, mwambie rudisha zaka kamili kwa uaminifu. Haraka, muda unaisha, niingie kwenye sadaka. Niingie kwenye sadaka. Zaka unapoitoa unaonyesha utii kwa mamlaka ya Mungu Muumbaji. Sadaka unapoitoa unaonyesha upendo kwa Mungu aliyetoa vyote kwa ajili yako. Hivyo unapotoa sadaka, ni muhimu ukumbuke kuwa, moja, Mungu ndiye alitoa sadaka ya kwanza. Kwa hiyo usiende pale unadhani kwamba unafanya kitu special. Kabla wewe mwanadamu hujaweza kutoa chochote, Mungu ndiye alitoa sadaka ya kwanza. Ufunuo sura ya 13 fungu la 8, Biblia inasema mwana kondoo wa Mungu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ya kwamba, yani, kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, Mungu alikuwa amekwisha mtoa Yesu Kristo awe kafara kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mwanzo sura ya 3 fungu la 21, baada ya mwanadamu kuwa ameanguka dhambini, Mungu ndiye alikuwa wa kwanza kuchinja mwanakondoo na kumvisha Adam na Hawa ngozi ya mwanakondoo. Kabla mwanadamu hujatoa chochote, Mungu alitoa kwanza. Sema amina. Unapotoa sadaka, ni vizuri ukumbuke ya kwamba Mungu alitoa sadaka bora kupitia Kristo. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini jamani? Hafa akafanya nini? Aha, kabla hujatoa sadaka yako, Mungu alitoa sadaka iliyo bora kupitia Yesu Kristo. Kumbuka hiyo. Namba 3, ni bora ukumbuke kabla hujatoa sadaka, ni vyema ukumbuke sadaka aliyoitoa Mungu ndiyo inayokutoa katika kifo, laana ya dhambi, na kukupatia tumaini lenye baraka. Kwa nini usiseme amina? Ni kupitia sadaka ya Kristo ndio tunatoka kwenye zile laana zote za Mwanzo sura ya 3. Tunaingia kwenye Wagalatia sura ya 3. Mungu amefanyika Yesu amefanyika laana kwa ajili yetu. Ninajuaje hiyo? Kwa sababu Warumi sura ya 6 fungu la 23, Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Lakini karama, lakini zawadi katika Kristo Yesu ni nini jamani? Uzima wa milele. Kwa hiyo kabla hujatoa sadaka, kumbuka Mungu alitoa kwanza, Mungu alitoa kilicho bora, alafu Mungu alitoa sadaka iliyokuokoa kutoka kwenye kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sadaka yako ni mwitikio kwa kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya. Sasa basi, mwitikio wako unapaswa uwe wa unyenyekevu. Unasema, sasa pasta, kama Mungu amefanya hivyo, mimi ninaitikiaje hiyo sadaka kamili ya Kristo? Wakorinto wa 2 sura ya 8 fungu la 5. Wakorinto wa 2 sura ya 8 fungu la 5. Kwanza unaitikia kwa kujitoa wewe mwenyewe kwanza. Ngoja, Biblia imeshatuambia pale kwenye Matendo, Mungu hataki jambo lolote kutoka kwako. Cha kwanza Mungu anachokitaka ni wewe. Ni wewe. Mungu hataki magari yako kwanza, anakutaka wewe. Mungu hataki fedha zako kwanza, anakutaka wewe. Mwambie jirani yako, Mungu anakutaka wewe. Kabla hujatoa, jitoe wewe. Wakorinto wa 2 sura ya 8 fungu la 5, Biblia inasema tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa. Kwanza walijitoa nafsi zao kwa nani jamani? Kabla hujatoa chochote, jitoe wewe. Itakunufaisha nini kutoa masadaka halafu ukapotea? Dunia hii itachomwa moto, lakini Mungu anataka wewe na yeye muishi milele. Kabla hujatoa chochote, jitoe wewe. Sema amina. Mbili, unaitikia kwa kutoa kwa ukarimu. Usitoe kwa unyimifu. Wakorinto wa 2 sura ya 9 fungu la 6, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna nini jamani?
1: apandaye kwa ukarimu atavuna nini jamani? Kwa ukarimu. Kwanza unajitoa wewe, halafu mbili, baada ya kujitoa wewe ndio unatoa kwa moyo wa ukarimu. Namba tatu, toa kwa furaha. Usitoe umenuna, umekunjamana, unaleta laki moja, hata kama ni milioni mia ndio Mungu amekubariki nayo, usitoe moyo unataka kupasuka, pressure zinapanda zinashuka. Hiyo sadaka haikubaliki mbele za Mungu. Sadaka inayokubalika ni inayotolewa kwa furaha. Ngoja nikusomee Wakorinto wa pili sura ya 9 fungu la 7, Biblia inasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na uwezi ukatoa kwa moyo wa ukunjufu vitu kama hujajitoa wewe kwanza. Utaweza tu kutoa kwa furaha, utaweza kuleta sadaka ya milioni 500 moyo wako ukifurahi, kama umejitoa kikamilifu kwanza kwa Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alitoa kwanza. Mungu akatoa iliyo bora, Yesu Kristo. Sadaka ya Mungu imetuweka huru kutoka katika laana ya dhambi. Mwitikio wetu, tunajitoa kwanza kabla ya kutoa vitu. Mbili, tunatoa kwa ukarimu. Tatu, tunatoa kwa furaha. Walionielewa waseme amina. Nne, tunatoa kilicho bora. Kwenye sadaka unapaswa kutoa iliyo bora. Sasa wengi wanaleta sadaka za mabaki mabaki. Imeanza wimbo wa sadaka ndio unaanza kutafuta, wewe mama nani lile, leta 2000 hapo. Sisi kutoa change ka. Ukutoa change sasa kwa nini unajua tujui katoto tujui kanisani? Sasa mimi na 10000 hapa. Hiyo 10000 hatuwezi kuitoa yote. Sasa tunafanyaje? Tutafute change. No. Sadaka haitolewi mabaki. Kama umechagua kumwabudu Mungu kwa kutoa sadaka, toa sadaka iliyo bora. Kama sadaka ya Mungu ilivyokuwa bora, Yesu Kristo, sadaka yako inapaswa iitikie kwa kutoa kilicho bora. Kama umenielewa sema amina. Ninakupa mafungu. Mambo ya Walawi sura ya kwanza fungu la 3. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu. Ng'ombe mume wa namna gani jamani? Mkamilifu. Ataleta malangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele za Bwana. Ni lazima awe mume tena mkamilifu. Walionielewa waseme amina. Kuna ambao hawajaelewa. Mambo ya Walawi sura ya kwanza fungu la 10, Biblia inasema na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Kama umechagua kumwabudu Mungu kwa kutoa sadaka, ni lazima utoe iliyo kamili. Kuna mtu hajaelewa. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 17 mpaka 21, Biblia inasema kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote, uambie mtu yoyote wa nyumba ya Israeli au wageni walio katika Israeli atakaye toa matoleo yake, kama ni nadhiri zao mojawapo au kama ni sadaka yoyote ya hiari watakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa, ili mpate kukubaliwa, mtaleta mume mkamilifu. Mtaleta mume wa aina gani jamani? Katika ng'ombe au katika kondoo au katika mbuzi. Lakini mnyama yoyote aliye na kilema msitoe, kwa kuwa hata kubaliwa kwa ajili yenu. Mungu huwa hakubali mabaki kwenye sadaka, maana sadaka ni mwitikio wa sadaka kamili ya Yesu Kristo. Kwa kuwa hata kubaliwa kwa ajili yenu, fungu la 21, na mtu awaye yote atakaye mtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani, ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu apate kukubaliwa, pasiwe na kilema ndani yake chochote. Sadaka inapaswa kuwa kamilifu. Zaka
0: tumesema hii inaonyesha tu utii kwamba Mungu, vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Hivyo yule atakayeangukiwa wa kumi, awe kilema, awe chongo, ili mradi ndio ameangukiwa wa kumi, huyo ninamtoa zaka. Sadaka lazima uchague iliyo kamilifu.
2: Nenda pale kwenye Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi tulioko kwenye vituo, sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi sasa ndio hiyo. Hiyo hapo ndio mambo ya nini jamani? Mimi nasoma, nitakapokaa kimya nyie mnajazilizia. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mnyama aliyeumia nini? Afadhali mmesema nyie. Mguse jirani, mwambie pasta aendelee au aishie hapo. Hapa inabidi tutumie gia za Pasta Biene sasa. Mnyama aliyeumia nini? Mwambie jirani, mbona kama vile usomi? Huoni? Narudia kwa mara ya mwisho. Mnyama aliyeumia nini? Au kusetwa? Mimi sijasema, mmesema nyie. Au kuvunjwa au kukatwa? Msimtolee Bwana, wala msifanye hivi katika nchi yenu. Hapa inaleta dhana na wazo ya kuhakikisha kama umechagua kutoa sadaka, unatoa iliyo bora. Unakagua kabisa. Kagua macho asiwe na chongo, kagua miguu asiwe na kilema. Pasta Shemba, kagua mazagazaga asiwe ameumia. Zaidi ya hapo sasa mtafunuliwa na Roho, mimi siwezi. Hapo ndio mwisho wangu. Lakini fungu hili linaleta wazo ya kwamba msilete mnyama mwenye udhaifu, msilete sadaka yenye udhaifu wowote ule. Ikague na ujiridhishe kwamba hii sadaka ninayoitoa ndiyo iliyo bora kabisa kuliko vyote kwa Bwana. Walionielewa waseme amina. Kumbukumbu la Torati sura ya 15, na kufundisha tu, kama unatoa sadaka kwa Mungu, toa iliyo bora. Kumbukumbu la Torati 15 fungu la 21, Biblia inasema, lakini akiwa na kilema, akichechea, au akiwa kipofu, au mwenye kilema kibaya chochote, msimsongezee Bwana Mungu wako sadaka. Sadaka yenye udhaifu wowote usiisogeze mbele ya Bwana. Kama unatoa sadaka, unaitikia kwa upendo wa Kristo kamili, Kristo kamili aliyekufa ili wewe upate ondoleo la dhambi, ni lazima sadaka yako iwe kamili na iliyo bora. Kama umenielewa sema amina. Kwenye zaka haijalishi, ili mradi imeangukia ya kumi, unasema natii mamlaka ya Bwana kama muumbaji wangu, na kama ninayesimama kwa niaba yake ninarudisha. Awe na kilema, awe na chongo, ili mradi ni ya kumi. Kwenye sadaka kagua iliye bora. Hamjaelewa? Nisaidieni watu 20 hapa haraka haraka. Watu 20, njoni basi. Njoni. Msaidieni pasa kuhubiri. Njoni. Mbona naona wanaume peke yao? 20 jamani. Sasa kiranja wa zamu atakuwa pandeni hapa juu kabisa, pandeni hapa juu. Kiranja wa zamu atakuwa nani? Jamani, wakina mama, hampo hapa? Nye, wakina mama. Njoni. 20 wamefika? Nani anahesabu? Aya, anzeni kuhesabu huko. 1, 2, 3, 4. Sabuni, haraka. 17. Ninaomba wamama wawili haraka sana. Wamama wawili ninaona wanakuja. Ndio mmechangamka sasa, ndio mumeamka. Mbona wamefika watu? Wamama wawili ninaona wanakuja. Ndio mmechangamka sasa, ndio mumeamka. Mbona wamefika watatu? Haya, njooni, mmeshajileta kwa Bwana.

Na watania, na watania, okay? Sasa, nendeni upande huu wa mimbari. Nendeni upande huu. What? Kisa nenda tuna wewe, sasa si umekuwa na wewe kondoa bwana. Tufanyeje? Haya, nenda. Muko sawa? Alright. Perfect, kondoo. Alright, sasa mimi ndio mchungaji wenu. Si mnajua kondoo wanavyofanywa jamani? Kondoo wanavyofanywa. Jamani makondoo wa Bwana nyie. Kondoo wa Bwana, safi kabisa. Sasa nataka ni mimi ni mfugaji, nataka nimtolee Bwana zaka. Nataka nimtolee Bwana nini jamani? Zaka. Ninafungua mlango wa kondoo wangu ambao ni huu. Wanapotoka kazi yangu mimi ni kuhesabu. Yeyote atakayeangukiwa na fimbo kama wa 10, huyo ni nani jamani? Twende. Kondoo wanatoka. Twende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wewe, huyu ni zaka. Huyu ni zaka, tunaenda tena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wewe! Mumeona zaka inavyotolewa? Tumekagua. Tumesema yupi ni bora kuliko mwingine. Tumekagua mazagazaga. Tumeangalia kama wana ulemavu. Zaka ni yule anayeangukiwa kama wa 10. Una maparachichi yako, nenda kayahesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikifika 10, sema hii ni ya Bwana. Na kila parachichi litakalo toka hapa ni zaka kwa Bwana. Haleluya. Kama utasahau, vuna maparachichi, weka kwenye matenga, hesabu tenga la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Ukifika la 10, hilo ni la nani jamani? Umevuna mahindi yako, una magunia 10, una hesabu, itakapofika ya 10, haijalishi umeanzia kushoto au kulia, itakayofikiwa ya 10, hiyo ni ya Bwana. Munaelewa ninachokisema hapa? Una pesa zako 1,000,000. Hesabu ya 10, ile laki ni ya nani jamani? Kama zaka. Sadaka sasa. Makondoo rudini. Huku. Zaka ziko wapi? Wale zaka wako wapi? Zaka, we, kaeni hapa. Nyie tumeshawatoa. Kwenye sadaka tunatumia formula ya kufungua geti na kuhesabu. Kwenye sadaka tunafanyaje? Tunaanza kuchagua, si ndio? Muliona kuna jike lolote linalotolewa kama sadaka? Mafungu yote yalisema mume mkamilifu, kweli si kweli? Kwa hiyo sasa kama tunatoa sadaka, kama wewe unajua ufai kuwa sadaka, tangulia mbele. Wanawake wote toka, hamna sadaka jike. Sadaka zote ni madume yaliyofanya nini jamani? Yaliyonona. Haya, tunakwenda. Tunatafuta iliyo bora kabisa. Sasa wewe unatafuta nini hapa wewe? Hata wewe una kitambi wewe, toka hapa. Sasa kama huyu ameenda mzee wewe. Wewe tangulia bana wewe. Aha, afadhali umejielewa. Toka. Mzee, wewe, sasa blaza, hata wewe si uwe mkweli kwa moyo wako. Wewe kweli, wewe ni aliye nona wewe. Alo, sasa unatafuta sadaka, tunaendelea. Blaza, ni kweli, tutangulia. Wewe, mafuta nini, kagua, ulemavu, una mafuta ya kutosha. Toka, sadaka, sasa blaza, kama yule mrefu ameenda, wewe ndugu yangu, hata wewe. Wewe kweli ni uliye bora. Faza, hata wewe mzee wangu. Sasa mzee wewe, kweli kabisa, embu hata wewe tazama. Kweli wewe ndiye uliyenona, kweli tazama. Sasa wewe, kama huyu ameenda, wewe unatafuta nini? Sasa wewe, mafuta yako wapi? Wewe, sasa tunabaki, tunatafuta aliyenona, tunatafuta aliye bora. Tunaanza kukagua, unapima uzito.

0: wewe utabasamu kama aliyenona, wewe toka. Ikifika kwenye sadaka, tunatafuta iliyo nini jamani? Bora. Walionielewa waseme amina. Sasa sijui ni nani aliyeturoga kutuaminisha kwamba zaka ndio inarudishwa kwa ukamilifu na sadaka inarudishwa tu hivi hivi. Nani aliyetudanganya? Biblia inasema unapochagua kumtolea Mungu sadaka, iwe ni sadaka ya nadhiri, iwe ni sadaka ya hiari, ni lazima utoe iliyo bora. Ndio maana tunasema zaka ni asilimia kumi, kwa sababu iwe nene. Simeona kabisa kuna wengine ni wanene zaidi ya hawa lakini wamerudi. Simeona kuna wengine walio bora zaidi ya hawa lakini wamerudi. Zaka iwe nene, iwe nyembamba, iwe na upofu, iwe na ulemavu, hata mazagazaga hatuikagui. 10%. Kwenye sadaka tunasema iwe asilimia kumi plus. Kwa nini? Ni asilimia kumi na kuendelea, kwa sababu sadaka ni lazima iwe iliyo bora. Huwezi kutoa kilema kiwete, huwezi kutoa mbele za Bwana kama sadaka, kwa sababu sadaka inaitikia, ni mwitikio wa upendo wa sadaka kamili katika Kristo Yesu. Walionielewa waseme amina. Mmenielewa vizuri jamani? Kuna watu wanarudisha zaka kwa uaminifu, hawatoi sadaka. Leo ninawaambia, hakikisha sadaka yako ni bora kuliko hata zaka. Maana zaka huwa haikaguliwi, ni swala ya fimbo ya kumi, lakini kwenye sadaka ni iliyo bora kabisa mbele za Bwana. Mnaweza mkarudi kukaa. Sasa hebu tuangalie hapa kwenye zaka na sadaka, tuangalie vitu vinavyoendana. Wale wa PA system mnaweza mkanisaidia kuniwekea hapo nyuma, wale wa PA system mnaweza mkanisaidia kuniwekea hapo nyuma. Zaka ni ya Mungu na sadaka nayo wapendwa ni ya Mungu. Sema amina. Zaka ni takatifu na sadaka pia ni takatifu. Kutoa zaka au kurudisha zaka ni tendo la ibada, na kutoa sadaka ni tendo la ibada. Zaka inarejeshwa ghalani na sadaka inatolewa ghalani. Zaka ni asilimia kumi ya vile Bwana alivyokupatia. Sadaka ni asilimia kumi na kuendelea kwa vile Bwana alivyokupatia. Zaka ni mwitikio kwa Mungu kama muumbaji na mmiliki na mtawala, lakini sadaka ni mwitikio kwa Mungu kwa shukrani ya upendo wa Yesu Kristo aliyekufa ili sisi tupate ondoleo la dhambi. Walionielewa waseme amina. Zaka ni kielelezo cha utii. Zaka inaitikia mamlaka ya Mungu muumbaji. Zaka ni unapotoa zaka unaitoa, unaporudisha zaka unarudisha kumwambia Mungu ninakutii. Lakini sadaka ni kielelezo cha upendo na shukrani kwa kile Kristo alichokifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Unaporudisha zaka na hautoi sadaka, unachomwambia Mungu ninakuheshimu na kukutii lakini sikupendi. Maana sadaka ni kielelezo cha upendo na shukrani, wakati zaka ni kielelezo cha utii wa mamlaka ya uumbaji wa Mungu. Zaka inatumika kupeleka utume
1: duniani kote kupitia wachungaji na watumishi. Lakini sadaka inatumika kufanya maendeleo ya kazi ya Mungu katika eneo husika hapo mlipo. Hiyo ndio tofauti ya zaka na sadaka. Sasa niwapeleke sehemu ya mwisho Haika anapokuja. Sehemu ya mwisho ni Matendo. Fungu la mwisho ni Matendo sura ya 5 fungu la kwanza mpaka la 4. Matendo sura ya 5 Haika anapokuja, fungu la kwanza mpaka la 4. Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye, fadhali mke wangu umesimama hapa, tuwe tunasaidiana kwenye haya mambo. Narudia tena, Matendo sura ya kwanza, sura ya 5, nasoma kuanzia fungu la kwanza. Mtu mmoja jina lake Hanania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Unapokula zaka humdanganyi mchungaji, unamdanganya Mungu mwenyewe. Unapoleta sadaka kilema isiyo bora, haumdhihaki mchungaji, unamdhihaki Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako? Hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ili kuwaje hata ukaleta neno hili moyoni mwako hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Mungu anapokubariki, halafu usirudishe moja ya kumi kwa uaminifu. Mungu anapokubariki, halafu usitoe moja ya kumi na kuendelea kwa uaminifu, haujamdhihaki wala kumdanganya mwanadamu. Umecheza na Mungu mwenyewe na umegusa vilivyo vitakatifu. Wimbo unapoimba, kama unajua umewahi kula zaka na sadaka, umegusa vya Mungu, hujaheshimu vitakatifu, wimbo unapoimbwa, kimbia uje hapa mbele. Kimbia. Kimbia. Kimbia. Unajua hujawa mwaminifu. Njoo. Vituo, unajua wewe umekuwa unakula zaka, unakula sadaka, njoo.

0: Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake waangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aangazie nuru yake katika njia muipitayo. Awabariki mijini, awabariki vijijini, awabariki mwingiapo, awabariki mtokapo. Na leo kwa neema yake awatoe katika maisha ya dhambi ya kukosa uaminifu, na muwe waaminifu hata katika vile alivyowapatia. Tumaini lenye baraka lidumu likiwaka ndani yenu, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kila anayeamini na aseme amen.
1: Msikilizaji wa Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, asante kwa kushiriki pamoja nasi kujifunza neno la Mungu, ukiwa ni mwendelezo wa mafundisho kutoka pale katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, kutana injili Njombe na event Tumaini lenye baraka. Tunaamini haya yaliyofundishwa pia siku ya leo imepata nafasi katika moyo wako, na Mungu akakujalia kuyafanyia kazi kwa tukufu wa Mwenyezi Mungu aliye hai. Saa 11 kamili jioni tarejea tena kupitia Hope Channel Tanzania, endapo pamoja na Rock FM kupitia pia YouTube channel Hope Channel Tanzania, katika Tumaini lenye baraka pale Njombe. Na kwa sasa tunahitimisha ikiwa ni marudio ya kipindi ambacho kiliwasilisha siku ya jana pale Njombe, na saa 11 kamili utajifunza tena katika siku ya leo. Tunakutakia wakati mwema. 11 saa 5 kamili na robo tangulia pamoja nayo katika neno la leo, na saa 6 kamili jiko salama na salamu za mwema pale mkoani Morogoro, timu ikiwa tayari kukuhudumia. Asante kwa muda, kwa thamani, na Mungu aendelee kukubariki. Asante kwa kuchagua AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa AWR. Ni wakati mwingine tena ninakukaribisha mahali popote ulipo unapotusikiliza. Wengine wakiwa barabarani wanaendesha magari yao, wengine wakiwa nyumbani, wakiwa kazini, wengine wakiwa hata hospitalini. Tunapokea taarifa kwamba wako wanaotufuatilia wakiwa hospitalini. Mungu akubariki sana. Nipende kukualika tena katika siku ya leo, hasa tunapoenda na somo la leo. Ni somo la pekee sana. Kuna tumaini tunalingojea, lakini kabla ya somo la leo nikupatie maelekezo machache. Vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAPE au wanataaluma na wajasiriamali. Kanisa la Manzese linapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Mahali popote ulipo, ukipanda magari yanayoenda simu 2000, ukifika simu 2000 ama mawasiliano, utachukua magari yanayoenda Masaki. Na utapanda magari yanayoenda Masaki, na pembeni ya ukishuka katika kinachoitwa darajani, pembeni ya uwanja, pembeni ya kituo cha darajani, kuna uwanja unaitwa uwanja wa Tipi. Huo uwanja pembeni yake kuna kanisa kubwa ambalo ndio kanisa la Waadventista Sabato Manzese. Tunakukaribisha sana kama utatamani kushiriki pamoja nasi. Siku za Jumatano tunakuwa na ibada za maombezi kuanzia saa 11 jioni, na siku za Ijumaa kuanzia saa 11:30 tunakuwa pia na vipindi vya maombi. Lakini siku ya Jumamosi tunakuwa hapo kwa ibada tangu asubuhi hata jioni. Mungu akubariki. Sasa nikupatie vile vile namba za mawasiliano. Tupo na mtumishi wa Mungu mchungaji Enson Mabamba, na anapatikana mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Ukimtembelea kwa jina la Enson Mabamba utampata na utabarikiwa sana. Lakini YouTube channel yake ambayo ina mahubiri mbalimbali yatakubariki sana. Unaweza pia kutembelea YouTube channel yake ambayo ni Pastor Enson Mabamba. Mungu akubariki. Lakini namba yake ya simu kwa wale ambao watatamani kutuma message kumpigia, namba yake ni 0763221424. 0763221424. Na namba yangu ya simu kama mwenyekiti wa kipindi hiki ni 0718613833. Mungu akubariki. Somo la leo linasema ni kutembea na Mungu katika kurejea kwake. Kabla hatujaanza somo la leo, nikukaribishe mahali ulipo tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa wasaa huu. Tunaishi katika ulimwengu uliochoka na kukata tamaa, lakini leo kuna tumaini ya kwamba kuna kurejea kwako tena. Tunapoenda katika somo la leo linalozungumza juu ya marejeo yako, mpendwa msikilizaji popote alipo, tunaomba umbariki na umpatie tumaini ya kwamba ipo siku dunia hii haitakuwepo tena, tutakuwa na ulimwengu mpya. Maana Yesu ahadi yako ya kwamba utarejea. Tumishi wako anapoenda kunena nasi kwa ajili ya somo la leo, Roho wako akamtumie vyema, akamvuvie vyema, na somo la leo likawe baraka kwa msikilizaji wetu mahali fulani. Neema yako inatosha, tumeomba na kukushukuru kwa jina lake Yesu. Amen.
2: Amen, amen, amen. Katika kitabu cha Luka 15, mwinjilisti Musa amekuwa ni baraka katika vipindi hivi pamoja na dada Lea. Mungu na wabariki sana wewe mpenzi msikilizaji. Mungu akubariki hasa unapofungua kitabu cha Luka 15. Biblia inasomekaje kuanzia fungu la kwanza?
1: Luka sura ya Injili ya Luka sura ya 15 fungu la kwanza anasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize.
2: Mm-hmm.
1: Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema,
2: mm-hmm,
1: mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao.
2: Mm-hmm.
1: Hula tatu.
2: Mm-hmm.
1: Akawaambia mfano huu wakisema,
2: mm-hmm,
1: ni nani kwenu mwenye kondoo 100,
2: mm-hmm,
1: akipotewa na mmoja wapo,
2: mm,
1: asiwaache wale 99 nyikani, mm, akaenda amtafute yule aliyepotea,
2: mm-hmm,
1: hata amuone,
2: mm-hmm,
1: naye akiisha kumuona,
2: mm-hmm,
1: humweka mabegani pake akifurahi,
2: mm,
1: na ifikapo nyumbani kwake,
2: mm,
1: na afikapo nyumbani kwake,
2: mm,
1: huwaita rafiki zake na jirani zake,
2: mm,
1: akawaambia furahini pamoja nami,
2: mm,
1: kwa kuwa nimekwisha kumpata mwanakondoo wangu aliyepotea.
2: Haleluya. Mm-hmm.
1: Amen. Fungu linalofuata anasema,
2: mm,
1: fungu la 7,
2: mm,
1: nawaambia vivyo hivyo,
2: mm-hmm,
1: kutakuwa na furaha mbinguni,
2: mm,
1: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue.
2: Amen.
1: Atubuye,
2: mm-hmm,
1: kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu.
2: Tena endelea.
1: Anasema,
2: mm,
1: fungu la 8,
2: mm,
1: au kuna mwanamke gani,
2: mm-hmm,
1: mwenye shilingi 10,
2: mm-hmm,
1: akipotewa na mmoja,
2: mm,
1: asiwashe taa na kufungia na kuingia nyumba,
2: mm,
1: na akiisha kuona huwaita rafiki zake na jirani zake,
2: mm,
1: akawaambia furahini pamoja nami,
2: mm,
1: kwa kuwa nimeipata tena shilingi yangu iliyopotea,
2: mm,
1: nawaambia vivyo hivyo,
2: mm-hmm,
1: kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu,
2: mm,
1: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye.
2: Tena, mm-hmm, endelea.
1: Anasema, akasema,
2: mm,
1: fungu la 11,
2: mm,
1: akasema mtu mmoja,
2: mm,
1: alikuwa na wanawali,
2: mm,
1: alikuwa na wana wawili,
2: mm,
1: yule mdogo akamwambia babae,
2: mm-hmm,
1: akamwambia babae, baba,
2: mm,
1: nipe sehemu ya mali inayoniangukia,
2: mm-hmm,
1: akawagawia vitu vyake,
2: mm,
1: hata baada ya siku si nyingi,
2: mm-hmm,
1: yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali,
2: mm-hmm,
1: akatapanya mali zake huko,
2: mm-hmm,
1: kwa maisha ya uasherati,
2: mm-hmm,
1: alipokuwa amekwisha tumia vyote,
2: mm-hmm,
1: njaa kuu iliingia nchi ile,
2: mm-hmm,
1: anasema njaa kuu iliingia nchi ile,
2: mm-hmm,
1: yeye naye akaanza kuhitaji,
2: mm-hmm,
1: akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile,
2: mm-hmm,
1: naye alimpeleka shambani kwake,
2: mm-hmm,
1: kulisha nguruwe,
2: mm-hmm,
1: akawa akitamani kujishibisha,
2: mm-hmm,
1: kwa maganda iliyokuwa kwa maganda, anasema akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe,
2: mm,
1: wala hapana mtu aliyempa kitu,
2: mm-hmm,
1: alipozingatia moyoni mwake,
2: mm-hmm,
1: alisema,
2: mm,
1: ni watumishi wangapi nyumbani mwa baba yangu,
2: mm-hmm,
1: wanaokula chakula na kusaza,
2: mm,
1: na mimi hapa ninakufa kwa njaa,
2: mm-hmm,
1: nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu,
2: mm-hmm,
1: na kumwambia, mm-hmm, baba, nimekosa juu ya mbingu,
2: mm,
1: na mbele yako,
2: mm,
1: sistahili kuitwa mwana wako,
2: mm,
1: tena,
2: mm,
1: nifanye kama mmoja wa watumishi wako,
2: mm-hmm.
1: Akaondoka,
2: mm,
1: akaenda kwa babaye,
2: mm,
1: alipokuwa angali mbali,
2: mm,
1: baba yake alimuona,
2: mm,
1: akamuonea huruma,
2: mm-hmm,
1: akaenda mbio akamwangukia shingoni,
2: mm,
1: akambusu sana,
2: mm,
1: yule mwana akamwambia, baba,
2: mm,
1: nimekosa juu ya mbingu na mbele yako,
2: mm,
1: sistahili kuitwa mwana wako tena,
2: mm-hmm,
1: lakini baba,
2: mm,
1: aliwaambia watumwa wake,
2: mm-hmm,
1: leteni upesi vazi lilo bora,
2: mm,
1: mkamvike, mtieni pete kidoleni,
2: mm,
1: na viatu miguuni,
2: mm,
1: mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje,
2: mm,
1: nasi tule na kufurahi,
2: mm,
1: kwa kuwa, mm, huyu mwanangu alikuwa amekufa,
2: mm-hmm,
1: naye amefufuka,
2: mm,
1: alikuwa amepotea naye ameonekana,
2: mm,
1: wakaanza kushangilia,
2: mm,
1: basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shambani,
2: mm-hmm,
1: alipokuwa akija,
2: mm-hmm,
1: na kukaribia nyumbani,
2: mm-hmm,
1: alikia sauti ya nyimbo na machezo,
2: mm-hmm,
1: akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya yana maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amechinja ndama aliyenona kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akajibu baba yake akasema, tazama mimi nimekutumikia miaka mingapi hii wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nikafanya furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja yule mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe upamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana.
2: Amen. Na hilo ndio neno la Bwana. Tuombe tena. Yesu, asante kwa ajili ya maandiko yako matakatifu. Yafunue tena, yasikike vyema katika masikio yetu. Yatupe nguvu katika mioyo yetu.
1: Amen.
2: Tuyaweke katika vitendo vyetu.
1: Amina.
2: Neema yako imtoshe yule ambaye umenuia neno hili alisikie kupitia kinywa chetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina.
1: Amina.
2: Mtu mmoja aliwahi kusema wale waliokuwa wanapaswa kumpokea Yesu ndio waliomkataa Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 15 ni kitabu chenye kukutia moyo wewe uliyekata tamaa na maisha haya duniani na maisha yako, lakini pia kukupa nguvu ya kurejea kwa Yesu.
3: Amina.
2: Katika kitabu hiki kinaanza kuonyesha Yesu alikuwa amekaa na wadhambi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Yesu akai na watakatifu tu. Yesu anakaa na wadhambi pia. Nikutie moyo wewe uliye mlevi, wewe uliye mzinzi, wewe uliye kahaba, wewe uliye mlafi, wewe uliye mwizi, wewe uliye jambazi, uliye mzulumati. Yesu yuko tayari kuketi na wewe.
1: Amina.
2: Na yeye yuko siku zote kwa ajili ya wadhambi.
1: Amina.
2: Wewe ambaye unaonekana kwenye jamii sio kitu. Maana Yesu alikaa na watoza ushuru, watu waliokuwa wakionekana ni waoneaji wa jamii, ila Yesu alikaa nao. Nikutie tena moyo wa kwamba Yesu yuko tayari kukaa na wewe uliye tengwa na jamii. Wewe uliye tengwa na mume, wewe uliye tengwa na mke, wewe uliye tengwa na wazazi, wewe uliye tengwa na jamaa zako. Yesu yuko tayari kukaa pamoja na wewe.
1: Amina.
2: Iwe ni kwa kweli, iwe ni kwa uongo, ukatengwa, ukaonekana mbaya, Yesu yuko tayari kukaa pamoja na wewe.
1: Amina.
2: Wakamlaumu. Unajua watu wa dini saa nyingine tunakuwa tunatamani tu watu wawe vile vile na sisi tuwe kila siku wa kuonekana tuko karibu na Mungu. Wakamlaumu Yesu kwa kusema, mbona huyu Yesu anakaa na watu wa dhambi, anakaa na watu wasiostahili. Lakini Yesu akawapa mifano. Mifano hii ni mifano minne, ila bahati mbaya ni kwamba mfano mmoja ndio ulipata umaarufu, mfano wa mwana mpotevu. Ila Yesu akatoa mfano akasema, katikati yenu kuna mtu mwenye kundi la kondoo, kondoo 100, alafu akapotea mmoja. Je, hataenda kumtafuta yule kondoo? Yesu, kumbuka, anazungumza. Wakati tunajifunza kusoma maandiko matakatifu, tulisema lazima uisome Biblia kwa muktadha. Yesu anazungumza na jamii ya watu ambao ni wafugaji. Wale watu ni wafugaji, na ndio maana tunatumia hata wimbo ule wa Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu, wimbo wenye mistari ya kuonyesha hali za mfugaji wa kondoo. Na hivyo jamii yake ilikuwa ni ya wafugaji wa kondoo. Yesu anatoa uzoefu wa namna ambavyo kondoo mmoja anapotea. Yule mwenye kondoo, wale 99 waliosalia, ataacha kondoo wake wale waliosalia kwenye zizi na kwenda kumtafuta mmoja. Mfano huu unatufundisha Yesu ana upendo. Yesu ni kama mchungaji wa kondoo wa Palestina ambaye alikuwa tayari kuacha kondoo zake 99 kwenda kumtafuta mmoja. Ina maana huyu mchungaji wa kondoo, kondoo wake yoyote yule ni wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Hili linatufundisha hata kiuchumi. Fedha ndogo ni ya thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Haba na haba ujaza kibaba. Haleluya. Ehe, Yesu akasema ya kwamba ataacha wale 99, ataenda kumtafuta yule kondoo mmoja. Sasa lazima ufahamu pia kondoo na namna walivyo. Kondoo, sifa ya kondoo ni kwamba kondoo anapopotea, kondoo anapopotea anajua ya kwamba amepotea, ila hajui namna ya kurejea nyumbani. Hiyo ni sifa ya kondoo. Kondoo wa Palestina ni kwamba anapopotea anajua amepotea, ila kondoo huwa hajui njia ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo kondoo, kwa kuwa akipotea yeye anajua tu kulia, analia tu kwa sababu anajua amepotea, atalia tu, hajui namna ya kurejea nyumbani. Ndio maana huyu bwana mwenye kondoo atakuwa tayari kuacha kondoo wake 99 akamfuate yule kondoo kwa sababu haijui njia. Habari njema ni kwamba Yesu yuko tayari kukufuata wewe ambaye hujui njia ya kurudi ulivyopotea. Wewe ambaye umepotelea katika ulevi na hujui njia ya kurudi katika kutokuwa mlevi, Yesu yuko tayari kukufuata. Na ninamuomba Yesu kwa neema yake akufuate mahali ulipo.
1: Amina.
2: Habari njema ni kwamba Yesu anajua, yuko tayari kukufuata wewe ambaye unafahamu kabisa njia unayoiendea ya ukahaba sio sawa. Yesu yuko tayari kukupa nguvu kutoka katika ukahaba.
1: Amina.
2: Habari njema ni kwamba Yesu anajua wewe ambaye unajua kabisa njia yako ya wizi, njia yako ya ujambazi, njia yako ya mauaji, unaijua sio sahihi. Unajua sahihi kabisa njia unayoifanya ya uchawi sio sahihi, lakini haujui namna ya kuacha uchawi, namna ya kuacha ushirikina, namna ya kuacha madawa ya kulevya, lakini unajua kabisa hii njia sio sahihi. Unajua kabisa umepotea. Yesu yuko tayari kukufuata mahali ulipopotea. Sasa habari njema ni kwamba piga kelele kwa huyu Yesu.
1: Amina.
2: Kondoo aliyepotea na anajua amepotea na ajui namna ya kurudi, piga kelele kwa Yesu.
1: Amina.
2: Kuna bwana mmoja alikuwa anasumbuka na uraibu wa video chafu za pornography pamoja na kujichua, na anajua kwa dhati kabisa anavyovifanya sio sahihi, lakini namna ya kutoka ndio hajui. Ameshafanya njia zote za kitaalamu katika saikolojia, lakini namna ya kutoka hajui. Lakini anajua kabisa uelekeo wake sio mzuri. Akanitafuta na kuniambia, mchungaji, wewe ni mtaalamu pia wa saikolojia, nisaidie namna ya kutoka katika uchafu wa kutazama picha chafu za ngono pamoja na kujichua. Nimekaa miaka na miaka, sijui, nipatie mbinu mchungaji, nitatokaje kwenye hili shimo? Na mimi nikamwambia, hakuna mbinu nyingine tofauti na mbinu kama ya kondoo. Ukishajua umepotea, wewe piga tu kelele kwa Yesu. Nikamwambia, piga kelele kwa Yesu, lia kwa Yesu kama kondoo alivyopotea. Lia kwa Yesu na yeye yuko tayari kuisikia sauti yako.
1: Amen.
2: Nikutie moyo wewe ambaye umechoka na kukata tamaa. Rejea kwa Yesu kwa kulia. Hiyo ndio njia pekee. Lia, omba kwa kuumia. Sema, Yesu, nitatokaje hapa? Yeye atakupa njia za kukutoa. Na akikupata anasherekea.
1: Amen.
2: Yesu akuishia hapa. Akatoa mfano wa pili. Akatoa mfano wa tamaduni za watu wale. Mtu alipokuwa akitaka kuolewa, mwanamke alipokuwa akitaka kuolewa, tamaduni zilizokuwapo ni kwamba huyu mwanamke alikuwa akivaa mkufu wenye shilingi wakati ule wa harusi. Hizi shilingi 10 zilikuwa zikimaanisha ukamilifu. Kwa hiyo zilikuwa ni shilingi ambazo anaziweka katika kichwa chake kwenye mkufu ambao unapita kichwani. Kwa hiyo unaganda hapo kichwani wenye hizi shilingi 10, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ambazo ilikuwa ni ishara njema ya kwamba huyu anayeolewa ni bikra. Huyu anayeolewa ni bikra. Hiyo ndio ilikuwa tamaduni ya Wayahudi. Kama ambavyo tamaduni ya Waingereza ilikuwa ni kwamba binti anayeolewa anavaa shela nyeupe, kimaanisha ni binti safi, binti bikra ambaye hajatumika, ndio tafasiri ya kwa nini kuna shela nyeupe. Basi huyu ambaye anatolewa mahali, na kwa sababu wao walijitunza vizuri sana, Wayahudi wana tamaduni ya kujitunza sana mpaka kuolewa. Nikutie moyo na wewe pia unaweza ukafanya hivyo kwenye maisha yako.
1: Amen.
2: Na hivyo alikuwa akivaa ile siku ya harusi zile shilingi 10, zikimaanisha ni mkamilifu, zikimaanisha amekamilika, zikimaanisha ni safi. Kwa hiyo harusi zilikuwa zinafanyika kwa muda mrefu kidogo, pia ni safi. Kwa hiyo harusi zilikuwa zinafanyika kwa muda mrefu kidogo, kwa muda wa majuma mawili. Yani wiki

0: avae ule mkufu wenye shilingi ambazo zinamuonyesha kwamba yeye ni bikra, yeye ni mwanamke safi, yeye hajatumika, yeye amejitunza mpaka kuolewa. Na hivyo anazitoa sasa zile zile ule mkufu wake kuvaa tayari ile siku ya harusi, kumuonyesha yeye ni safi na ni mkamilifu. Na kumtangazia mume wake kwamba yeye hajatumika, yeye hajawahi kuolewa, yeye ni binti safi. Hivyo basi, ikiwa hana ile shilingi, hana hata shilingi moja, zikawa tisa, ametangazia yeye labda amewahi kuolewa mara ya pili, yawezekana alifiwa na mume akaolewa tena. Kwa hiyo waliokuwa wakivaa shilingi zisizo kumi walikuwa ni watu wasiokuwa safi au ambao tayari walikuwa wameshaolewa hapo awali. Na hivyo huyu mwanamke sasa, kwa kuwa yeye ni safi na kwa kuwa anamthibitishia mume wake ambaye ataenda kukutana naye mara ya kwanza kwamba mimi ni safi, ilimpasa avae ile shilingi, zile shilingi kumi kama shilingi zenye kuonyesha heshima kwamba yeye ni wa pekee. Sasa yawezekana ule mkufu wake wenye ile shilingi ukapotea siku moja kabla ya harusi, ukapotea kwa bahati mbaya kwa sababu ya mazingira ya pale kwenye harusi. Tunafahamu sehemu ya harusi inakuwa ina watu wengi. Kwa bahati mbaya ikapotea, au akataka fichiwa, au ikawaje tu zikapungua, zikaonekana zimepungua, na yeye ni safi. Sasa kwa aibu, kwa kuficha aibu alionayo, lazima atatafuta shilingi yake. Kwa sababu kitendo cha yeye kutovaa zile shilingi kumi kitakuwa ni kitendo cha yeye kujitangaza kwenye jamii kwamba yeye sio safi, yeye alishatumika, yeye alishaolewa huenda. Kwa hiyo lazima, ilikuwa ni lazima huyu mtu ambaye ni safi aitafute kwa hali na mali ile shilingi ambayo imepotea. Kwa kubinua kitanda, kwa kufagia uvunguni, kwa kufanya vyovyote. Na Yesu akasema ikimtokea hali huyu mwanamke atakuwa tayari kufanya jitihada zote ili atafute shilingi iliyopotea. Na akishaipata ataiweka kwenye mkufu wake na kuvaa na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hii ina ufunuo wa mambo yaliyo yafuatayo. Moja, Yesu yuko tayari. Mwanamke, kama unabii unavyosema mwanamke ni kanisa, yuko tayari kuziokota zile shilingi zilizopotea ambazo ni amri kumi za Mungu. Maana ndiyo shilingi kumi. Walau kuirejesha moja, hata moja iliyopotea, kuiweka katika mkufu wake.
1: Amen.
0: Na hii ndiyo siri kubwa ya ufunuo katika kanisa la Mungu, ya kwamba haliwezi likapoteza shilingi au amri hata iliyo moja. Kanisa litakuwa tayari kama mwanamke kuitafuta ile amri iliyopotea. Yesu na kanisa lake wako tayari kushikilia amri yoyote iliyopotea. Iwe ni kuabudu sanamu imepotea, Yesu yuko tayari kuirejesha hiyo amri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Lakini hii shilingi haijui kama imepotea. Kondoo anajua, ila haijui njia. Ila shilingi haifahamu kwamba imepotea. Shilingi, unajua ukitafuta kitu ambacho haujui. Unatafuta funguo, unatafuta hela ambayo haijui, yenyewe haijui hata mmiliki wake ni yupi. Yenyewe haijui, yani ukihamisha kwa huyu itakubali. Haili, ni tofauti na wanyama, ni tofauti na mtoto. Mtoto akipotea anajua hapa huyu sio mzazi wangu. Lakini shilingi haijui. Shilingi hata haijui kama iko mahali sahihi. Ikiwa uvunguni inaona ni poa tu. Ikiwa kwenye mfuko inaona ni poa tu. Kwa hiyo shilingi haijui kama imepotea. Ila Yesu anasema huu mfano akimaanisha hata wale ambao hawajui kama wamepotea. Unajua kuna watu hawajui, anaona tu labda mimi niko sehemu sahihi. Mimi niko sehemu sahihi, niko kwenye imani sahihi. Niko kwenye Mungu sahihi. Yesu anasema hata ambao hawajui kwamba wamepotea, yeye yuko tayari kufanya vyovyote vile akufahamishe umepotea na kulete kwenye imaya yake.
1: Amina.
0: Ni kuombea nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu mahali popote ulipo, na ujui kama umepotea kwenye ndoa, kama umepotea kwenye mahusiano, kama umepotea kwenye maisha ya kila siku, kwenye kazi unazozifanya, kwenye imani uliopo, Mungu na akurejeshe kama ile shilingi iliyopotea.

0: Amina.
1: Yesu akuishia hapo. Akasema kuna bwana mmoja alikuwa na watoto wawili. Mtoto mdogo ambaye alikuwa aruhusiwi kupewa urithi kwa wakati huo ndiye aliomba urithi. Na baba kwa upendo na kwa kumjali tu mtoto wake akampatia urithi. Amri ilisema ya kwamba analaaniwa na kupigwa mpaka kufa yule anayemwombea baba yake kufa. Urithi ulikuwa unapewa wakati wa mzee anapokufa. Ina maana mtoto kumwomba urithi mzee ni kitendo cha kumtoto kumtangazia mzee afi. Mtoto akapewa sehemu ya mali yake yote, isa zake zote zikawa zimeisha pale nyumbani. Akaenda huko akatapanya mali, akawa na marafiki wabaya, wakaponda maisha kwa anasa, wakafa kwa roho zao, wakafa kwa maisha yao ya uchumi. Uchumi wao ukafa, roho zao zikafa, wakajitendea mambo yaliyo machafu. Huyu bwana akafulia, tunasema kwa lugha ya leo, akafirisika. Kutoka kuwa nyumba ya mfalme, kutoka kuwa nyumba ya mtawala, mpaka kuwa mfanyakazi. Tena akishika vitu najis, tulijifunza nguruwe walivyo najis, akitamani kula hata chakula wanachokula. Akasema nitarejea kwa baba yangu nimwambie nimekosa.
0: Amina.
1: Nitarejea kwa baba yangu nimwambie nimekosa.
0: Amina.
1: Nitarejea kwa baba yangu nitamwambia nimekosa.
0: Haleluya.
1: Aliporejea kwa baba yake, alipofanya hatua ya kurejea kwa baba yake, baba yake alipomuona anakuja kwa mbali, alikimbia na kuacha majukumu yake ya kifalme, akamfuata, akamkumbatia, akamwambia, baba nimekosa, tazama baba nilivyokosa nikawa mlevi, tazama baba nilivyokosa nikawa mzinzi, tazama mke wangu nilivyokosa nikakuacha, tazama watoto wangu nilivyokosa nikawatelekeza, tazama nilivyopotea mbali, nimerudi nyumbani.
0: Amina.
1: Baba alimkumbatia. Kumbuka ndio ananuka na maganda ya nguruwe. Kumbuka ndio ananuka na mavazi ya nguruwe. Lakini baba hakumvua kwanza nguo, alimkumbatia.
0: Amina.
1: Yesu yuko tayari kukupokea wewe uliochoka na akukumbatie. Yesu yuko tayari kuyakumbatia maisha yako. Yesu yuko tayari unaporejea kwake, yuko tayari anakukumbatia na pombe zako, anakukumbatia na uzinzi wako, anakukumbatia na uvutaji wako wa bangi, anakukumbatia na uchawi wako. Cha muhimu ni kurejea kwa Yesu. Anakukumbatia na roho yako mbaya. Yeye yuko tayari kukukumbatia na mapungufu. Huyu mtoto akamwomba, baba nifanye tu kuwa mtumwa sasa, nifanye tu kuwa mtumwa maana nishapoteza haki yangu yote. Baba akasema, hapana, hebu leteni vazi walivalishwa watoto wa wafalme. Akasema tu sio vazi, mleteni na viatu viliwatofautisha watumwa na wafanyakazi. Watoto wa wafalme walivaa viatu, watumwa hawakuvaa viatu. Akasema mleteni viatu. Na sio tu hivyo, leteni pete iliwakilisha ufalme, uzao wa kifalme na mamlaka. Zilivaa pete ishara ya kuwakilisha utawala, uongozi na mamlaka.
0: Amina.
1: Akasema mleteni pete. Na sio tu hivyo, mchinjieni mwana kondoo mdogo. Alichinjiwa mtu tu wa heshima. Baba yake alikuwa tayari kuyafuta makosa yake yote, kufuta dhambi zake zote, kufuta uovu wake wote. Huyu baba ni mwenye upendo. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mfano huu unawakilisha yule aliyepotea kwa hiari yake. Kumbuka huyu alipajua nyumbani, ila kwa hiari yake alijipoteza, aliacha kukaa nyumbani akaenda kutapanya mali. Lakini aliporejea, Yesu alikuwa tayari kumshika mikono. huyu baba anayewakilisha Mungu alikuwa tayari kumkumbatia. Mungu yuko tayari kukukumbatia wewe hata uliyeasi makusudi.
0: Amina.
1: Wewe uliyeoa mke wa pili makusudi. Wewe uliyeoa mke wa tatu makusudi. Wewe uliyotelekeza familia yako na kukaa na mawala makusudi. Mungu yuko tayari kuyapokea maisha yako tena.
0: Amina.
1: Mungu yuko tayari, wewe uliamua tu kuwa muuaji, kuwa mwizi, kuwa mlevi makusudi, kuwa mzinzi makusudi, Mungu yuko tayari. Hakulazimishi kurudi, lakini anatamani ufikie hatua yako ya toba ya dhati, ya kuacha njia uliyoyenendea na kumrudia tena. Yuko tayari kukukumbatia.
0: Amina.
1: Yuko tayari kukukumbatia.
0: Amina.
1: Alikumbatia watu wengi, na wewe pia atakuwa tayari kukukumbatia.
0: Amen.
1: Sijui huko wapi unaisikia sauti ya Yesu, lakini kama uliwahi kuasi makusudi, huu ndio wakati wa kurejea kwa Yesu.
0: Amen.
1: Huu ndio wakati wa kurejea kwa Mungu wako.
0: Amen.
1: Yuko tayari kuyafuta makosa yako yote.
0: Amen.
1: Na kukufanya kuwa huru. Sauti nyingine ni ya mwana mpotevu ambaye alikuwa tayari yuko ndani ya uwepo wa bwana wake, ya uwepo wa baba yake, lakini kumbe amepotea. Amepotea kwa kujisifu. Amepotea kwa kuzani yeye ni mwenye haki. Amepotea kwa kujionea yeye yuko sawa. Anasema mimi ninazishika amri za Mungu, ninazishika amri za Mungu, ninayashika maagizo ya Mungu. Kumbe umepotea. Mimi ninanena kwa lugha, niko na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kumbe umepotea. Mimi nina upako. Kumbe umepotea. Umepotea ila umepotelea mbali. Mimi sijui siri hiki na kile. Kumbe umepotea huko mbali. Huyu mwana mkubwa amepotea, lakini yuko mbali. Na amepotelea wapi? Anajihesabia haki. Anasema yeye amekuwa bora kuliko huyo. Mbona huyo ni mdhambi, mbona huyo anafanya hivi, mbona huyo alikuwa mlevi, mbona huyo alikuwa mzinzi, mbona huyo alikuwa mwasherati, mbona huyo alichukua mali zote, mimi nimekuwa mwaminifu. Anajihesabia haki. Nikutie moyo wewe ambaye uko miguuni pa Yesu, endelea kujinyenyekeza. Mwache Bwana akuhesabie haki. Kuwa pole, Yesu aongezeke na wewe upungue.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Endelea kila siku kuomba Mungu nijaze sasa.
0: Amina.
1: Usijihesabie haki, mtoto wa Mungu, hata kama ni pasta kama mimi, usijihesabie haki. Usijihesabie haki, utapotea na utapotelea ndani. Na kwa sababu ya kiburi cha uzima na cha kujihesabia haki, utadhani haujapotea, kumbe umeshapotea siku nyingi. Anapotelea ndani. Wengi tumepotelea kwenye madhehebu kwa sababu ya itikadi zetu. Wengi tumepotelea kwenye imani zetu, na tunadhani tuko mahali sahihi. Yesu yuko tayari kuyarejesha maisha yako.
0: Amina.
1: Ujumbe huu unaonyesha ya kwamba Mungu yuko tayari kuturudisha tuliochoka. Kondoo aliyepotea anajua amepotea. Yeye aliye tu, Yesu yuko tayari kumfuata. Mungu yuko tayari kukufuata. Wewe unayepotea, uliyepotea na uliyeko kwenye njia isiyo sahihi, na unajua kabisa umepotea ila namna ya kurudi haujui. Ujumbe huu unapousikia, Yesu amekufuata na anakuomba urudi. Lakini kama we ni shilingi uliyopotea, hujui kama umepotea, Yesu yuko tayari kufungua uvungu kukutafuta.
0: Amina.
1: Wewe ambaye unadhani uko mahali sahihi, Yesu yuko tayari kukutafuta wewe.
0: Amina.
1: Na leo pia amekutafuta. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Jiweke mikononi mwake.
0: Amina.
1: Wewe uliyopotea makusudi kama mwana mpotevu, kwa kujiendea huko mbali pamoja na uwepo wa Mungu, kwa kukimbia kwenye imaya ya Mungu, kwa kuacha kuwa mikononi mwa Mungu na kuanza kwenda kwa washirikina, kuanza kutumia nguvu za giza, kuanza kutumia nguvu za shetani, kuanza kuzitegemea akili zako kwa kumkimbia Mungu, Yesu yuko tayari kuyapokea na kuyasafisha maisha yako.
0: Amen.
1: Yuko tayari, wewe rejea tu kwake. Yuko tayari kukukimbilia na kupokea. Na hata sasa unaposikia ujumbe huu, fanya marejeo ya kurudi mara ya pili. Amen. Kwa Yesu. Unaporejea tena wakati mwingine, hata inawezekana sio tu mara ya pili, inawezekana ni mara ya tatu, inawezekana ni mara ya nne, inawezekana ni mara ya tano, inawezekana ni mara ya 20, rejea kwa Yesu Kristo. Yuko tayari kuyafuta makosa yako.
0: Amina.
1: Wewe ambaye uko ndani ya imaya ya Yesu, inawezekana umepotea na ujui. Mwambie Mungu niweke mikononi mwako.
0: Amen.
1: Inawezekana umebatizwa siku nyingi, inawezekana umekaa kwenye imani siku nyingi, mwambie Mungu niweke kwenye imaya yako.
0: Amen.
1: Niweke kwenye imaya yako.
0: Amen.
1: Niweke kwenye imaya yako.
0: Amen.
1: Mungu na akubariki.
0: Amen.
1: Mungu na akutunze.
0: Amen.
1: Mungu na yahifadhi maisha yako. Mungu na akupe nguvu unapolejea. Mwinjilisti atakuombea na mimi nitakuombea. Mwinjilisti atakuombea ombi la kupa nguvu urudi kwa Bwana.
0: Amen.
1: Na mimi nitakuombea.
0: Amen. Pendwa msikilizaji wa AWR, ujumbe wa leo ni mahususi kwako. Yesu anakusubiri. Yesu ananisubiri. Ni wasao tunapoenda kwa maombi. Inawezekana umepitia changamoto nyingi katika maisha yako. Kuna watu wana changamoto mbalimbali. Kuna watu wana changamoto watoto wao wamekuwa ni watu kutu, hawasikii wazazi. Kuna watu wana changamoto za magonjwa. Kuna watu wana changamoto ya biashara zao haziendi vizuri. Kuna watu wana changamoto darasani hawafanyi vizuri. Sasa ni wasaa tunaomba kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Tunakwenda kukuombea sasa. Amini ya kwamba Bwana atatenda katika maisha yako.
1: Amen.
0: Tunapoenda kuomba, wewe amini tu ya kwamba Yesu Kristo yeye ni jana, leo na hata milele, atatenda kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Sasa nikualike mahali ulipo. Inawezekana upo kwenye biashara yako, inawezekana uko pale nyumbani unatusikiliza, inawezekana uko barabarani ukiendesha gari, inawezekana uko mahali fulani. Kuna wengine wako hospitalini, tunapokea taarifa zao. Inawezekana uko hapo umelala kitandani ni mgonjwa. Amini ya kwamba Yesu anakwenda kukuponya sasa hivi katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Tunapoenda kuomba, tafadhali fumba macho yako. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa sababu ya somo la leo. Somo la leo limekuwa la baraka, na umemtumia mtumishi wako kwa njia ya Roho wako. Ujumbe wa leo umegusa mioyo ya watoto wako.
1: Amen.
0: Kuna mtu mahali fulani alikuwa amepotea, alikuwa ametanga mbali, lakini sasa anarejea.
1: Amen.
0: Tunaomba Baba, Roho wako amtie nguvu.
1: Amen.
0: Tunaomba Roho wako amsimamishe ili asimame akikutumaini wewe.
1: Amen.
0: Lakini kuna mama mahali fulani, kuna baba mahali fulani anateseka, anateseka na magonjwa. Tunaomba kila aina ya maradhi yanayowasumbua watu wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakemea kila aina ya magonjwa, tunakemea kila aina ya nguvu za giza zinazotesa watu wako. Tunakemea kila aina ya nguvu za hofu na mashaka zinazotesa watu wako. Wapokee muujiza katika jina la Yesu. Wapokee muujiza katika jina la Yesu. Lakini kuna binti mahali fulani anateseka, amesumbuka kwa muda mrefu, amekata tamaa, hana tumaini tena, hana tumaini tena la kupata mchumba. Tunamuombea katika jina la Yesu. Baba, jibu hoja za moyo wake.
1: Amen.
0: Maana zimewasilishwa mbele zako leo. Sasa mtumishi wako anapoendelea na maombi haya, sikia maombi yetu Bwana, sawa sawa na ahadi zako, maana uliahidi mtakapoita nitaitika.
1: Amen.
0: Mtakapo omba nitasikia.
1: Amen.
0: Jibu maombi ya watoto wako.
1: Amen.
0: Hata wengine wako wakiomba kimoyo moyo.
1: Amen.
0: Wale wanaotufuatilia na kutusikiliza wakiomba kimoyo moyo.
1: Amen.
0: Wakileta mahitaji yao mbele zako.
1: Amen.
0: Baba, sikia na uwatendee kwa utukufu wa jina lako.
1: Amen.
0: Tumishi wako wanapoomba sasa, sikia kwa kuwa tumekuomba kwa jina lake Yesu. Amen.
1: Baba, yule aliyetanga mbali na ndoa, patie nguvu ya kumrejea mume wake.
0: Amen.
1: Patie nguvu ya kurejea watoto wake. Patie nguvu ya kurejea mke wake. Yule aliyetanga mbali na familia, mpatie nguvu ya kurejea katika familia.
0: Amen.
1: hata ikiwa hawezi kutoka, mpatie watu watakao mtoa.
0: Amina.
1: Inua malaika zako watakao mrudisha.
0: Amina.
1: Yule aliyepoteza, aliyepoteza utu wake, rejesha utu wake.
0: Amina.
1: Rejesha roho wako mtakatifu kwa jina la Yesu.
0: Amina.
1: Mamlaka yoyote ya shetani katika mwili wa huyu anayesikia sauti hii ikashindwa kwa jina la Yesu.
0: Amina.
1: Hata mamlaka zilizofungwa na kuweka nguvu za pepo, nguvu za kichawi, nguvu za giza, nguvu za kumfanya mtu kuwa mjinga, wakati anapoisikia hii sauti, anapoisikia mahali popote, iwe ni kwenye basi, iwe ni kazini, iwe ni mahali popote, nguvu za shetani zikashindwe na zitetemeke kwa jina la Yesu.
0: Jina la Yesu.
1: Ziondoke na zisipate mahali tena pale.
0: Amen.
1: Bwana, kuna watu shetani amewafunga na wamekuacha.
0: Mm.
1: Na wanatamani kukurejea wewe kwa njia ya kufanywa upya tena kwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo.
0: Amen.
1: Wapatie nguvu.
0: Amina.
1: Waliosikia sauti hii na wanajaribu kujitoa lakini shetani anawarudisha nyuma. Tumekataa kwa jina la Yesu.
0: Nina.
1: Wewe roho wa shetani unerejesha watoto wa Mungu nyuma, ushindwe kwa mamlaka ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Na Yesu, lete watoto wako sasa mikononi mwako kwa utukufu wako mwingi.
0: Amen.
1: Asante kwa sababu umewakumbatia wote waliorejea kwako.
0: Amina.
1: Asante kwa sababu umewatafuta wote waliotanga mbali kwako.
0: Amina.
1: Kila mtu akapate urejesho tena kwako. Siku ya leo.
0: Amina.
1: Sauti hii wakati wote itakapoendelea kusikika, Bwana, yatengeneze maisha ya yule baba, yule mama, yule kijana na yule mtoto na hata yule mzee kwa utukufu wa jina lako.
0: Amina.
1: Kwa Yesu Kristo, waweke watoto wako huru mikononi mwako tena. Amina.
0: Amen.

0: Jozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

si ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako,

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu popote pale ulipo. Ni wasaa wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Nina hakika kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia kibali kuweza kuiona siku nyingine ya leo ambayo inatupa nafasi ya kuweza kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki pendwa ambacho kwa kweli tunapata mengi kutoka kwenu. Basi msikilizaji, ni kibaga mwaipaja, tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, karibu katika kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema, ambapo wakati ukifika basi nambari utakayoitumia ni 0712695992, 0712695992. Karibu sana msikilizaji.
0: Basi msikilizaji, tuangazie kipengele cha kwanza ambapo tunakuwa na jiko salama, na leo tunaangazia parachichi sehemu ya kwanza. Tafadhali endelea kumtegea sikio Neema Shikaeli Kisanga wakati tukijifunza mengi kutoka kwake katika kipengele hicho.
2: Mungu wetu ni mwema, tumeweza kukutana tena siku ya leo. Basi tunamshukuru na tunamtukuza kwa mambo yote. Katika kipindi chetu siku hii ya leo tumekuwa tukijifunza kwa habari ya vyakula, kwa habari ya makundi mbalimbali ya vyakula. Tumekuwa tukitaja makundi tofauti, lakini pia tuliwahi kutaja kundi la matunda. Sasa katika matunda tumetaja matunda mengi, lakini ninatamani kwa siku hii ya leo tuzungumzie tunda la parachichi. Tutalizungumzia tunda la parachichi. Sasa kwa sababu sisi ni jiko salama na tumekuwa tukijitahidi kwa namna yoyote chakula kinachoandaliwa jikoni ndio kitoke jikoni kikiwa salama, ili wale watumiaji wanaoenda kutumia mezani waweze kukitumia kikiwa vyema, ili wanapokula katika miili yao waweze kuwa na afya bora, waweze kutengeneza afya ya miili yao ili kuepukana na maradhi na matatizo mbalimbali ya kiafya. Sasa nitazungumza kama jiko salama, lakini nitakwambia pia faida ya tunda la parachichi. Nitakwambia kwa pande zote. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, ninakusii sana, nikikuomba nisikilize mimi kama nutritionist au mtaalamu wa lishe. Usiende kwenye dhana nyingine tofauti. Nisikilize kama mtaalamu wa lishe. Na kitu ambacho ninakwambia, ninakwambia kwa manufaa ya mwili wako. Sio kutaka kuharibu jambo lolote. Lengo langu mimi, nataka utumie chakula kama lishe bora itakayokusaidia usije kutumia dawa kama chakula. Utakapotumia lishe bora kwenye maisha yako, wewe na familia yako na watoto wako, hii lishe bora ninayokupa leo na niloendelea kukupa na niliokupa kipindi cha nyuma, lengo langu mimi uweze kutengeneza afya ya mwili wako ili usije ukapata changamoto. Unapopata changamoto za kiafya, ni utashindwa kufanya majukumu yako kama mwanajamii, kama mwanafamilia, lakini kama mwanaukoo pia. Penda sana kila unachokisikia kichukulie kwa muktadha wa chakula kama mtaalamu wa lishe ninavyokuambia. Sisemi nikiwa nataka competition wala nikiwa nataka kuharibu jambo fulani. Ninaupenda mwili wako na ninapenda ule lishe bora ili ubaki kuwa na afya bora. Chochote ninachokizungumza, ninalenga mwili wako uwe na afya bora na si vinginevyo. Na Bwana akubariki. Leo nitazungumzia parachichi. Wengi tunalifahamu parachichi lina shape kama ya ovo, kama yai, si ya, lina shape fulani, parachichi sio duara. Wakati mwingine hapo anatokea duara. Inategemea na species, kuna namna inatokea tu. Lakini shape yake iliyozoeleka ni kama ovo. Naweza nikasema hivyo. Parachichi lina sehemu zinazojulikana tatu. Sawa? Lakini mimi nitakwambia pia na sehemu nyingine. Kuna sehemu ya nje ambayo ni ngozi ya parachichi, lakini kuna sehemu ya ndani ambayo ndo tunaita, tuseme kwa lugha tulizungumza leo, tuseme nyama ya parachichi, yani ile yenyewe ambayo ndo watu wanatumia. Sasa vingine wanaviacha, lakini leo nitakwambia manufaa ya vyote. Lakini kuna sehemu nyingine ya parachichi ambayo ni ile mbegu. Kichukua parachichi ambalo limekomaa vizuri, ambalo lina mafuta mazuri ndani, lile la asili, narudia, parachichi la asili. Lile parachichi ndani ukigonga, ukitikisa, lina mbegu inakuwa imefanyaje? Imeachana na nyama. Sawa, lina mafuta mazuri, limekomaa vizuri, tunasema hili linafaa kwa kula. Lakini katika hiyo mbegu, kabla hujaifikia mbegu ya ndani ambayo mimi leo nakwambia uende uende ukaone manufaa yake na ukaitumie, kuna gamba ambayo imefunika ile mbegu. Sawa, lile gamba nalo usilitupe. Lakini kuna hii ngozi ya nje, nayo usio unaitupa. Sawa, vyote vina faida na vina manufaa kwenye mwili wako. Haya, nizungumzie kuhusiana na ganda la nje. Kwanza kabisa unachukua parachichi, tufanye matayarisho kidogo ya vyote, alafu tutakuja tuone faida. Sawa, leo tufanye matayarisho ya tunda la parachichi, namna utakavyoenda kulitumia mezani. Basi chukua parachichi lako moja au zaidi, kutokana na idadi ya familia yako. Lile parachichi lioshe vizuri. Jitahidi unapoosha parachichi, osha na brush ya jikoni ya kuoshea matunda. Brush inaweza ikawa, wapendwa, nisikilize. Kosheo unalotumia kuosha vyombo usioshe tunda. Kosheo unalotumia kuosha mazingira usioshe tunda. Au unapotumia kuosha mashine za jikoni usioshe tunda. Asilimia kubwa tunatumia makosheo ambayo yanakuwa yameweka bakteria wengi sana ndani. Mimi kwanza nitakushauri, usipende sana kuwa na kufuata mambo ya fashion. No. Tumia makosheo ambayo yanachuja maji na kukauka baada ya wewe kutumia kuoshea vyombo, kuoshea mazingira. Iwe ni kitambaa, iwe ni katani au iwe namna yoyote ile unayotaka kutumia. Sasa hivi natumika hata hii mifuko ambayo inabebea vitu, hii mifuko sio ile ya nylon, ile hii mingine inatumika pia. Ni sawa, sio shida, kwa sababu hii mifuko inakauka. Yani mimi kikubwa nataka unachooshea kiwe ni cha kukauka, sio mbaya. Lakini utakachooshea tunda kiwe ni cha kukauka, lakini ni kwa ajili tu ya kuoshea matunda. Sasa utaoshea na ile brush yako au kosheo lako la matunda, kwa sababu parachichi gamba lake huwa linaweka kama maudongo, kwa sababu ngozi yake huwa ina mafundofundo. Inaweza ikaweka udongo, inaweza ikaweka mchanga, inaweza ikaweka namna yoyote ambayo haiko sawa. Na jitahidi sana unapochagua parachichi lako sokoni, lisiwe lina fracture ya aina yoyote. Parachichi lisiwe lina mtoboko wa aina yoyote, kwa sababu mahali popote patunda panapotoboka panakuwa tayari pameshaanza kuingiza bakteria. Ili usiende kuwala wale bakteria wa mazingira, vyema ukaangalia parachichi lako. Jitahidi ununue parachichi limekomaa, lisilobinyika sana, lakini liwe halina fracture au mahali popote palipo toboka. Sawa, au palipo chanika. Sawa. Basi, umeosha parachichi lako, liweke kwenye, usikizi kuna mabakuli ya kukaushia, wakati mwingine unaweza kaliweka kwenye ungo, wakati mwingine unaweza kaweka chombo chochote ambacho kinaweza kukausha parachichi likakauka. Usiweke juani, hapana. Tunaweka tu mahali kwenye mazingira ya wazi, ili parachichi liweze kuchuja maji yake. Lakini wapo wengine, kwa sababu wanaamini katika usafi walionao, wanakausha kwa kitambaa maalum cha kukaushia matunda. Sio mbaya. Kikubwa jitahidi sana kuwa msafi. Maana hicho unachokaushia pia kinaweza kikawa na madhara, kukuletea bakteria, ukapata madhara kwenye tunda lako. Unapotumia tunda lako, ukasema nimetumia parachichi nimeumwa tumbo, ni kwa sababu ya kile ulichotumia kabla. Mazingira pia ambayo unaweka parachichi likauke, hakikisha ni mazingira safi. Umeona? Kwa hiyo ni kwa muda tu unaweka nakauka, alafu unaanza kuliandaa parachichi lako. Chukua kisu. Kwanza kabisa kata ile sehemu ambayo ilikuwa ina kikonyo. Hii sehemu ilipotoka kwenye mti ndo ilipokatikia. Kata kiduara kutoa ile ile eneo la nje. Alafu kata pembe nne za parachichi. Pembe ya kwanza, pembe ya pili, pembe, likiwa limesimama, yani likiwa lina shepu au namna yote ya kusimama, sio ulalo kwa kusimama. Ukiwa umelishika, basi utakapolishika likiwa limesimama, wakati unaliweka kwenye cutting board, unatakiwa uliweke hivyo hivyo likiwa limesimama, kata pande nne za parachichi. Unapokata zile pande nne, hakikisha unapofunua sehemu ya ndani ya parachichi, mazingira yako yawe safi, mikono yako iwe safi, nywele zako zimefunikwa, kinywa chako kimenyamaza. Sawa, ngozi yako ni safi, maanake umenawa mikono. Haya, sasa unapochukua parachichi lako, ukasema unaanza kulichana au kulifunua sasa. Unachukua ngozi, wengine huwa wanajiongeza, wanavaa gloves maalum za jikoni, zile una dispose, ni disposable. Lakini mimi nakwambia tumia mikono yako, na napendelea sana nature kuliko artificial things. Sasa utachukua upande mmoja katika robo ya kile kipande, chana ile ngozi iwe tofauti na ndani, chana ngozi nyingine. Haya maganda ambayo unayachana yaweke pamoja kwenye chombo maalum. Yawezekana ni parachichi moja, mawili, matatu, matano, ni wewe. Haya maganda yaweke pembeni. Lakini chukua pia ile parachichi lenyewe, kata kwa shape unayoipenda wewe kwenye ile cutting board. Hakikisha hiyo cutting board yako ni safi na ni salama kwa ajili ya kukatia tunda. Ha? Kwa sababu ukikatia kwenye viganja vyako, hata kama ukinawa, mimi bado usinihakikishie usafi. Sijui kucha zako zina usafi kiasi gani. Ni rahisi sana kuambukiza chakula bakteria kutoka kwenye mazingira, lakini pia kwenye mwili wako. Kwa hiyo unavokata, kata vipande unavotaka wewe. Lengo kwenda kumpatia mtoto, kuandaa mezani au kula kwa familia. Chombo ambacho umewekea parachichi lilokatwa, hakikisha ni chombo safi. Ninapenda sana kumshauri mlaji atumie tunda la parachichi. Yani atumie kula tunda na sio kusaga juisi. Sishauri sana. Ila unaposaga rojo la parachichi, unakuwa umelenga kuchanganya na saladi, unakuwa umelenga kumpa mgonjwa, unakuwa umelenga kumpa mtoto ambaye bado hajaanza kutafuna. Lakini mlaji wa kawaida ninamshauri atumie sana kwa wingi nini, kutafuna tunda la parachichi. Haya, ninakuja. Baada ya kuandaa parachichi yako umekata, weka kwenye chombo maalum, funika kwa kipindi. Usifunike na nylons. Usifunike na wrappers, zile mifuko laini inaitwa, ni wrappers zinaitwa, vifuniko vya nailoni. Funika na ufuniko wa kile chombo, peleka mezani. Sawa? Ukishafunika, weka mezani, aendelee kuandaa na vyakula vingine, kwa sababu lengo lako ni mle matunda. Haya, parachichi ni tunda zuri sana na linapendeza sana, hata kulila likiwa peke yake. Lakini si mbaya ukachanganya pia na tunda lingine. Mara nyingi tunashauri tunda la parachichi ndio liwe linachanganywa na matunda ya sukari. Unapenda kula matunda ya sukari kama ndizi, embe, nanasi, papai, pamoja na machungwa, matunda ya sukari, pears. Yale unaweza pia ukaandaa kama mmelenga kula matunda, lakini jitahidi sana usichanganye. Mimi tunakushauri usichanganye. Unapotumia matunda aina mbili tofauti, hata wakati wa kuandaa, kuweka kwenye sahani yako, chukua parachichi vipande kadhaa, weka kwenye sahani, lakini pia chukua ni kama ni embe vipande kadhaa, weka kwenye sahani. Sawa? Wakati wa kutumia chakula, anza kula parachichi kwanza, ndipo uje ule tunda lingine, kisha ule mboga mboga, alafu ule na mboga zingine na vyakula vingine. Ndio ushauri wangu. Au tumia mboga mboga kwanza ambazo zimekwisha pikwa, alafu zimekwisha andaliwa kwa kupikwa au kwa kupashwa, alafu uje utumie tunda la parachichi. Tumia embe, tumia pia vyakula vingine. Hapo nitaikamilisha sahani yako kuwa sahani bora kutumiwa na mlaji ambaye ataenda kupata virutubishi ambavyo vipo kwenye tunda la parachichi. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, naomba niishie hapa, lakini tutaendelea pia kujifunza.
0: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga. Naamini ya kwamba mwenye sikio amesikia, na cha msingi tu ni kuweza kufuata utaratibu kama ambavyo tumeelekezwa. Nisiwe na maneno mengi hapa, wacha tuendelee na utaratibu mwingine.
1: Hata na mimi sipotezi muda. Moja kwa moja naelekea katika simu za moja kwa moja. Mpaka na dakika 40 ndio tutasitisha kuelekea katika ujumbe mfupi. Nambari yetu nakumbusha tena ni 0712695992. Kwa kupiga hapo basi unatupata moja kwa moja katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema hapa AWR Tanzania. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Nambie dada, mambo vipi dada?
1: Safi, habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
3: Kama kawaida dada, nimefika Santa Diharamu Kagera Tanzania, si mwingine mwana Matulanya dada.
1: Hongera mwana Matulanya kutokea uko Kagera. Jamani, yani unajua
3: dada, nina mwezi dada na msakuwa, lakini Mungu ni mkubwa, nimekuchukua leo dada.
1: Hongera sana, karibu.
3: Asante sana, ngoja nitirike na watano dada. Kwa kwanza kabisa naanza na renga chapati anapatikana Mahaha. Namwambia kaka, tayari mwana Matulanya amekamata laini. Wa pili ni Chitayomba Ndoma, yuko pande za Mondo. Na watatu namkumbuka huyu Isaya Sauro, namwambia changamkie laini. Na wa nne lazima nimkumbuke Sadiki Rafaeli. Tano na mwisho dada kabisa, nafunga mizigo naenda kwa huyu jamaa ambaye anaitwa Maduru Sangija, namwambia kaka changamkie laini. Upande wa ujumbe dada zangu wote hapo mlipo wawili.
1: Naam.
3: Jamani, nasema hivi katika ujumbe, jamani, tumtegemee Mungu kila wakati, tusisubiri matatizo, ndio tumtegemee. Kazi njema dada, natakia kila la heri mwana Matulanya na achia la heri.
1: Asante sana mwana Matulanya. Haya, kwenye yani huyu ndio ambaye amekuwa wa kwanza kutokea Kagera, pongezi kwake. Yeah. Basi tuangalie mwingine kwenye line. Hello. Hello.
0: Au yuko hewani huyo?
1: Sijajua. Hello msikilizaji.
4: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
4: Habari ya kwangu ni njema, unaongea na Sandra Stanley Brighton, kwa jina lingine maarufu ni unaweza kuniita Masinga. Habari sapo AWR Tanzania.
1: Nzuri nzuri, bila shaka kutokea Kidete Mlimani.
0: Haswa.
4: Ndiyo.
1: Karibu tume salamu.
4: Asante sana. Ngoja nianze na huyu mdogo wangu Simeon Diamond, yuko maeneo ya Makwanda, namwambia tuko pamoja kijana. Salama nyumbani. Sasa niko nyumbani hapa. Salamu zangu za pili nipeleke maeneo fulani hapa kwa Kidete Mlimani. Nimkute kijana Emmanuel Johnson, namwambia tuko pamoja. Na salamu zangu za tatu nipeleke maeneo fulani ya hapo Morogoro, nimkute ndugu yangu huyo wa kuitwa Sila James, namwambia tuko pamoja. Na salamu za nne nipeleke maeneo fulani ya Dar es Salaam, nimkute mdogo wangu anaitwa Isa Maliruka Sile Samira, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho nipeleke maeneo ya Kibaigwa, nimkute Filipo Simba, namwambia tuko pamoja. Leo zangu hapo AWR Tanzania.
1: Amen.
4: Aise. Tuko pamoja sana.
1: Pamoja, barikiwa. Wasalimie Kidete Mlimani.
4: Haina shida, salamu zimefika.
1: Asante. Akiachia line mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu hii, tunataka iwe bandika bandua. Na mambo yatakuwa yanaenda sawa sawia, hakuna atakayelalamika jamani.
0: Mimi tumegongana hewani.
1: Haya, line iko wazi, kwa hiyo pambana upite ili uweze kuwasilisha salamu zako kwa watu watano ambao leo mchana unatamani wao wakawe na mlo mwema. Tayari tumeshatoka Kagera, tumeelekea Kidete Mlimani ambayo yuko Morogoro. Sasa hivi sijui taelekea wapi, sijui ni Tabora ama Tanga, Dar es Salaam.
0: Mimi naishi Tabora.
1: Tabora. Basi moja tumsikie. Hello.
5: Wow. Nikiza hapo AWR Tanzania, sauti yenye matumaini kwa watu wote.
1: Ni nzuri za kwako.
5: Habari za fungu njema kabisa. Naona mko furu kabisa. Yaani vichwa vile kama bilioni mbili.
1: Hakika, karibu.
5: Asante sana sauti ya mwenyekiti mkimpla Manonga Salam Club. Ewani katula mandaka majilasa alba uko dhake na njo afanya vima sana kwa kishaki dadwara nikiwa tupande cha hapa TV so ikinga taba onye mezini basi mboja ni watakie mchana ulio mwema watu wangu wangu kama ipatavyo. Nitaanza na mwanachama wa kimpla Manonga Salam Club muite Gidayomba Ndoma wanashimiji pande cha Mondo Igunga na mwambia tuko pamoja sana zangu za pili na kuchukua mtu moja kuite mwana masulanya ni haramro moja hiyo na mwambia mkuu nimekono na tikambio yangu. Zangu za tatu kuna Gimbai Mdeva, pia ni mwanachama wa Kempa Manonga, anawakilisha vyema sana Chibiso hapa, namwambia tu pamoja sana. Unashimia kazi hapa hapa Chibiso na ndio saruni sana. Nifunge mauzo na kuhu magendi akiwa sambamba na tuombo mrengi. Wote namwambia tu pamoja sana. 2026 Manonga Kempu tujenge leo. Kesho tu Friday. Dada ni kwenye pepo hapa ipo kwenye mto mmoja hapa Manonga. Napiga mpunga. Kwa hiyo pepo ni mwilieni jamani. Tuko pamoja dada zangu.
1: Barikiwa pamoja sana.
5: Amina, mbarikiwe nani.
1: Mambo ya ubwabwa hayo.
0: Ni kazi mtamu lakini kazi.
1: Shughuli yake pepo.
0: Oyo, labda usijue.
1: Tukirudi kwa Neema unatakiwa ule kidogo hata kama umevuna mwingi.
0: Jamani.
1: Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
6: Dada, habari ya mjengo?
1: Njema za kwako.
6: Asante kwa kunifungulia geti. Siku nyingi dada.
1: Pole na karibu.
6: Hii kanda kitezi kempu naitwa Nasobutunga. Nasobutunga nafanya poa toka Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga hiyo.
1: Ah, Mwangongo.
0: Daso.
6: Mwangongo.
1: Kaya, tuma sedao.
6: Asante, ngoja nianze na huyu Mayala Mashiri akiwa huko Mbeya huko. Ya pili achukue jamaa moja anaitwa Sale Kahaya akiwa na Marundi Jifula. Ya tatu achukue huyu Richard Ndachi popote pale alipo. Ya tatu achukue huyu Jidamabi Makelemo akiwa kule Itunduru kule Igunga. Ya nne achukue huyu Duru Shadraka wakiwa na huyu Ndakama Jirasa. Ya mwisho dada achukue huyu jamaa moja anaitwa Shinja Kaziro anafanya poa kutoka pale Jibiso. Dada,
1: karibu
6: sana Mwashiku Igunga huku.
1: Mwangongo
6: kata ya Mwashiku huku.
1: Daso, asante.
6: Wale jambayo na shukuru sana.
1: Kolomba.
6: Wali.
0: Mwangongo.
1: Aya, huyo ndo Daso Butunga amemaliza ile. Mwashiku.
0: Nikwambia Tabora wako wakutosha huko.
1: Kwenye line kuna msikilizaji huyo hapa. Hello.
7: Wow, dada, wow.
1: Jamani, wow, habari ya kwako Mashiozia?
7: Ni njema tu za huko Moro Town ndele zangu.
1: Moratu jambo, tuko poa sana.
0: Songwe.
7: Ni jambo jema na shukuru nimefurahi kusikia sauti zenu.
1: Asante. Karibu.
7: Asante kwa faida ya msikilizaji, naongea na Beni wa Shoga kutoka Nyimbini Mbozi, mkoa wa Songwe, mpakani mwa Malawi na Zambia huko. Salamu zangu za kwanza, ngoja niende kule kidogo Kibondo na mkuta Sadiki Rafaeli, namwambia kaka tuko pamoja. Za pili hizi, ngoja niende pale Morogoro na mkuta kaka mkubwa Kea Mwanji, namwambia kaka tuko pamoja akiwa tatu huyu naenda mpaka kule Bariadi na mkuta kaka mkubwa Lengaa Chapati, naondia kaka tuko pamoja. Za nne hizi basi Mwanzi ache kwa huyu mtaalamu wa kulala na nyoka kama Lula, huyu naye yuko huko huko Morogoro, naondia tuko pamoja. Za tano na za mwisho basi ngwani mwage upendo kwa wadau wote wa AWR katika ujumbe. Siku zote hakuna kundi ambaye anapitia changamoto kama makundi cheleani. Juzi kuna mshikaji akaenda kupeleka kitambaa gauni, akasema naomba mshonee mbuzi wangu gauni. Tuko pamoja dada zangu.
0: Asante
1: sana. Pamoja sana. Mafundi.
7: Pamoja, tuko pamoja.
1: Aya, asante. Mafundi wana kazi. Haya bwana, according to nani huyo? Mashioza. Tunaendelea kusubiria simu yako, natamani iwe bandika bandua, tusipoteze wakati, maana na dakika 40 tu mimi kale kekundu
0: utakapoonyeza.
1: Kwenye line, hello.
8: Dada zangu, habari?
1: Safi za kwako.
8: Nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina ni Sadiki Msoma, Singo Igunga, ndo nyumbani kwa Tabora hapa Dada zangu.
1: Wow, karibu sana. Karibu sana.
8: Asante sana. Namba moja, Doto Mahona Mwangungu Igunga hapo Tabora, namwambia amani kwako Doto. Namba mbili, kuna Juma Rubinza, namwambia amani kwako kaka hapo Ugambilili. Namba tatu, kuna Jenga Kijiji Mwananzengo, anapatikana Mwasala Nzenga, anawaambia amani kwake. Namba nne, kuna Mayala Mashiri Manyanga Chunya ya Mbeya pale, nawaambia bwana mkubwa amani kwako. Mwisho ya tano, kuna wadau wote wa AWR, zamani ilikuwa Morning Star, nawaambia amani kwao. Pamoja sana dada zangu.
1: Asante sana.
8: Kwenye mchele mwingi ndugu zangu.
1: Barikiwa, asante sana Sadiki.
8: Okay, pamoja sana.
1: Asante. Basi kutokea uko Tabora kwenye mchele mwingi kama ambavyo Sadiki ametuambia, kuna mwingine kwenye line. Hello.
9: Hala kuja ni kwa kila mmoja hapa. Walete. Walete wote. Tam tam salam klabu. Bendera chuma. Mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. We dada yangu, mimi ndio yule komledi, komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, lile la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari ya hapo AWR Tanzania?
1: Ni nzuri sana. Za huko Isaya?
9: Huku bwana ni salama kabisa, namba zinatumika, nikasema we haiwezekani wewe.
1: Aya, karibu.
9: Asante sana. Nimeenda sasa pale Mtwara, yuko afande Mambondo, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako bwana afande Mambondo. Lakini zangu hizi za pili ni mnyenyue Doto Mahona, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, uwasadapo Hamisi Kidugo, huyu ndio mzee wa kusahau maeneo ya Vimunguti hapo Dar es Salaam, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne ni mnyanyue msemaji mkuu, msemaji ambaye aliyepiga hatua kwa sasa hapa, namzungumzia bwana Raymond Miovela tokea maeneo ya Nyabura pale Iringa, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho, nizipeleke maeneo ya Unga Limited pale, tunakumbana na mtu mmoja anaitwa Rais, huyu Rais wa Tamtam Trizida Uli wa Salamu, baba Ali Mbonde, namwambia mzee aminia, tuko pamoja. Kazi kubwa sana unayofanya hapa Tam Tam Salam Club, kwani maisha tunayoishi hapa Tam Tam hayapishani sana yale ya mbinguni. Walete wote.
1: Haya, sasa maisha ya Tam Tam hayapishani na mbinguni. Basi ongereni.
0: Yaani.
1: Ongereni sana. Lakini mbinguni hakuna. Anasema hayapishani sana. Ila yanapishana. Maana mbinguni hakuna kulia. Bila shaka kule watu wanalia. Hakuna huzuni. Kule inawezekana huzuni zipo. Yaani. Basi ndio iko hivyo. Jamani, kwa dakika hizi chache ambazo zimebakia, jamani, tuharakishe. Dakika kama sita hivi ifike na dakika 40 ili mimi niweze kuhitimisha kwa upande wa simu za moja kwa moja, tuelekee katika ujumbe mfupi. Bila shaka tunaweza pata simu kama sita hivi tukifanya haraka kwa wakati huu. Huyu hapa naona kaingia kwenye line. Hello.
10: Hello dada zangu wapendwa.
1: Naam, habari?
10: Safi kabisa. Habari za hapo studio?
1: Njema sana. Naongea na nani, uko wapi?
10: Jamani, hapa mnaongea na Marundi Jifura, jamani.
1: Marundi, karibu Marundi. Sana.
10: Asante sana. Namba moja, nitaanzia kwa huyu aliyetoka hewani sasa, anamwambia amani kwake. Namba za pili, kuna huyu Daso Kutunga anapatikana hapo Mwangongo, namwambia tuko pamoja. Za tatu, kuna Mayala Mashiri anapatikana Biti Manyanga, namwambia tuko pamoja. Namba za nne, kuna huyu kama jinasa baba yake na Angel, namwambia tuko pamoja. Namba za tano, kuna huyu Shija Kazio mpenda mazuri akipatikana hapo Jibiza Igunga, namwambia tuko pamoja. Dada zangu,
1: amen.
10: Jamani, nawatakia kazi njema na majukumu mema.
1: Asante sana, barikiwa.
10: Pamoja.
1: Basi anapisha hivyo, mwingine naye apate nafasi kwa dakika hizi ili tuweze kwenda sawa. Baada ya hapo basi mambo yatahamia upande mwingine. Kwenye line. Hello.
11: dada zangu, habari za hapo AW wako Tanzania.
1: Nzuri sana. Za kwako.
11: Aisee, dada angu ni salama kabisa. Yaani kama siamini vile. Nimeipambania kwa miezi mitatu.
1: Amini, amini, amini umepata.
0: Jamani.
11: Eh bwana, Mungu ni mwema, amtupi mja wake. Dada zangu ni yule yule dalali wa mpunga pande za Kilamba Mbarali. Eh bwana, kwa majina kamili ni Tage Joseph Pascali. Eh bwana, nikifanya vyema kutoka Kilamba Mbarali, dada zangu. Habari za hapo studio?
0: Nzuri sana. Vipi huko? Mipunga ya kutosha?
11: Eh bwana, asante. Eh bwana, ngoja niruke ruke mtandao siju kanionea wivu nikatoweka. Eh bwana, ngoja nianze na janja marewa jitunguru. Eh bwana, namwambia tuko pamoja. Ebwana, za pili ni mkute kesi ya moto mzee wa bajeti. Ebwana, namwambia tuko pamoja. Za tatu ni mkute huyu hapa inayomba ndoma. Ebwana, namwambia tuko pamoja. Ebwana, za nne kuna jilia maheraka kwe. Ebwana, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho, ebwana, ni mkute huyu hapa anayejiita Isaya Saulo. Ebwana, namwambia tuko pamoja. Dada,
1: amen.
11: Ebwana, katika upande wa ujumbe, ugumu wa maisha ni kipimo tosha cha akili. Dalali wa mpunga Joseph Pascali. Ebwana, narejea, mkitana mpunga pande za Mbeya, nashangaa Tabora wanasema kuna mpunga, kuna mpunga kule Pamba tupu. Kazi njema dada.
1: Watu wa Mbalali wamejinadi hivyo jamani.
0: Pamba jiji.
1: Tabora mmesikia.
0: Kati kule kuna pamba tu.
1: Lakini anamaanisha kwamba mipunga ipo mingi.
0: Yes.
1: Ila basi
0: Mbeya
1: kajitetea kwamba uko Mbalali. Wewe hujafika, fika uone.
0: Mbeya.
1: Kajitetea kwamba uko Mbalali. Wewe hujafika, fika uone. Kwenye line, hello.
12: Hello, dad.

0: Asante. Ngoja nianze katika salamu zangu za mlo kamili. Ngoja nianze na huyu Chato Butunga kutoka Mwangongo, Mwashiku kule, nimemsikia kwa uzuri kabisa. Lakini ngoja nishuke salamu yangu ya pili. Ngoja nikimbie kwa Rujegi Jibiriti, anapatikana wa Mabiti Igunga Tabora. Ya tatu ngoja niingie kwa mwanangu anaitwa Paulo Bonifasi ndani ya Mwamakona Igunga Tabora. Lakini salamu zangu za kwani mwanangu wa Tita kana Mwanaranga, na za mwisho sasa Chiria kutoka Mwamakona. Katika ujumbe, dada zanguni,
1: ndio
0: natamani siku moja tuketi katika kiti cha enzi mbinguni tukimshangilia Yesu Kristo.
2: Haleluya, haleluya. Amina. Hilo ndilo ombi langu na mimi. Natamani nimuone Mungu.
0: Amina.
2: Asante sana.
3: Mi hapo sti neno tena.
2: Kwani utamani? Basi kuna msikizaji mwingine. Hello? Hello?
4: Halo, nimerejea tena kwa mara ya mwisho kutoka Kidete Mlimani. Kwa majina naitwa Sande Stanley Brighton. Habari sanida tena hapo AWR Tanzania.
2: Ni nzuri, umetisha ndugu yangu, karibu.
3: Leo zamu yake.
4: Asante sana, ngoja niende haraka. Niseme eneo fulani hapa hapa Kidete Mlimani. Nimkute dada yangu anayeitwa Ondene Stanley Brighton, namwambia tuko pamoja. Namba mbili, nipeleke hapa hapa Kidete Mlimani, kuna huyu mke wa mdogo wangu, mke wa mdogo wangu anaitwa Sawadi, na Maria tuko pamoja. Na salamu zangu za tatu nipeleke maeneo fulani ya Gairo pale, nimkute babu yangu wa kuitwa Haruni Dani Patrick, na Maria tuko pamoja. Salamu zangu za nne nipeleke Dar es Salaam, kuna mdogo wangu anayeitwa Fasili Lucas Lesamira, na Maria tuko pamoja. Tano na mwisho nipeleke hapa hapa Kidete Mlimani, kuna baba yangu mkubwa wa kuitwa Yeremia Lefanila, namwambia tuko pamoja. Dada Habi na Kibaga,
2: amen.
4: Siku moja pangeni mje huku Kidete Mlimani, nauli nitatoa mimi.
2: Hakuna shida, na wewe karibu studio.
4: Aya, nitakaribia hapo siku moja mpaka nitafika hapo.
2: Karibu sana.
4: Haina shida.
2: Haya, msikilizaji kutokea Kidete Mlimani.
3: Na nauli anatoa yeye kasema.
2: Yaani tena akija hapa unajua minjegele ile. Mikaroti. Tutashindwa kuibeba.
3: Wewe subiri. Ndio twende huko.
2: Tukienda lakini yeye atawahi kuja. Sisi paka tumalize kipindi twende, itakuwa kazi. Simu ya mwisho kwenye line.
3: Sawa.
2: Hello.
5: Dada yangu.
2: Abe, habari ya kwako?
5: Nzuri, habari za mila mwenyewe, Sadiki Msoma, Ligunga, karibu hapa.
2: Umetisha, karibu tena.
5: Asante sana. Namba moja, naanza na Sumbi Jandika Mbutu Igunga, amani kwake. Namba mbili, Baduru Sangija, napatikana hapa hapa Igunga, nawaambia amani kwake. Namba tatu, kuna huyu, kuna nani, huyu nani, Doko Shukuru Nengo, Tanga Mjini hapo, nawaambia amani kwake. Namba ya nne, Kubiru Mwatu Wanyamula Mzenga pale, na wazile amani kwake. Namba tano ya mwisho, namalizia kwa Bernard Masanja, anapatikana Nzenga hapo, na wazile amani kwake. Pamoja sana, kesho nao ni siku dada zangu, tuombe mzima.
2: Asante sana, Sadiki.
3: Nashukuru.
5: Haya, pamoja sana.
2: Barikiwa. Jamani, kwa zile simu sasa, jamani.
3: Kamuda kamekimbia hapo.
2: Kamuda kameisha, kwa hiyo tuelekee katika ujumbe mfupi, na jumbe zipo za kutosha hapo sasa.
3: Nilisi kumezko hivi.
2: Hello. Sio mchezo.
3: Hatari
2: kabisa.
3: Basi msikizaji, tunaenda moja kwa moja kwenye jumbe fupi za maandishi. Anasema: Hello, kwema. Jina naitwa Baraka Kabol, nikiwa kijiji chake Kisogwe Kibondo, Kigoma. Nazitoa salamu zangu za mchana mwema au mlo mwema, nikianza na Deusi Daudi Bahati Ntabantie. Naomba nirudi. Bahati Ntabantinye. Akakumbuka pia Eric Matayo, Jason Leonard, Erisha Juma, ujumbe. Tumtangulize Mungu kwa kila jambo, maana yeye ndo anajua kesho yetu. Lakini alikuwa na jumbe nyingi tu za kutosha, mimi nimesoma huo mmoja naona unatosha. Anasema hey, niite Joseph Haruni kutoka Mwangalanga Igunga, hebu twende na hao wafuatao. Akamkumbuka Amos

0: Johanna akiwa Mwabubele, Stefana Kishiwa akiwa Mwabubele, Joyce Sospita akiwa Mwanyagula, Zakaria Ipigi akiwa Mwangalanga, Jilia Boy akiwa Magulia Star. Ujumbe, hasira haileti utulivu, bali hasira huongeza vurugu, by Bin Harun.
1: Bin Harun, tumekusikia.
0: Siwa wapi kule. Anasema, naitwa Neema kutoka Bukoba. Asante Doc Mwajina Neema kwa somo zuri. Nina swali dada Nei, kipimo kizuri cha parachichi kwa siku ni kipi dada? Salamu kwa wote hapo studio, nawapenda.
1: Asante.
0: Unaweza kumsaidia?
1: Sasa hapa kwenye kipimo. Lakini basi huwa mara nyingi iko hivi. Kuna mtu akila parachichi zima anasikia ameshiba kweli. Na sisi tunaambiwa tuwe na nini?
0: Na kiasi.
1: Kwa hiyo kushiba sana hivyo hapana. Maana yake kama parachichi hilo ni kubwa, maana inategemeana na size. Na size unagawa.
0: Yaani unajua kuna miparachichi ni mikubwa.
1: Ndio,
0: ukila yani wewe uli chakula kabisa.
1: Yaani unabidi ukate vipande vifike labda 8 au ingine 4, ingine 2.
0: Mpenzi wangu, jipimie kwa uwezo wako wa kula. Hodi hodi studio, naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba kali na micheni mingi hawa. Natakia mchana mwema na tulivu. Lengaa chapati Franki Sababu, Amos Simon Mwakabuku, Freddy Moshi, Buhu Magembia, Mayala Mashili, Maskini Jeuri na reporter Richard Mdachi. Ujumbe, karibu kujiunga na jeshi la wazee wa pamba kali na micheni mingi. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Anaweza namna hiyo, nami nasema asante, tumepata ujumbe wako. Kini kuna mwingine anasema Daudi Mahara kutoka Mwakabuta, Igunga, Tabora. Hodi, studio.
1: Karibu.
0: Mlo mwema kwa leo uende kwa baba mzazi ni Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga, kwa mama mzazi Roma Kahira, za tatu kwa mke wake anaitwa Yasinta Jumanne, na za nne mwa nani huyo? Bwana mdogo anaitwa Hamisi Mahara. Tano ni kwake Nyanda Mashili. Aliwakumbuka ni Daudi Mahara wa Mwakabuta kama Dubai.
1: Tena.
0: Imeanza Dubai kama da. Hey. Haya, huyu na anasema Ndekeja Ngongo Nyala wa Mgazi B Igunga. Anasema tuko pamoja mwanzo mwanzo mwisho wa kipindi.
1: Shukrani, asante sana.
0: Tunakushukuru. Acha niangalie mwingine, anasema salamu za mno mwema, naitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru. Salamu zangu kwa Hamisi Mayanga, mbunge Faustin Mrope, Ellen Chenge, mzee wa Yanga Ezekia, Esa Wile Simba, mama Nada wa Turiani Morogoro. Jumbe, tudumishe upendo daima, ndivyo anavyotuambia.
1: Hakika.
0: Asante sana. Tukiangalia mwingine hapa, anasema James Tano wa Nzega Tabora, mchana mwema kwa Buhu Magembia, Mahala Kachome, Sadiki Rafaeli, Isaya Saulo na Erasto Manga. Anakuwa amemaliza namna hiyo. Nikiachana na ujumbe huo, nashika mwingine. Anasema habari, okay, niko live, nisome kama Nzenga mafuta ya ndege, Hida Marekani, mweusi wa Tunduru. Nipeperushie salamu zangu kwa watano, Kubilu Mwandu, Esther Dogani, Isaya Saulo, Lengaa Chapati, akamkumbuka Wile Simba, Mama Africa, Frankie Amos Sababu na Daso Botonga. Ujumbe, vuna ulichokipanda, usitamani za jirani. Haya, kama ulipanda nini ndo nini haya. Kiangalia mwingine anasema Sayenda Magesha toka Shibalanga Geita, mchana mwema kwa wafuatao, Lengaa Chapati, Elisha Maige, Amos Katumbi, Christopher Mlekela na Daniel Mangu. Anakuwa amemaliza namna hiyo, na mimi nakwambia nashukuru sana. Nikishika mwingine anasema Chuma Haji au baba yake na Zauja na Lavina wa Chiungo Tunduru Ruvuma. Dada, tupo pamoja mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya,
1: na hiwe hivyo.
0: Haya bwana, haya. Anasema na wasalimu kwa jina la AWR, mnatakiwa kusema salamu
1: iendelee.
0: Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba, mchana mwema kwa Mangula Sheli, Jili ya Mela Gwakwe, Isaya Saulo, Ellen Chenge, akamkumbuka Tanji Boy, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Fikili Dalio, Afande Mambondo na mbunge wa Makonde huyu. Anakuwa amemaliza namna hiyo, namwambia asante. Nikishika mwingine unasema naitwa Elasto Manga wa Moshi, mlo mwema kwa Doto Mahona, Mama Amina, Mama Africa, Esther Dogani, Ndakama Jilasa, Kubilo Mwandu. Ujumbe, amani ya moyo wako ni bora kuliko mashindano.
1: Ndio kweli. Sasa unashindania nini?
0: Si ndo hapo.
1: Tafuta amani, fanya kinachowezekana.
0: Kazi. Mm. Natakia mchana mwema Josefu Manjinda, Reila Pepeta, Isaya Saulo, mzee wa pamba kali na Micheni Juma Dunga. Naitwa Michael Manjinda au kuangaika kutoka Ilonga Mahenge. Kuhangaika, jamani, ni jina?
1: Ni jina ndio.
0: Okay. Unalifahamu gi?
1: Yapo. Lipo sana hilo.
0: Hala. Kumbe mimi ndo kwa nyuma. Sayanda Magesha kutokea Geita. Mchana mwema kwa wafuatao. Amos Katumbi, Dastani Magelela, Mayunga, Lengaa Chapati, Christopher Mlekela na mchungaji Lameki Bulugu. Amemaliza namna hiyo, tunakwambia tunashukuru sana kwa kufuata utaratibu. Bwana kubariki. Hey hey hey, niite Joseph Haruni kutoka Mwanga Igunga. Hebu twende na wafuatao. Mbona kama najirudia? Ah we, hii naiacha hii. Ni yule yule. Haya, huyu naye ananiambia mchana, okay. Mashujaa hatuna kitu kempu Frank sababu Amos babake na Nelly kutokea Kigamboni. Mchana uwe mwema sana kwa Lengaa Chapati, Kilisofa Mlekela, Mayanga Hamisi, Mayanga huyu afande mambo ndo, Freddy Mosh, Kevin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti kutoka pale Ndembezi, Mazinge Sheitown. Ujumbe? Pamoja na hali ngumu ya kiuchumi kwa sasa, huwezi amini mshahara wa dhambi haujashuka hata kidogo, bado uko pale pale, ni mauti.
1: Ndio mshahara wa dhambi.
0: Haya bwana, ndo Frankie. Dr. Mahona nikiwa Mangungu Igunga. Mchana mwema kwa Elasto Manga, Kulwa Mahona, Rafael Ezekiel, akamkumbuka Mahona Makunga na Sadiki Msoma. Ujumbe, wema ni akiba. Na ubaya nao ni akiba jamani, tumalizie tu hivyo. Dada, habari hapo studio?
1: Nzuri.
0: Salamu yangu ya mchana nenda na Hawa, aha, mke wake anaitwa Happiness Paul, Leonard Justin Ezekiel Irafai na wazazi wake wakiwa Getamok. Ni mimi Emma Justin wa Getamok. Anamaliza namna hiyo. Hii ni wapi? Kule kule kwenye majina Endabash. Duwati, hivo hivo. Haya, nasema naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kazilo, Po Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaa Saulo. Ujumbe, na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Sante sana, ni chana na ujumbe wake huyu Madulu Sangija wa Mbutu huko. Naangalia mwingine hapa. Anasema ni Katanga Idi Katanga OG Junior wa Tabora TZ. Na wakaribia ugali, kabichi, mixi na maharage. Baba mzazi Idi Katanga, Bundala wa Nsaguzi, Mjikasoro Umeme. Zapini kwake Fadhili Yasini Mtento wa Mabama. Za tatu ni kwake Benedicto Idi Katanga Bundala. Ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana, ndivyo anavyotuambia. Tunashukuru sana. Basi tukumbukane kwa sababu tuona, basi kwa salamu tumeonana. Anasema mchana ukae mwema sana kwa fuatao. Kamkumbuka Richard Mdachi, reporter wa Kitu Kempu, Kiegea Mpwapwa pale Dodoma, Soji Chazi Kazungu na mwanae Aneti wa Ndembezi, Mazinge Sheitown, Paulina Joseph, katibu mtendaji Taifa, hatuna Kitu Kempu, Lengaa Chapati, Mahama Bariadi, Simiyu kule, Emmanuel William, Igunga Tabora na kamanda mpambanaji hatuna Kitu Kempu ni Bernardo Gololi kutoka Kome Nyakabanga, Sengerema, Tanzania, Mwanza kule. By Frank sababu Amos babake na Neli kutoka Kigamboni, Dar es Salaam TZ. Ujumbe, usiogope dharau zao, kwani taa yenye mwanga mkali ndo huwa inakusanya wadudu wa kila aina. 26 hatuna Kitu Kempu, ukijitahidi tutakuita. Haya, hiyo taa hiyo tumeiona. Huyu ni Nelson Benjamin Makala, nipo Arusha maeneo ya Usariva. Mlo mwema kwa Hamisi Nyumba, Nasro Nyumba, Ali cha Ali Mchanyambi, Ali Shasha, Suleiman Kinongo, Saidi Kunoga, Bibi Kijana, Mama Madina, Mama Kani, Tamtam Nelson Benjamin. Haya.
1: Ndio iko hivyo.
0: Nashukuru bwana, nimeiona hiyo. Anasema naitwa Daso Butunga kutoka Mwashiku Igunga. Haya, kwa mahala Mahela Damalu na Lozalia Mayunga, Mayala Mashili, Nduru Shadraka, Anyenda Mashili, Shija Kazilo, Isa Masunga, Richard Mdachi, Malundi Jifula, Masuka Nyenge. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga. Wewe unakumbuka Mwangongo?
1: Mwangongo. Mwangongo.
0: Wewe acha. Habari zenu?
1: Nzuri.
0: Niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa nani? Shijangelo akiwa Igogo Magula, Mangula Sheli akiwa Mahenge Ngoga, Jinasa akiwa Igogo, Mboje Mahuhu akiwa Tulieni. Namba yangu kwa wadao ni 06 0722 33 90 33. Ujumbe, usimdharau mtu usiyemjua, jamani, hata unayemjua
1: usimdharau.
0: Dharau sio nzuri jamani,
1: ila kuna hatari kwa yule usiyemjua, itakugharimu.
0: Umeona? Ukiwa na mamlaka alafu mtu anasema naitwa Paul Masanja wa Singapore, maarufu kama Singida Kinambeo Tigwambuli. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Maduru Sangija, Selemani Sambai, Mahona Makunga, ni yule yule ujumbe wa Chemsha Bongo. Matatu mengi mwilini bila elimu sawa tu. Matatu mengi mwilini. Okay, nakupata sasa. Matatu mengi mwilini bila elimu sawa tu na kupoteza muda nyewe.
1: Hata ukiwa na elimu matatu ya nini?
0: Si ndo hapo. Si ndo lembo. Au ndo nini? Shalom hapo studio. Tuombe shalom. Napenda kutuma salamu zangu za mlo mwema kwa watu wafuatao: wazazi wangu, wadogo zangu na marafiki zangu. Bye Stella Babati Manyara. Stella Babati Manyara amewasalimia hao watu, marafiki zake, baba zake, si nani zake. Hivyo ni Sadiki wa Kilulu Bariadi. Mlo mwema kwa nani? Kwa Kemanji Ruben Juma Sumabu, Rafaeli Lengacha, maskini ya Mahela Gakwe. Njoo TV kwa pepo wangu, ndio ujumbe wangu. Mimi mjoli wenu Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi. Kiangalia wajumbe hapo na muda, haya jumbe nyingi, muda umeisha. Ngoja nisome nitakapoishia. Oi, Sadiki Rafaeli Karaja. Niite Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Salamu zangu kwa James Eric Torres Jonathan Elasto Manga Aneti wa Chitoni Nkelea Ikia Shija Kazilo Abudoni Mateo Dot Mahona na Eric Matayo. Jumbe, naomba jibu, je, pesa ndo inamaliza shida au shida ndo inamaliza pesa? Swali hilo ni la Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Sasa unajua kwa tuja kujibu, pengine wanataka jibu kutoka kipiki na sasa, ni pesa au shida? Haya, niite Kiani Shunda, nipo Mwanza Hungumalwa. Mlo mwema kwa washiriki wote wa SDA Hungumalwa: Eva Enoch, Victor Kenani, Stelis Daudi, ukoo wote wa mzee Shunda. Kenani Shunda nawasalimia, tukumbukane kupitia radio ya AWR. Nasema hivyo, niseme tu tutasoma jumbe mbili za mwisho kwa sababu ninaona kamuda kama kamehisha hivi fundo hivyo. Anasema Mamada, Mamada Dila, waambie bado nipo mimi. Msema Musema wa Mala Salam Club, au ndo msemaji? Haya, Uzalendo Kwanza anamtangaza mwanachama mpya anaitwa Raisi wa jamani wa walevi, eti yupo. Mimi nimeishia hapo bwana, hebu niache huko. Haya, hii ya mwisho hii. Hii ni ya mwisho hii. Anasema Shija Lugolola kutoka Mwabalatulu au Mji Mwema. Mlo mwema kwa mwalimu wake anaitwa Mahona Ngasa, dada asiyependa makuu Esther Dogani, Maela Damalu, Lupi Milima, Lupi Limla. Pius kutoka Tabora, Lohende Lusana. Ujumbe, wanasalamu walio ndani ya Igunga, msio wachoyo. Baishija Lugolola Ndongo wa Mwabalatulu kama Ulaya. Basi niseme tu jamani, mimi nawashukuru sana kwa kuwa mmekuwa pamoja nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Tuombe radhi kwa wale ambao hatukupota nafasi ya kuweza kusoma ujumbe, lakini pia simu za moja kwa moja. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, nilikuwa na mwenzangu hapa
1: Habi Machilu Mshana. Dada mkubwa, tumebarikiwa wote.
0: Asante sana, endelea kubarikiwa na vipindi tunaporejesha matangazo haya kule Dar es Salaam.
2: Asante sana dada mkubwa, pamoja na Abi Machiru Mshana, siku ya leo kupitia salamu za mlo mwema. Ni matumaini yangu ya kwamba rafiki msikilizaji umebarikiwa kwa namna moja ama nyingine kupitia elimu ambayo tumeipata siku ya leo, pamoja na kusalimiana na kutakiana mlo ulio mwema siku hii ya leo. Tukapotimia 7 kamili tutajiunga na wenzetu kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya kupitia Rock FM katika kipindi cha habari na matukio, lakini tutasikia habari kwa ufupi pamoja na jarida la Umoja wa Mataifa. Mimi ni Samuel Paul, hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Endelea kusalia hapo ulipo rafiki msikilizaji.

Habari kwa ufupi kutoka Ruka FM. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi pamoja na misingi ya weledi, uadilifu na uzalendo. Mheshimiwa Rais amesema hayo leo Mei 26, 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuwaapisha majaji wa mahakama kuu waliotolewa hivi karibuni. Kwa majaji wa mahakama ya rufani ambapo amesisitiza kuwa majaji wanapaswa kuepuka upendeleo, chuki na huba katika utoaji wa maamuzi ya kimahakama, kwani nafasi ya jaji wa mahakama ya rufani sio cheo pekee bali ni dhamana kubwa ya kulinda haki za Watanzania na kuimarisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda amewaagiza maafisa elimu halmashauri ya wilaya ya Mbeya kuhakikisha wanasimamia zoezi la kuanzisha na kuimarisha bustani za mboga mboga shuleni ili kuboresha lishe ya wanafunzi. Mheshimiwa Itunda ametoa agizo hilo wakati akizungumza katika kikao cha tathmini ya lishe kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri baada ya kupokea ripoti ya hali ya lishe kutoka katika kata zote 28 za wilaya hiyo. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limewawekea vikwazo makamanda wanne wa RSF nchini Sudan wakituhumiwa kwa mauaji ya ukatili Darfur, vitendo vilivyoelezwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbali. Na duru zimesema shambulio la drone mashariki mwa DRC lilimuua msemaji wa M23 Willy Ngoma, lililoua watu wengine 9 huku kamanda mkuu Sultani Makenga akinusurika. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Msikilizaji, baada ya kusikiliza habari kwa ufupi, hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 9 alasiri. Na sasa nakuambia karibu sana katika wasaa mzuri wa Mulika. Hapa tunakuwa na maswala mbalimbali. Swala kwanza huwa tunakuwa na habari na matukio. Swala pili neno la matumaini pamoja na kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Mimi nayokaribisha ni Sharifa Mgalulo. Nitakuwa naye hapa Tumai Mbawala. Kuambia karibu sana siku hii ya leo, tujumuike pamoja mwanzo hadi mwisho. Na namba ya studio kuweza kushiriki nasi hapa moja kwa moja nitakuja tu kukutajia hivi punde nitakapoanza rasmi wasaa huu wa siku hii ya leo. Kaa tayari liweze kuinakili vizuri, na namba yenyewe ni hii hapa ambayo utashiriki nasi hapa 0757 536087, 0757 536087. Kwa namba hiyo, msikilizaji, tumia hapo, tuma ujumbe wako. Lakini namba nyingine ni 0702 712529, 0702 712529. Ndio kwanza sasa dakika ya 4, na punde tutakuja kusikiliza habari na matukio kwa siku ya leo, kwamba hatutakuwa na jarida la Umoja wa Mataifa kutokana na waandaji huko kwao wana sherehe sikukuu. Hivyo kwa sasa utaendelea kubarikiwa na kipindi cha habari na matukio.
1: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
2: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
3: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
2: Rock FM Radio ni

0: Zikiwa zimebaki siku chache kabla kufika tamati ya mkutano wa Njombe Net Event, endelea kupata mibaraka kupitia mkutano huu kwa kufanya mambo muhimu iwapo ikiwemo kumwalika ndugu jamaa na rafiki kuwa sehemu ya mbaraka huo, lakini pia hata wewe msikilizaji kupanga muda kabisa na kukusudia kusikiliza kupitia Rock FM Radio AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania, bila kusahau mitandao ya kijamii, na utabarikiwa kwa masomo mazuri. Hakika masuala ya kaya na familia ni miongoni mwa masomo ambayo siku likikosekana kila mtu anauliza kunani, limekuwa ni mbaraka sana, lakini bila kusahau ubiriko na mazoezi. Pia masuala ya afya imeendelea kubariki wengi, na hata wewe usikubali kupitwa. Na tarehe 31 itafika tamati, tarehe 30 kwa msikilizaji itafika tamati, lakini tamati ya masomo hayo sio tamati ya wewe kusogea kwake Yesu kila siku. Unatakiwa ujifungamanishe kwake kila siku, kwa karibu naye. Hakika baada ya baraka huo, chukua ile baraka uliyoipata ukaende kuishi kila siku katika maisha yako. Tulie madhabahuni, imeendelea kuwa kiwanda cha kuchota baraka, kwa maana wengi tumerejea pale ambapo tulibomoka, tumejengwa na hakika kupata tumaini jipya. Karibu sana sana msikilizaji, tuanze moja kwa moja habari kwa siku hii ya leo, na mengi tu tutakuwa nayo hapa. Tutakuwa na habari kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanga, tuna habari Mbeya, tuna habari Manyara, tuna habari na maeneo mengine kemkem. Tutaendelea kukufikishia hapo ulipo. Usibanduke kando redio yako, tuanze habari kwa siku hii ya leo. Na tunaanza naye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema kuwa amewaagiza majaji wa mahakama ya rufani kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kiapo cha kazi pamoja na misingi ya weledi, uadilifu na uzalendo. Mheshimiwa Rais amesema hayo leo Mei 26, 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam. Amesema katika wakati gani? Katika hafla ya kufanyaje kuapisha majaji wa mahakama kuu walioteuliwa hivi karibuni kuwa majaji wa mahakama ya rufani, ambapo amesisitiza kuwa majaji wanapaswa kuepuka upendeleo, chuki na huba katika utoaji wa maamuzi ya kimahakama, kwani nafasi ya jaji wa mahakama ya rufani sio cheo pekee, bali ni dhamana kubwa ya kulinda haki za Watanzania na kuimarisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki nchini. Unasema mimi sijakukaribisha. Habari za wakati huu.
1: Umesikiaje? Mimi niko vizuri, habari yako?
0: Mungu mwema. Habari za siku. Hivi ni lini tulikutana hapa mara mwisho?
1: Wiki iliyopita.
0: Kumbe. Yaani tunatafutana.
1: Tunatafutana yani. Unajua jinsi gani watu wako busy, yani tunatafutana, majukumu yamebana hadi kwenye koo. Lakini kikubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yeye ni mwingi wa rehema. Ameweza kutupa kibali, tumeiona siku.
0: Jumapili nilikuwa kwenye kipindi cha salamu. Na unajua Jumapili watu ni kujiachia. Mmoja akasema, "Ai, da Sharifa, tunapishana." Yaani kwani upo? Ulitoka? Nikamwambia sijatoka.
1: Nipo. Ila mpishano, wewe kenda kushoto na nikiwa kulia. Wewe kenda mbele na geuka nyuma.
0: Leo lakini tunashukuru kwa utukufu wa Bwana na kazi yake bado inasonga mbele.
1: Naam.
0: Tunaendelea kumsisitiza msikilizaji, tupo kwa siku za mwisho. Njombe Net.
1: Ni kweli
0: baraka tusiwache na tuendelee kubarikiwa. Na kama ulipitwa na una simu janja ama una kifaa basi tunataka kuweza kukuwezesha kuingia katika mitandao ya kijamii YouTube, kiangalia pale Hope Channel, basi utaenda kubarikiwa na mfululizo wa masomo hayo. Lakini kwa nini usikilize marudio? Yaani ya moto moto ni nanuga.
1: Alafu na kitu kingine, Sharifa, unajua shetani naye ni mjanja sana. Wewe labda kuna mtu anatamani amkabidhi Yesu maisha yake. Akwambia acha wewe usijitokeze. Acha wewe buka huko. Acha. Kwa hiyo usibishane na nafsi. Ukiona kwamba sasa imefika, hapana. Kuja sasa nimkabidhi Bwana maisha yangu, fanya hivyo. Kwa hiyo usianze kubishana na shetani. Acha.
0: Kwanza nakwambia, anaanza kukumbusha. Kwanza wewe wenyewe si wewe
1: unaingia nyuma.
0: Wewe ni dhambi. Unaambia usinikumbushe. Kwanza naambia shetani, toka mbele yangu. Mimi ni mshindi.
1: Kwa kweli.
0: Na miongoni mwa masomo basi mmoja aliyetoa Pastor Butoke alisema inawezekana mtu akakuona wewe kumbe si wewe. Yaani baada ya kumpokea Yesu na kujitoa kikamilifu, sasa anakuwa anaoishi si wewe, bali ni Kristo ndani yako. Anaona nje Sharifa, kumbe kwa ndani
1: kuna Kristo
0: mwingine.
1: Kwa kweli. Sawa.
0: Haya bwana, nilianza na habari ya Mheshimiwa Rais na ambao yuko anawaapisha majaji wale leo Ikulu. Amewaapisha majaji wa mahakama ya rufani, lakini msisitizo aliotoa ni kwamba amesema hivi majaji wanapaswa kuepuka upendeleo moja chuki na huba. Yani mimi unamjua huyo basi
1: unavisa naye huyo
0: basi atanikoma.
1: Mimi unamjua
0: sinamjua
1: usubiri hukumu
0: mwingine sasa ndo rafiki yake na najua kabisa haki sio rafiki yake anapindisha
1: ili ambebe
0: kwa msema yote epukwe katika utoaji wa maamuzi ya nini ya mahakama. Kwani
1: upendeleo upande wote
0: kwani nafasi ya ujaji wa mahakama ya rufani sio cheo pekee
1: bali
0: mimi ni jaji wa mahakama bwana unatuna bali ni dhamana
1: kubwa. Ambao umepewa
0: dhamana kubwa ya kulinda haki za Watanzania.
1: Basi linda haki
0: na kuimarisha imani ya wananchi.
1: Fanya hivyo linda imani
0: kwa mfumo wa utoaji wa haki nchini. Sasa wewe nenda fanya na unayojua
1: imarisha imani na mpe haki yake. Umshomza haki huyu hapa haki yake. Anatakiwa ashinde kesi. Hiki kitu ni haki yake. Utapindisha. Kalenda zitapigwa. Zitafanya hivi.
0: Wiki iliyopita nilikuwa nafuatilia taarifa fulani ya mama mmoja kwenye chombo fulani cha habari amekaa miaka 26 gerezani. Kumbuka ni wapi?
1: Gerezani.
0: Sio kama yani kumbe baadaye anakuja kuonekana yeye hakuhusika na kile. Alienda akiwa ni binti ya miaka 24 25 hapo. Ni mama ametoka mama miaka 50 na kitu.
1: Maskini.
0: Anakaribia 60. Ameshakuwa mtu mzima, amerudi kwanza upya kwa mama yake. Nasema nitaanza tu biashara ndogo ndogo ili nianze kujijenga maisha yangu.
1: Imagine sio mnyokosa, hakufanya kosa lolote.
0: Hakufanya. Miaka 26. Baadaye rufani mara Dodoma, mara Ukonga, mara wapi? Baadaye kusema mafaili yamepotea. Watu wale wasimamizi wa vituo vya haki za binadamu sio na wale wakawa nasema kuhamishwa kwa makosa, yani kwa hawa watu nasababisha mafaili yanapotea. Ya
1: leo mmempeleka kule, kesho ya bebelo yapeleke wapi?
0: Jikuta naenda huku mafaili yamepotea mara huku na huku mara kule na kule. Miaka 26 chukulia fundo ya wanakuambia kwamba huna hatia.
1: Hana mtoto sikute.
0: Na hiyo kesi yenyewe ni muhusisha kama alihisiwa amemuua mtoto wake wa kumzaa. Na hakuwa naikuwa hivyo. Kwa hiyo sasa akawa wakili msomi jina ni Mfapa akanasema hii amezungumza mengi lakini kubwa ndo haya kusema kumekuwa kuna kitu fulani katika mfumo wa mahakama wakati mwingine. Hakijakaa sawa. Wewe ukamweka mtu miaka 26 yule anayekwambia ana hatia na mafaili yamepotea. Hii nimefanya nini?
1: Miaka 26 ni mingi. Kashatumikia.
0: Si umri wa mtu kabisa mshazaliwa na kama mioo na kuolewa na
1: watu. Na mtoto kabisa. Kazaliwa, kaoa na mtoto miaka 26.
0: Kuanza upya. Upya anaanza upya kwa mama.
1: Sasa inategemea ndo mama mwenyewe kashatangulia mbele za haki.
0: Amerudi kwao, yani amerudi kwao.
1: Nyumbani alikozaliwa.
0: Na nyumba yenyewe ni kajumba tu kadogo yuko hapa. Sasa mikwabi sasa yeye analia sasa watoto tu wale akutapesa wajukuu. Yani ambao muite bibi sasa wale wadogo zake nini na watoto ndio hivyo. Lakini ndo basi. Hadi yuko yani ametoka mwezi huu wa 4 mwanzoni.
1: Lakini kitu ambacho kinasikitisha sana afiki na uma.
0: Umeshaka umesota.
1: Umesota miaka 26. Alafu hakuhusika na kosa lolote. Hapo Roho Mtakatifu akuingie
0: kwenye. Ah, kwa kweli. Hivi kwa nini inakuwa hivyo?
1: Hewa inatokea. Sasa unajua kila kesi zina uchunguzi wake. Hapo uchunguzi uje ukamilike sio leo. Taratibu zake zifuatwe sio leo. Iki kikamilike kitoka hatua hii hatua hii kutoka hatua hii hatua hii.
0: Nashindwa kuelewa na naamini siku moja kipindi cha sheria tutakuja kusikiliza au tutakuja kufafanua. Kuna kesi nyingine leo, kesho, baada ya wiki hukumu imetoka. Kuna nyingine miaka.
1: Lakini pia kuna siku alikuwa mwanasheria mmoja ili kesi iende haraka pia mashahidi wajitokeze. Ndio maana akasema kwamba kuna baadhi ya kina mama pia tunachukulia mfano labda mtoto wake amebakwa. Ile siku ya kwanza anaenda kwa jazba, amefunga kitenge kidedea kulikweli. Mimi mwanangu afanye hivi na hivi na hivi na siku wanampokea yeye. Watampokea, wataandika pale. Baada ya wiki unampangia kuja humuoni. Inakuja siku nyingine anakuja saa 3 anakuja saa 7. Mara haonekani kabisa. Sasa kesi kama hizo unazihukumu vipi?
0: Kumbe alishakaa nyumbani na kamaliza na kifamilia.
1: Amaliza kifamilia.
0: Wewe huko na sote.
1: Kwa hiyo pia mashahidi nao wanachangia kesi iende haraka, ushahidi ukamilike, upelelezi ukamilike kwa wakati. Ndio. Upelelezi unaendelea.
0: Acha mimi nikae game. Ndio sikio Samia. Mheshimiwa Samia anazungumza hapa akiwapisha na kuwapa usisitize miaka 26 jamani. Basi sawa. Nyinyi mashahidi nyinyi mungeenda mapema. Mungu anao.
1: Hawakuepo.
0: Basi
1: tufanye
0: wakuepo.
1: Hawakuepo. Ndio maana akasota pole mama. Lakini kikubwa endelea kumtumikia Mungu, fanya kazi zako kwa uaminifu. Basi Mungu analipa.
0: Lakini muda mwingi sana umepotea.
1: Ndio. Atalipia.
0: Msikize Mheshimiwa Samia. Tunasikiza hapa Mheshimiwa Rais akizungumza kuhusiana na msisitizo huo ambao anawatoa
1: watoe haki
0: achana na kupendelea.
2: Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu. alafu weledi na uzalendo kama mlivyo hapa hapa. Meapa mtafanya kazi bila upendeleo, uba, chuki. Asa bila upendeleo, bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu. Ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania. Katika maamuzi yote mnayofanya, kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na mna sio niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu.
0: Haya, huyu Mheshimiwa Rais amezungumza maneno machache lakini yenye maana nzito na kubwa. Si unaenda na chuki yako, kuna kisasi chako tu. Hey, ni leo nimeapishwa na mtumia message nzuri. Umeona pale kwenye kiapo eh? Hey, kaa kwa wakula sasa.
1: Mheshimiwa amekazi akakachuki akakachuki. Sijui kanatoka wapi.
0: Unakaa tena unaenda so unamtumia message. Hivyo leo ufuatilia kiapo. Si umeniona? Eh, hey, so ifaule mpaka ole. Hey, jambo ambalo
1: so vizuri
0: alifai. Na naamini hawatafanya hivyo kwa sababu wamekula kiapo na ni waadilifu na wamefuata vibali vyote na taratibu, na mambo yatakuwa ni mazuri. Tumkumbushe msikilizaji namba ameweza kushiriki nasi hapa.
1: Naam, 0757 53 60 87.
0: 0757 53 60 87. Turejee jijini Mbeya jamani. Hivyo Mbeya hivi bado ni ile kijani sasa, jiji la vumbi
1: kijani Green City
0: sasa hivi. Mbeya
1: Green City,
0: Green City,
1: Green City, eh, utaikuta Tukuyu.
0: Nada Tukuyu si kwa Mbeya hii tunaoishi sasa.
1: Alafu wewe utakuja kupiga mawe. Hii ni Green City, jiji la kijani.
0: Haya bana.
1: Utalikuta Tukuyu.
0: Tukuyu sawa, ila si kwa huku tunakopita sisi, Kabwe Mwanjeo mama jioni huko. Pigwa vumbi mpaka unasema hiki nini? Pigwa vumbi wewe.
1: Macho yako mabovu.
0: Sasa mimi nikaa nimewaza kuhusiana na ule utabiri wa hali ya hewa ambao ulikuwa umesema kwamba msimu huu wa kipupwe kutakuwa kuna baridi, vumbi ambayo itapelekea homa ya mapafu na mafua. Kuna maeneo mitajwa. Sasa vumbi kama tu utabiri, yani kipindi kile cha utabiri hakijafika, tupo na hali hii. Tukifika pindi utabiri tutakuwa.
1: Ndio itajulikana hapo hapo. Tembea na dumu la maji.
0: Tutakuwa ngeni wa nani mimi?
1: Tembea na dumu la maji.
0: Tunafurahi kama mazuri lakini ni
1: nini? Inasikitisha kumbuka.
0: Jamani karibuni Mbeya, kuna parachichi na mchele wa kutosha, ila vumbi
1: tuache. Ukikuta wamama sasa wambeba watoto hao, wale watoto wadogo wanapambana wanapumua kwa shida. Hapa yani amemweka hapa lakini kakitenge kameziba hapa. Sasa nasema mama watapumuaje mtu? Vumbi. Na sivyo. Mama vumbi.
0: Na sivyo uweze kutembea.
1: Changamoto ni jiji letu lina changamoto.
0: Amepiga mwenye suti yake mzuri, mwangalie mguu.
1: Ah yani wanasema yeye yani wao kioga tu kipita pale sai.
0: Utapambana.
1: Ndio ndani kuoga tena.
0: Utapambana nacho. Mbeya Mungu ametupatia.
1: Lakini mpito, mimi naamini kwamba ni mpito ambao tunapitia kwa muda. Ehe, tuvumilie tu hii hali ambayo inatukuta kwa sasa
0: na Mbeya.
1: Changamoto ambazo tunakutana nazo za vumbi. Sasa pia tuombe basi upepo mkali usiwepo, kwa sababu ukiwa upepo mkali alafu likapita lile gari kubwa limeacha alami likapita huko kwenye vumbi. Wewe mtembea kwa mguu, Mungu wangu.
0: Unaogeshwa
1: kutamani uchimbe shimo ujifikie. Ili vumbi ipite ndio usimame.
0: Mtu anakuja kwenda mtaa kuchimba mtaro au
1: kwamba hivyo. Hey, mama kwa umetoka kazi? Ndio maana mbona kope zote zina vumbi?
0: Aya bwana, mwenyekiti wa pembejeo wilaya Kyela ambaye pia ni mkuu wa wilaya Mheshimiwa Josephine Manase. Leo Manase huyu unamfahamu?
1: Josephine Manase.
0: Tarehe 25 Mei amegawa mifuko 20 ya mbolea ruzuku aina ya SA sulfate of ammonia kwa taasisi sita za serikali zinazojishughulisha na kilimo ndani ya wilaya Kyela. Mbolea hiyo ilikamatwa tarehe 5 mwezi wa 2026 ikisafirishwa kutoka nchini Tanzania kupelekwa nchi jirani Malawi ambapo ni kinyume na utaratibu. Kwa baada ya kutaifishwa
1: wakaitunza toka mwezi wa 4 akaitunza akaona sina wananchi mimi wanalima
0: mwezi wa 2 amekaeka
1: kwamba wananchi wanalima kwani ni swapi hizo mbolezi kawasaidia
0: ndio vizuri
1: na amewaambia kati tunawagawia kwamba sio na nyie mkagawe. Mimi nimewapa mkalime, mkazitumia kwenye mashamba, msigawe.
0: Sio kugawa, kuuza.
1: Msiuze. Mmepewa ili mpeleke kushambani. Limeni.
0: Wale wakulima wa pamba, Simiyu na maeneo jirani kule waligawiwa mbegu.
1: Oho.
0: Na mbegu zile kumbuka tayari zimeshawe kwani kajili ya mbegu na sio kula. Wakaenda kukamua mafuta.
1: Hey.
0: Wanadamu.
1: Hey.
0: Yule mkuu wilaya akasema sasa nyinyi mnataka nini?
1: Tuwape nini sasa?
0: Hizi zimewekwa kwa ajili ya kupanda. Nyinyi mtakuwa mtakuja kuumwa.
1: Kweli.
0: Vilivyokuwa mvisio vya kwenda tumboni ni kwa ajili ya kuweka ardhini.
1: Watakuwa wameka dawa mle zikapambane na magugu, wameka dawa mle zikapambane na wadudu kwamba hizi mbegu zikiote ziende vizuri. Wewe umekula.
0: Ameenda kukamua mafuta. Eh, wala jamani.
1: Ha, tusikize shukuru ile pafu kule nauma.
0: Unaanza. Sasa tu tunaharisha. Tusikize taarifa kutoka Mbeya.
3: Nipende kuwashukuru sana idara ya kilimo pamoja na wewe mkurugenzi kwa namna ambavyo mmekuwa mkisimamia masuala mazima ya kilimo ndani ya wilaya yetu. Ongereni sana, lakini pia niwapongeze kwa hiki ambacho mmeendelea kukifanya kwa maana ya usimamizi mzuri wa pembejeo zetu ambazo tunapatiwa na serikali. Lakini niwe na rai moja kwa wananchi wote wa wilaya ya Kyela. Serikali yetu inatoa ruzuku kwenye mbolea ili kutupunguzia sisi wakulima ndani ya nchi yetu mzigo. Sasa inapotokea mtu mwingine anachukua mbolea ile na kwenda kunufaisha nchi ya jirani inakuwa haipendezi. Niwaombe sana tufuate sheria na taratibu. Mheshimiwa Rais na serikali nzima ya awamu ya sita, tunadhani tunaweza tukajionea ni kwa kiasi gani inaweka nguvu kubwa kwenye bajeti za kilimo, lakini ni jitihada kiasi gani ambazo zimewekwa kwenye masuala ya kilimo, na katika jitihada zote ni ili kumnufaisha mkulima, lakini pia kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira mazuri kwa wakulima wetu. Tunaombe sana sana sana ili jukumu la kulinda hizi mbolea zetu au hizi mbolea tunazozipata za ruzuku isiwe jambo la mtu mmoja au jambo la serikali peke yake, hilo ni jambo letu sisi pamoja. Nisisitize na niombe idara ya kilimo tuendelee kufanya ufuatiliaji, tuendelee kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujua kwamba hii mbolea ambayo tunatoa ya ruzuku iendelee kutumika ndani ya nchi yetu, lakini iendelee kutumika na wakulima wetu walimu ndani hapa. Tunaendelea kuwasisitiza walimu juu ya upandaji wa bustani hizi za mboga mboga. Kwa hiyo leo hapa mmenidhihirishia kwamba zipo shule ambazo zina bustani hizi za mboga mboga, na ndio maana mmenikumbuka. Sasa hii niwe chachu kwa shule nyingine na zenyewe, kwa wale ambao hawajaanzisha hizi bustani za mboga mboga waanzishe bustani hizi, zio zinatija.
4: Naamini wale mtakaopewa mtaenda kuzitumia kwa mambo ambayo mmekusudia kuyafanyia kazi. Nikabeba hapa na nyinyi mda kugawa watu leo. Tukumbuke mtafanyie kazi kwenye maeneo yenu ambayo mnatumia kwenda kuzitumia.
0: Basi na wao wamepewa msisitizo, mbegu hizo zilikuwa zinasafishwa kinyemela zikakamatwa, lakini wamepewa msisitizo kwamba wasiende kufanyia ya kinyume, badala yake watumie kama ilivyopangwa,
1: tumie shambani.
0: Hivyo chukulia kwamba leo wewe ni baba, tufanye nyumbani nyumbani au mzazi, mtoto wako anakuambia baba au bwana mwanangu, unaona hii pesa, kanue kalamu na daftari. Anarudi ana juisi mkononi, hivyo utajisikia
1: hasira. Yaani pale ni hasira. Mimi nikwambia kanunue kalamu. Wewe umeenda umenunua juice. Sasa umeenda kinyume na utaratibu ambao nimekupangia. Nimekupa pesa kanunue kalamu kusaidia katika kwenye kuandika kama kwenye masomo yako. Wewe umeenda umejiongeza umechukua juice ambapo unakunywa tu imeisha.
0: Sasa ndio namna hii. Watu wanapewa kusimamia vitu, badala vifanye kama wanavyotakiwa, wanachepusha kwa manufaa yao, yani ya muda mfupi, bila kuangalia wengine wale ambao wamepewa kuwasimamia.
1: Okay, wanafanyaje? Ndio kama wewe mzazi umepata mazao unaanza kuuza.
0: Yaani
1: unaanza kuuza mapema, yuko shambani bado hujatoa, mianza kuuza. Maana anaishia shambani, ameisha.
0: Siku wewe unanavuna, nyinyi mnabaki mnaenda kuomba. Naomba baba kidogo nikasagia tuto ugali.
1: Akikunyima anajisikia kweli huyo.
0: Yako liuza. Watu kafu manda nyingi, watu kama hao huwa apeleka nyumbani. Tuelekee Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango Tanzania TBS Dr. Shura Katunzi amesema taasisi hiyo imetoa mafunzo maalum kwa wadau wanaojihusisha na uundaji na uandaaji wa viazi vya kukaanga kwamba kwa maarufu chipusi.
1: Chipusi. Aha, chipsi. Kwa hiyo mpata wametoa elimu kwa wale waandaji wa chipsi.
0: Kwa lengo la kuhakikisha chakula hicho kinakuwa salama kwa walaji. Na imekuwa wana sasa hapa kuna elimu nyingi kwa watu wa afya. Siwezi kusema hapa kwa sababu mimi sina taaluma yoyote na kuhusu afya jamani. Siwezi kusema. Ila tu tunapopita pita wengine nasema hizi ni mbaya, unanipa ovyo, hizi zina hizi, hizi zina hizi. Sasa hata tusikize elimu hii pengine kidogo itasaidia kupunguza. Na kimekuwa chakula pendo na cha haraka kwa wengi.
1: Kwamba sasa hizi hivi mpaka tuanze kupika mboga zito ndani kanua chips.
0: Yani ni chakula cha haraka, ndio mtu awe safarini au nyumbani au chochote na kinawaponza sana watoto wa shule
1: kichapo. Mimi hapa kwa natamani nisikilize kwa makini kwa sababu kuna wale wengine Sharifa chipsi ameweka mafuta yana wiki kwenye karai. Hayo yanapikiwa leo, yanapikiwa kesho, yanapikiwa kesho kutwa, ni hayo kwenye karai. Hayabadilishi.
0: Una sio tu hata wale wanaokaanga wengine tuseme ni kuku au kwa samaki. Inakuwa mazito. Hivyo wanachanganya na nini?
1: Sasa ule ni uchafu.
0: Kumbe.
1: Yamekuwa ameshakaa muda mrefu, yameshabeba na vumbi, yana takataka zile za moshi za nini. Kwa ule ni uchafu, ule uzito. Sasa hapo yale mafuta yale
0: na huwa yaishi
1: mimi. Msikilize vizuri kwanza kwa makini.
0: Tusikilize hapa kutoka TBS, tukirudi tutasonga mbele.
5: Siku ya leo ya tarehe 25 Mei tumekuwa na warsha, tutakuwa na mafunzo maalum kwa kundi la vijana na wadau wote ambao wanatengeneza viazi vya kukaanga maarufu kama chips. Tutafahamu wote sisi tunakula chips, na chips ni chakula pendwa, ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa wepesi, ni chakula ambacho unaweza kutembea nacho ukiwa unafanya majukumu mengine, ukasafiri nacho, tofauti na ugali na wali na mambo mengine ukatembea nacho. Leo tumewaita kundi hili mahususi kwa sababu chakula ambacho kinaliwa na jamii kubwa, chakula ambacho kinaliwa hususan sana na vijana, kinaliwa sana na sisi wanawake, kinaliwa sana na watoto. Sasa ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa sehemu kubwa katika mazingira ambayo sio rasmi au hayajarasimishwa au mazingira ya uandaaji hayako safi na salama. Kwa sisi kama TBS tumejiongeza na tumeona ni muhimu basi hawa wadau wetu tuwaite na tuwape elimu mahususi kuhusu kanuni bora za kuzingatia wakati wa uandaaji wa chakula hicho ili kiwe salama, lakini pia matumizi sahihi ya malighafi wanazozitumia hususan mafuta, namna gani kuhakikisha mafuta wanayoyatumia yanaendelea kuwa salama, namna gani watambue mafuta yatunzwe yaendelee kuwa bora na salama ili mwisho wa siku anapoyatumia na kutoa ile bidhaa iendelee kuwa bora na salama. Kuna matumizi mengine unaona huko mtaani watu wanaweka rangi. Ni vitu vya kuwakumbusha kama anabidi atumie rangi, basi ni rangi gani? Lakini kwa nini atumie rangi? Chakula chenye kile ukikikaanga vizuri kina uzuri wake ambao uko toshelevu. Kwa haya ni baadhi ya maeneo ambayo na kwa mafunzo haya watafundishwa, lakini pia matumizi sahihi ya vifungashio. Ukienda kununua chips unakuta chips za moto unaweka kwenye kamfuko ka plastiki zikiwa za moto unabebesha zile.
0: Ni miongoni mwa elimu ambazo zinapatikana kupitia wale wakaangaji, lakini hata msikilizaji ndio kawa ni shahidi. Ingi tumekuwa ni chakula ambacho ni cha haraka na chepesi, lakini uandaaji wake wakati mwingine si sahihi. Basi kwa elimu hiyo naamini mambo yatakuwa ni mazuri na atakuwa ni mbadala wa kulinda afya zetu. 0757 50 na 3 60 80 na 7, 0757 50 na 3 60 80 na 7. Tumia namba hiyo msikilizaji kutuma ujumbe wako mfupi, na mimi punde tarudi kusoma ujumbe wako hapa. Mwenyekiti wa baraza la usafirishaji shehena Tanzania ndugu Clement William Kamendu ametoa wito kwa sekta binafsi na wadau wote wa usafirishaji nchini kuungana kuunga mkono tozo mpya ya maendeleo ya bandari. Amesisitiza kuwa ujenzi wa miundombinu ya kisasa kupitia rasilimali za ndani ni jambo lisilofikirika kuepukika kama nchi inataka kukubaliana na kasi kubwa ya ukuaji wa mizigo. Akizungumza kuhusu tozo hiyo itakayoanza kutumika rasmi Julai 1, 2026, ndugu Kamendo ameipongeza mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania TPA na serikali kwa kuonesha usikivu na wa kipekee kwa kupunguza tozo hiyo kwa 50% kutoka 9 hadi 4.5% ya kodi ya forodha baada ya kupokea maoni ya wadau. Tusikie taarifa hii ya TPA, tukirudi tutasonga mbele. Ni habari na matukio. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania, wasaa mzuri wa Mulika. Tunasonga mbele, mpenzi msikilizaji, sikiliza taarifa hii.
6: Majina naitwa Clement William Kamendu, ni mwenyekiti wa Tanzania Shippers Council au baraza la wasafirishaji shehena Tanzania. Sisi tumeipokea kwa furaha kubwa, kwa maana ya kwamba kwanza tozo haiepukiki, kama ni tunahitaji tuimarishe miundombinu, lakini kikubwa zaidi mamlaka ya bandari kwa maana ya TPA ambao ndio wako responsible na kudevelop infrastructure wao kama landlord, maana wako operators watatu, TPA wenyewe na wadau wengine wawili ambao wao ni wapangaji, lakini mwenye basic obligation ya kutengeneza miundombinu ya bandari ukiacha vifaa ni mamlaka yenyewe, na hiyo ni lazima ifanyike kupitia resources zetu wenyewe, kwa maana ya kwamba bandari na private sector, lakini hata serikali. Baada ya wadau kutoa maoni, Tanzania Shippers Council tukiwepo pamoja na wadau wengine, kwamba hii gharama itaongezea gharama ya usafirishaji kwenye industry ni kubwa mno. Tunashukuru kwa usikivu, maana baada ya kikao kingine waliahidi kwamba tutaenda tuifanyie kazi, tuipunguze, na hapa karibuni imepunguzwa kwa karibu 50%, kwa maana ya kwamba kutoka 9% mpaka 4.5%. Sisi tunaona ni usikivu wa hali ya juu wa mamlaka ya bandari, lakini pia serikali kwa ujumla. Kingine tunacho appreciate sio tu kwamba imepunguzwa, lakini pia ilitoa muda ulio reasonable kwa ajili ya industry kuabsorb hilo ongezeko, tuseme hiyo introduction ya tozo. Kutoka muda ule ilipokuwa yanze, nafikiri ilikuwa mwezi wa 3, na sasa hivi itaanza tarehe 1 mwezi wa 7, ambayo tunafikiri ni utaratibu mzuri kuiandaa industry kuabsorb hiyo cost. 50% nafikiri sio ndogo by any standard. Kwa mfano shehena yenye thamani ya bilioni 1, 4.5%, manake unaongelea milioni 45 zilizopunguzwa. Kama ingebakia 9% ambayo ingekuwa milioni 90, kwa sababu ya haraka haraka, au sio? Kwa kifupi, tunatarajia ongezeko la kasi la miundombinu ili iendane na ongezeko la kasi la shehena

0: Haya, dakika ni ya 35, hiyo mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi. Kipindi hewani ni habari na matukio, na ndani ya wasaa mzuri wa Mulika. Na sasa tusome ujumbe wako namba waliotuma kupitia namba ya 0757 536087. Stumai Mawala, tusomee.
1: Haya, mimi niko hapa. Anasema naitwa Dadu, niko Tunduru, kijiji cha Misechela, na wapata vizuri.
0: Haya Dadu.
1: Haya, asante, tunashukuru. Naitwa Castro kutoka Arusha, nabarikiwa sana na vipindi. Anasema naomba wimbo wa kwaya Tukasa.
0: Saa hizi tena.
1: Majaribu. Wimbo unaitwa Majaribu. Anasema naitwa Sheri Israeli Nehemia kutoka Singida. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante ya Sheri, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Anasema Bwana ni mwema. Mimi nasema wakati wote, na wakati wote Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyaigi wa Lagana, Kishapu, Shinyanga. Hongera Mama Samia. Mungu ibariki Tanzania. Kwa kuwapisha wale majaji na kuwapa usia mzito waache upendeleo. Naitwa Omari, napatikana Gomaki. Haya, anasema mimi napenda sana mahubiri ya Sabato. Mimi na mke wangu.
0: Yeye ni nani?
1: Omari. Lakini anapenda sana mahubiri ya Sabato, yeye na mke wake.
0: Sawa, barikiwa, endelea kufuatiliwa Omari.
1: Tumeni lenye baraka. Fuatilia. Bwana ni mwema. Naitwa Mabindo wa kanisa la Sabato. Anasema tujitahidi, anasema kwenye mahubiri ya Njombe. Nashukuru, asante. Mungu akubariki kwa ujumbe wako. Wengi wao sio waadilifu katika kutoa hukumu, jamani.
0: Na umeaswa pale.
1: Wewe waadilifu. Amjambo hapo studio?
0: Jambo.
1: Sikia, unamalizia ile nanili. Anasema ni Mr. Yohana P. Gadi, maarufu kama jina la Tauleti, napatikana wilaya ya Nanyumbu, Mtwara. Haya, asante na kwako pia. Tukutakie pia siku njema. Msafiri Shija Maganga wa Morogoro Ulanga. Mheshimiwa Rais, pongezi sana kwa uteuzi wa majaji. Anasema na wanatakiwa kufanya kazi kwa kumuogopa Mungu. Nao majaji. Wakafanya kazi kwa kumuogopa Mungu. Nao majaji. Wakafanya kazi wakiwa na hofu ya Mungu ndani yao. Na

0: mimi tunarudi sambana.
1: Mimi nimesema kwamba mvumilie kwa muda mje nielewe vizuri.
0: Sasa mpaka nsimwe mvua uanze leo.
1: Vumilia. Ula mbivu. Martin Majaliwa anawapata vizuri hapo. Haya, asante, tunashukuru sana Martin. Huyu anasema Nkeleja Kisali ya Busalala Chato pamoja sana mpaka tamati. Asante kwa kutupata vizuri. Nawapata vizuri Bin Shomari kutoka Mbati, Tunduru, Ruvuma. Asante, wasalimie huko. Lakini huyu anasema hivi, asante, mimi nimewapata hawa waheshimiwa mahakimu wengi. Huwa hawatendi haki jamani, hususani rushwa zimetawala. Mungu wasaidie. Aya, Mungu ni mwema, nasikia pia maombi yetu. Shalom, shalom, shalom. Mungu awabariki sana. Amina, nawe pia. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, Tunduru Kusini au Majaji anasema wakafanya kazi vizuri ya hofu ya Mungu.
0: Haya.
1: Ili maovu yaishe, lakini wakienda tofauti maovu hayataisha. Mungu ibariki dunia iwe ya amani. Andika hivyo. Haya, nashukuru sana. Namshukuru Mheshimiwa Rais wetu kuweka mkakati huu kwa Majaji. Busara ni mzuri, utu na hekima itumike. Haya, asante. Tokea pande za Njombe, barikiwa sana huko Njombe. Huyu anasema Selemani, jamani 98 huku Tunduru Chaleta, Majaji wote mlioapishwa, nendeni mkafanya kazi yenu kwa haki. Sio unaenda pale una chuki. Una chuki na dada Sharifa Mgalula.
0: Maku.
1: Unyonge mbali huko.
0: Haya.
1: Kwa jina naitwa Shukuru Rukasi Kalila kutoka kijiji cha Kisogwe, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Ukweli naomba Mungu aisaidie mahakama. Tokea mahakama hususani jamani, watu wana shida, hivyo wasaidiwe vizuri.
0: Haya.
1: Haya, asante. Habari za Mjengoni nisome kama Nzega, mafuta ya ndege au Marekani mweusi wa Tunduru. Napongeza jeshi la polisi kwa kuwakamata wanaoiba ruzuku, anasema ya wakulima. Haya bwana, wamekamata na mbolea, wamewagawa wakulima, wakaenda wa mashambani kwa wakati huko. Shalom dada Sharifa.
0: Shalom.
1: Nampongeza mkurugenzi Ashura kwa kuokoa maisha ya watu wengi, maana wapishi wa chipsi wanatulisha matango poli. Mtumaji ni mimi mamdogo pi wa Karatu.
0: Na vile watu wanapenda chipsi.
1: Mamdogo au unalishwa na matango poli? Mafuta ya juzi. Mimi naitwa
0: mafuta yenyewe sio tu ta juzi. Ya miezi mazito kama tope.
1: Mafuta yamechanganya na nini haya? Sasa ni mafuta kweli haya. Yanatokota tokotoko. Mafuta ya maraji ambayo yanalikia kuiva, umeaunga sasa kwa hapo jikoni. Mimi naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange. Ujumbe wanawake wote na waheshimu waume zao.
0: Haya, tuendelea kupata masomo jamani kupitia kana na familia.
1: Umeona? Pana masomo pale tena mazuri na ya uhakika. Mwanamke ukitulia pale na baba ukitulia pale, baada ya mkutano mbona ndoa imenyooka? Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Asante Maduru, barikiwa sana. Musa Mchalo, Sazima Mpwapwa. Tunawapata vizuri sana bila mawimbi yoyote. Nawatakia kazi njema. Wasalimia huko Mpwapwa. Jamani, naitwa Methodi Hamisi, natokea Mwekako Chato. Nawapata vizuri sana. Nilifunza jamani, nikajua kuna kitu nitakazungumzia hapo. Imekuwa vyema sana kutoa elimu kwa jamii kuhusu uandaji wa viazi na matumizi ya mafuta. Wengi walikuwa hawatambui hilo.
0: Waendelee kuenda na wafate elimu kwa na miongozo ya afya kwa wataalamu wa afya.
1: Haya, anasema kwa majina anaitwa Janet kutoka Karatu, Maliasili. Kiukweli kabisa, anasema wakaangaji wa chipsi wanaweza kukaanga chipsi wakaweka rangi mafuta machafu, na istoshe wanaweka kwenye mifuko. Kwa kweli wanatuumiza sana wateja kwa afya zetu. Kwa kweli wapewe elimu ya kutosha, ili itatusaidia wateja wao. Asante, mwena mchana mwema na kazi njema.
0: Hai,
1: mafuta
0: shukran.
1: Machafu kazungumzia hapa mafuta machafu wanaumiza wateja.
0: Na hata alipozungumza huyo mtaalamu hapa mafuta, lakini pia vifungashio chipsi za moto zimetoka jikoni yaka kwenye kimfuko cha plastiki. Na zenyewe bado ni athari ile harufu, kuna harufu fulani hapo sio sawa,
1: kwa sababu kile kitu cha moto tayari umeshakula na ile plastiki utakuwa umekula. Imeshatoa toa zile na nini ndio maana ukala. Jamani, Mungu atusaidie sana. Fadhili Kishalo Asami Saweni anasema mjambo hapo Mjengoni. Kiukweli kuangalia mbali ndio msingi wa maisha. Anasema naongelea swala la mbolea. Haya, asante. Naitwa Veriusi Abdalla wa Kahanga Karagwe. Na wasalimu dada zangu.
0: Asante.
1: Tunashukuru. Naitwa Joyce, nawapata vyema sana na mbali.

0: ubarikiwe. Asante Joyce nawe pia. Habari za hapo studio, naitwa Alexi Barijane kutoka Kibondo na waunga mkono hadi mwisho wa kipindi. Ewe tuunge bwana, asante. Bwana ni mwema, naitwa Yona kutoka Singida, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante. Huyu anasema jamani, kwenye vumbi hapo, poleni sana wanambea, tunaonea huruma.
1: Ah, vumbi lipo bwana.
0: Chazoea.
1: Penye ukweli paseme. Vumbi lipo.
0: Nipo nanyi Doto Mahona nikiwa Magunga Igunga huko, Magungu huko. Haya, asante Doto. Huyu anasema bwana ni mwema wakati wote, naitwa Elizabeth Marco, nabarikiwa na vipindi. Asante Elizabeth. Asante ni sana kwa elimu hiyo, natokea Bariadi. Aya, tunashukuru. Naitwa Manase kutoka Mwanza, bwana ni mwema na washukuru kutupatia habari. Asante Manase. Anasema habari za hapo studio, kwa upande wangu naomba hayo majaji.
1: Mazungumzia majaji.
0: Majaji watende haki kwa kweli. Yani watu wanaonewa wengi. Wakumbuke kuna Mungu alio hakimu wa kweli. Ipo siku atasimama mwenyewe kutoa hukumu. Vero wa Moshi.
1: Haya, tuweke mkato kidogo hapo.
0: Kuongea kwa hisia kweli kweli. Sema kuna Mungu, ipo siku atasimama kutoa hukumu.
1: Na yeye ndio mhukumu wa haki. Hata Mheshimiwa Rais alisema tukimtoa Mungu ndiye mtu wa kwanza.
0: Ni kweli.
1: Kwanza ni haki za wote. Pili ni majaji.
0: Ni majaji.
1: Ndio kupata kesi wapi? Mahakamani. Lakini mtu mwingine, kwa sababu unajua alisema kesi ni kapuku na mwenye nacho. Mwenye nacho anaja nakupa chochote, unapindisha, unampiga miaka
0: 30. Anakuja kutambishia kabisa.
1: Utanifanya nini?
0: Utanifanya nini wewe?
1: Unampiga miaka 30 wa watu, unampa yule huru, kumbe hai yule inatakiwa mwenye 30 awe huru, lakini unamweka ndani ndiko sababu tu amekupa milioni 2 si 5 ile pale.
0: Huyo hana kitu.
1: Jambo ambalo
0: halifai. Halifai mbele za Mungu.
1: Sasa tuelekee Tanga. Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na taasisi na za utafiti wa kilimo pamoja na mashirika ya kimataifa imeanza mchakato wa kuyaongezea thamani mazao ya viungo katika masoko ya kimataifa kufuatia baadhi ya nchi za Ulaya kuweka masharti ya kununua mazao yanayozalishwa na mbegu bora zisizokuwa na kemikali. Tanga ni moja ya mikoa au ni mkoa ambao kwa Tanzania viungo karibia vyote kama sio vingi vinatoka Tanga.
0: Wow. Na tangawizi zao ni nzuri.
1: Viungo ndarasini, iliki, pilipili mangazi,
0: unaona
1: huko Zanzibar na kwenye viungo vipo, lakini Tanga na kuna viungo, lakini sasa masharti ni kwamba natakiwa mbegu ambazo zina kemikali ili ziweze kukidhi soko la kimataifa.
0: Kwa kweli. Hata kwa walaji pia kuwalinda.
1: Baada ya kuona hivyo, za kilimo haijakaa kimya, imefanya jambo ili kuhakikisha wale wakulima hawaishi tu kulima na kutumia mwenyewe, bali wanapata masoko kwenda nje. Jamani, viungo hiyo
0: biashara.
1: Ushe kunywa chai ya nazi wewe. Tanga ukienda mwanangu kunywa chai ya nazi.
0: Watanga wewe wanajua hiyo.
1: Kila kitu nazi, wali wa nazi, marage nazi, wali nazi, mboga nazi, samaki nazi, kinazi. Pika siku moja, mpikie yule bwa shemeji.
0: Jipikie mwenyewe na familia, uone vizuri.
1: Shauri yako, weka tu kila siku. Hata akikula, akenda
0: akija amesema ameshiba.
1: Baba anafananisha ladha ya mama ntilia ni tamu ya nyumbani nchopeko. Arudi tena.
0: Arudi akata ni nyumbani kwake.
1: Nyumbani nchopeko. Tusikize taarifa hii kutoka Tanga. Tusikarudi kwako.
2: Viungo kama viungo, sasa hivi biashara yake imekuwa kubwa sana. Tukiangalia nchi kama India, wamekuja Tanzania kwa wingi kwa ajili ya kuuliza na kununua viungo. Lakini wakulima wetu pia hawajaweza kuzalisha kwa ubora, yani wakapata faida kubwa, tija katika uzalishaji wao wa mazao haya viungo. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo pamoja na taasisi yetu ya TOSCI pamoja na CRS Catholic Relief Service imeona sasa ijikusanye kwa nguvu kuweza kutambua viungo, viwango hivyo ni vya udhibiti na udhibiti ubora wa mazao ya viungo, ili kwamba mkulima aweze kuzalisha kwa tija, ili aweze kupata faida pia katika uzalishaji wake.
3: Mwaka juzi na mwaka jana tumezalisha mbegu nyingi tu, zaidi ya mbegu 200,000 kwa ajili ya wakulima mkoa wa Tanga na wakulima mkoa wa Morogoro, mbegu za zao la karafuu ambazo ziligaiwa, na sasa hivi tunapozungumza mbali kuna uzalishaji mwingine unaendelea wa viungo vingine kwa ajili ya wakulima. Kwa hiyo kwa upande wa mbegu zote tayari imekuwa ikizalisha zao mbegu kwa ajili ya wakulima.
4: Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri na Idara ya Kilimo ya hizi sehemu, kwa sababu wao ndio wana mandate ya kuhakikisha kwamba kilimo kinatembea. Sasa tumefanya kazi na maafisa ugani, kuwepo na maafisa ugani ambao tunafanya kazi kwenye zile kata zao. Tumeanzia chini kabisa tuhakikishe kwamba mkulima kile anachozalisha kinazalisha vizuri, na hapo ni kwenye mbegu.
5: Ili kumetokuwa na tatizo la magonjwa na baadhi ya mashamba kuzalisha vizuri, lakini inaonekana hii ni kwa sababu ya mbegu ambazo zimepandwa na zingine hazikutimiza vile viwango ambavyo vinatakiwa.
6: Haya ni manufaa sasa ya wafadhili wetu wa CRS ambao wanatuletea mafunzo kwa watu wa TOSCI, watu wa TAHA na watu wa TARI. Kwa muunganiko wa hizo taasisi za kiserikali, sasa hivi tunalima kilimo bora ambacho ni rafiki na mazingira, lakini sasa tunalima kilimo chenye tija, kwa maana ya kwamba tunaongeza kipato.
1: Aya, hongera kwa serikali kuhakikisha kwamba inawasaidia wakulima wa viungo na wanapata mazao yaliyokuwa bora ili kukidhi soko la kimataifa, na si viungo tu, hata mazao yote kwa ujumla. Tulikuwa tunasikiliza COPRA ambao wanasimamia kuhusiana na mazao mchanganyiko. Ndiyo. Lakini hata wale TARI utafiti wa kilimo na mbegu wanafanya hivyo. Kuna wale TOSCI wa mstari ya usimamizi wa mbegu, wote wanajitahidi kuhakikisha kwamba mazao yanayozalishwa Tanzania
0: yasiishie
1: Tanzania tu, yatoke nje. Hivi unakumbuka kulikuwa na chemba ya biashara hapa Mbeya kutoka tarehe 22 hadi 25 kamilika jana, na miongoni mwa hayo ilikuwa imesisitizwa kwamba kufungua masoko ya kibiashara kati ya Tanzania na nchi jirani, ikiwemo ukanda huu ku Malawi, Zambia, Kongo na maeneo mengine. Hiyo sasa sio wakulima tuache janja.
0: Mtu
1: unalima pamba, unataka hadi upate kilo nyingi, unaweka vimchanga au maji, unajiharibia mwenyewe kwa sababu unavotema pale. Sawa, itaonekana ni kilo nyingi, lakini baada ya siku mbili pamba inaoza.
0: Inaoza.
1: Siku pamba Tanzania ni mbovu.
0: Haji tena huyo mtu mmoja.
1: Kwa hiyo mwaka huu umepata, lakini mwakani mnunuzi haji tena.
0: Haji tena. Yaani kwa hiyo unajaribia soko wewe mpaka kulima wenzako.
1: Kwa hiyo wakati mwingine tuwe
0: waaminifu.
1: Uaminifu nao ni kitu kizuri sana. Tumalizie habari hii kutoka Babati Manyara. Mahakama ya Mwanzo Babati mkoani Manyara imesitisha kesi ya jinai iliyokuwa ikimkabili mtoto Brighton Lucas miaka 17, alishtakiwa kwa tuhuma za kuiba mbuzi 15 na daiwa kuwa walikuwa mbunge wa Babati mjini Pauline Gekul. Taarifa hii hapa kutoka Babati Manyara inafafanua zaidi. Nipata kuisikiliza nikaisikiliza, lakini hebu kwanza hapa sitaki kuzungumza jambo lolote kwa sababu mimi sio mtaalamu wa masuala ya kimahakama.
7: Okay. Majina naitwa wakili Tadei Lista, mwakili kujitegemea, lakini pia ni kiongozi wa mawakili kwa maana ya TOS hapa mkoa wa Manyara. Leo tulikuwa mahakamani kwa ajili ya shauri la jinai namba 291 la mwaka 2026 ambako Bi Paulina Filipo Gekuli alikuwa anashtaki vijana watatu akiwa mteja wangu ambaye ni ndugu Brighton Vujiku. Sasa kimsingi Brighton Vujiku, familia yake ilikuja kwetu kama uongozi wa TOS kuwasaidia baada ya kuona kwamba kijana wao alipotea, alitorokshwa huko Meru. Sasa wakaja kwa maana ya kwamba wakakuta kama yuko polisi na anapelekwa mahakamani kwa makosa kwa tuhuma za wizi, na wakawa of course sasa wanahitaji msaada wa kisheria kutoka ofisi yetu kwa maana ya kuwasaidia hao kama wakili na kama kiongozi au mahakamani ile kwa jambo hilo. Sasa kama ambacho kilibatikiwa, tunajua kesi inakwenda mahakama ya mtoto kwa maana ya mahakama ya wilaya Babati pale, ndipo mahakama ya Babati tukaambia kesi inapelekwa mahakama ya mwanzo Babati. Kwa hiyo ni mahakama ya mwanzo Babati. Tulifika, bahati mbaya huyo mlalamikaji alikuja na baadaye akaondoka kwa mahakamani ya kuingia. Na bahati mbaya wakati mwalidi ulipoingia mahakamani, sisi tukajenga hoja kwamba mahakama ya mwanzo Babati kwa maana ya mteja wangu ambaye ni Brighton, huyo mtoto haiwezi kusikia kesi yake kwa sababu yeye ni mtoto na mahakama ya mwanzo haina mamlaka hiyo. Na tukaiomba kwa mujibu wa fungu la sheria kifungu cha 98 kifungu cha Tanza hii ambacho kinasema pale ambapo kuna mashauri ya jinai dhidi ya mtoto, basi mahakama ambayo inaweza kusikiliza mashauri hayo na kuyasikiliza na kutoa maamuzi ni mahakama ya mtoto. Kwa hiyo tukajenga hoja mahakamani kwenye jambo hilo, na kwa sababu kifungu cha 100 kifungu cha pili kinaeleza pale ambapo kwenye mazingira ambapo mtoto ameshtakiwa na watu wengine, ma, mahakama inapaswa kusimamisha mwenendo wa shauri hilo na kumpeleka huyo mtoto kwenye mahakama ya mtoto ili akasikilizwe huko. Kwa baada ya kusikiliza hoja hiyo, mahakama ikatoa uamuzi kwamba sasa haiwezi kuendelea na shauri dhidi ya Blighton kwa sababu ni mtoto, na baada ya kuona uthibitisho wa mtoto kuzaliwa na vitu vingine ambavyo vilikuwa navyo, na ikaagiza polisi kama kuna nia kwenda kumshtaki, basi wenyewe polisi waende kuandaa mashtaka mpya kwenda kwenye mahakama ya mtoto. Na baadaye kijana huyo akaondolewa, akawa discharged pale mahakamani, kwa sababu hiyo mahakama tena haiwezi kuendelea naye kwa jamii yote ile kwa sababu ni mtoto. Kwa hiyo ndicho kimetokea leo hapa.
1: Tunasonga mbele, dakika ni 53. Msikilizaji, tusome ujumbe wako leo ni uliotuma hapa kwa 0757536087. Karibu.
0: Asante, nasema viongozi wafanye vizuri wakiwa na hekima ya Mungu. Mimi natokea Kilimatembo, Karatu, barikiwe. Hano nawapata vyema, mimi Jessica Lemon kutokea Karatu. Jamani, tunawapata vizuri. Uyo uyo, anasema Jessica. Anatupata vizuri mno. Aya, barikiwa sana. Asante kwa ushauri wa chakula, wajipange wakaanga chipsi. Gibe Shija kutoka Mabambasi. Asante sana Shija kutokea huko. Bwana Yesu apewe sifa. AWR ni radio pendwa. Mr. Yohana wa Mtwala na Nyumbu. Asante Mr. Yohana, wasalimie huko Mtwala. Naitwa Audaxi Karokola, na hapa pole Mbeya kwa vumbi kutoka Biharamulo. Haya bwana.
1: Sawa, mpokea pole.
0: Mkeleja K4 hapa jamani. Haya, asante kutokea pande hizo. Lakini huyu anasema Festo P mgeni, mbarikiwe Mlimba, tumaini kwenye lenye baraka, mibaraka pasta wetu baraka, sawa na mibaraka. Haya, asante, barikiwa sana. Bwana ni mwema. Mimi naitwa Yusto, natokea Kibondo, tuko pamoja mpaka tamati. Asante Yusto, barikiwe. Naitwa Msugu Juma Malanda wa Msoero Kidoli, na wapa wakaanga chipsi, maji yao ya kuwa machafu. Usafi ni muhimu kwenye chipsi.
1: Kwenye maji, kwenye maji kaongea.
0: Kwenye maji kanena, ndugu.
1: Kwenye maji kaongea.
0: Ndugu yangu, kwenye maji kanena. Hivi maji kwenye ndoo yale ni maji gani ndugu? Chipsi zimetoka mle kwenye maji yale, maji unayachungulia vizuri lakini.
1: Yaani viazi kumbuka vinachimba vinatope, vinaingizwa kwenye ndoo, maji michafu ndio tunaletia vanatoa kutoka kwenye maji machafu, mafuta machafu.
0: Kuna kaka mmoja akaenda kibanda kimoja hivi, akawa anasubiri chips. Sasa naona hazifiki ndani, akatoka nje.
1: Akakutana
0: na ile ndoo ya maji, ndio anazitoa mle kwenye ndoo, anazoka kwenye moto. Akamuuliza, "Hizi chips ndio zimetokea kwenye haya maji?" "Asante, uwe na siku njema."
1: Uyo. Mimi mwenyewe pia kuna sehemu una siku nilipita. Nikakuta ile maji, nikaangalia ile maji. Nikaangalia ile mafuta. Nikasema hata kama nina njaa nitaenda kuloga uji ninywe.
0: Umeona? Haya. Kazi kwenu wakaanga chipsi. Habari hapo mjengoni, msome kwa majina Humphrey Mnyama kutoka Masasi, Kinyimbi, rangi 3 kwa wajanja pale. Mungu ni mwema, tuko pamoja mpaka tamati. Haya, asante sana dada Sharifa, mko juu sana. Nawapenda, mbarikiwe sana na mwe na mchana mwema. Mtumaji ni Mamdogo P wa Karatu.
1: Amina.
0: Mamdogo P, hebu angalia chips unazokula basi mama, Naitwa Machumu Wilson kutoka Kabugozo Geita. Rais, kazi njema, tunakuamini. Asante kaandika hivyo. Haya, barikiwa sana na wewe ambaye umesema tafadhali nipigie, nda kupigia kesho.
1: Jamani.
0: Moto kutoka Kitamule. Napongeza elimu uliopewa wanda chipsi, wandaje chipsi mwandae vizuri. Naitwa Mr. Kevin Saidi, baba Eva wapo Hama Mnadani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kwenye vipindi vya AWR Tanzania. Asante, barikiwa sana. Naitwa Amina Joshua wa Bariadi, na barikiwa mahubiri ya Njombe. Mungu awabariki wote wasikilizaji. Amina, walike na majirani, tubarikiwe sote. Bwana ni mwema. Naitwa Jovini Mtesigwa kutoka Kigogo, Mwanza. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante Jovin. Naitwa George wa Buselesele uko Katolo Geita. Kikweli uandaji wa chakula kama chipsi unahitaji usafi wa hali ya juu sana. Kaandika hivyo.
1: Bila kuepesa maji.
0: Kuanzia muuzaji mpaka kile anachokiandaa.
1: Hadi mazingira.
0: Hadi mazingira.
1: Maji yanamwagika pale chini, udongo una rohani na uchafu mwenyewe, nguo aliovaa hiyo sio mara mwisho alifua
0: hili. Kuna mtu anauza chips, mimi bado sijawaelewa kwanza.
1: Afu sio chips
0: jamani. Kwanza tu mli wao wenyewe kwanza.
1: Hadi wengine, kuna baadhi ya mantili na wengine wachafu, nguo alivaa ile jamani.
0: Nywele hazieleweki.
1: Alikatia simu ndo machapati asubuhi. Hazina
0: ushirikiano. Yaani mpaka ndefu na kubwa hazieleweki. Kwamba zimechanwa lini, maji zimeingia lini hizi nywele, unajitafakari hizi njaa hizi. Bwana ni mwema. Naitwa Jovini. Haya, asante. tuko pamoja pia, barikiwa sana. Naitwa Juma Yasini wa Ushirombo, Bukombe, Geita. Anasema wanaokaanga chipsi, angalieni afya zetu. Sisi kuangalia maslahi yenu binafsi, mnapochanganya vitu visivyojulikana kwenye mafuta ni kuharibu afya zetu.
1: Ni kweli. Dakika ni 58 tumalize na jumbe mbili, tumwage msikilizaji kwa sasa.
0: Hai, anaitwa, asante sana. Basi pia huyu anasema anaitwa Sheli, nishaisoma imejirudia. Mimi nashukuru Juma, natokea Nzega Ijanija. Anasema namsalimia. Oh, hai, asante sana. Msalimie kaka wako huko vizuri. Nikolausi nipo Kagera na kuwa na huzuni sana pale mahubiri haya, kwa maana mimi dini yangu rasi najihisi mkosaji. Mungu awabariki sana wote hapo studio. No. Bwe.
1: Pole.
0: Endelea kufuatilia mahubiri.
1: Endelea kujifunza namba nataja pale.
0: Neno. Naam.
1: Na pia unaweza ukatutumia namba yako tukakuunganisha na watu wanaendelea kujifunza zaidi.
0: Kwa kweli. Shalom. Hapo studio, dada zangu, mdao mpya niite Salim Kishia, mzee wa maflash wa Moshi Mwika Kilimini. Na wapata vizuri sana hapo taarifa zenu hapo studio, tuko pamoja hadi tamati.
1: Tamati. Na sisi sekunde zimesalia kufika saa 8 kamili. Mm-hmm. Asante kwa wote ambao tumekuwa nao kwa sahili la kwanza la habari na matukio. Kumbuka tu asani mulika.
0: Mm-hmm.
1: Sasa tunaenda kumulika neno la Mungu.
0: Okay.
1: Yesu anakuja upesi. Ndio ujumbe ambao tunakupata leo. Baada ya hapo tarudi kwako msikilizaji kuendelea kusoma ujumbe wake na kubarikiwa na nyimbo. Baada ya neno la hilo itakuja wimbo Yusufu. Mshikamano. Baada hapo nilikuwa msafiri na msifu Makache. Baada hapo ombi langu na msifu Mwita. Baada hapo vinyago nguvu mali Tanga. Kwa hili kwa sasa. Mimi nimekuambia tutarudi kuendelea kusoma jumba yako, namba ya simu tutakutajia. Mbona umesema ngui? Kwa hili.

Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kujifunza somo makini mno katika siku ya leo, ni kukaribisha uweze kukaribia karibu na redio yako, tuweze kujifunza, tuweze kwenda pamoja. Basi kabla hatujaanza somo letu, hemu tuweze kupata ombi. Rafiki yetu na Mungu wetu, Baba unayetupenda, tunakushukuru na tunalimiri jina lako siku ya leo. Baba asante kwa upendo wako, asante Yesu kwa kafara yako. Saa imefika Yesu tunapoenda kuisikia sauti yako. Tusaidie kuelewa, tusaidie kuitikia. Roho wako Mtakatifu akapate kuwa nasi, ukambariki msikilizaji kupitia somo hili, hakika tukavutwe karibu na msalaba wako. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la siku ya leo nimelipa kichwa kinachosema Yesu anakuja upesi. Yesu anakuja upesi. Ndilo somo ambalo tunatamani tujifunze siku ya leo. Yesu anakuja upesi. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 24. Hapa unakutana na Yesu kipindi akiwa hapa duniani. Katika sura hii ya 24 alikuwa akizungumza na wanafunzi wake. Wakati fulani wanafunzi wake wakamuonyesha jengo lile la Yerusalemu, hekalu lile, jinsi lilivyokuwa zuri, lilivyokuwa limejengwa, linapendeza kwa linavutia kwa macho. Sasa wanafunzi wake wanamuuliza, umeona hekalu lilivyo zuri? Wanamuonyesha lile jengo. Yesu akajibu akawaambia katika mstari ule wa pili, Mathayo sura ile ya 24, akasema, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Yesu anawaambia hivi, amini. Neno amini ni neno la Kiyunani ambalo tafsiri yake Waingereza wanasema kwamba let it be so, yani na iwe hivyo, kwamba ninayowaambia haya maneno ambayo alikuwa anasema Yesu katika masikio ya wanafunzi wake ni kwamba ni amini, yani ni kweli, ni hakika kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na ukweli ni kwamba historia inaonyesha kwamba mnamo mwaka wa 70 baada ya kuwa Yesu amepaa kwenda mbinguni, hekalu lile lilivamiwa na utawala wa Kirumi na likabomoshwa lote. Kwa hiyo maneno ya Yesu yakatimia baada ya kuwa miaka zaidi ya 40 imepita. Lakini pia mstari wa 3 unasema hivi, hata alipokuwa ameketi sasa katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Haya ni maswali matatu ambayo wanafunzi wa Yesu wanamuuliza, kwamba tuambie mambo hayo yatakuwa lini. Swali la kwanza. Swali la pili, nayo ni nini dalili ya kuja kwako. Lakini swali la mwisho anasema hivi, na ya mwisho wa dunia. Kimsingi ni maswali ambayo yalikuwa very technique ambapo wanafunzi wake walitamani kufahamu. Umetuambia kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe. Sasa na tunatamani tujue kwamba hayo mambo yatakuwa lini, yani na mwisho wa dunia ni lini, lakini ni nini dalili ya kuja kwako. Sasa cha ajabu ni kwamba hayo maswali kimsingi yalikuwa yanalenga kujua nyakati, kujua exactly time, kwamba hivi vitu ambavyo Yesu anatuambia vita happen lini. Sasa Yesu alijibu maswali haya kwa makini sana. Na nikianza mstari ule wa 6, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Yaani hapa Yesu anaenda moja kwa moja kujibu swali la pili. Swali la kwanza lilikuwa kwamba mambo haya yatakuwa lini, lakini Yesu anavyoanza kujibu anaenda kwenye swali la pili kwamba angalieni, yani watch out, yani angalieni, be careful, mtu asiwadanganye, kwa sababu watakuja wengi kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Yaani Yesu anawasabitisha kwamba wanafunzi wake, Tunapokaribia mwisho, wapo watu wengi ambao watainuka wakisema kwamba wao ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Hapa Yesu anaenda moja kwa moja kuzungumzia swala zima la deception, deceiving, kwamba msidanganyike.
watakuja wengi, watainuka watu wengi, nao watawadanganya walio wengi kwamba mimi ni Kristo. Lakini pia anasema hivi, sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mstari wa sita, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado, bado ni mwendelezo. Yesu anazidi kukazia kwamba watakuja wengi, nao hao ambao watakuja wengi watakuwa ni manabii wa uongo. Leo hii tunashuhudia watu wengi wamekuwa kinuka mahali fulani wakisema kwamba ni Yesu amewatuma, wakisema kwamba wanaponya kupitia jina la Yesu, kwamba ni Yesu aliyewapa mamlaka. Lakini kiwalisha ni kwamba wale watu, hao watu wengi, manabii hao wengi ni wa uongo, kama Yesu alivyotabiri kwamba watainuka wengi nao watawadanganya ninyi. Leo watu wengi wamekuwa kipenda maajabu, miujiza. Ukweli ni kwamba Yesu alitutahadharisha kwamba tuwe makini. Wapo wengi watakaoinuka katikati yetu wakisema kwamba ni watumishi wa Mungu. Leo watu wengi wanaenda mahali fulani huko na kule, wakienda kufanyiwa maishara hayo, wanauziwa vitu, wanauziwa sijui maji ya upako, wanaambiwa sijui wafanye hiki, walete sijui vitambaa, walete sijui nini. Wameinuka manabii wa uongo wengi. Yesu anasema hivi, msidanganyike, msidanganyike. Lakini pia Yesu anasema hivi, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalume kupigana na ufalume. Kutakuwa na njaa, matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kwamba Yesu anaambia hivi, unajua wanafunzi wake kimsingi walitamani kujua siku maalumu au exactly kwamba ni lini sasa haya mambo yanaweza akatokea, kwamba yani ni lini sasa tukiona hichi kitu tutajua kwamba labda Yesu anarudi mara ya pili, au hichi kitu ambacho Yesu amesema kwamba kitakuwa hivi kinatokea lini. Kwa hiyo Yesu anachojaribu kuambia ni kwamba kutatokea matetesi ya vita. Nyie leo ni mashahidi, ndugu wasikilizaji, mahali fulani kule Israeli wanapigana na Palestina, vita imekuwa ni kali, yani kila siku tunavyosema hivi watu wanamwaga damu, watu wanakufa, watu wanapoteza maisha, na kimsingi wanaokufa wengi ni watoto ambao wanahatia, they are innocent. Na si watoto tu, wamama wajawazito, watu ambao ni wazee wanapoteza maisha. Lakini sio huko tu Israeli, hata ukienda huko Urusi, nenda Ukraine huko, watu wanapoteza maisha. Njoo huko Afrika, nenda Sudani, nenda Kongo, nenda Somalia, watu wanalia, watu wamekuwa kimwaga damu kila inapoitwa leo. Yesu anasema hivi, hayo yote hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Yani kana kwamba ni kwamba Yesu anasema hivi, yani hivyo mnavyoona hayo mambo yote, hayo ni yani ni mwanzo tu. Yani Waingereza wanasema ni yani ni just an introduction. Yani bado ule mwisho haujafika. Ni kama vile unataka kwenda labda unaenda Mbeya mjini, labda unatokea Kabwe, unakutana unafika hapo kwenye mataa, unaambiwa ukunje kona. Yani

Yesu anasema hivi, huo ni mwanzo. Yani huo is just a beginning. Yani huo ni mwanzo, lakini ule mwisho bado. Ukumbuke wanafunzi wanalenga kujua haya mambo yatakuwa lini. Yesu anaanza kujibu swali la pili kwamba kutotokea vita. Lakini si vita tu, watotokea manabii wa uongo. Nao watawadanganya wengi. Watawadanganya wengi. Tuende mstari ule wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haleluya. Yani hapa sasa Yesu, baada ya kuwa ameulizwa wale maswali matatu, wale kwanza kwamba mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako, swali la pili, swali la tatu na ya mwisho wa dunia, kwenye mstari wa 14 kitabu cha Mathayo sura ya 24, Yesu anaenda kujibu moja kwa moja specific swali la tatu kwamba mwisho wa dunia ni baada ya kuwa habari njema imehubiriwa ulimwenguni kote. Haleluya. Yani baada ya kuwa habari njema kwamba imepenya kila kona, watu wambalizi wamesikia hiyo injili, watu wa Tukuyu, Wanyakyusa, Wasafwa, Wapare, Wakuria, Wajita, Wasukuma, Wachina, Wajapani, Warusi, Waarabu, wote wameweza kuisikia habari njema. Ukweli ni kwamba ndipo mwisho utakapokuja. Yesu anaenda kujibu swali la tatu, swali ambalo linasema kwamba tuambie sasa, tuambie mwisho wa dunia utakuwa ni lini. Yesu anasema hivi, habari njema itahubiriwa. Lakini anasema hivi, kuwa ushuhuda. Nini maana ya ushuhuda? Ni kwamba si kila mtu ataamini, si kila mtu atakubali kuifuata hiyo injili, kufuata msalaba wa Yesu, kufuata kanuni na sheria ambazo Yesu ametuachia, kufuata maisha ya Kikristo, kufuata neno la Mungu, kuwa Mkristo. Sio kila mtu ataamini. Biblia inasema hivi, kuwa ushuhuda. Kumbe ukweli ni kwamba watu watahubiriwa, lakini sio wote wataongolewa. Sio kila kiumbe, sio kila mwanadamu atakubali. Biblia inasema hivi, itakuwa ni ushuhuda, itakuwa ni ushuhuda kwao kwamba walisikia habari njema. Habari njema. Mstari wa 15, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile alilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomae na afahamu. Sasa hapa Yesu anajibu moja kwa moja, anarudi kwenye swali la kwanza, tuambie mambo hayo yatakuwa lini. Haleluya. Sasa Yesu hapa anaenda kujibu swali la kwanza. Unaweza kuona Yesu jinsi alivyojibu maswali haya kwa akili kubwa mno, kwa umakini mno. Anaanza kujibu kwanza swali la pili, analijibu. Akitoka hapo swali la pili, anaenda swali la tatu, ambapo swali la tatu kwamba tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia, amejibu kwamba habari njema itahubiriwa, swali la pili, lakini mambo haya yatakuwa lini, ambapo swali la kwanza, Yesu anasema hivi, mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomae na fahamu. Hapa Yesu anawaambia kwamba nyie mnaonisikia, mtakapoona mji wa Yerusalemu umezingirwa, katika kile kitabu cha Danieli 9 mstari wa 27, mji wa Yerusalemu umezingirwa na majeshi ya Kirumi, hapo ndipo mtakapojua kwamba chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, na asomae na afahamu. Anawaambia kwamba rudini mkaone Danieli aliandika nini kipindi akiwa amevuviwa na Roho Mtakatifu kuhusiana na kuandika maono haya, naendeni mkaone. Kwa hiyo baada ya kuwa Yesu amekufa, amefufuka mwaka wa 31, akapaa kwenda mbinguni, taifa la Israeli
lilipoteza identity, lilipoteza ile fursa ya kuitwa taifa takatifu mnamo mwaka wa 34 baada ya kuwa Stefano ameuawa. Baada ya kile kifo cha Stefano, pale ndipo mlango wa taifa la Israeli, mlango wa rehema ulifungwa, the close of probation, mlango wa rehema ulifungwa kwa taifa la Israeli kama taifa teule, kama taifa takatifu. Kwa hiyo ukweli ni kwamba ili Mwisraeli baada ya hapo aweze kuokolewa, anapaswa kuishi kanuni za Kikristo, sio tena kuishi kwa kufuata zile kafara walizokuwa kizifanya wa makuhani pale hekaluni. Baada ya hapo Yesu anasema hivi, mtakapoona ile chukizo limesimama patakatifu pake, asomaye na fahamu. Yesu anawarudisha anaturudisha kwamba mnamo mwaka wa 70 taifa au mji wa Yerusalemu ulivamiwa na majeshi ya Kirumi, na ukweli ni kwamba maneno yake yalitimia. Kwa hiyo moja kwa moja Yesu anaenda kujibu swali la kwanza kwamba mambo haya yatakuwa lini. Mnamo mwaka wa 70 hekalu lile lilivamiwa, likuwa hekalu zuri mno, lakini wanajeshi wale wa Kirumi walivamia wakiwa under ukomando wa yule komando Titus, aliweza kuangusha lile hekalu lote, na si hekalu tu, aliua zaidi ya watu wengi sana, alifanya mauaji makubwa sana. Sasa twende mstari ule wa 36, mstari wa 36. Biblia inasema kwamba Mathayo sura 24 mstari wa 36, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Yesu anajibu anasema hivi, walakini habari ya siku ile, kwamba ni lini sasa, kwamba ni tarehe ngapi sasa, ambao na mwezi gani na mwaka gani ambao tunaweza tukamtazamia Yesu kuja mara ya pili. Yesu anasema hivi, hakuna ajuaye. Na kimsingi hapa Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kwa nini anasema kwamba hakuna ajuaye, hata mwana yeye mwenyewe hajui? Ni kwamba Yesu alikuwa amebeba maumbo, amebeba uungu, lakini at the same time Yesu alikuwa na wanadamu. Kwa hiyo anaongea muktadha huu, anaongea context hii akiwa kwenye umbile la kibinadamu, akiwa kwenye ubinadamu wake, kwamba hakuna ajuae. Lakini kimsingi ukiweka uungu, Yesu anajua atakuja lini, lakini anasema hivi, hakuna ajuae, hata malaika wenyewe hawajui, ila Baba peke yake. Kwa hiyo ukweli ni kwamba siku ile inakuja na tujui nili, lakini dalili zote zinaonyesha kwamba Yesu anakaribia kuja. Anasema 38, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati anasema hivi, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile ili alivyoingia Nuhu katika safina. Yesu anaambia hivi, anafananisha kuja kwake, akitrace back Mwanzo sura ya 6, baada ya kuwa gharika, baada ya kuwa Nuhu ameambiwa ajenge safina, baada ya miaka 120 Mungu angeuteketeza ulimwengu wote kwa maji, watu walidharau, watu hawakuamini, watu walijua kama vile ni matango poli, yani walichukulia ni mzaha, yamkini hata ambao walikopo wanafahamu lakini wakapuuzia. Yesu anasema hivi, kipindi kile watu walikuwa wakinywa na kula, wakioa na kuolewa, yani unachokiona leo kinachoendelea katika dunia ya leo kinalizembo kipindi cha Nuhu. Ndugu msikilizaji, kipindi kile watu walikuwa wakifanya zinaa, wakifanya anasa. Ukisoma kile kisa kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura
ile ya sita, Mungu akahuzunika moyo. Mungu akahuzunika moyo kwamba watu maovu yalikuwa yamejaa. Leo unachokiona wewe ni shahidi. Leo hata kama ni hizi ndoa za jinsia moja, limekuwa jambo la kawaida. Watu kulawiti watoto, limekuwa jambo la kawaida. Ushoga, usagaji, ufilaji, vyote vimekuwa ni sehemu ya dunia hii. Yaani imekuwa ni mambo tu ya kawaida. Yesu anasema hivi, mtakapoona hayo yote yaliyokuwa kitukia kipindi kile cha gharika, kipindi kile cha Nuhu, changamkeni, changamkeni, wakati ukaribu. Watu walikuwa kioa na kuolewa, yani watu walikuwa kioa wanavyojisikia, yani wakifanya nasa za maisha haya, yani si uzinzi, si uasherati. Na leo ndicho kinachofanyika, yani uzinzi umekuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yani leo dada kwenda kujiuza ni jambo la kawaida. Leo mkaka kwenda kuwa kufanya ushoga, homosexuality, kwake ni jambo la kawaida. Hana, yani hata hajui kwamba Mungu jinsi alivyotuumba, alituumba mume na mke. Yani anakasema kwamba mume atawaacha wazazi wake, ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja, mke na mume. Lakini leo mtu atakwambia ni mume na mume, ni mke na mke. Yani Yesu anasema hivi, mtakapoyaona hayo, changamkeni, changamkeni, changamka, changamka ndugu msikilizaji, kwa kuwa wokovu umekaribia. Watu walikuwa wakila na kunywa. Mstari wa 42 nasema hivi, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Haleluya. Yesu anasema hivi, kesheni, kuweni watu wa sala, watu wa maombi, watu wa kusoma neno la Mungu, kwa maana hamjui, yani hamfahamu siku atakayokuja mwana wa Adamu. Hatufahamu. Yesu anasema hivi, tuwe watu wa kukesha, watu wa kusoma neno la Mungu. Ni kutie moyo ndugu msikilizaji, usikubali siku inapita hujasoma neno la Mungu. Usikubali. Biblia inasema hivi, kitabu kile cha Zaburi 119 na mstari wa 11 kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno gani? Neno lako. Nisije nikakutenda dhambi. Yani ukisoma neno la Mungu kweli ni kwamba unao ujasiri, unayo nguvu ya kushinda dhambi. Yani kama wewe unapuzia kusoma neno la Mungu, wiki inapita, sio wiki tu, wiki mbili, mwezi, yani wakati fulani hata ukaenda kuchukua Biblia yako unakuta imejaa vumbi, imejaa kama ni wadudu wameingiamo. Lakini usomi neno la Mungu, uko bize na anasa za maisha haya, shughuli za kidunia. Biblia nasema hivi, huwezi ukashinda dhambi, huwezi ukawa mshindi wa dhambi, huwezi. Nikutie moyo kaka angu, nikutie moyo baba angu, nikutie moyo mama yangu, Soma neno la Mungu. Lakini sio kusoma tu neno la Mungu. Biblia nasema hivi, basi kitabu kile cha Petro wa kwanza, wa kwanza wa Petro sura ile ya 4 mstari wa 7 kinasema kwamba basi mwisho wa mambo yote umefanyeje? Umekaribia. Yani kweli ni kwamba ujio wa Yesu mara ya pili ni karibu na ni halisi. Hatuongei hapa nadharia, hatuongei hapa stories za bunuazi, tunaongea hapa vitu ambavyo ni fact. Yani Biblia imesema hivi, ujio wake umekaribia. Lakini Biblia inasema hivi, mwisho wa mambo yote umekaribia. Hivyo basi kesheni katika sala, kwamba basi mwisho mambo yote umekaribia, iweni na akili mkakeshe katika nini? Mkakeshe katika sala. Hiyo ni Petro wa kwanza 4 mstari wa 7. Petro anasema hivi, ukweli ni kwamba dunia hii inaenda kufika mwisho. Yani ndio ukweli. Jambo la pili, si kufika tu mwisho, dunia hii muda si mrefu Yesu atarudi. Lakini wenye akili, watu ambao watakuwa na akili, sizungumzii watu ambao wanaongoza darasani huko, sio wanakuwa namba moja, wanaitwa ni majinias, wana IQ, watu ambao sio wana degree, wana PhD, wana masters, sio ni maprofesa. No, thank you. Biblia nasema hivi, wenye akili, a clear mind. Biblia za Kiingereza imetumia neno a clear mind, yani be sober,
sio swala tu, anasema have a self control. Self control, clear mind and be sober. Ukakeshe katika sala. Yani watu ambao watakuwa na akili watakesha katika sala. Kwa sababu gani? Hatujui siku wala saa. Lakini Yesu ametupatia dalili. Yesu ametupatia nini? Dalili za kuja kwake mara ya pili. Mara ya pili. Turudi sasa mstari ule wa 32. Mathayo hii sura ya 24 mstari wa 32 nasema kwamba basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani mwatambua ya kuwa wakati na mavuno ukaribu. Haleluya. Jifunzeni kupitia mti, kupitia miti, kupitia miche kwamba unapoona matawi yameanza kuchanua, yameanza kuchipuka, tunajua kwamba wakati wa mavuno ukaribu.

kuonekana katika ule mti, majani yanachanua vizuri, yanachipuka vizuri, unatambua kwamba mavuno yamekaribia. Kwa maana hiyo, muyaonapo hayo, muonapo vita, muonapo matetemeko, manabii wa uongo, wachungaji leo wamegeuza dini imekuwa ni kama sehemu yao ya kutafutia pesa, ya kutafutia kipato, ya wamekuwa na deception nyingi, wanafanya miujiza ya uongo. Biblia inasema hivi, muyaonapo hayo, tambueni kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Wakati wa mavuno ukaribu. Mjanja na mwenye akili akisha yaona hayo yote, atakuwa na akili ya kuendelea kukaa miguuni pa Yesu. Kuendelea kukaa miguuni pa nani? Pa Yesu. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 11 nasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Haleluya. Yohana akiwa katika kile kisiwa cha Patmo, Roho Mtakatifu anamtokea, anaanza kumvuvia, anamuonyesha maono haya, anamwambia andika, anamwambia hivi, tazama, behold, I'm coming very soon. Ninakuja upesi. Ukweli ni kwamba ujio wa Yesu ukaribu, umlangoni. Mpendwa msikilizaji, usipuuzie. Ukweli ni kwamba Yesu anarudi muda sio mrefu. Yaani jiandae muda wowote, kaa tayari. Gari linaenda kuondoka, nenda stendi. Yaani gari muda si mrefu tutaanza safari ya kwenda mbinguni. Biblia inasema kwamba naja upesi, shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwa taji yako. Unashika nini? Unashika neno la Mungu, Biblia peke yake. Kwa mtu wa kusoma neno la Mungu, lakini si kusoma tu neno la Mungu, kwa mtu wa maombi, na si maombi tu, shikilia imani yako kwa Yesu. Na imani, Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Haleluya. Hicho ni kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17, kwamba tukiwa watu wa maombi, tukiwa watu wa kusoma neno la Mungu, kweli ni kwamba tutakuwa na imani kwa Yesu. Shika sana ulicho nacho. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 7 inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Haleluya. Na hapa bado Yohana anajitu kueleza kwamba Yesu anarudi upesi na kila jicho. Leo watu wanakwambia Yesu si yupo Kenya, yupo si Malawi, yupo si wapi huko. Yaani huo ni uongo. Yesu akionekana mawinguni, siku akirudi, kila jicho, hata wale waliomsulubisha pale msalabani, pale Kalivari, watamuona. Kabila zote za dunia, wakiwemo Wanyakyusa, wakiwemo Wasafwa, wakiwemo Wakuria, wakiwemo Wajita, wakiwemo Wachina, makabila yote ya dunia, kila jicho litamuona. Swali ni je, umejiandaeje kumlaki Yesu? Je, bado umeendelea kushikiliwa na mambo ya kidunia? Mpenzi msikilizaji unayenisikia, sauti hii nikutie moyo wakati huu kwamba fanya matengenezo, bado ungali una muda kabla hujachelewa. Kitabu kile cha Waebrania sura ya tatu mstari wa 15 kinasema, hapo inenapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Hapo unapoisikia sauti hii wakati huu, ndugu msikilizaji, usifanye moyo wako mgumu, kuwa mgumu ukaisikia sauti yake. Ukweli ni kwamba utaokolewa. Usiwe na moyo mgumu. Yaweze kuwa bado hujampa Yesu maisha yako. Ni dada yangu unayenisikiliza, baba yangu unayenisikiliza, mama yangu, kaka yangu, uko sehemu mbalimbali, Mbalizi huko, Uyole,
Iwambi, Iyera, sehemu zozote, Kabwe, Mwanjelwa, Mbeya mjini, sehemu zozote. Kama unanisikia sauti hii, nikutie moyo, mpe Yesu maisha yako. Tafuta kanisa la kweli, kanisa la Mungu, kanisa la Waadventista wa Sabato. Nenda pale, nenda uambie wakubatize, nenda uweze kukaa miguuni pa Yesu. Bado Yesu anakuita, bado Yesu anasema kwamba njoo mwanangu, njoo mwanangu, bado hujachelewa, bado hujachelewa, njoo, ninakusubiria wewe. Nenda sehemu yoyote uliopo, ulizia kanisa la Waadventista wa Sabato ili uweze kwenda ukajiunge na kanisa hilo ambalo ndo kanisa pekee Mungu amelipa dhamana ya kutangaza ujumbe wa ujio wake wa mara ya pili. Ndilo kanisa la kweli, kanisa la Waadventista wa Sabato. Bwana akupiganie, Bwana akusaidie. Basi kama ukiwa unatamani kupata mahubiri haya na una maswali unataka kuuliza au maelezo zaidi, unaweza kutupata kupitia nambari ya 0743 37 56 93, 0743 37 56 93, au 0653 29 50 88, 0653 29 50 88. Bwana akubariki. Basi naomba tuombe. Rafiki yetu na Mungu wetu, Baba, asante kwa somo hili zuri. Tumesikia sauti yako kwamba Bwana unakuja muda sio mrefu. Emu Yesu, nenda kamsaidie msikilizaji anayesikia sauti hii, Baba, akaweze kutoa maisha yake kwako Baba, akaweze kubatizwa na akajiunge na jeshi kubwa ambalo linakusubiria Baba. Inaweza kuwa anapitia changamoto fulani, labda atatengwa na familia, Baba, nenda kampiganie, nenda kampe nguvu lwako mtakatifu, lwako mwema, akapate kuwa pamoja naye. Mpe msaidie msikilizaji Baba, umjaze Roho Mtakatifu, malaika zako waendelee kuwa pamoja nao, wape ulinzi Yesu. Kinzende yote Baba, tuandae wote kwa ajili ya ujio wako mara

39 dakika hizo mara baada ya 8 kamili mchana. Umebarikiwa na neno la matumaini. Yesu anakuja upesi. Baada ya hapo wimbo Yusufu na wimbo la kubariki sasa hivi nilikuwa msafiri na msifu makacha. Kipindi hicho kati wimbo na wimbo ni Arusha Central Youth. Kipindi hicho endelea kubarikiwa, nikirudi kwako nitaenda kusoma ujumbe wako ambao naomba utume kwa 0757 536087, 0757 536087. Tumia namba hiyo, tuma ujumbe wako leo. Umejifunza na umebarikiwa kupitia neno la matumaini na nyimbo.

Mkele Jack Iliasa kutokea Busara Sala Chato, hakika nibarikiwa na nyimbo hii naipenda, ikambariki wasikilizaji wote wa AWR pamoja na Lenga Chapati ya Kiwama.

Studio imebarikiwa sana. Somo la leo ni na nyimbo yeni Lina Stefano kutokea Same. Hayo bwana, shukran sana. Nasema amani Konstantini kutokea Nemba Biharamulo, napata Mungu azidi kuwabariki, barikiwa. Nasema ya jina lake ni Yudika Denas, Mungu ni mwema, shukran sana. Habari hapo studio, jina lake ni Yonkuru Baraka kutokea Nyabakara Ngomanti Rutana Burundi. Shukran sana. Ayas mingine, jina lake ni Daudi kutokea Ruvuma Songea, barikiwa sana kipindi hiki, bwana akubariki na wasikilizaji wote. Haya, shukran sana. Nasema bwana Yesu asifiwe sana. Jina lake ni Yusuf Lucas kutokea Mwanza Mhando, nibakia na somo ya leo. Nasema neno la matumaini, basi umeniuliza. Naendelea kusikiliza mahubiri yeni Masami Wanyage kutokea Chiato. Jina lake ni Edson Kisonga toka Lutemi Iringa, nabarikiwa na nyimbo tamu kutoka hapo studio. Aya, wimbo Msifu Madundu hapo umesikia, umbi langu bwana ni mwema. Hapo studio jina lake ni Lameki Koroboi kutokea Paji Meatu, nibarikiwa sana somo la leo. Bwana tubariki studio, amina. Nasema kwa kweli Mbea Vumbi du, kama mama Patrick kutokea Tabora, nibarikiwa na kipindi cha uimbaji. Naitwa Mahushi kutokea Mwanza. Haya, haya bwana. Jina lake ni Ana Bariadi, barikiwa sana kwa vipindi, shukran sana. Recho, bwana ni mwema, Mungu bariki kwa mahubiri, sijia sana. Sema bwana Yesu asifiwe. Roda Ezra kutokea Singida, nibarikiwa tokea, shukran sana. Jina lake ni Rweye Dismas kutokea Center, kwa kweli tuna tangazaji neno limenoga sana, endelea kubarikiwa. Thomas nabarikiwa na mahubiri, kwa kweli bwana Yesu hakawi kutimiza ahadi yake, amina. Neema Mtitu kutokea Njombe Ludewa, tunawapata vizuri sana, tunabarikiwa na mahubiri na nyimbo, shukran sana. Jina lake ni Rehema James, nyimbo hizi zinanisogeza karibu na Kristo, endelea kubarikiwa Rehema. Haya bwana, ni Rehema. Yohana Tandu ipo Kaire Singida, endelea kubarikiwa sana na nyimbo na neno, barikiwa pia. Juma Paul Kilimanjaro, wimbo huu umenibariki sana na naombea wasonge mbele zaidi na wote liombi letu. Haya bwana, amina, tuwe tayari. Nibarikiwa sana na wimbo wa Yusufu wa leo, pia na ujumbe wa kurudi kwa Yesu, amina sana. Kutokea Ukerewe, ni nani wewe kutokea Ukerewe? Anasema Amos tokea Ukerewe. Elia Samuel Kibondo, bwana ni mwema, mahubiri yamekuwa ni njema sana. Isaac John, shukran sana kwa ujumbe wako. Annette kutokea Shinyanga, barikiwa pia. Huyo mwingine ni Daifa kutokea Nyamgogo. Haya, shukran sana Daifa. Huyu ni Joshua Simeo wa Biharamulo Kagera, barikiwa. Huyu ni Rehema James, barikiwa pia. Huyu ni jina lake ni kama Geshe kuna Moreba huko, Mungu abariki. Jina lake ni Melisiana Shertie kutokea Kibondo Nyarugunga, barikiwa sana. Bwana ni mwema. Hapo studio jina lake ni Fina, barikiwa sana mahubiri Fina. Haya, jina lake ni Kazwala Chuma Jilala Wakahama Ushetu, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mboto kutokea Kitamuri Same, tuko pamoja. Huyo anasema Dune, neno la Mungu limenibariki. Dakika ni ya 54, mpenzi msikilizaji, mimi nasema asante kwa wote ambao wamekuwa sehemu ya mahubiri haya kwa siku ya leo na wamekuwa sehemu ya matangazo kwa ujumla. Mimi sina la ziada zaidi ya kusema bwana akubariki panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kesho nayo ni siku tutakutana hapa saa 7 kamili katika habari na matukio. Sharifa Mgalulu ndio jina langu. Baraka za Bwana ziende kwa nawe, tuendelee kubarikiwa pamoja. Tumaini ni baraka kutokea Njombe, mwalike ndugu jamaa na rafiki ili tuendelee kubarikiwa kwa pamoja. Saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia, usiondoke. Na sasa narudisha matangazo haya Mikocheni mjini Dar es Salaam kwa vipindi vingine vinavyoendelea. Asante. Wimbo ni Ayubu.

Uhali gani mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira amezitaka halmashauri, taasisi binafsi, mashirika mbalimbali pamoja na wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha maeneo yanakuwa safi na salama. Wafanyabiashara mkoani Mbeya wameishauri serikali kuanzisha mtaala wa elimu ya kodi utakaoanza kufundishwa kuanzia ngazi ya elimu ya msingi hadi vyuo vikuu. Na mapigano makali yanaripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Habari kamili.

0: changa. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwangilwa, amezitaka halmashauri, taasisi binafsi, mashirika mbalimbali pamoja na wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha maeneo yanakuwa safi na salama. Ametoa rai hiyo wakati akizungumza na wananchi mara baada ya kuongoza zoezi la upandaji miti na usafi wa mazingira jijini Tanga kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Kwangilwa ameongeza kuwa ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha mazingira yanakuwa safi kuanzia nyumbani, maeneo ya biashara, taasisi, masoko hadi maeneo ya wazi, huku akiwataka wananchi kuzingatia matumizi sahihi ya mifumo ya ukusanyaji na utupaji wa taka pamoja na kuepuka vitendo vya uchafuzi wa mazingira. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tanga, mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema mkoa huo umeendelea kutekeleza maelekezo ya serikali ya kufanya usafi katika maeneo yao. Kolimba ametumia nafasi hiyo kupongeza ofisi ya makamu wa rais kwa kuratibu shughuli za usafi na uhifadhi wa mazingira kupitia zoezi la upandaji miti, hususan kwa kila halmashauri kupanda miti 1.5 million kila mwaka. Mbeya. Wafanyabiashara mkoani Mbeya wameishauri serikali kuanzisha mtaala wa elimu ya kodi utakaoanza kufundishwa kuanzia ngazi ya elimu ya msingi hadi vyuo vikuu, hatua ambayo wanaamini itasaidia kuongeza uelewa wa masuala ya kodi na kupunguza migongano kati ya wafanyabiashara na watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Ushauri huo umetolewa wakati wa kikao kati ya wafanyabiashara na viongozi wa juu wa TRA wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi pamoja na kamishna mkuu wa TRA waliopo mkoani Mbeya kwa ziara ya kikazi ya kukagua vituo vya huduma vilivyoathiriwa na matukio ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana. Naye mwenyekiti wa wafanyabiashara bonde la Uyole, Elia Kiando, amesema elimu ya kodi ikipewa nafasi kwenye mfumo rasmi wa elimu itasaidia wananchi wengi kuelewa wajibu wao wa kulipa kodi mapema na kwa hiari. Kwa upande wake, kamishina mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo itaendelea kuboresha huduma kwa walipa kodi pamoja na kujenga mahusiano mazuri na wafanyabiashara ili kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa kodi na mapato ya serikali. Lindi. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS mkoa wa Lindi imekabidhi mizinga ya nyuki 82 yenye thamani ya shilingi milioni 8,200,000 kwa vikundi vya wafugaji nyuki katika vijiji vya Mtakuja, Mtauna na Ndawa. Akizungumza mara baada ya kukabidhi mizinga hiyo, mkuu wa wilaya ya Lindi Bi Victoria Mwanziva amesema mradi huu wa ufugaji nyuki unaonesha jinsi uhifadhi wa misitu unavyoweza kwenda sambamba na kuboresha maisha ya wananchi kupitia shughuli endelevu za kiuchumi. Pia amewapongeza TFS kwa juhudi zinazoendelea na uhifadhi wa mazingira na kuhusisha jamii katika shughuli hizo. Kwa upande wake, Samson Mweta, muhifadhi mwandamizi wa TFS hifadhi ya msitu Rondo, amesema mizinga hiyo imefadhiliwa na mfuko wa misitu Tanzania TAF kwa lengo la kuinua kipato cha wananchi wanaoishi jirani na hifadhi, huku wakichangia moja kwa moja katika uhifadhi wa mazingira asilia. Uwakilishi wa vikundi vilivyokabidhiwa mizinga hiyo wamesema msaada huo utawezesha kuongeza uzalishaji wa asali na mazao mengine ya nyuki na hivyo kuinua kipato cha familia zao, huku wakihifadhi mazingira ya hifadhi ya Rondo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo na Iran yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Trump amesema mazungumzo yanaendelea vizuri na amezitaja Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kama nchi zinazopaswa kujiunga haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa itahitaji kwanza kuona njia wazi ya kuanzisha kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano na Israel. Pendekezo la Trump limeibua pia mjadala ndani ya chama chake cha Republican na linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Iran na usalama wa Mashariki ya Kati. Kinshasa. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali la waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Haya yanajiri wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa Ebola ambao umeibua tahadhari ya kimataifa kutoka shirika la afya duniani WHO. Wizara ya afya ya Kongo imesema watu 204 wamefariki dunia na zaidi ya visa 867 vinashukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo. Maafisa wa usalama wanasema makombora yalilenga uwanja wa ndege wa kimkakati wa Kisanga unaotumiwa na jeshi la Kongo, huku droni mbili zikidunguliwa bila kusababisha madhara yoyote. Mchanganyiko wa vita na mlipuko wa Ebola unaongeza hatari ya kibinadamu na changamoto za usalama mashariki mwa Kongo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira amezitaka halmashauri, taasisi binafsi, mashirika mbalimbali pamoja na wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha maeneo yanakuwa safi na salama. Wafanyabiashara mkoa wa Mbeya wameishauri serikali kuanzisha mtaala wa elimu ya kodi utakaoanza kufundishwa kuanzia ngazi ya elimu ya msingi hadi vyuo vikuu. Na mapigano makali yanaripotiwa kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa ya habari nyingine, ungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Nikutakie usiku mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kufuatiliana pamoja nasi. Muda si mrefu tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya mwanzo ama mianzo ya net event ya Njombe, ukiwa naye Balozi Hamis pamoja na Esther Nkoko katika uchambuzi wa siku ya jana yaliyojiri katika net event Njombe mwaka 2026, lakini pia ukikuandaa kwa ajili ya kuungana na walioko Njombe kwa ajili ya kusikiliza, kufuatilia na kubarikiwa na nyimbo, vipindi na mahubiri yanayoendelea mjini Njombe. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribisha sana, endelea kubarikiwa na usitoke kando ya redio yako. Hii ni AWR Tanzania.

EWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. EWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Unasikiliza EWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ni kweli kabisa mtazamaji, tumaini lenye baraka ndilo ambalo tunalizungumza aghalabu sasa siku 18 tunazizungumza za mikutano ya Njombe Net Event, na zimesalia siku chache sana ili kukamilisha mzunguko wa siku 21 za mikutano ya Njombe Net Event. Nami nakusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai popote pale ulipo. Habari za wakati huu mtazamaji, hali gani? Hujambo, karibu katika uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 120 nyingine za siku hii ya leo ya siku ya 18 ya mikutano ya Njombe Net Event. Bila shaka umeendelea kubarikiwa kwa namna moja au nyingine katika masomo yote ambayo yanatolewa, kuanzia somo la afya, kaya na familia, ya turejee madhabahuni, lakini pia neno linalotolewa na mchungaji Baraka Butoke, na yote ambayo yanafundishwa kupitia mkutano huu. Bila shaka yako mengi ambayo yanakujenga, na sasa karibu tu sote na ungana pamoja nasi katika matangazo haya. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu studio ni Esther Robinson Nkoko, na mhandisi Samuel Matacha, mhandisi Ezra Julius ndiye mhandisi wa zamu hii leo. Jana alikuwepo Samuel Matacha, leo tuko naye Ezra Julius katika mfululizo wa dakika 30 za uchambuzi. Lakini mtozo wa picha ni Sultan Samuel, na katika upande wa radio hii leo tuko naye Rebecca Dennis Wera ambaye ni msoma, pamoja naye Manase Rusaka ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri na ufasaha wake. Nikukumbushe tu ya kwamba matangazo haya yanakujia kwa lugha adhimu, lugha aushi ya Kiswahili. Hapa ndipo ambapo unaipata ile furaha bujubuju, kwani matangazo haya yanakujia kwa uzuri yakisikika katika sikio lako kwa lugha mama, lugha ambayo iliasisiwa na waasisi wa taifa hili, hasa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alihakikisha makabila haya zaidi ya 120 yote yanazungumza lugha moja, lugha ya Kiswahili. Na hapa ndipo ambapo tunasikilizana kwa uzuri. Yaani ingekuwa tunazungumza matangazo haya kwa kabila fulani, labda kwa mfano mimi labda Mzalamo au mimi Miao au Mngoni. Sasa hivi mimi natangaza Kiao hapa. Jalelo. Naona unaongea Kiao. Yaani mimi naongea Kiao, anaongea Kizalamo, wewe unaongea Kia. Tungekuwa tuelewane.
2: Kwanza tungegawa wasikilizaji.
1: Tungegawa wasikilizaji. Kwa hiyo tungechukua wale watu wa Tunduru, Ruvuma kule Songea, waongeelewa Kiao Kingoni. Au watu wa tungeongea Kizalama au tungeongea Kinyakyusa, watu wa Mbeya wapi wangekuwa naelewa Kinyakyusa. Lakini wale watu wengine tungeona wagawa.
2: Wasingesikia chochote.
1: Wasingesikia. Lakini jitihada kubwa ambazo zilifanya na muhasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alihakikisha Watanzania wote tunasikilizana kwa uzuri. Hasa tukizungumza lugha aush Kiswahili,
2: lugha ya mama, lugha ya nchi,
1: lugha ya nchi, lugha ya taifa.
2: Na anasemaga Kiswahili ni kigumu.
1: Kiswahili sanifu chenyewe,
2: Kiswahili chenyewe
1: ni kigumu kulikweli.
2: Kwa hiki tunachokiongea, hiki ambacho mimi na wewe tunakizungumza sasa,
1: hizi ni lahaja. Tunatoa maneno lakini pia tunanyambua maneno. Ndio maana tunazungumza hivi, lakini ukizungumza vizuri, kwa mfano nikupe mfano wa neno moja. Kwa mfano mtu akiokota kitu kilichopotea, afu akapewa zawadi, tunaita zawadi.
2: Tunaita sio zawadi.
1: Lakini kwa Kiswahili sanifu kinaitwa machorombozi.
2: Machorombozi.
1: Machorombozi. Mfano wake ni kwamba Esther alipewa machorombozi ya shilingi 10,000 mara baada ya kuokota milioni 10.
2: Sasa kama mtu hujui maana ya machorombozi unaweza kusema mbona kama ameonewa.
1: Ameonewa. Nadhani hapa ndipo lilipozaliwa neno chombeza. Kwenye machorombozi, lakini Kiswahili fasaha ni machorombozi.
2: Kwa ile ukienda kunot sema mshikaki, nika na chombeza.
1: Okay, chombeza. Kwa maana kupatie kitu cha ziada ambacho kitasaidia ulaji wa kile kitu. Chombeza. Mm-hmm. Lakini si.
2: Sasa matangazo yetu ni mbashara. Tuko live, manake tupo live, manake mbashara kwa Kiswahili. Sasa nasikia kuna watu wengine wanasemaga mubashara.
1: Mubashara.
2: Kuna mbashara na mubashara.
1: Neno mubashara, mimi sio mtaalamu wa lugha ya Kiswahili lakini nimesoma Kiswahili. HKL. HK. Tubaki hapo. Neno mbashara na mubashara ni neno lenye maana moja. Utofauti ni kwamba mubashara lenyewe ni neno la Kiarabu.
2: Okay.
1: Mubashara. Lakini sasa sisi kwa sababu unajua Kiswahili ni Kibantu na Kiswahili kimekopa maneno kutoka sehemu mbalimbali. Sisi tunatamka mbashara.
2: Mbashara. Kwa maana hata ni rahisi kutamka mbashara.
1: Ila lakini mubashara. Ni kuongezea neno moja. Kuna neno linaloitwa kichele.
2: Kichele. Sio mchele.
1: Sio mchele.
2: Kichele.
1: Kichele. Na sio kwamba hii kichele ni kunje moja ya mchele, hapana.
2: Okay.
1: Uliwahi kusikia neno linaloitwa aghalab?
2: Ndio nilisikia ndio.
1: Aghalab. Wengi wanasemaga wanatumia aghalab wakimaanisha labda kitu kidogo. Aghalab vitu vitatu, hapana. Lakini kwa Kiswahili fasaha, aghalab ni vitu vingi. Inatumika kwenye wingi, sio kwenye umoja.
2: Okay.
1: Sasa kichele yenyewe inatumika kwenye vitu vichache. Yaani unataka kuonesha kitu, mfano wa kitu vichache, utasema aghalab. Alikuwa akipata aghalab mshahara kiasi kadhaa, lakini utasema kichele.
2: Kichele.
1: Na unaweza ukatunga sentensi hapo kwamba kwa mfano tutungie sentensi tarehe hizi za mishahara. Tutungie sentensi masuala ya mishahara, ndio eh? Mfano, waliacha kazi baada ya kupewa malipo kichele kwa muda mrefu.
2: Okay.
1: Waliacha kazi baada ya kupewa malipo kichele kwa muda mrefu.
2: Maana yake malipo kidogo. Kwa muda mrefu. Na aghalab labda.
1: Aghalab ni kitu vimba. Sasa huyo wakisema alifanya kazi kwa bidii, alikuwa akilipa aghalab kiasi fulani. Yaani kwa maana alikuwa akipata kiasi kikubwa. Ili nije kuifanya kazi yako, aghalab nilipe kiasi kadhaa.
2: Okay. So sio kichele.
1: Sio kichele.
2: Kwa hiyo nimejifunza aghalab, kichele na
1: machokorozi
2: na mbashara. Sasa leo mbashara. Ni ngumu kutamka kidogo.
1: Tubaki hapo.
2: Tubaki kwenye mbashara. Kwa matangazo yetu yako mbashara.
1: Ile machorombozi. Ile machorombozi watu tayari ushaisahau. Lakini mfano huu niliotoa utaniua bana, kwamba mtu amepewa shilingi 10,000 mara baada ya kurudisha milioni 10.
2: Milioni 10. Kwa hata ile moja ya 10 haijafika.
1: Haijafika. Lakini machorombozi yenyewe ukipewa ile ni zawadi.
2: Ni zawadi.
1: Ila sasa ndio nipe shilingi 10,000 kwenye milioni 10.
2: Sababu niliondoka nayo. Lakini tunakumbusha kuwa waaminifu.
1: Waaminifu. Mchungaji Chingoro Magoti ametufundisha uwakili hapa. Ametufundisha uzuri kweli kweli. Esther, habari za leo?
2: Habari za leo ni nzuri.
1: Naona leo tumeanza na utamu wa lugha ya kufundisha uzuri kweli kweli. Esther, habari za leo?
2: Habari za leo ni nzuri.
1: Naona leo tumeanza na utamu wa lugha ya Kiswahili. Leo

0: wahutubu wahudumu no. wanaondoka bila deni sasa usipoamua kuokolewa au kubadilika
1: ni wewe wao wamefanya kazi yao sehemu kubwa
0: sana
1: na sisi tumefanya sehemu yetu kazi sehemu yetu pakubwa kwa maana ya kwamba tumehakikisha matangazo haya yanakujia mpaka sebuleni kwako si tu sebuleni mbashara mpaka sebuleni kwako lakini pia tunakuletea matangazo haya mubashara mpaka kwenye kiganja chako. Kwa hiyo kiufupi tuko nawe sako kwa bako ulipo tupo tupo nawe kama tuseme ganda lile la mgomba ambalo linawekwa juu ya kiganja sako ni kiganja bako ni ile ganda la mgomba kwa tuko nawe sako kwa bako kukuletea matangazo haya. Sasa kama umeshindwa kuokolewa
0: kweli
1: ni wewe.
0: Watumishi wa Bwana hawana deni.
1: Tupite katika afya kabla ya kusonga mbele zaidi hasa kumulika kaya na familia, turejee madhabahuni na kutazama nukuu ya jana katika somo la siku ya jana.
0: Jana kwenye afya tulijifunza kuhusu mgongo, maumivu ya mgongo. Tulishazoea kwamba watu wazima sana ndo wanaumwa, wanapata maumivu ya mgongo. Labda kutokana na umri, labda uzee. Lakini siku hizi cha ajabu hata mtoto mdogo anaanza kulalamika kuhusu maumivu ya mgongo.
1: Naam.
0: Nikinukuu kutoka kwa daktari alichotufundisha jana, maumivu ya mgongo hayasababishwi na ajali au kunyanyua vitu vizito pekee. Kukaa muda mrefu bila kubadilisha mkao kunaweza kuwa na hatari sawa. Yaani yule anayekaa muda mrefu ofisini na yule ambaye anabeba labda simenti, anabeba zege, wao wanapata maumivu sawa.
1: Nakumbuka wakati niko mdogo babu yangu alikuwa akiniambia haya panda mgogoni ninyoshe. Basi mimi namnyosha babu yangu. Babu yangu anaitwa Mzee Hawali. Namnyosha Mzee Hawali pale. Sasa sababu mbona alanika mgongo? Kumekuwa uyaone zamu yangu.
0: Kwa hiyo hata kukaa muda mrefu bila kubadilisha mkao kunaleta maumivu ya mgongo.
1: Na ndio maana kuna wale wasimamizi wa kazi nini usalama wa kazi usalama wa kazi mahala pa kazi usalama wa mahala pa kazi wanaitwa OSHA unawafahamu OSHA usalama mahala pa kazi huwa wanakuja hata maofisini kukagua viti ambavyo tunakalia. Je, hivi viti havisababishi madhara kwa mfanyakazi au mtumishi? Kwa sababu ya kuepuka hiyo, unaweza kukalia kiti pia ambacho kinaweza kukusababishia madhara ya hasa maumivu ya mgongo. Baada ya kufanya kazi miaka miwili, mitatu, tu minne, mtu ana mgongo unakuwa haufai.
0: Alafu tukumbuke mgongo ni kiungo cha muhimu sana.
1: Ni kweli.
0: Na daktari alisema fanya mazoezi na kuwa na shughuli za mwili. Mgongo wako unahitaji shughuli si kukaa tu. Mtu akitoka nyumbani anaingia kwenye gari, akitoka kwenye gari anaingia na kaa ofisini. Akimaliza anarudi tena kwenye gari, akitoka kwenye gari ni nyumbani. Muda wa kutembea unakuwa hauna, muda wa kufanya mazoezi unakuwa hauna. Unaweza kuona ni soft life lakini unajiletea hatarishi ya kuwa na matatizo ya mgongo.
1: Uliwahi kutana na mpika vitumbua mwembamba? Mimi tangu kuzaliwa mpaka hii leo
0: hata mpika chapati.
1: Maafadhali kidogo.
0: Hapo unaweza kupata mbamba.
1: Mpika chapati ila mpika vitumbua wengi ni watu. Wewe unijawahi kutafakari?
0: Ni sijawahi kutafakari sana lakini kadri unavyokuwa unavyozidi kuona unakuwa unaona kabisa sijawahi kukutana na mbe ni mwembamba.
1: Ni watu alafu wengi wao wanasubulioga na miguu. Akishaka pale amepika vitumbua vyake akisimama tu pale mguu nasikia mguu unaniuma. Alafu anatuma. Ukiwa na mama mpika vitumbua anatuma. Kila kitu na
0: masaba chaka amekaa.
1: Wewe na maisha. Madharaki ni makubwa. Yaani kila kitu uletewe. Kila kitu madharaki ni makubwa. Tujijengee utaratibu wa kushughulisha miili yetu.
0: Ni kweli.
1: Unajua Mungu aliona mkono wako utakuwa unajinyosha na kujikunja. Kidole, yani kila eneo, amna sehemu ambako imenyoka tu limenyoka. Vidole vina. Sasa wewe umekaa tu.
0: Hata ujisogeze.
1: Utaki hata kujisogeza. Namba hiki.
0: Kujisogeza tu ni kunyoshia kwa kile pale. Hapana, sio vizuri.
1: Kuna magonjwa ubwete.
0: Mmoja
1: hapo ni pamoja na haya magonjwa ya uti wa mgongo na nini.

0: tuondoke hapo. Pamoja na hilo ambalo walizungumza daktari siku ya jana kuhusiana na maumivu ya uti wa mgongo, bila shaka yako mengi ambayo daktari alitugusia jana pia.
1: Ndio. Pia alitushauri kwamba epuka kulala kitandani unapokuwa unaumwa na mgongo. Sasa ndo kama mgongo amekuuma, ngoja nijiegeshe kwanza. Akasema rejea taratibu kwenye shughuli zako za kawaida kwa uhakika. Okay. Labda kama daktari ndo amekushauri hivyo kwa sababu kuna magonjwa tunatofautiana. Lakini kama ni maumivu tu ya kawaida ambayo bado hujafikia hatua za kuambia upumzike, jitahidi kufanya shughuli zako.
0: Rejea
1: kwenye shughuli zako.
0: Kuna watu ndugu yangu. Mimi nakwambia mgongo unaniuma, siwezi kufanya lolote. Lakini ni nzuri kushughulisha miili yetu mtazamaji. Dakika 46 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, huu ni uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 120 nyingine za mikutano ya Njombe Net Event katika siku ya 18. Zimesalia siku tatu peke yake kukamilisha mikutano hii. Kama bado hujaendelea umekoswa na vipindi kadhaa, unaweza kaingia pale YouTube ukaandika Hope Channel Tanzania na ukaendelea kubarikiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini kukumbusha tu kwamba wewe rafiki mtazamaji na msikilizaji una kila sababu ya kufuatana pamoja nasi kila siku kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 2 kamili usiku. Zaidi sana usisahau kushiriki nasi hapa studio kwa kutuandikia maoni yako kupitia 0745 18 38 47. Tueleze unayapata matangazo haya ukiwa wapi na pengine katika kituo chako ni wangapi wamekwisha kubatizwa mpaka wakati huu. Nastafurahi zaidi kuona kile ambacho umetuandikia hapa studio. Natamani tuondoke hapo, muda nao unakimbia kweli kweli, na natamani tukamtazame sasa
1: Pastor Bihene.
0: Pastor Bihene, lakini kabla ya kwenda kumtazama Pastor Bihene, naomba ni tuwapitishe tumpitishe mtazamaji na msikilizaji juu ya idadi ya watu ambao wamekwisha kubatizwa mpaka sasa hivi. Ya kwa haraka haraka tu, wakati Sultani anaandaa ile chart iliyotufikia hivi karibuni, inaonyesha jumla ya watu waliobatizwa mpaka wakati huu katika mikutano ya Njombe Net Event ambayo inasema ni zaidi ya watu 18,248 ambao wamebatizwa mpaka wakati huu, ikiwa katika majimbo mbalimbali kutokea pale Simiu, Nyanza, Goldbet Field, lakini South Nyanza Conference, North Mara Field, Mara Conference, Northwest Tanzania Field, West Tanzania Conference, Tanzania Rift Valley Field, Northeast Tanzania Conference.
1: Amen.
0: Hii ni idadi ya watu ambao jumla yake wamempokea Yesu Kristo kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event, na ripoti bado zinaendelea kufika. Hizi ni ripoti za awali tu ambazo zimeendelea kutufikia. Sasa Esther,
1: ndio
0: jana katika somo la Kaya na familia, mchungaji Thomas Bihene alitukumbusha jambo fulani hivi ambalo ni muhimu kweli kweli. Eti mchungaji anasema ni wachache sana waliooa au kuolewa kwa wale walioonyesha miili yao. Linda mwili wako kabla ya ndoa, usiingie kwenye ndoa kabla ya ndoa. Kwa maana kwamba unajua ukifungua hivi soda hakuna raha kufungua soda ambayo kunywa soda ambayo tunakataza kunywa soda jamani. Kunywa kinywaji kinywaji ambacho umekifungua wewe mwenyewe. Yaani unakunywa kinywaji ambacho umekifungua wewe mwenyewe.
1: Wewe ndio wa kwanza kukitumia.
0: Sasa inasemekana mchungaji Thomas Bihene anatukumbusha kwamba kuna wapo ni wachache ambao wamefunguliwa na kuolewa na watu ambao wamewafungua. Kwa maana kwamba
2: kukufunua nguo haimaanishi kwamba atakuoa. Na sio kwamba upendo, sio kwamba dhamana ya kwamba huyu mtu atakuoa. Anathibitisha kwamba ni wachache ambao waliolewa. Namba ninukuu vizuri.
1: Ndiyo.
2: Ni wachache sana walioa au kuolewa kwa wale walioonyesha miili yao. Ni wachache sana walioa au kuolewa na kwa wale ambao walionyesha miili yao. Wapo wachache ambao walioneshana miili na wakaoana. Lakini wengi wao
1: inakuwa
2: sio kweli, sio kweli kwamba inakuwa hivyo. Kwa hiyo linda mwili wako.
1: Ni kweli.
2: Linda mwili wako. Usimfunulie kila mtu mmoja. Usiingie kwenye ndoa kabla ya ndoa. Lakini mchungaji Thomas Vienne pia anatukumbusha kwamba kwenye uchumba epukeni mazungumzo ya muda mrefu siku. Yanaweza kuwa chanzo cha majaribu ya zinaa. Zungumzeni mambo ya maana yanayojenga mipango ya maisha yenu kwa muda mfupi.
1: Hey, hello. Kata wewe.
2: Hello. Yani ndio hivyo tena.
1: Hapo sanane za usiku.
2: Sanane za usiku. Yani. Ndio mambo ya viwansi yanakuja.
1: Ukianza kumwambia kata simu, kata wewe.
2: Ile kata wewe lazima mpitie. Ile kata wewe. Ile penzi shata. Waswahili wasema penzi paja, penzi shata. Ile kata wewe.
1: Kata wewe.
2: Ile pale inakuwa watu mpo kweli. Sasa ikizidi ile ndio mambo ya viwansi yanakuja.
1: Kweli.
2: Bibi sasa basi nitumie kwa picha.
1: Ili nilale
2: vizuri. Hapo kwenye kutumia picha ili ulale vizuri ndio chanzo cha zinaa. Ndicho ambacho anakizungumza hapo mchungaji. Kwa sababu atakutumia picha. Shetani na alivyo
1: anatumia hiyo fursa.
2: Anasema sasa bibi mnaye kidogo juu. Mkaribu mambo na mkajipeka katika katika mitego ya zinaa. Fanyeni mazungumzo kiasi
1: na yenye tija.
2: Yenye tija ili kuto kumkaribisha mwovu shetani. Zingatia mwanzo wa mahusiano yako. Viashiria vibaya visipuuzwe bali vichukuliwe kwa uzito mapema kabla havijakuwa changamoto kubwa. Anatuambia hivyo.
1: Amina, amina.
2: Sijui mtangazaji, msikilizaji na mtazamaji niseme, sijui mke wako mlikutana wapi? Kanisani, hospitali,
1: barabarani,
2: mlikutana kwenye disco vumbi, mlikutana wapi? Kila mmoja ni shahidi. Na wewe unajua ulikokutana mkeo. Lakini kikubwa, kwa wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa wanakumbushwa, zingatia mwanzo wa mahusiano yako. Viashiria vibaya visipuuzwe bali vichukuliwe kwa uzito mapema kabla havijakuwa changamoto kubwa. Mtu uko naye kwenye mahusiano tu anaonesha moja mambo ya viwansi. Naona sasa. Atawaomba wangapi?
1: Roho wa Mungu anasikitika kabisa.
2: Roho wa Mungu anasikitika. Kwa hiyo hivi viashiria ambavyo unaona kabisa huyu mtu huenda asiwe sahihi. Ni vitu ambavyo tunapaswa au watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa wanapaswa kuvishikilia. Mtu ana hasira kidogo tu ameshika kisu.
1: Atabadilika.
2: Hakuna. Mtu nikwambie, mpo kwenye mahusiano. Mnajiandaa kuingia katika ndoa. Lakini kidogo tu
1: kikorofia
2: kidogo amechukua kamba. Hamna mtu hapo. Hata kujua. Sasa itakuwaje ukishaingia kwenye ndoa? Maana kama mpo kwenye uchumba tu
1: anafanya hivyo.
2: Uandaa kujinyonga. Ukiingia kwenye ndoa
1: ndo atamalizia kabisa. Na unapata kesi.
2: Utakuwa mjane au utakuwa mgane bora. Usifiche tabia mbaya kwenye uchumba. Kuwa wazi mapema ili mfahamiane kwa ukweli.
1: Unajifanya mpole.
2: Mpole. Na vibanabana mpaka tumbo na kumba.
1: Au mtu ana fake maisha, anajifanya una hela kumbe hauna.
2: Viache bwana. Kwenye ndoa watu huingia wakiwa wanapendana kwa dhati, si kwa mmoja kuwa mtumwa wa uchumba. Mnapaswa wote kupendana.
1: Okay.
2: Mchungaji Thomas Vienne, katika swala zima la ndoa, unajua ukiwa hujaingia kwenye taita sisi, huenda usimuelewe sana anachokizungumza mchungaji Thomas Vienne. Lakini ukiwa umeingia kama sisi, unamuelewa zaidi mchungaji. Na kuna wakati unaweza ukatamani haya mafundisho ungeyapata jana.
1: Okay.
2: Lakini tayari ushaingia na ushapata haya mafundisho. Kwa hiyo kwa wale ambao waliingia walitereza haya mafundisho, kuna sehemu anatufundisha upendo. Kwa mchungaji anaelea kutujenga zaidi na zaidi. Lakini zaidi sana kwa wale ambao hawajaingia, ndio wao wana nafasi kubwa ya kurekebisha. Yeah. Yule ambaye hajajenga nyumba, yule ambaye nyumba yake ashajenga na akakosea kuweka mfumo wa maji, marekebisho hata kama akiyafanya hata kwa mazuri sana kama yule mtu ambaye anaanza kujenzi, kwa lazima atazingatia mifumo ya maji, mifumo ya umeme ikakaa vizuri. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa ni vyema kuzingatia haya da, ili watakapoingia kila jambo liende sawa. Kugombana, kutofautiana kwenye ndoa kupo.
1: Na mchungaji alisema ugomvi ni sehemu ya maisha. Nyie msipogombana muende msipopishana muende mkapimwe akili.
2: Kuna mmoja atakuwa 50 rasi, 50 majeruhi. Turejee madhabahuni.
1: Unapoendelea kudumu katika maombi, maisha yako hubadilika na kuwa na ushuhuda wa nguvu ya Mungu. Na pia maombi ni kuendelea kuomba kwa dhati, kwa uthabiti hadi jambo litokee. Na pia usiache kuomba. Endelea kuomba kila siku na kila wakati. Usikate tamaa, Mungu atakutendea.
2: Amen.
1: Usiache kuomba.
2: Jamani tuombe. Kila wakati tuwe ni watu wa maombi. Huyu Mungu anasikia
1: na anajibu kwa wakati.
2: Anajibu. Kuna wakati na kwa ngumu Esther.
1: Ni kweli.
2: Tunapitia magumu, unahisi huyu Mungu yupo kweli. Lakini Mungu anakuwepo, anasoma mioyo yetu. Mambo yanakuja na kupita, linakuja hili linapita, lakini huyu Mungu uzuri atuachi. Mungu anatushikilia. Mungu anatupenda kama tulivyo. Mungu anakupenda msikilizaji kama ulivyo, hivyo hivyo ulivyo na dhambi zako za siri ulizonazo. Lakini huyu Mungu anakupenda. Mtazamaji, Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo na makorombozo yako yote wewe unayajua, lakini huyu Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Anachukia kitu kimoja tu, kale ka dhambi. Mungu anapenda, anampenda mdhambi ila anaichukia dhambi.
1: Ndio.
2: Bwana, muda wetu umekimbia.
1: Kuna ujumbe hapa ningetamani ni usome kidogo na nimjibu msikilizaji au mtazamaji. Anasema, habari ya studio, naomba kujua Moshi mjini AWR inapatikana kwa mita bendi ngapi? Kuna rafiki yangu kaenda huko na anashindwa kuwapata. Tunapatikana kwa 93.1 FM. Kwa hiyo mwambie ili aweze kutupata mbashara.
2: Mbashara. Ile mubashara uitaki.
1: Sitaki.
2: Wewe na mhandisi Ezra Julius nyinyi mnakaa sehemu moja.
1: Mbashara.
2: Mnatupata mbashara. Haya, sawa. Leo tuna somo zuri tena. Somo la siku ya 18 kutoka kwa mchungaji Baraka Butoke linasema misingi ikiharibika. Misingi ikiharibika ndilo somo ambalo tunakwenda kulitazama katika siku hii ya leo katika safari ya dakika 120 nyingine ambazo Bwana ametubariki kwazo siku hii ya leo. Kwa dakika moja hii tulionayo. Lipi la kumweleza mtazamaji?
1: Tusikilize somo la leo. Misingi ikiharibika. Ukishasikia neno msingi, kwanza kabla hujajenga nyumba lazima uanze na msingi. Ukijenga msingi mbaya, nyumba inakuwa inakaa vibaya. Kwa hiyo tusikilize somo la leo.
2: Aha, zaidi sana Bwana, tuendelee kumkumbusha tu baba mzanzi la wena nsonga.
1: Jumatano kesho.
2: Leo ni Jumanne.
1: Leo ni Jumanne.
2: Baba, leo ni Jumanne. Baba. Asi baba anafurahi. Haya jamani, tunawapenda sana. Kwa niaba yake Esther Robinson Nkoko, tumekuwa na wakati mzuri wa kuzitafakari dakika 100, dakika 30 kabla ya kuzitafakari dakika 120 za siku nyingine ya leo. Tuseme tu kwamba wewe ambaye unatupata kupitia kisimbuzi cha Azam TV, kisimbuzi cha Zuku, kisimbuzi cha Star Time na kidana tayari wenzetu pale Njombe wao wapo tayari. Mimi ni Balozi Miss Mohamed kwa niaba ya timu nzima ambao wanafanikisha matangazo haya kutokea hapa Mikocheni B Dar es Salaam Tanzania. Tumekuwa na Esther Nkoko, lakini mhandisi Ezra Julius, mtozi wa picha ni Sultan Samuel, Amani Msoma, Manasse Rusaka, Rebecca Dennis Oyera, wazee watusaidia katika upande wa AWR Tanzania. Katika upande wa Rock FM Radio tumekuwa na Justina Nganyagwa, Stumai Mbawala, bila kumsahau Sharifa Mgalulo pamoja naye Baraka George na wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Tukutane mara baada ya dakika 120 za siku hii ya leo. Mungu akubariki, baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

0: za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Jumbe ni Tiventi 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Jumbe ni Tiventi 2026.
1: Tuchukue fursa hii kushukuru mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na Rock FM popote pale ulipo. Tunakusalimu kwa jina la Bwana. Tukukaribishe katika vipindi vizuri, vipindi vya jioni ya leo kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, ikiwa ni tumaini lenye baraka.
2: Asante sana wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kutokea kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia redio ya Tumaini Kuu 98.5 pale Goma, lakini Sauti ya Matumaini 98.9, na wewe unayetusikiliza hivi sasa kupitia redio ya Rwese kutoka pale Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu katika matangazo haya, ikiwa ni siku ya 18 tuko tunaendelea kuzipiga hatua 21 ili kufika tamati mwa matangazo haya katika mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Naam, shukrani za pekee kwa ATAPE wanaotuwezesha kukufikia popote pale ulipo, pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Lakini nikukumbusha kuwa matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo ukiingia katika Hope Channel YouTube ya Hope Channel Tanzania, hapo utapata wasaa kuweza kutazama kile ambacho kwacho unaweza ukasikia vizuri, lakini ukatazama vizuri na ukaweza kupata tumaini lenye baraka.
2: Na unaweza pia kurejea matangazo haya kila siku ya saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Unaweza pia kujumuika pamoja nasi katika kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0677 090 742, lakini pia unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Lakini pia kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, unaweza ukaskani QR code na kutuma taarifa hizo katika mfumo wa Tumaini Connect.
1: Naam, tunapozihesabu dakika za kwanza kabisa katika vipindi hivi, tutamkaribisha dada Finesi Mhabuka kwa ajili ya ombi. Mara baada ya hapo tutakuwa na wasaa mzuri kwa ajili ya kipindi kizuri cha uimbaji.
2: Kumbuka pia utapata nafasi ya kusikiliza masomo mbalimbali, masomo ya afya, masomo ya familia, lakini pia na mafundisho mbalimbali katika siku hii ya leo.
3: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, rafiki yetu mpendwa. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa makuu mengi unayotutendea maishani mwetu, jina lako lihimidiwe sana. Saa hii na wakati huu Jehova wa mbinguni, tupo kwa ajili ya kusikiliza sauti yako itokayo juu. Tunaomba Mungu wetu wa rehema, ukatufungue vinywa vyetu, sauti zetu, masikio yetu, tukaweze kukielewa kile ambacho tutapewa jioni ya leo. Wabariki wote waliopo kwenye vituo mbalimbali huko na kituo hiki kikubwa. Yesu wa mbinguni, watu wakamiminike wengi wakasikie sauti yako itokayo juu kupitia kwa watumishi wako uliowaandaa kwa ajili ya masomo haya ya mfululizo. Tunaomba Kristo uwe nasi jioni ya leo. Wabariki wale wote walioandaa masomo haya, endelea kuwapa afya njema, usiwapungukie kitu. Wakanene yatokayo juu, nasi tukaweze kuelewa kile ambacho Mungu unataka sisi wanadamu tuweze kukipata kwa maisha yetu ya umilele. Maana tumeomba Yesu wa mbinguni kupitia jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina. Na mara baada ya ombi hilo kutoka kwa Madam Finance, tunakwenda katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza. Na leo tutabarikiwa na kwaya ya Madaba kutoka pale Ruvuma na kwaya ya Pastor Jonas Mgonja Singers kutoka pale Mbeya, lakini pia kwaya ya Igembe kutoka pale Tukuyu.
1: Mtazamaji na msikilizaji, tafadhali endelea kubaki nasi, nawe mwalike rafiki yako aweze kuungana nasi, maana siku zimesonga na mielekeo ya mwisho kabisa ya matangazo haya inaelekea. Hivyo baraka hizi zisikupite katika siku hizi chache zilizosalia.
2: Kwa wewe ambaye uko katika kituo chako, endelea kumwalika rafiki, ndugu na jamaa kwa ajili ya kubarikiwa na matangazo haya. Kumbuka zimesalia siku chache, takribani siku tano kama sikosei, ili kwamba tuweze kutamatisha matangazo haya. Hivyo mibaraka hii isikupite na isimpite rafiki yako. Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph. Tukusiendelea kubaki nasi katika vipindi hivi.
1: Amina.

Asante sana unaendelea kutufuatilia Kanisa la Waadventista wa Sabato Katente mtaa wa Ushirombo NGBF kituo namba moja. Watu zaidi ya 50 wanahudhuria kila siku na watu 10 wamebatizwa tayari. Kanisa la Waadventista wa Sabato Minepa Morogoro wanaendelea kupata tumaini lenye baraka wakiwa ndani ya ukumbi kwa Edwardi. Zaidi ya watu 40 hubarikiwa kila siku tangu kuanza kwa mahubiri. Taarifa hii imetolewa na mkurugenzi wa shule ya Sabato Amos Zepania Lugenge. Huyu anaitwa Elisha Kusekwa. Anasema wanazidi kubarikiwa katika kituo chao na tumaini lenye baraka.

Haya, kutoka pale Ushirombo Geita katika kanisa namba 9, kituo kilichopo eneo la Miembe Mitatu, watu 12 wamebatizwa na wanaendelea pia kubarikiwa na matangazo haya katika kituo hicho. Nasema tumaini lenye baraka, naitwa Luka Isaya, yuko pale Manyemba SDA mtawa Malimbika. Anasema anabarikiwa na matangazo haya na zaidi ya watu watatu wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kituo cha Mwagilanja Nyashimo anasema zaidi ya watu 80 kila siku wanabarikiwa na matangazo haya. Anaitwa Orivanus ndiye aliyetuma ujumbe huu.

0: Asante sana kwaya Igembe kwa kutubariki na wimbo mzuri, na nikualike wewe ambaye unaendelea kutusikiliza hivi sasa, endelea kubaki nasi na endelea pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ili na sisi tuweze kujumuika nawe katika kipindi hiki cha uimbaji.
1: Naam, tunaingia katika wasaa wa pili wa kipindi cha uimbaji, na kwaya zitakazo tubariki kwa wasaa huu tena ni kwaya ya Madaba kutoka kule Ruvuma. Kisha tutabarikiwa na kwaya Pastor Jonas Mgonja Singers. Kisha tutakuwa na kwaya Igembe, na tutatamatisha kipindi cha uimbaji na kwaya ya Mji Mwema kutokea hapa Njombe.
0: Mara baada ya kipindi cha uimbaji sehemu ya pili, tutaingia katika somo zuri la afya, na leo Daktari Daniel Magomeli atakuwa na somo zuri linalosema hatari zinazokabili afya yako ya akili.
1: Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa ikiwa ni wasaa mzuri wa kipindi cha uimbaji.
0: Amina.

0: katika kituo cha Butimba SDA katika South Nyanza Conference. Watu wanaendelea kubarikiwa na matangazo haya, na zaidi ya watu 10 wamekwisha kubatizwa katika mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Zaidi ya watu 90 wanatupata mbashara kila siku kutoka kanisa la Chipapa, mtaa wa Ulumi. Taarifa hii imetumwa na Yoeli Dianos, mzee wa kanisa.
0: Katika kituo cha Tambukareli SDA kutoka pale Butimba, watu zaidi ya 5 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo.
1: Kutoka Chato Geita, kanisa la Waadventista Sabato Mbuye wanazidi kubarikiwa na wameweka vituo maeneo ya Kariakoo Center na maeneo ya chuo cha afya Chato College. Watu zaidi ya 130 wanahudhuria kila siku na watu 8 tayari wamejitoa kwa ubatizo.

Haya, kanisa la Waadventista wa Sabato Sango pale Same, Kilimanjaro, zaidi ya watu 40 wanafuatilia matangazo haya katika siku hii ya leo, na anasema Mungu awabariki sana. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kayenze iliyopo pale Msalala, anasema zaidi ya watu 20 wanabarikiwa na tumaini lenye baraka kutokea hapa Njombe. Esther Joseph anazidi kubarikiwa na kipindi cha uimbaji, lakini anasema tumaini lenye baraka. Naitwa Debora kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kijeleshi katika mkoa wa Simiu, anasema ya kwamba anaendelea kubarikiwa na matangazo haya kutoka hapa Njombe.

Asante sana na unaendelea kusikiliza na kubarikiwa na kipindi cha uimbaji sehemu ya pili. Tumaini langu ya kwamba unaendelea kubarikiwa. Asante sana wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kumwalika rafiki yako ajumuike pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe, mkoani Njombe. Katika kituo cha Tarime mjini mtaa wa Bugosi, zaidi ya watu 70 wanahudhuria kila siku na wanaanza na effort kisha wanajiunga nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja.

Haleluya. Tukae. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia siku nyingine tena na kipindi kingine tena cha afya. Leo tunajifunza somo zuri sana linalosema hatari zinazoikabili afya yako ya akili. Sasa ninaomba mtu mmoja kwanza aje hapa. Nataka nifanye experiment ndogo kwa kutumia haya maji. Rafiki yangu nashukuru sana, wewe umekuwa mwaminifu. Itabidi nikutafutie zawadi. Huyu bwana nimempatia maji. Lakini ninampatia na hii simu. Una simu eh?

0: Unayo?
1: Nayo.
0: Namba yako umeikariri? Ndio. Umeikariri?
1: Ndio.
0: Sasa nataka ufanye jambo moja hapa. Mkono mmoja shika simu, mmoja shika maji. Ninataka unywe maji, wakati huo huo ujipigie simu hapo kwenye simu yako. Usitue kitu chochote. Nataka hayo mambo yote mawili uyafanye kwa wakati mmoja.
1: Haiwezekani.
0: Kwa nini haiwezekani?
1: Kwa sababu haya maji ninayostahili kunywa lazima niyafungue.
0: Ehe.
1: Na nikiyafungua lazima simu niweke chini.
0: Ehe.
1: Na nikiweka chini siwezi kuandika namba langu la simu ili nipige simu.
0: Nashukuru. Nenda na maji, hayo ndo zawadi yako leo. Sasa huu mfano ni mdogo lakini ni mzito sana. Sasa hebu fuatana na mimi kwenye hili somo la hatari zinazoikabili afya yako ya akili. Akili ya mwanadamu ina vitu vifuatavyo. Moja, wataalamu wa akili wanasema kwamba ubongo wako una uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu takribani 2.5 million gigabytes GB. Yani kama uelewi ni kwamba, yani uwezo wa taarifa na kumbukumbu ambazo ubongo wako unaweza kuhifadhi ni sawasawa na mkanda wa video unaoweza kucheza miaka 300 bila kukata. Wangapi wamenielewa? Miaka 300. Hicho ndicho kiwango cha taarifa ambazo ubongo wako unaweza kuhifadhi. Lakini mbinu nyingine ya kupima uwezo wa akili wa mwanadamu ni uwezo wa kuchakata mambo. Sasa hapa ndipo kuna kuja jambo la tofauti kwamba japokuwa ubongo wako unaweza kutunza kumbukumbu nyingi kiasi kubwa namna hiyo, inapokuja kwenye swala la kufanya mambo au kuchakata mambo, ubongo unaweza kufanya takribani mambo 3 hadi 5 tu, na si zaidi ya hapo kwa wakati mmoja. Mambo 3 hadi 5 kwa wakati mmoja, na si yote kwa wakati mmoja. Maana yake unaweza ukajihisi kwamba unafanya mambo mengi sana, lakini wataalamu wanasema kimsingi, japokuwa ubongo wako unaweza kufanya mambo mengi, kimsingi utajihisi kama unafanya mambo mengi, lakini kiukweli utakuwa unabadilisha attention yako kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, na si yote kwa wakati mmoja. Ndio maana nilimuita huyu jamaa hapa mbele, nikampa kazi moja ya kufanya. Nimempatia maji, nikampatia na simu, ili aweze kufanya hayo mambo yote mawili kwa wakati mngapi? Kwa wakati mmoja. Kwa nini hajaweza? Ni kwa sababu Mungu alivyotudesign, japokuwa ubongo wetu ameupa uwezo mkubwa, alitupatia mikono mingapi jamani? We are limited in our capacity. Yaani uwezo wetu wa kutenda mambo umefungwa katika uwezo wa utendaji ambao Mungu alitudesign nao. Wangapi wamenielewa? Kwa hiyo kimsingi hakuna kumultitask. Sayansi inakataa kabisa multitasking. Huwezi kufanya mambo zaidi ya 3 hadi 5 kwa wakati mmoja, na lazima liwepo moja linalopewa kipaumbele. Na unapobadilisha, lazima uwe una switch off jambo moja, una switch on jambo nyingine. Kwa sababu tunategemea mikono katika asilimia kubwa ya utendaji wetu kama wanadamu. Sasa hili linaletaje changamoto kwenye akili yetu? Naomba unisaidie mara moja tu hapo. Yeah, just click. Click once. Hili linaletaje changamoto? Biblia katika Mhubiri 3 fungu la kwanza hadi la 8, Biblia inasema kila kitu kina majira yake. Yaani duniani kila jambo lina nini jamani? Lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Kila majira yana wakati wake. Hii ni principle ya kimbingu. Swala la kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja sio mpango wa nani jamani? Sio mpango wa Mungu, na sivyo tulivyoumbwa, na sivyo akili yetu ilivyo. Sasa katika dunia ya leo, mabadiliko ya teknolojia yameleta changamoto kubwa katika matumizi ya akili ya mwanadamu. Kwa nini? Uwezo wa taarifa, wingi wa taarifa tunazozipokea na namna tunavyozichakata kwenye ubongo wetu haviendani na uwezo wetu wa kupokea taarifa. Yani yes, tunapokea taarifa nyingi, lakini kumbuka jambo moja. Nilifundisha kwenye somo la kula kwamba unapokula chakula, huu mwili kama mashine unakuwa umeuwasha wote tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa sikia nikuambie, taarifa ni chakula cha ubongo. Hauwezi ukapokea taarifa na ubongo wako usiifanyie kazi. Kwa mfano, jamani, je, mnajua kwamba hivi juzi tu kuna ajali mbaya ilitokea ikaua watu wengi? Wangapi wamesikia hiyo habari? Kuna gari moja lilipinduka, liligongana, watu wengi wakafa. Nani amesikia hiyo habari? Kuna mmoja pale amesikia. Kwa nini hauwezi kuisahau hiyo habari? Habari yoyote unayoisikia yenye mguso wa kihisia haiwezi kukuacha vile ulivyo. Mwili wako unalazimisha kuichakata. Kwa nini? Ubongo wa mwanadamu uliumbwa kwa kazi moja kubwa, kutatua changamoto. Kazi kubwa ya ubongo ni kutatua changamoto za maisha. Na watu wanasema utamu wa maisha ni ushindi dhidi ya changamoto zake. Na Waswahili wakasema ugumu wa maisha ndicho kipimo cha nini? Cha akili. Maana yake taarifa ndiyo njia pekee ambayo ubongo unatumia kama mlango wa kwanza wa kufanya maamuzi na kutengeneza masuluhisho ya changamoto zote unazokabiliana nazo maishani. Kwa mfano, raha ya shule ni kufaulu masomo, uongo au ukweli? Lakini huwezi kufaulu bila changamoto ya nini? Ya mtihani, si ndio? Raha ya maisha ni kula. Lakini changamoto ya kula ni upatikanaji wa nini? Wa chakula, lazima ulime. Raha ya kazi ni mshahara. Lakini changamoto ni nini? Ni majukumu ya kazi, deadline na mizigo mingi ya kufanyia kazi. Raha ya ndoa ni upendo. Changamoto ni nini? Kupata mwenzi sahihi. Yaani mpaka akubali muoane, lazima jasho lio limekutoka kidogo. Kwa hiyo kazi kubwa ya akili ni kukabiliana na changamoto. Sasa kuna watu wanafikiri changamoto za maisha maybe ni dhambi. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Changamoto za maisha sio dhambi. Hata kama dhambi isingeingia, bado Adamu angekabiliwa na changamoto za maisha. Japo changamoto zake zisingekuwa sawa na changamoto za maisha yetu chini ya dhambi. Ni kweli, asingekula kwa jasho, lakini angelazimika kuongeza uzalishaji wa miti ya matunda na nafaka kulingana na ongezeko la watu wa jamii yake. Kumbuka bustani ya Eden isingetosha kukidhi mahitaji yote ya matunda ya watu ambao wangeijaza dunia yote. Kwa hiyo hata Adam alikuwa na changamoto ya kuplan na kuexpand. Hii Edeni niliyopewa na Mungu, niongeze ziweko Edeni kadhaa, iwepo Edeni hapa, iwepo kule, ili wanadamu wote wapate nini? Mahitaji yao. Kwa hiyo hayo ndiyo matumizi ya msingi ya akili. Sasa changamoto za leo za maisha ni sawa kabisa na changamoto za zamani. Kwa mfano, kazi na ajira. Kuna watu wanahisi ukosefu wa ajira umeanza leo, lakini hata enzi za Yesu. Mmesahau ule mfano aliotoa kwamba alienda sokoni akakuta kuna watu hawana kazi. Kwa hiyo kuna watu walikuwa hawana kazi hata enzi hizo, wakawa wanasubiri mtu awaajiri. Haya, changamoto za mahusiano, familia kuvunjika, si sasa tu, hata zamani zilifanya nini? Zilikuwepo. Changamoto za kifedha, sasa lakini na zamani zilikuwepo. Watoto na malezi, zilikuwepo. Hatia, zilikuwepo. Magonjwa hayajaanza leo. Vita haijaanza leo. Kufa au kufiwa haijaanza leo. Na Biblia inatuambia hakuna jambo jipya chini ya nini? Ya jua. Mhubiri 1:9, yaliyo kuweko ndiyo yatakayo kuweko. Sasa shida moja ni kwamba watu tunashindwa kuzitofautisha changamoto, na ndiyo maana akili zetu zinaingia kwenye shida. Moja, kuna changamoto za lazima. Hatua ya kwanza, lazima ujue kutofautisha na kurekebisha mtazamo wako jinsi dhidi ya changamoto. Changamoto za lazima ni kwa mfano swala la kazi. Mungu alishasema asiyefanya kazi na asifanya nini? Asile. Manake kazi ni changamoto ya lazima kukabiliana nayo. Afya, familia, ukishaanzisha familia lazima uipambanie. Haya, mambo ya kiroho kulingana na uchaguzi wa Mungu unayemwabudu. Swala la malezi ya watoto, swala la njaa lazima ulikabili. Hizi ndizo changamoto za lazima. Wewe kama mwanadamu unapokumbana na changamoto ya lazima, swala ni moja, ikabili. Lakini kuna changamoto za hiari kwenye maisha, changamoto zisizo za lazima. Hizi mwanadamu unashauriwa kuziepuka. Mfano wa changamoto zisizo za lazima ni mfano kuishi kwa kumpendeza kila mtu. Yaani wewe unataka uwe mzuri kwa kila mtu. Nataka nikwambie hilo jambo haliwezekani. Na usijiingize kwenye mtego wa kutaka kumpendeza kila nani. Ishi maisha kulingana na kanuni unazoziamini, fanya wajibu wako, watu wakubali au wasikubali, wewe fanya kinachokuhusu, nenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Usitafute kupendwa na kila mtu. Na mimi huwa nashukuru Mungu kwamba hili huwa halinipi shida. Wewe unikubali usinikubali, najua hakuna anayekubalika na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwa sipati stress mtu asiponi acknowledge au kufanya nini? Kunikubali. Kwa hiyo siwezi nikaumia kwamba mpaka fulani anikubali ndio nijitambue. No. Jambo la pili, maisha ya kushindana. Kuna watu wanaishi kwa kushindana ama kujilinganisha na wengine. Unapoanza kujilinganisha na mwingine, wewe hujui yeye ameanzia hatua gani maisha yake. Wewe ndio mtu wa kuanza kuvuka hata mstari wa umaskini kwenye ukoo wako. Unataka ushindane na mtu ambaye vizazi vitatu wameishi katika utajiri, unataka ulingane naye leo. Wakati wewe bado una ndugu wanakutegemea uwainue. Kwa hiyo utajikuta ili ulingane na yule, aidha ufanye kazi zaidi na bado hutomfikia. Kwa sababu mambo mengine yanachukua muda mrefu na uwezi kuepuka hiyo kanuni. Kwa hiyo kujilinganisha na mwingine ni makosa. Kingine, hujui vipaumbele vyake. Unaona mtu ana simu kali, lakini yeye kumbe kujenga sio kipaumbele chake. Wewe unajenga, una simu yako ya kitochi, unataka ufosi tena era ya tofali, sasa unapeleka kwenye simu. Ulingane na mtu ambaye hana mpango wa kufanya nini? Unajiweka kwenye matatizo. Kung'ang'ania watu au mazingira yanayokuumiza. Hii ni shida nyingine. Ni changamoto ya hiari. Unajua tunayo fursa ya kuchagua. Na Mungu ameturuhusu, ndio maana hata chakula, Mungu hakutuumbia tunda moja tu, wala hakuumba nafaka aina ngapi. Aliumba aina nyingi ili tuweze kuchagua na kubadilisha. Sasa kuna watu tuna tabia ya kung'ang'ania watu ambao wanatuumiza, kwa kudhani kwamba nje ya hao hakuna msaada au hakuna mafanikio au mazingira. Unakuta unafanya kazi, unanyanyasika, lakini unakomaa, haufikirii kwamba kuna watu wanaishi bila kuajiriwa au kuna nafasi nyingine za ajira unaweza ukatafuta na ukapata. Mimi nashukuru, nina ndugu yangu mmoja, yeye ni mtendakazi mzuri sana, lakini huwa hakubali kunyanyaswa na boss. Huwa akiona mazingira ya kazi yanamnyanyasa, huwa anatafuta kazi nyingine, na Mungu alivyo mwema huwa anampatia kazi iliyo bora na yenye malipo mazuri zaidi kuliko zile alizoanza nazo. Kwa hiyo usikubali kuwa limited na definition unazopewa na watu au kuishi chini ya manyanyaso au mazingira ambayo yanakunyanyasa. Kingine ambacho kinaleta changamoto ya hiari ni kuahirisha mambo. Kuahirisha mambo hakukupunguzii wajibu, lakini lile uliloliahirisha leo litaungana na yale yatakayoongezeka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoahirisha mambo unajiongezea stress za kesho. Ngoja nikwambie, mimi huwa na kanuni moja. Liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Liwezekanalo sasa lisingoje. Ndio maana Pastor Butoke alivyoanzisha kampeni ya kujenga lile kanisa kule kijijini kule kwa wale watu. Nilimshukuru sana. Unajua kuna watu wanaweza wakasema sasa tumalize mkutano, alafu sasa tuanze kukaa vikao, tuanze fundraising. Lakini kumbe jambo linawezekana likaanza sasa hivi, na ukaondoka hapa kazi imeshaanza kufanya nini? Kufanyika. Wengi kwa kuhairisha mambo yetu tunaongeza msongo. Haya maisha ya kesho hatuyajui, na kesho inakuja na mambo yake. Usilaze kiporo, iwe ni ofisini, iwe ni nyumbani, popote pale. Liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Jambo lingine, kufosi kutatua kila tatizo. Unapotaka kutatua kila tatizo, elewa kwamba hakuna mtu ambaye ni suluhisho la kila kitu. Hata sisi madaktari, hakuna daktari anayejua mambo yote. Hakuna daktari ambaye ni bingwa wa kila kitu. Elewa uwezo wako mzuri uko eneo gani, jikite kwenye uwezo wako kwenye maisha. Usifosi kuwa kwenye kila sehemu, usifosi kutatua kila tatizo. Hizo ni changamoto za hiari. Sasa ukiachana na changamoto za hiari, kuna changamoto zenye suluhisho na changamoto zisizo na majibu. Changamoto zenye suluhisho, pambana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile zisizo na majibu, zikubali. Kwa mfano mtu amekufa na hauwezi kumfufua. Njia moja rahisi sana ya kushinda hiyo changamoto, unaweza ukahuzunika na kuumia, lakini utakapolikubali lile jambo, kwa sababu huna namna ya kulibadilisha, itakusaidia kupona kwa haraka na kupunguza msongo ambao sio wa lazima. Jambo lingine la kuepuka ni mtego wa malalamiko na mashindano. Unapolalamika, una switch off sehemu ya ubongo wako inayokusaidia wewe kuwa sehemu ya suluhisho kwa tatizo unalokabiliana nalo. Wanaita blame shifting. Unapolalamika, unahamisha wajibu kwa mtu mwingine. Na nikwambie, duniani hakuna mtu anayeishi kwa ajili yako. Kila mtu anapambana vita yake mwenyewe ambayo wewe hauijui. Kwa hiyo moja ya kitu unachotakiwa kufanya, punguza malalamiko. Kuna watu wanailaumu serikali na maisha yao hayabadiliki. Unakutana na vijana mtaani wanalalamika hii serikali. Lakini kuna watu wasikii wakilalamikia serikali na mambo yao yanafanya nini? Wewe pambana vita yako. Punguza malalamiko. Ukilalamika, unakuwa umehamisha wajibu na majibu kwa mtu unayemlalamikia, na unakuwa umepoteza nguvu yako ya akili kutatua changamoto na nafasi yako kama binadamu kusimama kwenye sehemu yako ili ushinde. Takwimu za changamoto za afya ya akili duniani zinasema tatizo kubwa linalokumba watu wengi leo ni wasiwasi na huzuni, anxiety and depression. Na wanasema hii changamoto inakabili watu takriban bilioni 1.2. Uchunguzi wa hivi karibuni unaonesha kwamba hili tatizo limekuwa kubwa mara mbili zaidi ya ilivyokuwa miaka 1990. Ingawa changamoto hizi zimeenea kwa makundi rika yote, vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 19 ndio wanaoshikilia viwango vya juu zaidi vya wasiwasi na huzuni. Sasa swali la msingi, ikiwa mambo yaliyokuwepo enzi zile ndiyo yaliyokuwepo leo, ni kitu gani leo kinaleta tofauti na kuongeza ukubwa wa changamoto ya magonjwa ya akili kuliko nyakati zilizochangulia? Unajua, magonjwa mengi ya akili, hasa wasiwasi na huzuni, ambalo ndio tatizo kubwa la akili duniani, yanasababishwa na msongo usio na majibu. Na msongo usio na majibu unakuja pale mtu anaposhindwa kuzikabili nini? Changamoto za maisha. Sasa jawabu moja ni kubwa ni hili. Kuna pengo kubwa leo kati ya mahitaji ya kisaikolojia ya binadamu na maisha ya kisasa. Watu waliumbwa kuishi kwenye jumuiya, kufanya kazi za kimwili zenye matokeo yanayoonekana, kutembea, kulala usingizi wa asili, kutumia muda kwenye mazingira ya nje na kuwa na mahusiano ya karibu ya kijamii. Maisha ya kisasa yameleta mambo yafuatayo. Yamefanya watu kuwa wapweke zaidi. Yameleta watu kujilinganisha. Hii ni nanukuu tafiti ya sayansi, kujilinganisha. Yameleta taarifa nyingi zilizokithiri. Yameleta kukosa uhakika wa kesho. Watu kutokuwa na mazoezi au shughuli za mwili za kutosha. Watu kuwa na usingizi kidogo na kushindwa kuonana uso kwa uso. Sasa kitu kikubwa ambacho kinaonekana kwamba kimedrive mabadiliko katika hili eneo lote ni matumizi ya simu janja. Ukiacha mahitaji ya msingi duniani kama chakula, maji, mavazi na malazi, simu ya mkononi ndicho kitu kinachomilikiwa kwa wingi duniani kuliko vitu vingine vyote. Sasa tafiti zinasemaje? Matumizi ya simu na mitandao ya kijamii yamehusishwa kwa kiwango kikubwa na ongezeko la wasiwasi, huzuni, upweke na kukosa usingizi mzuri, hususan kwa vijana. Mambo ambayo yanapelekea ni nini? Taarifa negative. Sayansi inasema unaposikiliza taarifa hasi, ubongo haujui kutofautisha kati ya taarifa na kitu halisi. Ndio maana ukiangalia hata movie unaweza ukajikuta unalia. Yaani unaguswa na hisia japo wewe hauhusiki. Hata nilipoanza na ile taarifa mbaya, kuna watu mioyo iliguswa. Ubongo haujui kutofautisha. Kwa hiyo unapotazama taarifa na unapotazama movie maybe ambazo zinaonesha mauaji na mambo mabaya, mwili wako unazalisha homoni sawa sawa na mtu aliye katika mazingira yale. Kama ni vita, na wewe unakuwa kama mwanga wa vita. Kwa hiyo hili jambo linapoendelea mara kwa mara linapunguza uwezo wa mtu kukabiliana na changamoto nyingine za nini? Za maisha. Challenge ya pili ni information overload. Unapokuwa na taarifa nyingi za kuchakata ni sawa na mtu unayekula kila kitu. Taarifa inayokuja kwenye ubongo, ubongo lazima uicategorize. Hii taarifa ni ya namna gani? Inatakiwa kutunzwa sehemu gani ya ubongo? Inanisaidia nini? Kwa hiyo hata kama jambo halina maana, likiingia kwenye ubongo wako, linatumia sehemu ya ubongo ambayo ingekusaidia wewe kutatua changamoto za maisha na kuweza kumudu maisha yako ama kuwa huru dhidi ya changamoto. Sasa taarifa zinapokuwa nyingi, ndipo unaona sasa leo tuna ongezeko kubwa la changamoto ya magonjwa ya akili ambayo ni wasiwasi pamoja na huzuni. Sasa tufanye nini ili tuweze kuepuka? Moja, tuwe na mahusiano imara ya kifamilia, tuwe na marafiki wa karibu, tuwe na mazoezi na shughuli za kimwili, tuwe na usingizi wa kutosha. Wanasema pia kukosekana kwa usingizi kwa sababu ya matumizi ya simu mpaka usiku hasa kwa vijana yamesababisha pia kuongeza shida ya akili. Maana usingizi ndio unaotibu akili yako. Lakini pia tunatakiwa tuwe na shughuli za kijamii zinazotusaidia sisi kuonana na watu physically. Lakini kujihusisha na mambo ya kiimani na mambo ya kiroho pamoja na kuishi kwa malengo zinakusaidia kuwa na uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto za maisha na kupunguza wakati unaoutumia unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Jambo la mwisho, leo nimewaletea tu kitu kimoja kwamba simu ndicho kitu pekee ambacho kimeongeza shida ya afya ya akili duniani. Kwa sababu kila jambo linapaswa kuwa na wakati wake, hakikisha simu pia inakuwa na wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwenye ratiba yako ya siku kuna wakati unavunja mahusiano yako na simu. Simu inakaa mbali, uwe wewe na wewe, wewe na familia yako, au wewe na usingizi. Mungu atubariki mpaka tutakapoonana kesho. Bwana awe nanyi.
2: Asante sana Dr. Daniel Magomere kwa somo zuri ambalo limetupatia nafasi ya kufahamu mambo mengi namna kukabiliana na changamoto ya afya ya akili.
3: Na siku zinasonga mbele na siku zinaisha ambazo tuko hapa katika Njombe Net Event, lakini ni wasaa mzuri tena wa kwenda kusikia somo la familia kutoka kwa mchungaji Thomas Bihene, na somo la leo linasema falme tatu katika ndoa moja. Falme tatu katika ndoa moja.
2: Mwalike rafiki yako ajumuike pamoja nasi katika vipindi mbalimbali vinavyoendelea hivi sasa. Lakini wewe ambaye uko katika kituo chako, endelea kutufuatilia katika matangazo haya Njombe Net Event 2026.
3: Nikukumbushe nambari ya mchungaji Thomas Bihene ni 0622553010. Nitarudia 0622553010. Tafadhali tuma ujumbe ikiwa una swali au una jambo lolote la kuuliza, lakini tafadhali usipige simu.
2: Na sasa mchungaji Thomas Biene yuko hapa, atakuja kwa ajili ya kutupatia somo zuri la familia.
3: Naam, karibu, ubarikiwe na uweze kutafakari na uweze kuchukua hatua kwa yale yote ambayo yanafundishwa hapa kutokea hapa kituo kikuu cha kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini.
2: Amina.

0: Tukiwa tunaelekea katika vilele vya mikutano yetu hii ya Njombe Net Event 2026, mkaribishe jirani yako, mwambie heli mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini katika dakika za mwisho hizi. Nimekuwa na maswali kadhaa na comment kadhaa. Ninawashukuru sana, na mimi nimewaahidi kwamba nitaendelea kusoma comments zote kwa kadri Bwana atakavyonijalia. Hata baada ya mikutano hii tutaendelea kusoma. Wako wawili ambao natamani hizi nizizungumzie comments zao. Mmoja amesema, Pastor, jambo linalotutesa sana vijana wengi na linalotufanya wengine hata tujiue katika mahusiano ni pale tunapokuwa tumewekeza gharama kubwa kwa wachumba. Sasa ninawatia moyo, hudhurieni vikao vya wachumba, msikose vikao. Kikao cha mwisho tulikubaliana mchumba hahudumiwi. Tulikubaliana kabisa hicho. Ukiwa na huruma sana, mhudumie huduma ya maombi tu, ila sio fedha. Na tukasema hivi, mchumba hasomeshwi. Ukiwa na huruma sana, msomeshe masomo ya ubatizo. Lakini pia mchumba hafunguliwi biashara. Eti mtu anakuambia nilimfungulia duka, hapana. Mchumba hafunguliwi biashara. Ukiwa na uwezo sana, mfungulie Biblia. Ni hivyo tu. Halafu tukasema mchumba usimpe moyo. Moyo tunampa Yesu peke yake. Walionielewa semeni amina. Sasa shida muhudhurie vikao. Mwe mnahudhuria ili muelewe tulisemaje. Lakini pia nimegundua kuna vijana wengi sana ambao wameingia kwenye utapeli, na mabinti mmekubali kutapeliwa. Zamani kidogo ilikuwa inaaminika kwamba watoto wa kiume ndio wanaotapeliwa sana mali, pesa na kadhalika. Kumbe siku hizi kuna mabinti pia ambao wanatoa pesa kwa vijana wa kiume. Yaani amependa kiasi kwamba yuko tayari kumdanganya baba yake kwamba huku chuoni tunadaiwa pesa, halafu anachukua pesa anampa kijana wa kiume. Aisee wewe binti wewe. Basi tu. Sasa kuna wengine ambao wanapofikia hatua ya kuachana anaumia kwa sababu amewekeza sana fedha nyingi na kadhalika. Sasa ninawatia moyo, maumivu ya kuachana waachieni wanandoa. Sisi kwenye uchumba hatupaswi kuwa na maumivu ya kuachana. Siku kiachwa ukiwa kwenye uchumba, tafuta kakibanda ka chipsi, mwambie mhudumu aikaushe kaushe kidogo, iwe ya moto moto, chukua soda baridi, jipongeze kwa jina la Yesu. Unalialia nimeachwa, nimeachwa. Umeachwa ulikuwa umeolewa. Yaani wanaolia kuachwa ni wanandoa, sio ninyi. We hauachwi. Yaani ukiona amekuacha mchumba ni sawa na kumaliza mkopo wa benki. Jipongeze kabisa kabisa. Somo letu la leo linasema falme tatu katika ndoa moja. Falme tatu katika ndoa moja. Nataka niwakumbushe kwamba unapoingia kwenye ndoa usiruhusu utawala mwingine wa kuendesha ndoa yako. Tamaduni zetu za Kiafrika, wengi wanapokuwa wameoa na kuolewa, wanaruhusu wazazi wao wadumishe ufalme kwenye ndoa yake. Yaani hawezi kujenga nyumba mpaka muulize baba yake. Yaani mawazo ya baba au ya mama ndio yanaendesha ndoa. Ukiwa na mwenzi wa hivyo, kuna changamoto mahali fulani. Kwa sababu unapoingia kwenye ndoa, wewe ni taasisi iliyokamilika. Ndio maana Biblia inasema utawaacha baba na mama na kuambatana na mke wako. Kwa hiyo unayepaswa kumsikiliza ni mwenzi wako. Halafu watatu wa kusikilizwa nitakwambia baadaye. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye kwenye ndoa yake alikuwa anaishi kwa matakwa ya wazazi, ulikuwa unakosea. Kwenye mikutano hii rekebisha kabisa, ni wewe na mwenzi wako. Wazazi wanaomba ushauri, lakini wasiendeshe ndoa. Walionisikia na waseme amina. Mwingine anasema baba alishanizuia, mama alishanizuia. Waefeso sura ya 5 mstari wa 21 hadi 29 anasema hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Hebu wanaume ambao wanaamini wao ni vichwa, hebu wanipungie mikono. Wanaume vichwa, sio vya chaja, na maanisha kichwa kabisa. Hebu wapunge mkono, maana kuna watu walishabaki kuwa kichwa cha chaja. Mwanamume ni kichwa cha mkewe. Halafu anasema kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Fungu la 24. Lakini kama vile kanisa linavyo limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Wanawake mlionisikia semeni amina. kama kanisa linavyomtii Kristo, hali kadhalika wanawake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Yani mwanaume mpende mke kiasi kwamba ende msalabani kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Naomba nisonge mbele kwa sababu mafungu haya ni mengi kidogo. Maana hakuna mtu anayechukua mwili, anayechukia mwili wake pote, bali huulisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Wanandoa, hii ni formula, ni mwongozo wa kupendana kwenye ndoa. Unapomchukia mwenzi wako umechukia mwili wako, unapomchukia mke wako umechukia mwili wako. Kwa hiyo mpende mwenzi wako kama unavyoupenda mwili wako. Sikiliza Wakolosai: ninyi kina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Nimependa niyasome haya mafungu alafu uelewe nilichokuwa nazungumzia falme tatu. Tunapoingia kwenye ndoa tuna falme tatu zinazotawala kwenye ndoa. Sikiliza vizuri mahali hapa. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa baba, ufalme wa pili ni ufalme wa mama, ufalme wa tatu ni ufalme wa watoto. Usalama wetu kama wanandoa unategemea namna ulivyowatendea wanafamilia wakati wa utawala wako. Nisikilize vizuri mzazi ulioko hapa. Wakati wa utawala wa baba, yale uliyowatendea wanafamilia ndio ambayo utayavuna wakati ufalme wako utakapoanguka. Kwa hiyo wewe kuishi kwa furaha na amani inategemea uliwatendea nini wanafamilia wakati ulipokuwa katika utawala wako. Twende mbele kidogo. Sasa utawala wa baba ni upi? Ni kipindi ambacho watoto bado ni wadogo kabisa, na kipindi hicho baba anakuwa bado ana nguvu nyingi. Unaweza kwenda kupambana, ukalima kibarua, ukaenda kazini, una uwezo wa kufukuzana na mtoto, unampiga mpaka unashikilia mikono, unakanyaga kwa miguu. Hapo ni utawala wako, fanya uyafanyayo. Lakini katika kipindi hicho mama humsikiliza baba kwa asilimia kubwa. Halafu pia watoto humsikiliza huku wakimhurumia yeye anayeteswa kwenye na kunyanyaswa kwenye ndoa. Yaani watoto wako pale kama waamuzi, wanaangalia nyuso, nani anateswa kati ya baba na mama. Wewe unapomtendea mwenzi wako, watoto ni wadogo, wanajua kabisa kwamba mama huwa anamnyanyasa baba. Subiria tukue, atakiona cha mtemakuni. Kwa hiyo matendo unayomtendea mwenzi wako wakati watoto wakiwa wadogo wanarekodi. Na ninamshukuru daktari, amesema ubongo wa mwanadamu ni kama mkanda wa video ambao unaweza kuplay miaka 300 bila kusimama. Kwa hiyo matendo yote uliyoyatenda tangu mtoto akiwa tumboni na hata anapozaliwa waliyatunza, na utayalipa tu kabla hujafa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo watoto wako pale kama waamuzi, wanasikiliza ni nani anayeonewa halafu waamue. Halafu namba 4, watoto huwa makini kwa kile unachomtendea mwenzi wako. Usitelekeze watoto wako. Nataka niwatie moyo kule vituoni na wale mlioko mahali hapa. Kuna watu ambao wanajua kuzaa na kuzalisha, lakini wakifika hatua ya kutunza wanakimbia. Ninakutia moyo, umasikini usikufanye ukakimbia familia. Na wewe uliyekimbia, rudi kwa jina la Yesu. Kwa sababu hawa watoto kwa baadaye watakuwa watu wa pekee. Tuna shuhuda nyingi za wababa waliokimbia watoto wao, baadaye wale watoto wakawa watu wakubwa, viongozi wa serikali, masio wakawa watu wenye heshima zao. Baadaye wazazi ndipo wanakwenda wasema, huyu ni mtoto wangu. Watoto wakasema, no, ulitukimbia, tuliteseka na mama peke yake, pambana na hali yako. Ninakutia moyo, ni heri ulale njaa ukiwa na watoto wako kuliko kuwatelekeza. Aliyenisikia na aseme amina. Watakusaidia baadaye. Ni sawa na wale ambao walipogundua wamezaa mara kwa mara na bado ni maskini, wakasema hapana, hatuwezi kuruhusu hii mimba ya nne izaliwe, wakaitoa. Baadaye mkisha tajirika, ndipo mnagundua kwamba tunataka sasa watoto, na wale watoto hamwezi tena kuwapata. Kwa hiyo chunga sana baba, kwenye utawala wako unafanya nini. Mioyo ya watoto utunza kiasi, utunza kisasi kwa yule anayemtendea mabaya mwenzi wake. Tumia nguvu zako kuwekeza mema kwa mwenzi wako. Ngoja niwaambie wababa, wanaume wenzangu, ukitaka watoto wako wakupende kwenye maisha yako, nipungie mkono kama unanisikia vizuri. Ukitaka watoto wakupende kwenye maisha yako, mpende mama yao. Yaani wanaangalia tu mama yao anavyomtendea. Wala hata usihangaike, mpende mama yao. Wakishaona tu unachomtendea mama yao, wanasema yes, tuna baba mahali hapa, lakini wanaangalia unamfanyia mama yao na mama naumia, hata mama sipowaambia kabisa, hata asiposema neno lolote, watoto wanasoma uso. Mama leo ameamka uso wake una huzuni, kuna mgogoro kati ya yeye na baba, wako pale kulipiza kisasi. Na it is biblical, katika Biblia walirithishwa visasi, kwamba hakikisha huyu mtu unamtendea hivi. Wanaume, Mungu atusaidie sana, yale tunayotenda kwa wake zetu watoto wanaandika, na wanawake, Mungu awasaidie, yale mnayowatendea waume zenu watoto wanaandika. Maana wanaoteseka sio wanawake tu, hata wanaume wapo wanaonyanyasa wanawake wapo wanaonyanyasa waume zao. Unakuta mwanaume anahangaika, ameachiwa hapo kitoto kidogo, mama amekimbia naenda kupiga umalaya, baadaye ukizeeka, si sasa hivi unaona kasura bado kanawaka eh? Kuna saa itafika mahali ambapo hauna furaha katika hayo, sura imeshashuka, mashavu yameteremka kama pazia, hauna cha kufanya, itabidi urudi kwa watoto. Na ukirudi watoto wakasema hatukuelewi, nawatia moyo, wakati wa ufalme wako cheza vizuri. Namba mbili ni ufalme wa mama. Watoto wanakuwa wameshaanza kuwa wakubwa. Wa mama mlio na umri wa miaka 50 na kuendelea, mnisikilize, hii inaweza kuwa inawahusu sana. Wakati wa ufalme wa mama, watoto ni wakubwa, baba nguvu zimeanza kupungua, baba anabaki mpweke, kwani watoto wanakuwa wameshamzoea mama. Na ndio maana ngoja niwaambie wanaume wale ambao bado mnazaa, weka mazoea na watoto wako. Usitafute mazoea baada ya kuwa umeshazeeka. Ukienda sokoni, rudi na kaa kitu. Niliwaambia wakati tunaanza, shida yetu sisi wanaume, unaweza ukatoka sokoni na vikaranga vya 500, unatafuna tafuna, ukikaribia nyumbani unaweka kituo, unakula mpaka zinaisha, ndipo nafika nyumbani. Lakini wanawake ni wajanja, akikaribia nyumbani akigundua zinataka kuisha, anafunga kwenye kakitenge, anapelekea watoto. Wanaume amkeni, tengenezeni urafiki na watoto kingali bado mna nguvu. Msianze urafiki baada ya kuzeeka. Ni sawa na mstaafu ambaye hajazoea biashara, eti baada ya kustaafu amepokea milioni 100 ndipo anataka afungue biashara. Jizoeze biashara kabla ya kustaafu. Kwa hiyo sikiliza, cheza vizuri mwanamume wakati ukiwa na nguvu, maana watoto huwa wanabaki wameambatana na mama. Ndio yale utasikia wanasema, mama njoo huku Arusha, mjukuu wako ana mafua. Mama anakimbia. Unadhani akifika Arusha atakula nini? Mchicha. Anatandika supu, lazima kuku adondoke. Wewe unabaki na mchicha wako hapo Chunya, sijui wapi hapo, unabaki kulia. Halafu akishafika huko unashangaa mwingine huko anasema, "Ah, mama usirudi nyumbani. Hapa Tanga mkamwana wako amejifungua. Njoo mkandekande." Nilikuwa namwambia mke wangu, "Sikiliza, yani huo mchezo mimi sitakubali. Ukiitwa kwenda kumkanda mkamwana, na mimi naenda kukanda kijana wangu. Hakuna naye baki nyumbani." Kwa sababu wafundishaji wa ndoa wanasema, mama akiwa mjamzito na baba naye ni mjamzito kabisa kabisa, mama akijifungua na baba amejifungua, kwa hiyo wote wanahitaji kukandwa. Msibaki majumbani mna kwa hiyo katika ufalme wa mama, mama ndiye anayesikilizwa sana. Lakini sikiliza, sauti inayosikika na kuaminika wakati watoto wanapokuwa wakubwa ni ya mama. Mama akiwaambia nataka kitenge, kitakuja ndani ya dakika moja. Lakini wewe baba utafunga na kuomba, hata suruali haitakuja. Na ndio ule muda niliwaambia, wakiwatembelea wanawapa zawadi separate. Wanamuita mama jikoni, wanampa zawadi, na wewe baba anakuja sebuleni, wanakupa zawadi. Wanamwambia mama hii hapa 100,000, afu wewe wanakupa 20,000. Na kwa sababu unajifanya una upendo, unamuita tena mke wako. "Mke wangu njoo, hivi na taarifa watoto wametupatia hela." Mama anashangaa, "Ha, be, kumbe wamewapa hela?" Anasema, "Hii hapo 20,000 itunze." Mama anakuwa na 120,000, wewe unabakiza mazagazaga tu. Mama, sikiliza sasa wanawake, katika hatua hii, kwenye hatua hii ya ufalme wako, na hii ni ya muhimu sana. Kama uliwahi kufanya hili kosa, mama, kwenye ibada ya leo omba kuungama. Kwenye hatua ya ufalme wako mama, usilipe kisasi kwa mume wako kabisa. Usiseme mimi alinitesa, alinyanyasa, kwa hiyo watoto wangu mwacheni afe peke yake. Unakosea. Na ninyi wa mama, msiwapandikizie watoto wenu maneno ya kinyongo dhidi ya baba zao. Hiyo ni damu yao. Wengine wanaambia, mnaona tunakula hapa mchicha, baba yenu ndiye mkorofi, hajaleta hela. Na wengine mnaenda mbali, hata ukiwa unakaosha katoto, hebu tulia mimi nikuoshe. Unanisumbua na baba yako hajaleta sabuni mahali hapa. Sasa sabuni ya baba vinahusu nini kwa mtoto? Mnawatengeneza kuwa mashetani. Usipandikize maneno magumu kwa watoto wako. Twende mbele. Usimtenge baba na watoto wake. Halafu simama kama kiunganishi kati ya baba na watoto wake. Kabisa, mama aliyeongoka naye mjua Mungu vizuri atawaambia ni kweli baba yenu nyinyi mlikuwa mnamuona hivyo, lakini hakuwa hivyo. Mimi nataka niwaambie mpendeni baba yenu. Waunganishe. Halafu usichonganishe mume wako na watoto wako. Usiwachonganishe. Ufalme wa watoto, tumalizie hapo. Ufalme wa watoto ni pale ambapo sasa wazee mmeshachoka. Miaka ya 70, 80. Yaani hauna uwezo wote. Una nyumba yako Dar es Salaam, hauna uwezo wa kwenda kuangalia wapangaji wadai kodi. Inabidi utume mtoto. Mtoto anaenda kudai kodi, kodi ni milioni 5. Kanarudi nyumbani na kauliza, Juma umeleta kodi ile milioni 5? Wamekupa yote? Anakwambia ndio nimepewa yote. Basi ninaiomba, anakwambia ngoja kwanza baba twende taratibu. Nilivyofika kule nikakuta choo kilishabomoka, nimetengeneza kwa milioni. Naambia, kwa imebaki milioni 4. Anambia, hapana, usio na haraka. Nikagundua lile jengo halijalipiwa kodi miaka 3. Nimelipa milioni. Kwa hiyo kabaki na milioni 3. Mzee tulia. Nikagundua milango ilikuwa imeharibika, milioni. Kwa hiyo zikabaki milioni 2. Mzee taratibu, sijakata nauli. Nikakata nauli 300,000. Kwa hiyo umebaki na milioni 1.5. Hapana mzee, nililala loji. Kwa hiyo hapa nina milioni 1. Mzee unapewa milioni 1. Baadaye unasema wewe ni kijana mwenye akili. Umeileta milioni. Hii hapa 500,000. Unampongeza kwa 500,000. Anakula milioni 4.5. Wewe 500,000. Hicho ndicho kipindi tunasema ni kipindi wazazi wako kwenye umri wa mbwa. Wanalala chini ya meza, wanasubiri mifupa. Na ndio maana ngoja niwape kodi wazazi. Usitafute urithi wa watoto ukajimaliza. Ninapambana wasikose nyumba ya kubaki nao. Unapotafuta maisha usisahau kuishi. Jipongeze. Jitoeni au timke na mume. Vichwa vya watoto wenyewe ndo hawa wa kuachiwa urithi. Unawaachia nyumba ya milioni 50, wanaenda kuiuza, wanacheza 3 mzuka. Kuleni maisha, tokeni auti, watatafuta kwa akili zao kwa jina la Yesu. Wewe sema tu amina. Kuna mtu yuko hapa anashinda kwenye msitu, asema ninawalimia, ninawapandia paina, waje warithi. Yani mpaka ameshapata vidonda vya tumbo, hali vizuri, wanangu wapate urithi. Urithi. Urithi. Sikiliza, kama unatafuta maisha, kula maisha. Baadaye mbele ya safari, kitaeleweka. Kwa hiyo watoto wakishafikia hatua hiyo, wana utawala wao. Makosa wanaoyafanya watoto ni haya hapa. Sijajua kama hiyo picha inaonekana vizuri. Ukiangalia mahali hapo kuna makazi ya wazazi na kuna makazi ya watoto. Kwa kile ambacho watoto wanakikosea leo na wanafuatwa na laana kubwa, ni mtoto nakuta yuko Dar es Salaam, yuko siji Mbeya siji wapi, yuko kwenye nyumba za gharama pale na magari yako hapo. Wazazi wako pale wameshika shavu wanasema, Mungu, tulizaa au mimba ziliporomoka? Ninatoa wito kwa wale mlioko hapa, nendeni vijijini kwenu mkawaangalia wazazi wenu wanaishije. Una kitanda cha milioni 5. Baba yako na mama yako wako kwenye kitanda ambacho kugeuka mpaka wa hesabu 3. 1, 2, 3 tugeuke, ndipo wanageuka. Akijichanganya mmoja kugeuka bila taarifa, chini. Godoro limesha bonyea mpaka wakilala wanakusanywa kama wako kwenye mtumbwi. Lakini wewe uko kwenye magodoro ya mamilioni. Nendeni vijijini mkaangalia wazazi wenu kwa jina la Bwana. Vinginevyo baraka mtazipoteza. Uko mjini una au basi. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikiliza kitabu kinaitwa Child Guidance ukurasa wa 287. Mama hapaswi kutafuta kuhamishia wengine mzigo wa malezi ya mtoto. Mwisho wa kunukuu. Usitafute kuhamishia binti wa kazi. Wewe unakula tu maisha na kanguo kamtoko, afu binti wa kazi ndiye amevaa gudera kukubwa na kunyonyesha mtoto. Mama sikiliza, zamu inakuja utawatafuta watoto. Hapa nasema baba na mama wanawajibika wanawajibika mbele za Mungu kwa ajili ya utunzaji na malezi ya watoto wao. Tutajibu. Halafu anamalizia kwa kusema, lakini mtu yeyote asiyewatunza wa kwake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Hata kama una resoni ya robo mbili nyumbani hautoe matumizi, kwa jina la Bwana jehanamu inakuhusu. Hata kama ungekuwa mtakatifu mtakatifu kiasi gani, kanisani unaaminika, lakini nyumbani hauwajali wa nyumbani mwako, wewe ni sawa na mpagani kabisa 100%. Wanaosema Mungu nisaidie nikasimame katika majukumu yangu, wasimame tuombe. Baba wa mbinguni, tusaidie katika hatua mbalimbali, katika hizi hatua tatu za falme. Kama baba afanye vizuri katika ufalme wake, kama mama alikadhalika na watoto, tusaidie kurudi katika mstari ulionyoka. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen.
1: Tunamshukuru sana mchungaji Thomas Bihene kwa somo zuri. Iwe shauku yako, iwe shauku yangu kwenda nyumbani kwa wazazi kuwasaidia, lakini kuwapatia kile ambacho pengine tunacho na pengine tumewazidi. Wakati fulani maisha ya mjini na pengine yale ambayo tunaishi, tunaishi mazuri zaidi. Hivyo usifurahie tu somo, lakini chukua hatua.
2: Hakika vijana wenzetu wamesikia na tumaini ya kwamba tutafanyia kazi wote kwa pamoja. Na sasa tunakwenda katika makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi siku ya leo, na tutaungana na Kija Mpunzi. Leo alipata nafasi ya kuandaa makala nzuri katika shule ya Gilgal. Na Rema Eli, ni kuambie katika kituo cha Gilgal sekondari na msingi, zaidi ya wanafunzi 1000 wanatufuatilia kila siku.
1: Wow.
2: Na mpaka sasa zaidi ya wanafunzi 50 tayari wamekwisha kubatizwa katika mikutano hii ya Njombe Net Event.
1: Amina.
2: Na sasa tuungane na Kija Mpunzi katika makala hii ya Nyayo za Mpekuzi.
1: Karibu.
3: Ni kutoka Kigoma mpaka Kanda Ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
4: Haya ndio maisha yetu.
5: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pala, anasema bemwe mleta hoke, mnafanya nini hapo? Yani nyinyi ni sawa tu na sisi, twendeni tukanywe pombe. Yani zihaka ni za kila aina tu.
6: Usitazame unapiga picha, watu wanaangamia.
3: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu.
6: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
7: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
8: Ni pembezoni kidogo mwa mji huu wa Njombe. Nyayo za Mpekuzi zimepekua kwa udhamini wa ATAPE. Na hapa nimefika katika shule za Gilgal. Hapa tunazungumza shule ya msingi na shule ya sekondari. Ni zaidi ya wanafunzi 1400 ukiweka tena na watumishi ambao wanapokea tumaini lenye baraka. Na leo Kija Mpunzi, nilifurahi sana nilipoambiwa katika shule hii kuna kituo cha uinjilisti kinakwenda kuanzishwa. Na hiki si kingine bali ni redio. Sio hivyo tu. Hii shule tena wakatuma wa missionari pahala. Ni shule ya kiinjilisti. Na kwa hivyo leo ninatamani kupekua, pengine mkurugenzi wa shule hii atuambie ni kwa nini katika hili.
9: Hii kituo cha Gilgal, Gilgal Mission Schools, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Mimi huwa naamini kabisa kwamba Mungu mwenyewe amekiweka. Na sisi sote kama watumishi ni kama vibarua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Bwana inafanyika. Tuna zaidi ya watumishi wasiopungua 89 ambao wameajiriwa mahali hapa. Kuna walimu, afu pia kuna wasio walimu ambao wanasimamia shughuli mbalimbali katika kituo chetu. Na kwa sababu hiyo tumeona, tunashuhudia kwa sababu watumishi ni mchanganyiko. Kuna wale ambao ni Waadventista wa Sabato, lakini pia wako watumishi ambao si Waadventista wa Sabato, lakini wanafurahia sana huduma inayoendeshwa mahali hapa. Na wengi wao wanakuja kubadilika, wanabadilika kwa kweli, tunamshukuru. Kwa mfano safari hii ya mwisho watumishi wawili wamebatizwa. Pamoja na kwamba tuna faidika mikutano mbalimbali inayoendeshwa na Hope Channel, lakini pia hiki kituo tumekiwa kama kituo cha uinjilisti kwa sababu tuna maeneo mbalimbali ambayo tunafanyia kazi. Tunatuma umishonari ambao sisi kama kituo tunalipia. na Songea huko, Makete, tumepeleka wainjilisti kule.
10: Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa maana kupitia mikutano hii wanafunzi wanaendelea kujifunza na kumuona Mungu kupitia mikutano hii. Na mpaka sasa ni wanafunzi zaidi ya 57 wamekwisha kubatizwa.
8: Tumaini lenye baraka linapenya. Gilgal inakuwa mbaraka kwa wengine. Na hapa ninazungumza tena na wanafunzi ambao si wa Adventista kupitia shule hii na mikutano hii na injili ambayo inahubiriwa katika shule hii. Wengi nao wakampokea Bwana. Na hapo wanasema nini? Tusikie.
11: Sijai kuwa msabato katika maisha yangu yote. Sasa nilipohamia hapa shuleni, nikawa nafundishwa, nikapewa baadhi ya vitabu, nikaja kujua kuwa dini ya kweli ni dini ya Adventista wa Sabato. Kupitia hayo nilivyorudi nyumbani mwezi wa 12, nilimwelekeza mzazi. Mzazi akasemaje? Si kwenye dini hatumchagulii mtu. Kwa hiyo dini ni jukumu lako, na kama umeyakubali mafundisho, basi nenda ukabatizwe ukae Adventista wa Sabato.
12: Katika kanisa la Gilgal ninazo sifa mbili ambazo ninapenda jinsi anavyohubiri na jinsi anavyofundisha.
11: Tumaini langu kwa Mungu ni kumtumikia yeye ili siku ya mwisho tutakapokuja kutulaki mara ya pili tukamlaki wote huko mawinguni.
8: Si wanafunzi tu. Furaha yangu ni kuona hata watumishi wanapokea tumaini lenye baraka.
13: Kuna maswali mengi ambayo nilikuwa najiuliza kwenye Biblia, lakini nimekuja kujua ukweli nikiwa hapa Gilgal. Baada ya kuuliza maswali mengi, nikaja nikagundua ukweli, na baada ya hapo nikaamua kubatizwa kuwa Mwadventista Msabato. Ndani ya moyo wangu nina amani.
8: Sasa salamu tuzitume kule Sumbawanga kwa kiruga chenu, nawaambiaje kule?
13: Kwa kule nawaambia posuta. Posuta mwatu uli indi kuu. Uku njombe. Niza na amanyi vintu ivya ukweli. Vino tama nyile. Lakini epa kulomba na yanu yatama nyile onsi yama nyu ukweli we Mungu.
8: Ni nyayo za mpekuzi ambazo zilipekua mpaka katika shule hii ya Gilgal, na mengi yamerekodiwa. Na hapa nilifurahi kuona umati mkubwa ulioketi ukishiriki mikutano ya tumaini lenye baraka kutoka katika shule hii ya Gilgal hapa hapa Njombe. Mimi ni Kija Mpunzi na hizi ni nyayo za mpekuzi kwa udhamini wa Atape. Nyuma ya kamera ni Doto Ruben.
2: Shukrani sana Kija Mpunzi kwa makala nzuri ya nyayo za mpekuzi, na Mungu akubariki kwa kuwa unaendelea kutupatia nafasi ya kufahamu mengi katika maeneo mbalimbali. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha kurejea madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki siku hii ya leo.
1: Na siku hii ya leo mchungaji Jonas Singo ataenda kuombea wakulima wa kilimo cha bustani. Wakulima hawa tunazungumzia wakulima ambao wanalima bustani, pengine ni mboga mboga lakini kwa ajili ya kuuza, pengine ni miti ama matunda kwa ajili ya kuuza. Hivyo kilimo hiki kinachozungumziwa hapa ni cha bustani lakini kwa ajili ya biashara.
2: Ni kusie endelea kumwalika rafiki yako ajumuike pamoja nasi katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni, ili na yeye apate kubarikiwa na apokee mibaraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
1: Naam, ikiwa uko kituoni tafadhali andika maombi, weka katika boksi. Ikiwa wewe ni mkulima wa kilimo cha bustani, alika na jirani yako na rafiki yako, mwambie ni wasaa mzuri wa kukutana na Bwana na kumweleza haja tulizonazo katika kilimo hiki cha bustani, ili aweze kutupatia mwanga na namna nzuri ya kufanya na pengine kuimarisha uchumi wetu.
2: Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, nikualike katika kipindi hiki cha turejee madhabahuni.
1: Amina.
14: Njombe Net Event 2026. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Saa heri ya sala tunapojidhili. Kama tukija kwa Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yumlinzi waliochoka sana, watapata roho. Jacob.

ya imani ni tofauti. Maombi ya imani si kusema tu maneno tu yanayopaa kwenda mbinguni, lakini maombi ya imani ni kumkaribia Mungu kwa uhakika, kuamini neno lake, kuamini ahadi zake na kujisalimisha katika mapenzi yake. Yesu akasema, na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtayapokea. Yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Hiyo ndiyo imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nuhu. Oh, ninampenda Nuhu. Nuhu alijenga safina kabla ya kuona mvua. Si hivyo tu, sio Nuhu peke yake. Ibrahimu aliondoka kwenye nchi yake na watu wake asijue aendako, kwa imani ile ile. Hana aliomba kabla Samueli hajazaliwa. Elia aliomba kabla mvua haijanyesha. Ninazungumzia maombi ya imani. Imani, hata kama hujaomba jibu, hata kama hujaona jibu, imani ni kusema, hata kama sijaona jibu la ombi langu, najua ya kwamba Mungu amenisikia. Imani ni kusema, hata kama mchakato ni mgumu, bado Mungu ni mwaminifu. Imani ni kusema, hata kama jibu limechelewa, ninajua mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Hiyo ndiyo imani. Tunaporejea madhabahuni, tunapaswa kuja kwa imani, tukiwa na imani ya kwamba yu mlinzi. Naam, waliochoka sana watapata raha. Kumbuka wakati wakulima wa bustani wanapokuja, wakati wakulima wa bustani wanapokuja, sikiliza hii na litakubariki hili. Imani, wewe mwenyewe unajua ni mkulima, kwa nini usije sasa? Wakulima wale bustani, tembea hapa. Na wakati wanakuja, hima, tukomboe wakati. Wakati wanakuja, kumbuka hii. Imani huanza pale mahali ambapo uwezo wa mwanadamu unapoishia. Maombi yenye imani hayaangalii ukubwa wa tatizo, bali yanaangalia ukubwa wa Mungu unayemwamini. Hiyo ndiyo imani. Mambo yanapokuwa magumu, usilalamike ukubwa wa matatizo yako. Yaite matatizo kikao, yaambie Mungu wako alivyo mkuu. Yaeleze matatizo ya kwamba ninamtumikia Bwana aliye hai, ninamtumikia Mungu aliye hai, ninamtumikia Bwana mwenye uweza, ninamtumikia Bwana mwenye nguvu, ninamtumikia Bwana anayeweza kutengeneza njia mahali pasipo njia. Bwana Yesu asifiwe. Wakulima wa bustani mboga mboga, kwanza ninawapongeza, simuseme amina, kwa ajili ya huduma yenu. Watu wanapata afya. Daktari anafundisha hapa, kula majani, kula mboga mboga. Kwa ajili ya huduma yenu watu wanapata afya, watu wanabarikiwa. Na ninyi ni wawakilishi wa wakulima wa bustani kila mahali waliotapakaa katika nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ninawaombea mema, fanyeni kazi yenu kwa bidii na kwa weledi. Fanyeni kazi yenu kwa bidii na kwa weledi. Kuweni wabunifu. Mambo siku hizi yanabadilika. Kuweni wabunifu. Wabunifu katika kazi zenu. Tumieni teknolojia. Mara nyingine hata mboga zako zile zipige picha, ziposti kwenye status ili watu wajue upo. Usipende kufanya kazi kizamani. Siku hizi mtu yuko nyumbani anaagiza mboga, hahitaji kwenda gengeni. Na nyie huku Njombe lazima muende kwa kasi ya teknolojia. Mbona amuseme amina? Ama sijaongea point? Hiyo si point? Kwani point mpaka

0: Kwani mpaka point ni museme nje ni point. Hata mimi mwenyewe naweza kusema ni point. Haleluya. Tumia technology kufanya biashara zako. Usifanye mambo ya zamani. Mambo yamebadilika. Haleluya. Kule kituoni badala ya kupiga tu maselfie yasiyokuwa na faida. Haya, sasa umepiga selfie umepata shilingi ngapi? Posti kabichi yako. Posti mboga mboga zako. Posti carrot. Waambie kwa carrot makini. Kutana na supplier. Jamani, haleluya. Supplier wa carrot mkoa wa Njombe. Hiyo itakuongezea uwezo wa kufanya bora zaidi, ya kufanya kwa utukufu zaidi. Bwana awabariki. Lakini kumbukeni, mtangulizeni Mungu katika mambo yote. Somo la jana lilikuwa habari ya matoleo ya zaka na sadaka. Hakikisheni mnamtolea Bwana zaka na sadaka katika mapato yenu. Mungu awabariki na Bwana awatendee mema. Haleluya. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, katika madhabahu haya ya tumaini lenye baraka, kila mahali watoto wako walipotawanyika, tunafungamana na madhabahu hii ya kwamba Bwana ukatutendee mema. Leo tunasimama na wakulima hawa wadogo wa bustani, chakazi yao ina changamoto kubwa. Baba, ninakuomba wanapotoka asubuhi wakikuita wapatie wateja. Bwana ukawalinde dhidi ya kazi hizi za hatari, watunze. Bwana, wengine ni wagonjwa, kwa ombi hili ninaomba ukawaponye. Baba, wengine wana changamoto za madeni, wengine wana changamoto za familia, wengine wana changamoto za kazi, wengine wana changamoto. Baba, ninakusihi hawa wakulima kazi yao ipate kibali. Bwana, tunaombea watoto wao na wale ambao pia hawajaolewa na wale ambao wana changamoto za mahusiano. Kristo ukapate kuzitatua, ukawatendee mema na ukawatendee ushindi. Wengine wana changamoto za mitaji. Bwana, fungua njia mitaji ikapatikane. Bwana, tunawaombea hata wagonjwa, licha ya kwamba hawako kwenye kundi la wakulima, lakini wengine wamepiga simu kutoka mahali mbalimbali. Wengine wamepiga simu ni wagonjwa wako mahospitali. Bwana, kwa ombi hili la madhabahu hapa Njombe, Bwana, neno lako linasema wewe hulituma neno lako na kuwaponya wote. Ninakuomba Bwana, tuma neno lako na likawaponye watoto wako. Bwana, wengine wako kwenye madeni. Madeni, wamezama kwenye madeni. Baba, wakomboe. Bwana, waokoe. Bwana, wafanyie ukombozi. Ni wamekuwa watumwa wa madeni. Yeyote anayejifungamanisha na maombi haya kutokea vituoni, kutokea mbali, kutokea karibu, mkomboe na madeni. Bwana, neema yako na ikatubariki. Tupatie neema tena kesho ya kurejea madhabahuni katika jina la Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Usibanduke kwenye runinga yako, mchungaji Baraka Sadok Butoke anakuja na somo makini, tumaini lenye baraka. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umewasilisha maombi yako kwa Mwenyezi Mungu na hakika Mungu atajibu maombi. Ni kufahamisha ya kwamba matangazo haya yanakufikia moja kwa moja hapa kwa udhamini wa wanataaluma na wajasiriamali wa Adventiso Sabato Atape, lakini pia kanisa la Adventiso Sabato Tanzania.
2: Naam, tunapoelekea kwa somo la jioni ya leo na mchungaji Baraka Butoke, somo linasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Tunapoelekea katika somo la jioni ya leo, tutaimba wimbo mkuu na wote tusimame hapa katika kituo kikuu, na wale tuko katika vituo kadha wa kadha tusimame na wimbo mkuu. Mara baada hapo mchungaji Baraka Butoke ataweza kusimama.
1: Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph. Mungu akubariki unapojiandaa kwa ibada.
2: Amen.

wanaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu.

maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na vituo vyote na wale mlioko majumbani mnaotufuatilia na sehemu mbalimbali, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Bwana ni mwema.

Amen. Amen. Amen. Kitungwa Adventist Secondary School, watu zaidi, wanafunzi zaidi ya 700, pamoja na wafanyakazi pale wanatoa

0: anaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka. Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na
1: kuchangie. Nikawapatia account number. Akajibu akasema, "Pastor, wewe tunaomba tusikuite mchungaji, tunaomba tukuite blaza, mwamba wa injili." Nikamuuliza kwa nini, akasema hapa tulipo na sisi tunatamani kubatizwa. Bwana yuko anaifanya kazi yake. Sasa kesho. Jamani, kesho ni kivumbi na mavumbi yake. Kesho tunakwenda kutikisha na kutingiza ngome ya muovu shetani. Kesho linakwenda kufanyika jambo lisilo la kawaida katika nchi hii ya Tanzania. Kesho tunaitangaza kesho kuwa siku maalumu ya maombi. Kama afya yako inakuruhusu, kesho tunaungana katika kufunga na kuomba. Kama afya yako haikuruhusu, wewe tuunge katika kuomba. Na kama uwezi kufunga chakula, basi funga internet basi. Ule muda ambao unautumiaga WhatsApp utumie kwenye maombi. Ule muda unautumia kuangalia Netflix na TikTok, Instagram, tuutumie kwa maombi. Kesho tunatangaza mfungo. Kwa hiyo vituo vyote, wachungaji wote, wazee wa makanisa wote, wainjilisti wote, waumini wote, na wote hata kama si muumini lakini unafuatilia mikutano hii, kesho ni siku ya kumlingana Bwana kwa kufunga na kuomba. Kesho. Na kesho itakuwa ni siku ya watu kufunguliwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo nenda mkawaambie marafiki zenu ya kwamba kesho Bwana anakwenda kutenda jambo. Waandae, waje. Kesho tutakuwa na maombi, maombi kabisa, yani maombi. Kesho. Simgeukie jirani yako. Mwambie usiruhusu kesho ikupite. Maana kuna mibaraka inaenda kuachiliwa kesho. Kuna minyororo inaenda kuvunjwa kesho. Watu wanaenda kuwekwa huru kesho. Magonjwa yataponywa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hymns, karibuni.

Niwakaribishe tusimame. Tufungue Biblia zetu katika Zaburi sura ya 11 na fungu la 3. Na neno la Bwana linasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mgeuke jirani yako basi. Kwanza msalimie, msalimie. Muulize siku yako imeendaje. Mwambie nabarikiwa kukaa pamoja na wewe kwenye ibada ya leo. Hata kule kwenye kituo, mwambie nabarikiwa kukaa pamoja na wewe. Mwambie jirani tabasamu kidogo basi usinitishe. Alafu mwambie jirani, jirani. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Amen. Karibuni The Hymns.

0: Baba, jioni ya leo tena. Jioni ya leo tena, Mungu wangu. Jioni ya leo tena, Bwana wangu. Tunakuhitaji. Tunakuhitaji kuliko jana. Sasa vyote na sote tunakaa chini ya mbawa zako ili utawale na utamadadi, kwa utukufu wa Kristo Yesu tumeomba, amen. Daudi anauliza swali katika Zaburi sura ya 11, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Wapenzi katika Kristo, tunaishi katika nyakati za hatari. Mambo yanayoendelea katika dunia tunayoishi leo yanadhihirisha pasina shaka kuwa tunaishi katika kipindi cha unabii wa Isaya sura ya 24 na fungu la 20. Unabii huo unasema dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo dunia hii itaanguka wala haitainuka tena. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka naam, haitainuka tena. Hali ya siasa na usalama inadhihirisha kuwa dunia inalewalewa kama mlevi. Japo viongozi wa mataifa yote hukutana mara kwa mara kutafuta amani na kutunga nyimbo za amani na kuweka mikataba ya amani, bado kila kukicha tunasikia habari za vita na tetesi za vita. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi, nayo inakwenda kuanguka wala haitainuka tena. Japo viongozi wa mataifa hukutana mara kwa mara wakijadili namna ya kuimarisha uchumi wa dunia hii, bado kila kukicha hali ya uchumi ni ngumu kuliko jana. Mambo yanazidi kuwa magumu kuliko siku zilizopita. Mfumuko wa bei unazidi kuongezeka kila siku. Wataalamu wapo, wanakaa vikao, wanatafuta suluhu, lakini nabii Isaya anasema dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Jamani, dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Hii dunia itakwenda kuanguka na wala haitasimama tena. Dunia, wapendwa, imejaa magonjwa ya mlipuko, yamekuwa walisia wa maisha yetu kila siku. Njaa, mauaji ya kutisha. Mwanadamu anaweza kumchinja mwanadamu mwenzake. Ubaguzi, ujangili, uovu umekomaa katikati ya jamii tunayoishi leo, kwa sababu dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Jamani, dunia tunayoishi imelemewa na mzigo wa dhambi. Hii dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka neno linasema haitainuka tena. Tunaishi katika nyakati ambazo misingi ya kifalsafa ya dunia yetu leo imemkataa Mungu kabisa. Hii karne 21 tunaishi kwenye wakati unaitwa postmodern era. Postmodern era falsafa yake kuu inasema ya kwamba hakuna ukweli kamili. Ukweli unatokana na mtizamo wako, ya kwamba everything is relative. Ukweli kwako sio lazima uwe ukweli kwangu, na ukweli kwa huyu sio lazima uwe ukweli kwa huyu. Ndio falsafa tunayoishi nayo leo. Na falsafa hii ukiitazama kwa nje ni kana kwamba ni falsafa ya kijanja, ukiitazama kwa nje ni kana kwamba ni falsafa nzuri,
1: vizuri, ukitizama kwa nje ni kana kwamba hakuna mtu anapaswa kumlazimisha yoyote kufanya lolote, maana ukweli kwako sio lazima uwe ukweli kwangu. Lakini ukweli ni kwamba kiini cha falsafa hii ya postmodern era imemkataa Mungu. Yohana sura ya 14 na mstari wa 6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yesu anasema ukweli sio falsafa, ukweli sio swala mtambuka, ukweli sio kitu cha kufikirika. Yesu anasema kama unautafuta ukweli, nitafute mimi Yesu, umepata kweli kamili. Kwa hiyo falsafa inaposema hakuna ukweli kamili, kiini cha falsafa ya karne 21 inasema kwamba Yesu hana nafasi na mamlaka yake hayana nafasi, maana ukweli ni kile nitakachoamua mimi kiwe ukweli, sio lazima Yesu awe kweli. Mtume Paulo aliandika katika Warumi sura ya 12 na fungu la pili akisema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hata hivyo inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela. Unafuatisha nini? Paulo anasema kwa hali ya mzigo wa dhambi uliolemea dunia inayokwenda kuanguka na haitainuka, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Sasa tunaishi kwenye dunia ambayo mioyo ya wanadamu leo imejawa chuki, ndio namna ya dunia hii. Mioyo ya wanadamu leo imejawa husuda, ndio namna ya dunia hii. Mioyo imejaa hiana na fitina, ndio namna ya dunia hii. Hapa duniani tunaishi kwa ulafi na ufisadi na uasherati na uzinzi na umbea na masengenyo, ushirikina, ndio namna ya dunia hii. Na Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia imejaa watu wanaoumizana na kukanyagana na kutesana na kuoneana, tunatishana na kukatisha tamaa. Ah! Tunafanyiana zengwe. Pastor, zengwe ndio namna ya dunia hii. Na Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ni maisha ya watu ambao hawajajitoa kikamilifu kwa makusudi ya Mungu, na hawajui ya kwamba wanapaswa kutumia maisha yao kulitimiza kusudi la Mungu aliyewaweka hapa duniani. Bado tumeshikamana na mambo ya dunia. Mivuto ya dunia imekuwa kipaumbele katika maisha yetu, na tumeipenda dunia kuliko tunavyompenda Mungu. Unabii unasema dunia inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela, imelemewa na mzigo wa dhambi dunia hii. Dunia inakwenda kuanguka na haitainuka tena. Na Paulo amesema tusishikamane na namna ya dunia hii. Lakini tumeishika dunia na mambo yake. Tunayapenda mambo ya dunia. Tunasikia raha kuambatana na tamaa za dunia hii. Na hapa siongelei tu wale ambao si wa Kristo, ninaongelea wa Kristo na wasio wa Kristo. Tumeshikamana na dunia hii. Siongelei tu waumini, ninaongelea waumini na viongozi wa dini. Tumeshikamana na mambo ya dunia hii. Tunaishi kana kwamba hatujui ya kwamba hii dunia inakwenda kuanguka, na itakapoanguka haitainuka tena. Tuko tayari kufanya chochote ili tupate njia tunayoitaka sisi. Tuko tayari kusema uongo, kusingizia, tuko tayari
2: tuko tayari kufanya chochote ili ajenda zetu zitimie. Dunia wapendwa inalewalewa kama mlevi. Unashikamana na kitu kinachowayawaya kama machela. Umekumbatia kitu kilicholemewa na mzigo wa dhambi. Umekumbatia dunia inayokwenda kuanguka. Na wala itakapoanguka haitainuka tena. Danieli 2 alituambia ya kwamba itaanguka na utakuja ufalme wa milele ambao hautahamishika. Dunia hii wapendwa inafika mwisho. This thing is coming to an end, beloved. Hii kitu inafika mwisho. Jana amesema kitu hapa Pastor Singo. Wewe unadhani kwa nini mataifa yote makubwa yanajaribu kukimbia huko kwenye mwezi kutafuta namna ya kuishi? Wakina Elon Musk, matajiri wakubwa wote, wanafanya tafiti za kuona namna za kuikimbia hii dunia. Hata wao vina vya mioyo yao vinawaambia hii kitu imefika mwisho hii. Na wewe ndio uko bize unashikamana na jitu lililofika mwisho. Unakumbatia tia mambo ya dunia hii inayokwenda kuanguka, misingi ikiharibika, na watu wakaishi maisha ya kutokujali ya kwamba dunia imefika mwisho. Mwenye haki atafanya nini? Msingi wa kanisa au dhehebu lolote la kweli umejengwa katika Kristo na neno lake.
0: Haujasikia? Naomba nirudie tena.
2: Msingi wa kanisa la kweli umejengwa katika Kristo na neno lake. Mafundisho na imani za msingi za kanisa la kweli zimejengwa katika neno la Mungu. Falsafa ya uongozi na ibada katika kanisa la kweli ni lazima vithibitishwe na vidhihirishwe, sio na akili ya mwanadamu bali neno la Mungu. Naam, maswali yote katika kanisa ya kweli yanapaswa kujibiwa na neno moja tu: imeandikwa.
0: Lakini leo tuna makanisa na tunaishi katika nyakati za hatari sana, ambapo makanisa na madhehebu mengi ya Kikristo yakiulizwa maswali leo, tunasikia maneno kama ninafikiri. Unauliza swali unasikia kwa mtizamo wangu. Unauliza swali unasikia ninavyoona mimi. Unauliza swali unasikia kwa utashi wangu. Unauliza swali unasikia kwa imani yangu. Na mara chache sana utauliza swali na uambiwe imeandikwa.
1: Kama misingi ikiharibika na wanadamu wakaacha kutegemea neno la Mungu kutafuta majibu yao, waanze kutegemea akili, utashi, desturi, mira, mazoea na imani zao binafsi kinyume na neno la Mungu, mwenye haki atafanya nini? Kuna vitu ambavyo wapendwa kamwe havipaswi kupewa majibu yaliyoko nje ya Biblia. Kwa mfano, ukiuliza siku gani ni siku ya ibada, jibu ni rahisi: imeandikwa. Imeandikwa wapi? Katika Kutoka sura ya 20 na fungu la 8: ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita ufanye kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote
0: wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mge, wala mnyama wako akufugwa, wala mgeni aliyemo ndani ya malango. Kwa nini? Maana kwa siku sita Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Siku ya saba akastarehe, akapumzika, akaibarikia, maana ni sabato ya Bwana Mungu wako, imeandikwa.
2: Lakini dunia inawayawaya kama mlevi, inayumba yumba kama machela, imelemewa na mzigo wa dhambi, na majibu ya mashaka ya wanadamu hayatafutwi na kupimwa kulingana na kweli za neno la Mungu. Tunaanza kupima kwa falsafa, kwa mitizamo, kwa mazoea, kwa desturi. Ngoja ni kwambie mpendwa, katika dunia inayokwenda kuanguka, salama yako ni imeandikwa. Na ukifika hapo unasimama. Martin Luther alisema, here I stand and I shall not be moved. Kwenye imeandikwa hunitoi. Piga, uwa, garagaza, ili mradi imeandikwa. Nimesimama hapo jana, leo, kesho na hata milele. Wewe mzazi, kijana wako au binti yako akikwambia, baba, mama, nimepata mchumba, niko tayari kuoa au kuolewa, kabla ya kuanza kusema binti yangu umechelewa, hii ni bahati ya mtende angukia, kijana wangu umekawia, hii ni nini nini, kamata hata mimi mwanangu, nataka kabla sijafa. Hayo sio majibu yaliyoandikwa katika neno la Mungu, kabla sijafa nataka nione wajukuu. Hiyo haijaandikwa popote. Kijana binti amekuja anasema, baba mama, nimepata mchumba, mwambie imeandikwa katika Wakorinto wa pili sura ya sita fungu la 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Oh, nimekaribia kuzeeka, imeandikwa. Oh, huyu ni tajiri, imeandikwa. Oh, nitamuoa ni muongoe, imeandikwa. Majibu mengine mnapata wapi wapendwa? Mbona neno la Mungu liko wazi na bayana? Tunakaribisha matatizo. Wakina Biene hawa wanapokea shida kwa matatizo ya kuishi sawa sawa na mitizamo yetu, badala ya imeandikwa. Misingi ikiharibika, na hata wazazi hawawezi kuwarejesha watoto kwenye neno la Mungu, mwenye haki atafanya nini jamani? Wazazi, binti amekuja nyumbani, baba nataka talaka, mama nataka talaka, kabla ya kusema mwanangu umeonewa, umenyanyasika, mwanangu mwanangu, mimi jamani, tumbo la uzazi linakata. Hayo hayajaandikwa popote. Hamna fungu linalosema tumbo la uzazi linakata. Alipo. Akija tu akisema mimi nataka talaka, mwambie imeandikwa katika Malaki sura ya pili fungu la 16, Mungu anachukia kuachana. Na hii kuachana hapa iko clear, ni divorce, kuvunja ndoa. Mungu anachukia. Sasa kama Mungu anachukia hiki kitu, wewe mzazi unapata wapi ujasiri wa kumsukuma mtoto kwenye mwelekeo huo? Huruma yako ya uzazi ina mamlaka kuliko neno la Mungu? Misingi ikiharibika, na vitu vitakatifu vinapoanza kuchezewa na kuchukuliwa poa na kutatuliwa kwa akili ya kibinadamu iliyoathiriwa na dhambi. Ninajua kuna mtu anasema, pasta, huelewi tu, huelewi, kama yule kaka aliyemwandikia Pasta Biene, huelewi. Yani huyu mke wangu ungepewa wewe hata kwa nusu saa, huyu hata wewe ungemwacha. Ukweli ni kwamba pamoja na uovu wa mume wako, pamoja na uovu wa mke wako,
3: haibadilishi uhalisia ya kwamba imeandikwa. Na imeandikwaje? Mungu mwenyewe ndiye anayechukia, sio mimi. Nimekwambia ikiandikwa hapo, piga, ua, garagaza, ninasimama hapo. Na hapo ni salama kwa ajili yangu. Ubiri la leo nilijua litakuwa gumu. Na ukweli ni kwamba kabisa nilijua litakuwa halina amina za kutosha. Kwa hiyo niliziandaza kwangu kutoka pale hotelini. Nimezibeba mfukoni. Nyingine ziko kwenye mifuko ya Aika. Msiposema amina ili mradi imeandikwa, mimi moyoni nashangilia, nasema amen.
1: Kwa sababu sisi viongozi wa dini leo ndio tumekuwa chanzo cha kuhalalisha vitu vilivyoko kinyume na neno la Mungu kwa mtizamo wetu na akili zetu. Kuna watu wapendwa wakija, tunapaswa kuwakemea kwa mamlaka ya neno la Mungu. Kana kuja kama mwana mama hapa, piga tu kelele, hey pastor, mimi this man. Na wanakuja na Kiingereza vingi kweli. Nyie, Kiingereza sio chochote. Kiingereza ni lugha tu kama kiha. Kama ambavyo wazungu hawajui Kiingereza, hawajui kiha, na mimi sijui Kiingereza. Kwa hiyo tusitishane. Uje this man, that man, mimi nakwambia this man, that man imeandikwa. Upende usipende imeandikwa. Nakwambia hivi, leta falsafa, oh huyu ni muofu, he's a narcissist. Maana siku hizi wanatumia maneno magumu, narcissist ndio nini? Imeandikwa, acha ujinga katika jina la Yesu wewe. Chume, zamani ndoa ilikuwa inaheshimika pasa shemba. Tena unaambiwa hii ukiwa na gari bovu, unaambiwa bwana hilo gari sio ndoa ya kanisani, maana yake uza. Yaani sio lazima upambane nalo mpaka mwisho, lakini siku hizi ndoa za kanisani, hey, Mungu tuhurumie. Akija mtu mwenye uchu wa madaraka na kujiinua, mbona neno liko wazi? Mpe imeandikwa. Imeandikwa wapi? Luka 9:48. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Kuna kipindi ambacho watu wanataka kujiinua wenyewe badala ya kuinuliwa na Mungu. Tumesimama katika msingi wa neno la Mungu. Tunasema imeandikwa. Wakati wa Bwana ukifika, yeye mwenyewe atakuinua. Huhitaji ufanye zengwe, huhitaji usingizie wenzako kazini, uwapakazie wengine na kuwachafulia majina ili upate nafasi bora. Kaa kwenye kweli za neno la Mungu. Nimesema kaa kwenye kweli za neno la Mungu. Msingi ikiharibika, uchu wa madaraka ukiwa umezidi, talaka kila kona, vijana wanaingia kwenye ndoa kinyume na mpango wa Mungu, ibada na siku ya ibada vimenajisika, zaka na sadaka hairudishwi kwa uaminifu, mwenye haki atafanya nini? Ndio nasikia Yeremia 6:16. Yeremia anasema, mchungaji Baraka, misingi kiharibika, jaribu hii. Bwana wa majeshi asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema. Tuendelee. Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Yeremia anasema misingi ikiharibika, simameni katika njia kuu, mukaulize iko wapi njia iliyo njema. Na mkionyeshwa njia hiyo, neno linasema iendeeni njia iliyo njema, na mukiendea, neno linasema mtapata raha. Hii Njombe Native Event ni njia kuu, na sisi tunawaambia njia iliyo njema, si kwa mapenzi yetu, bali kwa mamlaka ya neno la Mungu. Wapendwa, iendeeni njia ya Bwana, mtapata raha mioyoni mwenu. Misingi kiharibika, Yeremia anasema simameni katika njia kuu, Wito wa Yeremia ni wito wa matengenezo. Ni wito wa toba. Ni wito wa kubadili mwelekeo. Ni wito wa kubadili mtizamo. Ni wito wa kubadili vipaumbele. Huu ni wito wa kujishusha. Ni wito wa kunyenyekea. Ni wito wa mtu mwovu kuacha uovu wake na mtu mbaya kuacha njia mbaya. Ni wito wa kumgeukia Mungu na kutenda apendavyo. Wito wa Yeremia ni wito wa kujisalimisha na kurudi katika mapenzi ya Mungu sawa sawa na neno lake. Ellen White anaandika katika kitabu cha Testimonies to the Church, volume 5, anasema we tumetanga mbali na Mungu kwa muda mrefu. Saa imefika turudi. Na kama Bwana ndiye Mungu, mtumikieni yeye. Kama Baal ndiye Mungu, mtumikieni yeye. Huu sio muda wa kuishi kwa mazoea. Misingi imeshaharibika. Huu sio muda wa kuishi kwa mapokeo, misingi imeharibika. Huu sio muda wa kuishi kwa matakwa binafsi na akili binafsi, misingi imeharibika. Salama yako, salama yangu ni kuyatafuta mapito ya kale kama yalivyo katika neno la Mungu na kuyarejea kwa utukufu wa Bwana. Isaya 58. Japo jibu la Yeremia ni zuri, nakubaliana nalo. Lakini bado halijanifikisha ninapotaka kufika. Kuna mahali tu tutafika. Yeremia hatufikishi, Pastor Bihene. Isaya anajaribu. Katika Isaya 58:12 anasema misingi kiharibika, fanya hivi. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Na utainua misingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Yeremia 58:12 anasema kama misingi kiharibika, basi ni muda wa kuinua misingi ya vizazi vingi. Ni muda wa kutengeneza mahali palipobomoka. Ni muda wa kutubu dhambi na kutafuta uso wa Mungu. Jibu la Yeremia ni zuri. Nakubaliana nalo. Alijanifikisha ninapotaka kufika, Sister Juliet. Isaya 62 fungu la 6 na la 7, misingi kiharibika. Isaya anajaribu kutupatia jibu. Sikia jibu la Isaya, anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Jerusalem. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya ninyi. Wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Isaya anasema misingi kiharibika, walinzi wa kuta za Yerusalemu simameni. Walinzi wa kuta za Yerusalemu simameni. Na mpaze sauti. Tunaishi kwenye dunia ambayo dhambi haikemewi. Tunaogopa kukwaza watu. Tunatafuta kuwa politically correct, yani politically correct. Mimi bwana ushoga, bwana mimi sitaki kuingilia maisha ya mtu. Kama yeye ndo amechagua, mimi nani bwana, uwezi ukajua ameupataje, ameuokota wapi na nini na nini. Misingi kiharibika. Isaya 62 anasema walinzi katika kuta za Yerusalemu simameni na muitaje dhambi kwa jina lake. Dhambi haipambwi. Dhambi haipakwi rangi. Dhambi inakemewa kwa mamlaka ya neno la Mungu. Tuna makanisa leo ambayo yamegeuka kuwa nyumba za maburudisho. Dhambi haitajwi kabisa. Maana ukikemea dhambi, sadaka na zaka zitapungua, eh? Eh? Kanisa imegeuka kuwa biashara. Na mimi namshukuru Mungu, maana hakuna kati yenu hapa anayenilipa. Kwa hiyo mimi ninawatajia dhambi kwa jina lake. Na mkate wangu Mungu anajua nitaupata wapi. Hamna anayeniweka mjini. Hakuna anayeniweka mfukoni. Unitishi kwa lolote. Sili kwako, silali kwako. Na makanisa haya yangekuwa na ujasiri wa kuto kutafuta manufaa binafsi na kuitaja dhambi kwa jina lake, nani ajuae, labda misingi ingekuwa imara. Lakini tuna wachungaji wanao promote vitu vya hovyo.
3: misingi imeharibika. Mwenye haki atafanya nini, Pasta Shemba? Na wale walinzi wa kuta za Yerusalemu midomo yao imezibwa kwa viela vidogo vidogo na vidola vya hapa na pale. Eh? Tunaona mambo na tunayafumbia macho. Wanaume wanatembea na mahouse girl wake zao wanalalamika huko makanisani huko. Tunajiita watumishi, manabii, mitume, kwa sababu tumeshakula dola za hizo familia, hatuwezi kuinua sauti na kusema chochote. Walinzi katika kuta za Yerusalemu, misingi ikiharibika, simameni kwa zamu yenu na muitaje dhambi kwa jina lake.
1: Ningekuwa na muda, ni vile tu hapa muda unanishia, ningeenda mbali. Kuna nyakati ambazo hatupaswi kukaa kimya. Out of convenience or comfort, hatupaswi kukaa kimya. Lakini kwa sababu tunatafuta manufaa binafsi, tunajikuta tuko kimya. Tunajifanya hatuoni, tunajifanya hatuelewi. Huku kwenye corridor tunajua hayo hatukubaliani nayo, hatukubaliani nayo. Lakini muda wa kusema ukifika, walinzi wa kuta za Yerusalemu tumekataa kupaza sauti. Na tunapopaza sauti kukemea maovu, anatuambia hapa Isaya, tusiishie tu kukemea maovu, bali tuinue sauti zetu kumlilia Mungu, maana misingi ikiharibika, hakuna anayeweza kuitengeneza isipokuwa Mungu na Mungu peke yake. Anasema mlilieni Mungu mchana na usiku kwa maombi, na mumwambie Mungu apate kusikia. Ndiye mwenye nguvu ya kutengeneza misingi. Jibu la Isaya ni zuri. Ni jibu la kuitaja dhambi kwa jina na kuikemea. Ni jibu la kumlilia Mungu kwa maombi. Nakubaliana nalo. Mi nani nipingane na Isaya? Isaya ni nabii aliyehubiri akiwa uchi mtaani. Mimi nahubiri na suti. Isaya injili limshika, akavua nguo, akakata mtaa na hubiri. Mimi nitapingana naye? Mi nani? Jibu zuri, nakubaliana nalo, lakini bado alijanifikisha mahali. Ndio namsikia Mwangwi kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 18. Namsikia wangu kutoka malaika mmoja pale anajaribu kuleta jibu, anasema misingi kiharibika, jaribu hii. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome. Sema umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege.

anasema huu sio muda wa kukaa Babeli, huu sio muda wa kushikamana Babeli, huu sio muda wa kukumbatia Babeli, huu sio muda wa kutembea Babeli. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Misingi ikiharibika, malaika wa kitabu cha Ufunuo sura ya 18 anatuambia sio muda wa kuzubazuba, sio muda wa kukaa Babeli, sio muda wa kucheza Babeli, ni muda wa kutoka Babeli. Na wanaoitwa watoke Babeli ni watu wa Mungu. Kwani hamuoni? Tokeni kwake enyi nani? Amesema enyi mataifa, amesema enyi wapagani. Maana yake ni nini? Kuna watu wa Mungu wanaokaa wapi? Babeli. Jibu la Ufunuo zuri, si ni malaika? Sasa mimi mwanadamu tapingana na jibu la malaika? Mimi nani? Mimi zuri, linavutia na litamani, nakubaliana nalo 100%, ya kwamba sipaswi kuzubazuba Babeli, napaswa kutoka Babeli. Haika, mimi na wewe tunatoka Babeli. Na hiyo kutoka Babeli, upende usipende mke wangu, tunatoka. Kwenye hili tutatoka, wewe na watoto tunashikamana, maana ni mimi na nyumba yangu. Kuna watu wakikataa kuokolewa kwa hiari, tunawaokoa kwa lazima. Wale jamaa wawili wale ambao wanaitwa watoto wangu pale nyumbani pale, wale watoto Penueli na Hadriel watatoka katika jina la Yesu. Kwa maombi watatoka, kwa kuwafundisha neno watatoka, watatoka katika jina la Yesu. Maana sina mpango wa kwenda nyumbani peke yangu. Nataka nijibu kama wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, wanaulizwa mnaenda na wakina nani? Anasema tunakwenda sisi na wake zetu na watoto. Haachwi mtu. Sasa wewe mzazi uko hapa unakaa tu unajikunyata kunyata, mimi sijui watoe kwa nguvu. Jibu la malaika wale wa Ufunuo ni zuri, nakubaliana nalo, na labda tutalirudia Jumamosi kwenye ibada kuu. Lakini sasa niwapeleke kwenye jibu lenyewe. Haika, anza kuja sasa. Niwapeleke kwenye jibu lenyewe. Wakorinto wa kwanza sura ya 3, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Wakorinto wa kwanza sura ya 3 fungu la 10 na la 11. Waliofika waseme amina. Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine, anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Fungu la 11, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka, haleluya, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa tayari, yani Kristo Yesu. Paulo anasema misingi ikiharibika, dawa salama ni kurudi kwenye ule msingi wa awali, Yesu Kristo. Msingi huu hauharibiki, hauvunjiki, hauyumbi, haupati crack, ni msingi ulio imara. Mpendwa, kama misingi ya maisha yako imeharibika, salama yako, rudi kwa Yesu. Nasema rudi kwa Yesu. Usirudi kwa wachungaji, nenda kwa Yesu. Usiende kwa waganga, nenda kwa Yesu. Usiende kwa familia, vikao vya familia haviwezi kutatua matatizo yako. Paulo anasema maana msingi mwingine hakuna haja ya kujaribu misingi mingine. Hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa tayari, upo

0: msingi imara. Upo msingi usio yumba. Upo msingi usio haribika. Upo msingi usio bomoka. Na msingi huo ni Yesu Kristo mwenyewe, tumaini la vizazi vyote.
1: Umehangaika sana, rudi kwa Yesu. Umeshakaa vikao vya kutosha, rudi kwa Yesu. Umeshalia sana, rudi kwa Yesu. Umeshasemwa na jina limeshachafuka, wacha kung'ang'ana, rudi kwa Yesu. Misingi ikiharibika, mwenye haki anajificha kwa Yesu. Kwa nini huyu Yesu? Si ni huyu Yesu ndiye aliyeumba kwa neno lake? Maana Yohana sura ya kwanza inasema vyote vilitengenezwa kupitia kwake. Si ni huyu Yesu ndiye alinyenyekea akakubali kupitia kwa kiumbe? Yaani Mungu anapita kwa kiumbe ili azaliwe hapa duniani. Si ni huyu Yesu? Si ni huyu Yesu aliyeishi katikati yetu, akatembea katikati yetu, akala tunavyokula sisi, akanywa tunavyokunywa sisi, akalia tunavyolia sisi, akateseka tunavyoteseka sisi? Ni kitu gani unakipitia ambacho unadhani Yesu akijui? Ni jambo gani ambalo limekulemea ambalo unadhani Yesu hajalipitia? Kama ni kusalitiwa, alikuja kwa walio wake lakini hawakumpokea. Kama ni kudhiakiwa, alitukanwa na kutemewa mate. Kama ni kuteswa, aliangikwa msalabani. Na akiwa juu ya msalaba, kama ni kutengwa na Mungu, hata yeye anaelewa. Maana alisikika akilia, Eloi, Eloi, lama sabakita, Mungu wangu, Mungu, mbona umeniacha? Anaelewa nini maana ya kutengwa na Mungu. Anaelewa nini maana ya kuishi chini ya laana. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Kana kwamba haitoshi, alipokufa wakamweka kaburini, na ikapita Ijumaa, kimya. Ijumamosi, kimya. Malaika hawaimbi mbinguni, hakuna nyimbo za sifa, mbingu ziko kimya. Mwana wa Mungu yuko kaburini, na amekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alfajiri, asubuhi, Ijumapili, siku ya kwanza ya juma. Mbona najisikia kuanza kuhubiri Pastor Bihede na muda ndo unaisha? Amekufa Ijumaa, tumaini limepotea, wanafunzi wametawanyika, shetani anatawala na kumiliki. Unamwona shetani anavyotembea kwa madaha kwenye korido za kuzimu, akisema nimempata, nimempata, yuko hai, yuko kaburini, nimempata, hana nguvu wala hana mamlaka, nimempata, hana chochote. Lakini Jumapili alfajiri na mapema,

0: kama kifo. Iko wapi uchungu wako? Mauti, mauti, iko wapi nguvu yako? Wewe ni ndugu zako wamekufa ndio wamekata tamaa? Ni wazazi wamelala usingizi wa mauti ndio wamekata tamaa? Unahisi kama Mungu amekuacha na hakujali? Yesu ameshinda kifo na mauti. Misingi kiharibika, rudi kwa Yesu. Wapendwa, haiishi hapo. Unajua muda tu ndio unanipiga chenga. Aika, siwanze kuimba, maana sasa hapo unaweza kujikuta hujaimba. Imba ni ubiri, imba ni ubiri, imba ni ubiri, ubiri imba mpaka tumalize muda. Ni sawa mama?
1: Nasi.
0: Siku moja wanafunzi wakiwa wamekaa wanazubazuba, wakamwona Yesu anapaa. Anaondoka. Anaondoka. Anaondoka. Anapotea kwenye mawingu. Na ndio malaika akatoka kauliza, nyie wanaume wa Galilaya, mbona mnazubazuba hapa? Mnashangaa shangaa nini? Huyu Yesu mulie muona akienda, atakuja tena. Atakuja tena. Tumaini lenye baraka sio uponyaji. Tumaini lenye baraka sio kusamehewa madeni. Tumaini lenye baraka sio mtu anayetafuta mtoto kupata mtoto. Tumaini lenye baraka ni kusamehewa.

kuharibika. Ninarudi kwa Yesu ajaye. Ninarudi kwa Yesu ajaye. Ninarudi kwa Yesu ajaye. Kama yuko mtu anasema na mimi ninarudi kwa Yesu, kimbia, kimbia. Kimbia. Unasema na mimi misingi imesharibika. Sijui cha kufanya, lakini leo ninarudi kwa Yesu. Njoo. Njoo. Kwenye vituo kule, waiteni watu. Njoo.

kabisa, panda juu kabisa.

kunisaidia, familia haiwezi kuniokoa, benki haiwezi kutatua matatizo yangu. Ninarudi kwa Yesu. Njoo haraka, Yesu anakuita. Njoo kule kwenye vituo, endeleeni kuita, waiteni waje kwa Yesu. Dunia hii inalewalewa, haina chochote. Dunia hii inawayawaya, haina lolote. Dunia imelemewa na mzigo wa dhambi. Dunia inakwenda kuanguka na haitasimama tena. Wewe njoo kwa Yesu.

Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wajisalimisha sasa. Hauna cha kushika kwenye dunia hii. Hii kitu inaenda kuzama hii. Hauna cha kung'ang'ania kwenye dunia hii.

0: msamehe, mwambie akuhurumie. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Pastor njoo hapa juu kidogo. Utatupatia ombi fupi tunapotoka hewani. Sisi hapa tutaendelea. Na kule kwenye vituo endeleeni. Mchungaji mstaafu huyu, askari wa msalaba ndiye atakayetuinua jioni ya leo tunapotoka hewani. Lakini kule kwenye vituo endeleeni. Wazee wa kanisa, wachungaji, wa injilisti, endeleeni kuongea na watu pale.
1: Amani yako Yesu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na mkutano huu na watu wote na katika kila kituo. Yesu ukawapokee. Twaomba neema yako na baraka zako zikatende kazi jioni ya leo, dakika ya mwisho ya kipindi kinapohitimishwa. Tunaomba ya kwamba baraka zako zikakae pamoja na sisi wote, lakini kikubwa kuliko vyote tutayarishe kwako na tukupokee na tukulaki Yesu mawinguni ukishuka, maana ni watoto wako. Kwa sababu ulimwengu unakamilika, unahitimishwa, Yesu uwe pamoja nasi. Kwa jina lako Yesu tuomba, amina.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Katibu mkuu wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Juma Mkomi, amewataka wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu serikalini kushiriki kwenye kikao kazi cha kitaifa kitakachofanyika jijini Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kuzaga, amemkabidhi cheti cha pongezi kwa kitendo cha ujasiri na ubinadamu ulioonekana baada ya kuokoa maisha ya mhanga wa ajali ya pikipiki. Na katika habari za kimataifa, rais wa Senegal amemteua mchumi mwandamizi na aliyekuwa afisa wa benki kuu kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu Osame Sonko. Habari kamili. Dodoma. Katibu mkuu wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Juma Mkomi, amewataka wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu serikalini kushiriki kwenye kikao kazi cha kitaifa kitakachofanyika jijini Dodoma Juni 1 hadi 3 mwaka 2026 ili kupata maelekezo mahususi ya usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Kwa mujibu wa Bwana Mkomi, amesema kuwa viongozi watakaoshiriki kupitia maelekezo mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu, huku akisisitiza kuwa hakuna nafasi ya uwakilishi kutokana na umuhimu wa kikao hicho.
1: Kikao kazi kitajadili kwa kina na kufafanua matumizi ya mifumo ya kidijitali ya e-uhamisho, e-watumishi, e-utendaji, e-mrejesho, HR assessment, kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vya taifa kuelekea dira 2050. Vile vile kikao kazi hiki kitatumika kujadili changamoto na mafanikio yaliyopo katika utawala na usimamizi wa rasilimali watu, pamoja na kupendekeza namna bora ya kushughulikia changamoto zilizopo. Naomba ifahamike kuwa viongozi mbalimbali wenye dhamana kusimamia rasilimali watu katika utumishi wa umma watapewa maelekezo mahususi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma. Hivyo ninasisitiza viongozi waliotajwa kushiriki kikao kazi hiki wao wenyewe bila kukosa.
0: Bwana Mkomi amesema mgeni rasmi katika kikao hicho anatarajiwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Jakaya Kikwete. Mbeya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kusaga, amemkabidhi cheti cha pongezi constable wa polisi Baraka Wambura Nyakarungu kwa kitendo cha ujasiri na ubinadamu alichoonyesha baada ya kuokoa maisha ya mhanga wa ajali ya pikipiki. Akizungumza na waandishi wa habari, Kamanda Kuzaga amesema Constable Nyakarungu alionyesha ujasiri huo mnamo Mei 14, 2026 majira ya saa 12 alfajiri akiwa safarini akitokea kazini kuelekea nyumbani, ambapo alifika eneo la kilimo Uyole alikuta ajali iliyohusisha gari la abiria na pikipiki.
2: Askari namba H7068 si Baraka Wambura Nyakarungu, ambaye tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 aliweza kuonyesha ujasiri, weledi katika utendaji kazi wa jeshi la polisi, na hasa akizingatia dhana ile ya polisi ambayo inasema nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Kwa hiyo alionyesha hiyo kwa kumsaidia mhanga wa ajali ya bodaboda baada ya kugongwa na gari. Kwa hiyo yeye alichofanya ni kumchukua yule mhanga mara moja na kumweka kwenye bajaji iliyokuwa inapita pale na kumpeleka hospitalini ili kuweza kupata matibabu na kuokoa maisha yake. Kwa hiyo tuliona kwamba amefanya kazi ambayo kwa kweli ameliwakilisha vema jeshi la polisi na hususan jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, lakini kwa dhana nzima ile ya polisi jamii kwa kweli alionyesha weledi kwa hali ya juu. Kwa hiyo leo tumempa cheti cha pongezi kuthamini ile kazi aliyoionyesha siku hiyo.
0: Constable Nyakarungu amesema aliguswa na hali ya majeruhi huyo na kuona ni wajibu wake kuhakikisha anapatiwa msaada wa haraka ili kuokoa maisha yake. Kwa sasa mhanga wa ajali hiyo anaendelea vizuri baada ya kupatiwa matibabu. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limesema linaendelea kutathmini na kuthamini na kutambua askari wanaotekeleza majukumu yao kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu katika kuwahudumia wananchi. Morogoro. Mama mmoja anayefahamika kwa jina la Halima Simba, mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Mkundi, manispaa ya Morogoro, anaomba Watanzania na serikali kwa ujumla kumsaidia kiasi cha shilingi milioni 3 ili aweze kupata matibabu ya upasuaji baada ya kuonekana anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani sehemu ya jicho lake la kushoto. Akiongea na AWR kwa kile kilichomsibu, mama huyo amesema awali baada ya kuona hali hiyo alikwenda hospitali ya taifa Muhimbili kutibiwa, ambapo alifanyiwa upasuaji na kisha kurudi nyumbani, lakini baada ya muda mfupi hali hiyo ilirudi upya tena.
3: Na changamoto ya uvimbe kwenye jicho, na huu uvimbe ulianza toka mwaka juzi hiyo nikapata msaada, nikaenda kutibiwa Muhimbili, uvimbe ulitolewa mwezi wa 3 tarehe 12. Nilivyorudi nyumbani, nilipofika mwezi wa 7 uvimbe ukaanza tena. Nilipofika mwezi wa 9 nikatafuta tena hela, kaomba msaada, nikarudi tena Muhimbili. Wakaniandikia kipimo nipime, lakini kutokana na na hali ya kifedha nilishindwa kuendelea na matibabu, karudi nyumbani. Kwa hiyo uvimbe ukaendelea kunitesa na mpaka leo hii unanitesa kwenye jicho, napata maumivu makali nashindwa kulala, siwezi hata kufumba jicho, maumivu yanakuwa makali sana. Naomba msaada wa Tanzania, atakayeguswa naomba nisaidie.
0: Kwa upande wake, mama mzazi wa mgonjwa huyo Semeni Simba pamoja na mume wake aitwaye Stanislaus Mdeme umeomba msaada ili kufanikisha matibabu ya mgonjwa wao. Kwa yoyote atakayeguswa na changamoto ya mama huyo anaweza kuwasiliana naye kwa namba 0764239558 au namba 0672586956, jina Halima Simba. 0764239558 au namba 0672586956, jina Halima Simba. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Dakar. Rais wa Senegal amemteua mchumi mwandamizi na aliyekuwa afisa wa benki kuu Ahmadou Al-Aminou Low kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua mchumi huyo baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu, hatua ambayo imezidisha mgogoro wa kisiasa nchini humo. Senegal inakabiliwa na deni kubwa la umma linalofika 132% ya pato la taifa. Rais Faye anaunga mkono mazungumzo ya mpango mpya wa msaada wa kifedha na shirika la fedha la kimataifa IMF, huku Sonko akipendelea suluhisho za ndani zinazotegemea taasisi za kimataifa. Waziri mkuu mpya amesema mabadiliko hayo si ya sera bali ni ya mbinu za utekelezaji, akiahidi kuendeleza uwazi, uadilifu na uhuru wa kiuchumi. Wakati huo huo, bunge la Senegal linatarajiwa kupiga kura kuhusu kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge, hatua inayopingwa vikali na upinzani ambao umefananisha na mapinduzi ya kisiasa. Mvutano kati ya Faye na Sonko umeibua maswali kuhusu mustakabali wa utawala wa chama cha PSTEF na juhudi za kufufua uchumi wa Senegal. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Mustafa Khamenei amesema mataifa ya eneo la Mashariki ya Kati hayatatumika tena kama ngao za kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. Katika ujumbe wa siku kuu ya Eid al-Adha uliopeperushwa na televisheni ya taifa, Khamenei amesema ushawishi wa Marekani katika eneo hilo unaendelea kupungua siku baada ya siku. Kauli hiyo inakuja wakati Iran na Marekani zikiendelea na mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28, huku usitishaji mapigano dhaifu ukiendelea tangu Aprili 8. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema limedungua droni ya Marekani na kufyatua risasi dhidi ya ndege nyingine zilizojaribu kuingia katika anga ya Iran, likionya kuwa litajibu ukiukwaji wowote wa usitishaji mapigano. Kamandi mkuu wa jeshi la Marekani amesema kuwa ilishambulia maeneo ya kurushia makombora na boti za Iran kusini mwa nchi hiyo. Iran haijathibitisha rasmi mashambulizi hayo, lakini vyombo vya habari vya serikali viliripoti milipuko katika mji wa Bandar Abbas karibu na mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Bwana Juma Mkomi amewataka wakuu wa idara za utawala na usimamizi wa rasilimali watu serikalini kushiriki kwenye kikao kazi cha kitaifa kitakachofanyika jijini Dodoma. Kamandi wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kazaga, amekabidhi cheti cha pongezi kwa kitendo cha ujasiri na ubinadamu ulioonekana baada ya kuokoa maisha ya mhanga wa ajali ya pikipiki. Na katika habari za kimataifa, rais wa Senegal amemteua mchumi mwandamizi na aliyekuwa afisa wa benki kuu kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Karibu mume wangu. Habari za utoka?
1: Ni nzuri. Habari za nitoka kwa mke wangu ni nzuri. Sio wewe hapa nyumbani na au uko hospitali?
0: Nyumbani hapa ni salama mume wangu, tuko vizuri. Lakini vipi, mbona leo umekawia sana? Au darasa lilianzishwa tena huko?
1: Bwana, najua mke wangu hapa kijijini kwetu hapa. Mimi na marafiki zangu hawa nina jamaa zangu wengi hapa mtaani.
0: Kweli?
1: Kwa hivyo pita pita za huku na kutana na watu, mazungumzo, ongea mambo mengi ya kimaisha na kusalimiana. Tangu jamaa na marafiki tumeachana. Lakini nilipita mahali hadi nyumbani kwa bwana Khalfani nyumbani kwake. Na nilipopita kwa bwana Khalfani nyumbani, nilianzia kwake kwanza, baadaye nikaenda kwa nikazunguka, baadaye nikaenda tena kwa bwana Petro. Kwa hivyo nikakutana na bwana Khalfani nyumbani kwa bwana Petro. Na tukaanza mjadala. Tulipoanza mjadala hapo, na baada ya kuwa nimemkabidhi ile zawadi, kama unakumbuka mke wangu nilompelekea. Ya, nilimpelekea ile Qur'ani ya siku zile. Na hivyo sasa nikaona ni bora tuelimishane kidogo juu ya yale ambayo nilikuwa nimempatia. Ndio maana nimechelewa kurudi.
0: Mume wangu, najua kabisa kwamba ni mtu wa watu. Hongera na pole pia.
1: Asante. Ehe. Hospitali wanasemaje?
0: Mume wangu, kuna habari njema.
1: Habari njema tena?
0: Hebu
1: nipe hiyo habari nisikie. Je, kweli ni njema au ni habari ya majonzi?
0: Mume wangu, ni habari njema. Unajua nini? Mume wangu, nina ujauzito.
1: Ala. Ujauzito?
0: Nina ujauzito mume wangu. Tumuombe Mola atutunzie mtoto wetu.
1: Kwanza hongera kuwa na ujauzito, lakini basi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi huyo mtoto atakayezaliwa na amtunze hadi atakapozaliwa inshallah.
0: Amina mume wangu. Unajua wakati narudi, nimekuwa na mawazo sana mume wangu.
1: Kwa nini uwe na mawazo na umeshaambiwa na daktari kwamba ni mjamzito? Unajua mwanamke akiwa mjamzito hatakiwi kuwa na msongo wa mawazo, hatakiwi kuwa mwenye kununa, hatakiwi kuwa mwenye mastresi mengi. Mastresi mengi kwa mwanamke mjamzito yanaondoa nguvu yake ya kutunza kile kiumbe hadi kitakapozaliwa. Kwa hiyo usiwe na namna hiyo. Lakini kama umekuwa na mawazo, kwa nini sasa umekuwa na mawazo? Ni nini kinasababisha na mawazo?
0: Asante mume wangu kwa kunitia moyo. Lakini nilikuwa nikitafakari kwa kina zaidi kuhusu Ibrahim alipoambiwa amchinje mwanae. Hivi mume wangu, nikajiuliza, hivi ikitokea kwetu Mungu ametuelekeza hivyo, tutaweza kweli? Alafu nikuulize sasa, hivi ni kwa nini Mungu alifanya vile?
1: Ala, maswali mazuri sana mke wangu. Maswali mazuri sana, na nafikiri yanahitaji majibu.
0: Kweli mume wangu.
1: Mwenyezi Mungu alikusudia kwanza kwa mwanadamu katika hali ya kawaida. Sidhani kama kuna mwanadamu anayeweza kufanya hivyo. Kama aambiwe tu pengine leo katika serikali yetu ya nchi zetu tulizo nazo, itokee pengine kuna jambo limetokea kwa nchi yetu ya Tanzania, ama mahali fulani katika nchi tofauti, labda yatokee magonjwa mengi kama ilivyokuja corona, magonjwa mengine, basi serikali ifanye vipimo na ione kwamba anaweza tafutwa mtoto mmoja kati ya watoto wote na Watanzania zaidi ya milioni 60, kwamba anaweza fanyika sababu ya kumtoa yule mtoto ili pengine tafutwe dawa ama ile chukuliwe damu yake yule mtoto ikafanywe kwa matibabu, kwa ifanywe matibabu kwa wengine. Sio rahisi sana kutekeleza hivyo.
0: Hapo ni pagumu sana mume wangu.
1: Sio rahisi sana kwa hivyo hadi pengine mtu huyo anayeweza tekeleza hivyo. Pengine Mwenyezi Mungu awe amemjalia hikma ya namna ya kufanya, lakini vinginevyo sio rahisi sana. Lakini sasa umeuliza swali kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu alifanya vile alipomwambia rafiki yake bwana Nabii Ibrahim alipoambiwa mchukue mwanawe aenda akamtoe kumuua. Sasa umeniuliza kwa nini Mungu alifanya hivyo. Nafikiri mimi ninachokijua Mwenyezi Mungu alikuwa akikusudia kupima utayari wa kujitoa kwa Ibrahim, kumtii yeye na pia mwanawe Nabiullah Ibrahim. Na kwa ujumla kwa kweli Mungu alitaka kuona ni nani mwenye kauli ya kuheshimiwa katika maisha yao. Je, alikuwa anatakiwa kuheshimiwa Mwenyezi Mungu ama alitakiwa kuheshimiwa nani katika maisha yao? Na ndio maana utaona kwamba Mwenyezi Mungu aliamua kufanya hivyo akipima uhusiano wake na Nabii Ibrahim. Ndio ilivyokuwa hivyo mke wangu.
0: Mme wangu, umeeleza vizuri, lakini mimi bado nina swali hapa. Hivi Mungu aliweza kuongea nao wote wawili?
1: Unamaanisha nani sasa? Unamaanisha Ibrahimu na mwanawe? Kwamba je Mungu aliweza kuongea nao wawili? Kwa mujibu wa Biblia na Qur'an tukufu, wakati maelekezo ya kumchinja mtoto aliyepata Nabii Ibrahim aliyapata maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na Nabii Ibrahim pekee tu ndiye aliyekuwa amepewa maelekezo na Mwenyezi Mungu wakati wa kuambiwa kumtoa yule mtoto. Ila wakati Mungu anaingilia kati kuzuia mtoto asitolewe kafara, wote walisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Maana walikuwa wote pamoja. Kwa hivyo maelekezo ya Mwenyezi Mungu kumtaka mtoto akachinjwe hayakuwa kwa ajili ya mtoto, amini hayakutolewa na mtoto akasikia. Basi Mwenyezi Mungu aliamua tu kuongea na Nabii Ibrahim, na alipoongea na Nabii Ibrahim, basi Nabiullah Ibrahim akamchukua mwanawe yule aliyekusudiwa kuchinjwa na akaenda naye hadi mahali ambapo alikostahili kuchinjwa. Lakini tukio sasa la kutaka kumchinja Ibrahimu mwanawe, basi Ibrahimu alikuwa Ibrahimu yeye na mwanawe huyo mtoto aliyekusudiwa kuchinjwa. Baadaye Mwenyezi Mungu alimwokoa yule mtoto kwa kutoa mnyama. Kwa baada ya kutolewa kafara yule mtoto, Mwenyezi Mungu akaleta nusura ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya mnyama. Sasa yule mtoto akasalimika. Sasa wakati wa tendo hili, mtoto ananusuliwa kutoka kwenye nusura yake ile aliyotakiwa kuuawa. Basi Mwenyezi Mungu, ile sauti ya kumzuia Nabii Ibrahim asimchinje mwanawe, hiyo sauti ilisikika na wote wawili walisikia wakati wa kuhailishwa kuchinjwa kwa yule mtoto. Lakini kuombwa kwa Ibrahimu kwenda kumtoa mwanawe, Ibrahimu peke yake ndalo usikia ile sauti. Lakini kuhailishwa kwa mtoto asiuawe, baba na mtoto wote walisikia. Pengine mke wangu naweza kukuthibitishia haya katika maneno matukufu ya Qur'an.
0: Okay.
1: Ninaweza kukuthibitishia haya katika maneno matukufu ya Qur'ani. Na haya yameelezwa katika sura ya 37. Sura ya 37 Mwenyezi Mungu ameeleza haya mambo ninayokuambia. Naomba nichukue kitabu changu hapa.
0: Sawa mume
1: wangu. Inaitwa Surat As-Swafat. Sura ya 37 Alafu tasoma aya ya 102 hadi 107. Sura 37 aya ya 102 hadi ya 107. Qur'ani inasema basi alipofikia umri wa kuweza kukimbia na kutembea naye, akamwambia, ewe mwanangu, hakika nimeona katika ndoto ya kwamba ninakuchinja. Huyo alikuwa Nabii Ibrahim anamwambia mwanawe mtoto aliyekuwa na kusudiwa kwenda kutolewa sadaka. Basi fikiri waonaje? Yule mtoto akasema, ee baba yangu, fanya unavyoamriwa na utanikuta insha Allah miongoni mwa wanaosubiri. Aya 104. Basi wote wawili waliporidhika na walipojisalimisha na akamlaza kifudifudi, mara tukamuita, ewe Ibrahim, umekwisha isadikisha ndoto yako. Kwa yakini hivi ndivyo tualipavyo watendao mema, na bila shaka jambo hili ni jaribio lililobayana sana. Kwa hivyo hii ni Qur'ani inasema sasa, Nabii Ibrahim akamwambia mwanawe aliyekuwa amekusudiwa kutolewa sadaka, ya kwamba mwanangu, nimeona katika ndoto ninakwenda kukuchinja. Na hapa alikuwa amemshikia yule mtoto. Mtoto akasema, baba yangu, fanya inshallah utanikuta miongoni mwa wale wanaosubiri. Lakini Qur'ani inasema Nabii Ibrahim aliponyanyua sasa kile kisu ili amchinje mwanawe, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akamnusuru. Na alipomnusuru, basi yule mtoto akaletewa mnyama wa kumnusuru mtoto ili asiweze kuuawa. Lakini mke wangu, katika Taurati ya Nabii Musa pia, katika Biblia, kitabu cha Taurati ya Nabii Musa, zipo aya nyingi kadhaa hapa, pengine naweza kuzinukuu ama kama sio kuzisoma kabisa. Hizi aya naweza kuzinukuu, na kama ambavyo pengine naweza kusoma. Leo ni kwa naangalia iki kitabu changu cha Biblia. Naomba nikisome katika kitabu cha Taurati ya Nabii Musa, ile sura ya 22 aya ya 2 hadi aya ya 13. Sura 22 aya ya 2 hadi aya ya 13 ina maneno, akasema, umchukue mwanao mwanawako wa pekee umpendaye, hapa anatajwa huku Isihaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajili, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye, na Isihaka mwanawe akachanja kuni, na mwanawe akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahala alipoambiwa na Mwenyezi Mungu. Na siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pambali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mie na kijana twende kule tukaabudu, na tutakurudieni tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni na hizo sadaka, akamtwika Isihaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote wawili pamoja. Isihaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, baba yangu, naye akasema, mimi hapa. Mwanangu akasema, tazama moto upo na kuni zipo, laini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Nabii Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mwenyezi Mungu. Akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, na kisha akamfunga Isihaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Na Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Na ndipo malaika wa Bwana akamwambia, akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, Ibrahimu. Ibrahimu akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa namcha Mwenyezi Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Aya 13. Ibrahimu akainua macho, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu Akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Na hiyo ndo sasa hiyo aya hizo nilizokuwa nazisoma hapo ndizo ambazo zimeelezwa hapo juu ya Isaka.
0: Asante mume wangu, unafafanua vizuri na hapa ninaelekea kuelewa. Lakini bado kuna swali tena.
1: Matakulizia hapo hapo kwenye hiyo Qur'ani sura ya 37 ya 107.
0: Hapo hapo mume wangu. Na inasema kuwa Mungu alitoa fidia. Kwa nini sasa Mungu alitoa fidia?
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa mwalimu.
1: Ah, ni kweli hili ni jambo la kutafakalisha kidogo. Ni jambo la kutafakalisha kidogo kwa sababu ukweli ni kwamba yalikuwepo machaguo mawili tu. Yalikuwepo machaguo mawili tu rafiki yangu. Chaguo la kwanza katika hili ni mwana wa Ibrahimu afe ili kondoo awe huru. Lakini chaguo la pili ni kondoo afe na mwana wa Ibrahimu awe huru. Ndicho ninachokiona hapa mke wangu, kwamba katika hili Mwenyezi Mungu alichotaka chaguzi kwa mbili peke yake. Afe kondoo, mwana wa Ibrahimu awe salama. Afe mwana wa Ibrahimu, basi kondoo awe salama. Na ndipo saa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa upendo wake akaona ni heri amuokoe mtoto na Nabii Ibrahimu ili afe mnyama. Sijika umenisikia hapo?
2: Nimekusikia mme wangu.
1: Najaribu kwenda na weye taratibu taratibu ili unielewe.
2: Asante mme wangu. Najitahidi kukusikiliza kwa makini. Nasikia kwamba tukio lile ndilo chanzo cha siku kuu ya kuchinja. Eti hapo ni kweli mme wangu?
1: Kwamba tukio lile ndio limekuwa chanzo ya siku kuu inaitwa Eid al-Adha. Kwamba ndio siku kuu ya Eid al-Adha kuchinjwa, kwa maana yake kwamba siku kuu ya kuchinja. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa, hasa unaposoma katika Qur'ani sura ya 3 aya 60 surat al-Imran 67 inatuambia kwamba Nabiullah Ibrahim alikuwa ni mtu aliyejitoa kwa Mungu. Na hii inatuelekeza sote kwamba ikiwa yupo mtu mwenye ambaye anahitaji hasa kuwa mcha Mungu, hana budi kufuata njia ya Nabiullah Ibrahim, ambaye huyu si matendo yake mema ndio yalothibitisha kujitoa kwake, bali utayari wake wa kumpokea kondoo aliyetolewa na Mwenyezi Mungu ili awe mbadala wa mwanao. Na sasa hivyo kila aamini anapochinja mnyama siku ya Eid al-Adha, anapochinja katika Eid al-Adha, hukiri kwamba kiimani amepokea kondoo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na kama ilivyokuwa kwa Nabiullah Ibrahima, kila mnyama achinjwae ni ishara ya kondoo aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndicho kilichotokea hapo na ndio chanzo cha Eid al-Adha, lakini chaeleza upendo, chaeleza ile takwa. Takwa ni utakatifu wa Nabii Ibrahimu kwa Mwenyezi Mungu.
2: Asante mme wangu.
1: Asante sana.
2: Ninaona nina maswali mengi na nakuomba usinisikuchoshe. Nivumilie tu kwa sababu ninatamani kujua.
1: Karibu.
2: Sasa mme wangu.
1: Naam.
2: Hebu niulize hili tena. Hivi Mungu ana zizi la kondoo huko mbinguni?
1: Subhanallah, subhanallah. Hapana, Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na zizi la kondoo. Tunaposema ile kondoo ile ilikuwa ni miujiza, ulikuwa ni muujiza Mwenyezi Mungu. Na muujiza huu ulikuwa ni kuonyesha ukuu na uweza wake. Kwamba kwa uweza wake huo anaweza kutoa zawadi adhimu, yani zawadi muhimu mno ambayo mwanadamu haitegemei. Na ili kwamba mwana wa Ibrahimu rafikia endelee kuwa hai, na hilo linatokana tu na upendo wa Mungu kwa viumbe vyake. Na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anayo rehema kubwa ya ajabu, na hawezi kutoa vitu vya thamani sana ili tu, anaweza kutoa vitu vya thamani sana ili tu amkomboe ampendaye. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu. Yeye ni mkarimu, yeye ni mwenye upendo. Yuaweza kutoa chochote tu ili amuokoe yule ampendaye.
2: Hapo kidogo naelewa. Najitahidi. Mme wangu.
1: Naam.
2: Ila bado. Nina swali jingine.
1: Karibu.
2: Asante. Kwa nini Mungu sasa amtoe yule mnyama? Si ilitosha tu kuona kwamba tayari Ibrahim na mwanae wamemtii ikaishia hapo. Kwa nini ilikuwa ni lazima mnyama achinjwe?
1: Semalo ni kweli mke wangu, na kulijibu hilo tuwapaswa kurudi nyuma huko mwanzo kabisa. Tuwapaswa kurudi huko nyuma mwanzo.
2: Sawa mume wangu.
1: Je, uko tayari kunisikiliza nikurudishe nyuma?
2: Niko tayari.
1: Sawa. Sikiliza nikurudishe nyuma?
2: Niko tayari.
1: Sawa. Naomba nipumzike kwa

0: Swali na jaribu kulikumbuka ile swali kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu amtoe yule mnyama, na kwamba siri tosha tu kuona kwamba tayari Ibrahima na mwanawe wamemtii na akaishi hapo ama akaishia hapo tu Mwenyezi Mungu. Nafikiri bado kaniuliza kwa nini ilikuwa ni lazima mnyama achinjwe.
1: Hapo.
0: Na Misa nikasema, unalolisema ni kweli mke wangu. Na kulijibu hilo tunapaswa kurudi nyuma huko mwanzo kabisa. Sasa najua uko tayari kusikiliza.
1: Uko tayari.
0: Ila nasikia kidogo na usingizi hapa, maana ili jambo ni kubwa sana na utaka nikurudishe nyuma, na litakufanya uduae na utashangaa mambo yale yanayoelezwa kwa nini isingeishia tu kwa mnyama na Mwenyezi Mungu akamaliza hadi anamweka na mwanawe anatoa fidia na bado mnyama anauawa. Lakini sasa kwa sababu nitakwenda kulala kidogo nipumzike ili nipate nguvu ya kuja kujibu vizuri, naomba nikuachie maswali yafuatayo.
1: Sawa mume wangu.
0: Na nataka nikupe maswali saba ili nitakaporudi basi unisaidie.
1: Sawa mume wangu.
0: Swali la kwanza sasa. Ni nani haswa alipaswa kufa? Hilo ndo swali la kwanza. Maana ilikuwa lazima moja afe, na mwana wa Ibrahimu ama ni kondoo. Sasa ni nani hasa alipaswa kufa? Lakini jambo la pili, huyo kondoo mpweke alikuwa anafanya nini katika kile kilele cha mlima? Maana kwa hakika ulikuwa muujiza wa mzuka, mahala ambapo kuna wanyama kufugwa, lakini yo anaonekana kondoo. Sasa huyu kondoo mpweke alienda kufanya nini kwenye kile kilima? Lakini swali la tatu, mnyama huyu alitoka kwa Mungu kweli? Kwamba Ibrahimu kamkomboa mwanawe, je, kweli huyo mnyama alitoka kwa Mungu ama Ibrahimu alikuwa amemficha kwenye kijipoli alafu afika mahali anamleta? Je, kweli alikuwa ametoka kwa Mungu? Lakini swali jingine, je, ni Mungu hasa ndiye aliyemtoa? Lakini jambo la tano, kama sio la tano, sasa kati ya aliyepaswa kufa mwana wa Ibrahimu na mnyama, ni nani aliyechinjwa hatimaye? Haya ni maswali. Lakini swali la sita, nani aliendelea basi kuwa hai baada ya tukio la pale katika mlima ule alipotakiwa kwenda kumtoa mwanawe? Na swali la mwisho la saba, kwa nini mnyama aliyetolewa alikuwa ni kondoo na si mbuzi wala ng'ombe? Sasa mimi najiuliza swali, kama Mungu kukomboa mwanadamu, kumkomboa mtoto wa Nabiullah Ibrahim, kwa nini alitolewa kondoo na si mbuzi wala ng'ombe na wote ni wanyama? Sasa unaweza kuendelea kuongeza maswali mengi kama ambavyo na wewe nitakapokutana na wewe tutakapokaa kwenye darasa letu. Nikiamka tutaendelea na darasa letu. Sasa kwa kuwa nimesema nikalale kidogo, mimi naomba nikuage kwa heli kwa sasa, nitakuja nikuone tuzungumze baadaye.
1: Asante mume wangu. Kwanza asante sana kwa haya maswali, ni mazuri. Aya mume wangu, nikutakie pumziko jema.
0: Sawa mke wangu. Mimi ngoja nikala. Ngoja kabla sijaenda kulala. Naomba nikukumbushe tu. Kwa tendo lile la Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu. Lile tendo la kumtoa mwanawe mchinje, Mwenyezi Mungu akaamua muite rafiki. Kwa hiyo ni kusema, na yeyote anayesema kuwa yeye ni Muislamu ama ni Mkristo anapaswa kufuata mila ya Nabii Ibrahimu alayhi salam.
1: Sawa mume wangu, tutayatafakari pamoja.
0: Asante sana, tutaonana baadaye. Ngoja nikapumzike.
1: Aya mume wangu.
2: Barazani kwa Mwalimu.

Sayari ya Matumaini kinachoruka kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR hapa jijini Dar es Salaam Mikocheni B. Na mimi wakala wako wa Tumaini ninaitwa Mchungaji Ensign Mabamba, mtaalamu na mshauri mzima wa masuala yanayohusu afya ya akili. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na wataalamu wa afya ya macho na miwani wanaoitwa Ona Eye Care. Hawa wanapatikana pale Mwanza katika makao makuu ya Adventista Sabato pale Mwanza, katika maeneo ya Pasiansi, lakini pia wanapatikana pale Locksit Mall, lakini pia wanapatikana Dodoma, wanapatikana pia Morogoro pale Misufini kwenye makao makuu ya Adventista Sabato pale Morogoro, lakini pia hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha, wakiendelea kutoa huduma nzuri ya macho na afya ya macho pamoja na miwani. Mungu aendelee kukubariki sana wewe unaendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri, na Bwana aendelee kuwabariki wote ambao wametuwezesha matangazo yetu kuruka hewani, na jina la Bwana liendelee kutukuzwa sana. Sasa leo kama mchungaji nimetamani niweze kufundisha mada ambayo inasema jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Na nitakuwa na mtazamo wa kiroho, lakini pia kwa sababu ni mtaalamu wa masuala mazima ya afya ya akili, tutaangalia kabisa kwa undani huko kabisa kabisa kwa undani huko kabisa, kwa sababu hili nalo limekuwa ni janga kubwa katika nyakati za leo. Mungu akubariki wewe mpenzi mtazamaji, msikilizaji, lakini pia unaweza ukatutafuta kupitia namba yako yetu ya 0678 688 677. Mungu akubariki. Karibu sana. Leo tunapoenda kuzungumza kuhusu jambo ambalo watu wengi wanalipitia kimya kimya, ambalo ni msongo wa mawazo. Watu wengi wanatabasamu lakini ndani wamechoka. Wengine wana kazi, wana familia, wana huduma kanisani, lakini akili imelemewa na msongo wa mawazo. Hauchagui mtu kwa nafasi aliyonayo, pesa alizonazo, umri alionao, haichagui mtu wa kawaida au mtu wa kiroho. Mtu yoyote anaweza akapata msongo wa mawazo na ikawa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu katika Biblia ukisoma Mathayo 11 mstari wa 28, Biblia inasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha." Hebu tuombe. Baba, tumesikia neno lako, tuje kwako. Sisi sote tuliolemewa na mzigo, nikiwepo mimi Pastor Mabamba, akiwepo msikilizaji wako, sote tumelemewa na mizigo. Tunaomba pumziko, tunaomba pumziko Baba. Ahadi yako ya pumziko tunaiomba itokee kwenye maisha yetu. Tunaomba Yehova, katika jina la Yesu tupokee pumziko Yehova. Amen, amen, amen. Msongo wa mawazo si udhaifu wa kiroho, ni hali ya kibinadamu ambayo inahitaji hekima ya kiroho na utunzaji wa akili na mabadiliko ya maisha. Sasa kwanza, msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni hali ambapo akili na mwili vimelemewa na shinikizo. Ninaposema shinikizo ni pressure, shinikizo la maisha kwa muda mrefu.
pale ambapo akili na mwili vimelemewa na presha ya maisha, au tunasema shinikizo, kwa muda mrefu. Na hapa kwa muda mrefu inaweza ikategemeana mtu na mtu, wengine wiki, wengine siku moja, muda mrefu, wengine miezi, wengine miaka, kwa muda mrefu. Msongo wa mawazo sio huzuni pekee, wala si uchovu wa kawaida. Ni hali ambayo iko ndani kabisa, ambayo inaweza ikaathiri mambo yafuatayo. Msongo wa mawazo unaathiri kwanza mawazo ya mtu. Mawazo yanakuwa ni mengi, anawaza vitu vilivyopita, anawaza mambo yaliyopo, anawaza je itakuwaje, anawaza. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hisia. Mtu tena hapati hisia nzuri, hapati hisia zilizoinuka, hapati hisia zilizo juu. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri mwili, mpaka mtu anazoofika kimwili, anazoofika kimwili kabisa, kimwili anazoofika. Watu nasema naona una glow, lakini ukiwa na msongo wa mawazo, hata hiyo ku glow inapotea kabisa, inakosekana kabisa. Msongo wa mawazo una athiri maamuzi. Maamuzi yanaweza yakaathirika. Mtu anaweza asifanye maamuzi sahihi, anaweza asifanye maamuzi mazuri, akajikuta hafanyi maamuzi yanayojenga, na hatimaye akafanya maamuzi yanayobomoa, maamuzi yanayoharibu, maamuzi yasiyo na tija. Hayo yanaweza yakaathiriwa na msongo wa mawazo. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hata hali ya mtu kiimani. Mtu anaathiriwa kiimani, hakui tena kiroho, hahudhurii tena kanisani, hamtegemei tena Mungu. Msongo wa mawazo. Sasa kuna dalili ukiziona, uzione kwako au uzione kwa mtu mwingine, ni ishara ya kwamba huyu mtu anakabiliwa na hili janga linaitwa msongo wa mawazo. Iwe ni kwako au kwa mtu mwingine ambaye unaweza kuziona. Kwanza, anaweza akawa anakosa usingizi. Na kukosa usingizi huku sio kwamba ana shughuli za kufanya. Hata akiwa kitandani, hata akiwa nyumbani, usingizi hata kama ni usiku unaweza ukakosekana. Kukosa usingizi. Lakini pili, anakuwa anafikiria kupita kiasi. Ni mtu mwenye kufikiria sana sasa. Anafikiria sana. Anafikiria muda mrefu. Anafikiria sana. Anafikiria kupita kiasi. Msongo wa mawazo. Tatu, anaweza kuwa na hasira za haraka haraka. Ana hasira za haraka haraka. Haraka haraka amekasirika. Haraka haraka ameudhika. Haraka haraka amechukia. Haraka haraka amesusa. Dalili nyingine ya msongo wa mawazo, anachoka bila sababu. Anachoka kufanya mambo, anachoka kuamua, anachoka kufanya kazi, anachoka tu mwili, anachoka tu akili, anachoka tu kihisia. Yani anachoka, anachoka, anachoka, anachoka, anachoka kabisa
bila sababu. Sababu na dalili nyingine ya msongo wa mawazo ni pale mtu ambapo anakosa furaha kwenye vitu ambavyo mwanzoni vilikuwa vinampatia furaha, vilikuwa vinamfurahisha mwanzoni. Saa hizi tena havimpi furaha, hana tena furaha katika hayo. Hana furaha tena. Saa hizi vile vitu vilivyokuwa vinamfurahisha, mambo ambayo yalikuwa yanampa amani, hata anaweza akawa ya kiroho, labda alikuwa anapenda Mungu, anampenda Mungu, anapenda maombi, saa hizi tena hata maombi amechoka, haombi tena, afanye hata chochote. Vile vitu ambavyo vilikuwa vinamfurahisha saa hizi havimfurahishi. Hiyo ni dalili ya mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili nyingine ni kwamba anajitenga. Anajitenga. Atazima simu. Hatapatikana tena kwenye mikutano. Hatapatikana tena kwenye makundi. Hataonekana tena na watu. Kama ni ndani pale nyumbani, ataanza kukaa peke yake. Atakuwa ni wa chumbani. Mkija chumbani, yuko kimya. Mkija chumbani, anaenda nje. Mkiwa nje, anaingia ndani. Mkiingia ndani, anaenda nje. Anakuwa ni mtu wa kujitenga. Pale kazini, anakuwa anafanya kivyake. Anaanza kujitenga. Hizo ni dalili za mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili kabisa ya kujitenga. Dalili nyingine ya mtu wa msongo wa mawazo, anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Anakuwa ana wasiwasi, ana hofu, kama anashtuka shtuka, kama anaogopa ogopa. Anakuwa na wasiwasi wa kila saa. Anakuwa kila saa ana wasiwasi. Kila wakati ana wasiwasi. Kila mara ana wasiwasi. Anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Lakini dalili nyingine ni kwamba anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Dalili nyingine, anakuwa mwepesi katika kukata tamaa. Anakuwa anakata tamaa mapema. Anakata tamaa haraka. Anakata tamaa sana. Watu wengi wanaweza wakawa wanaendelea kuonekana wako sawa, lakini wa ndani kabisa ni kwamba wamevunjika. Hawako sawa. Nitakupa mfano wa Biblia. Elia sura ya katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19. Kwanza ukisoma sura ya 17. Elia ameenda kwa mfalme kwa ujasiri, ametoka huko. Akaenda kwa mfalme akasema, akasema na mfalme hakutakuwa na mvua, kutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande mpaka nitakaposema mimi. Kwa ujasiri wote Elia huyo, Mungu akamwambia Elia aende akajifiche. Elia sura ya 18, Elia akaenda akapigana na akawapiga manabii wa Baali, akawaua kama mshindi, akawaangamiza kama mshindi katika Bwana. Elia ambaye katika manabii wote huwa anaonekana jasiri, huwa anaonekana mtu mwenye nguvu, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mamlaka, Elia anaonekana ni mtu ambaye ana ujasiri. Huwa nakumbuka kuna wimbo mzuri huo unasema, tupe moto wa uhai uliowaka zamani,
wa huu moto uliowaongoza wazee wa imani kama Elia, eh? Hata mwandishi na mtunzi wa wimbo anamtoa Elia kama mfano wa watu waliokuwa majasiri, kama watu ambao walikuwa wamesimama katika Bwana, kama watu ambao walikuwa wanamtegemea Yehova, kama watu ambao walikuwa wanaweza wakasema ndio kwenye ndio na hapana kwenye hapana. Lakini Elia ambaye ni jasiri, Elia ambaye ana nguvu, Elia ambaye anasimama na Mungu, Elia ambaye ameona miujiza ya Mungu waziwazi. Elia aliwahi kukabiliwa na msongo wa mawazo. Sura ya 19 Wafalme. Elia kwa kuambiwa neno na mwanamke, nitakuua. Neno moja likabadilisha nguvu na ujasiri wote kwa Elia. Msongo wa mawazo, Elia akalala, Elia akatamani kufa. Anasema ni bora nife. Anasema siendelei na safari, ni bora nife. Siendelei na maisha, ni bora nife. Siendelei na kazi, bora nife. Siendelei na ndoa, bora nife. Siendelei na kumtumikia Mungu, bora nife. Siendelei na biashara, bora nife. Bora nife. Nikawa najiuliza, sasa Elia, kama ulitaka kufa, ungeacha tu mwanamke yule akuue? Nini na jaribu kukuambia? Msongo wa mawazo unawakuta hadi manabii. Msongo wa mawazo unawakuta hadi watumishi wa Mungu. Baada ya ushindi mkubwa aliyoupata Elia kupitia Bwana, bado alianguka. Alianguka kiakili na kihisia. Aliogopa. Alikata tamaa. Akataka kufa na akajitenga. Zile dalili zote za msongo wa mawazo nilizozisema sikaonekana kwa Elia. Na hii inaonyesha hata watu ambao wana imani wanaweza kuchoka kiakili, wanaweza kuchoka kihisia, wanaweza kuchoka kimwili. Wanaweza kuchoka. Sasa chanzo cha msongo wa mawazo: mizigo mingi bila mapumziko. Mizigo mingi bila mapumziko ni chanzo cha msongo wa mawazo. Kwa sababu watu unakuta wanabeba familia, wanabeba uchumi, wanabeba huduma, wanabeba matarajio ya watu, wanabeba madeni, wanabeba majeraha ya zamani, waliumizwa huko zamani, walitoneshwa vidonda huko zamani, eh? Wanabeba vitu kama hivyo. Kwa hiyo mizigo hii mingi bila kupumzika inaleta misongo ya mawazo. Mwili na akili vina mwisho. Kuna saa vinahitaji pumziko. Bili kuishi maisha ya kujilinganisha. Mitandao imeongeza shinikizo au tunaita pressure ya kujilinganisha. Kujilinganisha, watu wanaona mafanikio ya watu wengine kila dakika, kila saa, kila wakati, kila siku, wanajiona wao hawafai. Matokeo yako, wanajiona wao wameshindwa, wanajiona wao sio bora, wanaishi kutoridhika. Lakini pia wana fake maisha. Yeah. Sababu nyingine, kukandamiza hisia. Watu wengi wamefundishwa usilie, huko ni kukandamiza hisia. Wamefundishwa usilie,
wamefundishwa vumilia, wamefundishwa kuwa strong. Huko ni kukandamiza hisia. Akili inapochoka wakati wa kulia lia, Biblia inasema kila jambo lina wakati wake, Mhubiri 3. Sema kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Wakati wa kulia usizuie kulia. Lia. Nashangaa hata wanaume huwa wanadanganywa eti mwanaume gani unalia, mbona Yesu alilia machozi? Yesu alilia machozi. Iwe vyovyote, kwa sababu ya kiroho, sababu ya kimwili, sababu ya kijamii, ama alilia machozi, hata wewe lia wakati wa kulia. Vumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Usikandamize hisia kwamba vumilia. Kuwa strong. Hapana. Unahitaji kupumzika. Kwa sababu hisia hazifi. Hisia zinakusanyika hivyo hivyo, hazifi. Sababu nyingine ambayo inasababisha misongo ya mawazo, unataka kudhibiti kila kitu. Unataka kufanya kila kitu, unataka kudhibiti kila kitu. Sikiliza, binadamu wewe sio Mungu. Watu wengi tunaumia kwa sababu tunajaribu kubeba mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Usibebe mambo yasiyo nje ya uwezo wako. Mambo ambayo huyawezi. Mambo ambayo huyawezi. Huyawezi. Achana nayo. Achana nayo. Achana nayo. Andiko linasema hivi. Katika Petro wa kwanza sura ya 5 fungu la 7, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Mkimtwika Yesu Kristo fadhaa zenu zote. Kuna mambo huyawezi, mwachie Bwana. Mwachie Bwana. Mwachie Bwana. Namna ambavyo msongo wa mawazo unavyoharibu maisha. Msongo wa mawazo unaharibu mahusiano. Mtu mwenye msongo mkubwa anakasirika haraka, na kukasirika haraka saa nyingine hugombana na watu mapema, utofautiana na watu mapema. Anakosa saa nyingine uvumilivu. Saa nyingine anajitenga kama nilivyosema. Mtu mwenye msongo wa mawazo anaharibu maamuzi. Kwa sababu akili iliyochoka haiwezi kaona vizuri, itaamua vibaya. Anaharibu mwili. Stress ya muda mrefu inaweza kuathiri mambo yafuatayo. Inaathiri pressure, inaweza ikaathiri usingizi, inaweza ikaathiri mfumo wa kinga, inaweza ikaathiri moyo, inaweza ikaathiri nguvu za mwili. Lakini pia unaweza kuathiri imani, kwa sababu wengine huanza kuona kama Mungu amewaacha, wengine hukata tamaa, wengine hupoteza matumaini. Hayo yote ndivyo ambavyo msongo wa mawazo unaharibu maisha ya mtu kila siku. Jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Kwanza, kubali hali yako. Kubali hali yako. Kubali ukweli kuhusu hali yako. Usijidanganye. Uponyaji uanza unapokubali nimechoka, ninahitaji msaada, mambo si sawa ndani yangu, mimi siko vizuri. Kubali ukweli kuhusu hali yako. Watu wengi hawawezi kupona msongo wa mawazo kwa sababu wanajifanya wako sawa, wako vizuri.
niko sawa kabisa. Na bahati mbaya wengine kwa sababu ya nafasi walizonazo kama baba, kama mama, kama kiongozi, kama mtumishi fulani mkubwa, wana nafasi fulani kwenye jamii, inamfanya anaendelea kufa taratibu kimya kimya. Mbili, punguza kabisa mzigo usio wa lazima. Sio kila vita ni vyako upambane, sio kila neno ujibu, sio kila unaloliwaza basi ulipatie suluhisho, sio linalokukabili basi unataka ulifanye. Punguza mzigo usio wa lazima kwenye maisha yako. Sio kila ombi lazima ukubali. Sio kila mtu lazima umpendeze. Yani hapa punguza mzigo usio kuwa na lazima. Kama Yesu tu kuna watu hawakumpenda. Na ni Yesu na ni Mungu. Hata paka leo kuna wengine hawajampenda. Hawajamkubali. Wewe ni nani ambaye unataka kila mtu akupende? Unataka mama yako akupende. Unataka baba yako akupende. Unataka watoto wako wakupende wote. Unataka ndugu zako wakupende. Unataka majirani wakupende. Unataka waumini wenzako wakupende. Punguza mzigo usiokuwa wa lazima. Kwa sababu wakati mwingine amani inaanza kwa kusema hapana, nimekubali. Sitaweza kumfurahisha kila mtu.

Pumziko sio uvivu. Pumziko hili la kawaida kabisa, sio uvivu. Isipokuwa bahati mbaya, watu wengi wanadhani mapumziko ni uvivu, lakini sio uvivu, ni usalama wa afya ya akili, kwa sababu hata Yesu alikuwa anatenga muda wa utulivu. Alikuwa saa nyingine anaondoka, anaacha watu wengi wanamfuata wahudumia, anaondoka. Oh, unataka ufanye kila kitu ufanye, hata kama ndio kuhubiri, sio muda wote. Yesu kuna wakati watu walikuwa wanamfuata kwa huduma na anaondoka, anaenda anajitenga peke yake kupumzika, anaenda anaomba peke yake, anaenda anaondoka kwenye umati, anaenda kutulia. Kwa hiyo mapumziko ni muhimu, na ndio maana Mungu alitupatia sabato. Mungu sio mjinga. Mungu alitupatia sabato akituonyesha kuna muda wa kupause, alafu kuna muda wa kupray tena. Yaani unatulia, unaendelea. Sabato ni ishara ya kupumzika. Pumzika. Ndio maana kwenye wiki akasema fanya kazi na mambo yako yote ili uwe una muda wa kupumzika. Na ukitumia sabato sio kama siku ya kidini, ni siku ya kupumzika. Unaenda zako, unasali, unaabudu, unakutana na watu wa Mungu. Ukimaliza haufanyi mambo yako mengi, unarudi nyumbani, unapumzika na familia yako, unaenda mahali, unapata pumziko. Ni furaha, kwa sababu ndani ya sabato kuna mambo matatu: kuna baraka, kuna utakaso na kuna pumziko. Na mimi kama mchungaji na kama pia mshauri, hata nimeona baadhi ya watu bado wamezivunja sabato, na ni wa sabato yani ni wa Adventista wa sabato, na wanaikumbuka siku ya sabato, ila wanaivunja sabato kwa maana hii: hawapumziki. Yani bado Jumamosi wanaheka heka kama vile tu siku nyingine za kazi. Ni siku ya kutulia, ni siku ya kupumzika, ni siku pia ya kulala, ni siku pia ya pamoja na ibada na mambo yoyote. Kwenye hayo masaa 24 ya sabato, pumzika, pumzika kabisa, pumzika. Usijiweke kazi nyingi na mambo mengi. Ndio maana ya sabato, kwamba umefika siku ya kupumzika. Kwa hiyo kupumzika sio uvivu, isipokuwa mwili unahitaji kupumzika ili akili ianze tena kutengemaa. Lakini pia jinsi ya kujisaidia katika kutoka msongo wa mawazo: zungumza na mtu sahihi. Zungumza na mtu sahihi. Hapa anaweza akawa ni rafiki mwenye hekima. Mpime kwa hekima. Sidhani kama una marafiki zako wote wakiwa hawana hekima na wewe una matatizo mengi. Kwa hiyo ninaamini kuna marafiki zako wenye hekima. Zungumza naye. Zungumza naye. Zungumza naye. Usibaki. Usibaki nayo. Usibaki nayo. Ndio maana hata Yesu alikuwa na marafiki. Na Yesu kwenye mambo yake yaliyokuwa yakimzidi sana, yakimlemea, anachukua wale marafiki zake anaowapenda, ambao wanapendana, anawaambia, Bwana, hebu twendeni huku mnisaidie kuomba. Hapo ana mambo magumu, hapo ana mambo mazito moyoni. Wanaenda wale marafiki zake watatu. Sasa kama Yesu pia alikuwa anazungumza na watu, na Yesu alihitaji msaidizi wowote, hiki anatufundisha sisi binadamu: zungumza na mtu
usikae, usibaki peke yako. Lakini pia zungumza na mchungaji. Nenda mahali popote ulipo, tafuta kanisa la Adventista wa Sabato, tafuta mchungaji. Ndio kazi yake ya kuinua watu kiroho, kuinua watu kijamii, kuinua watu kupitia maombi, kuinua watu kupitia mizigo walionayo. Zungumza na mchungaji wako. Lakini zungumza na mshauri. Mshauri, mtu ambaye anafanya kazi ya kushauri. Kama mimi hapa mwana saikolojia, ndiyo kazi yangu ambayo naifanya. Na ndiyo maana ninatoa kila saa namba za simu kwa ajili yako, ili uweze kuzungumza na uzito wa ndani ukatoka. Na saa nyingine mtu hata anaweza asikupe majibu. Kitendo tu cha wewe kusema kwa mtu sahihi, tayari kuna kitu fulani kimekuwa. Kuna kitu fulani kimejengwa. Kuna kitu fulani kimeimarishwa tena. Njia nyingine ya kujikinga na kujitibu na msongo wa mawazo. Linda akili yako. Usisikilize kila habari. Usiangalie kila taarifa, kwa sababu sio kila habari ina afya. Nyingine zina hofu, nyingine zinatisha, nyingine zinaogopesha, nyingine zinaangamiza. Kwa mfano, hata siku hizi taarifa nyingi ni ndoa zinazovunja, watu wanaopigana kwenye ndoa. Hakuna taarifa kwamba ndoa hii nzuri, ndoa hii mbaya. Hivi wao wanaofanya hizo takwimu na kupata hizo habari wameshindwa kufanya utafiti wa ndoa zilizo nzuri? Huwa natoa mfano mmoja wa kwamba nimefanya mgomo kidogo kuangalia, kusikiliza taarifa za habari, kwa sababu 85% ziko hasi, hazina matumaini, haziinui. Kwa nini? Huwa natoa mfano tu, mfano huu tu. Tafakari, ukakitafakari hichi ninachokisema. Hapa Dar es Salaam pale Ubungo, pale Magufuli, ambapo kuna stendi ya mabasi, kila siku mabasi mengi tu yanaondoka hapo na yanaingia, yanaondoka kwenda mikoa huko kila siku. Basi moja likipata ajali litatangazwa na vyombo vyote. Lengo la kutangaza, malengo mema, ni kwamba tunatoa taarifa kwamba ili watu wajue kwamba labda ndugu zao waliokuwa na safari, lakini kwa sababu kuna watu wamekufa, kuna watu wamejeulika, maybe wamepata madhara mbalimbali, na vitu kama hivyo. Kwa mambo mazuri ni kwamba kwa wale ambao wamezulika, ndugu zao hawajui, waweze kujua. Kwa watu ambao labda wamefariki, ndugu zao hawajui, waweze kujua. Kwa mtu yoyote tu kwamba ambaye ajui kuna ajali hii imetokea, aweze kujua. Hilo ni basi moja iliyopata ajali Tanzania, inarushwa kwenye vyombo vyote vya habari. Kuna siku huwa mabasi hayapati ajali, kwa hiyo hatuna taarifa za mabasi yanayopata ajali. Kwa nini tusitangaze tukashukuru leo Tanzania kuna mabasi yaliyosafiri yote kutoka Magufuli stand kwenda mikoani hayajapata ajali? Mabasi yote yaliyoingia jijini Dar es Salaam kutoka mikoa mingine hayajapata ajali. Kwa nini hakuna taarifa nzuri kama hizo? Taarifa zote huwa ni mbaya. Taarifa zote ni mbaya. Na nitakupa ushahidi wa Biblia. Mzee Eli alikufa kwa sababu ya taarifa mbaya ya watoto wake. So usiingize kila taarifa. Taarifa nyingine zitakuua. Zitakuua. Na binti yake
alizaa kwa uchungu mapema kabla ya siku ya kuzaa, kabla ya wakati wa kuzaa, kwa sababu ya taarifa mbaya aliyosikia. Kwa sababu sio kila habari ina afya. Kwa usitake kusikia kila kitu, kuona kila kitu. Mengine ndio yanayokupa msongo wa mawazo, ndio unaona vitu ni vibaya, ndio unaona mambo ni mabaya. Lakini pia sio kila mtu ana nafasi kwenye maisha yako. Sio kila mtu, usitake kuwa na kila mtu. Kila mtu unamng'ang'ania, basi akikukataa unajisikia vibaya. Ukiachwa, achika. Mungu atakubariki. Mungu atakutendea mema. Kuna watu wana, yani hawawezi kukataliwa. Yani hata mtu akivunja urafiki na yeye tu rafiki wa kawaida, atatamani auunde au utengeneze au urekebishe uwe. Yesu hakuwahi kufanya hivyo. Walipomkataa aliondoka. Kwa hiyo usitake kila mtu awe wako. Utapata msongo wa mawazo. Wakati mwingine chanzo cha msongo wa mawazo ni mazingira unayoishi kila siku. Kwa hiyo hakikisha unalinda akili yako, unatunza akili yako, angalia pia uko kwenye mazingira gani. Namba 6, imarisha maisha yako ya kiroho. Maombi hayafuti matatizo yote instantly, lakini yanaipa nguvu roho yako na kubeba maisha yako bila kuvunjika. Omba, omba, omba bila kukoma. Kwa sababu kupitia maombi utapata nguvu mpya. Ukisoma Isaya 26 fungu la 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Omba, omba, hata kama havitokei, kuna kitu unakipata kwenye maombi na unatoka kwenye msongo wa mawazo. 7, jifunze kuishi siku moja kwa wakati. Kwa sababu watu wengi wanateseka kwa mambo ambayo bado hayajatokea. Ndio maana Mathayo 6 fungu la 34, basi msiufikirie sana wakati ujao, Yesu anasema. Ishi sasa, ishi leo, ili usiingie kwenye hili wimbi la watu ambao wanateseka kwa mambo ambayo ni ya kesho, ni ya kesho kutwa. Ishi siku moja kwa wakati. Na kupatia ujumbe wa matumaini. Unaweza kuchoka. Hiyo inawezekana. Kama Elia. Unaweza kuchoka kama Elia bila kuwa dhaifu. Inawezekana. Unaweza kuhitaji msaada bila kupungukiwa wala bila kupungua imani yako. Lakini pia Mungu hajakuacha kwa sababu eti umelemewa na mambo. Kupona ni safari, na safari ni ya mwendo mdogo mdogo. Malaika alitumwa mbinguni akamwambia Elia hivi, Elia, inuka. Nikatulia, nikasema malaika anasemaje? Malaika akamwambia Elia, kula chakula, kula msosi, kula chakula, kula chakula. Ukiwa na msongo wa mawazo, jali mwili wako. Elia, malaika akumtokea akamwambia, Elia, una msongo wa mawazo, Yezebeli atakupiga, hebu omba, funga sasa, ujikaze, ufunge, ufunge mfungo wa siku 40, tumtandike huyu Yezebeli.
lakini malaika akamwambia, tumekuletea chakula ule. Funzo ambalo Mungu anatupatia kuletea chakula ule. Funzo ambalo Mungu anatupatia kwenye kupona msongo wa mawazo. Jali mwili wako.

akampa tena nguvu, akanyanyuka akanywa na maji, akaondoka kwa mwendo wa siku 40 akiwa na nguvu. Mungu akupatie nguvu. Jali mwili wako, kula pale inapopaswa kula, kunywa pale inapopaswa kunywa, oga, fanya kazi, simama mbele. Mungu ataibariki safari yako na utapona songo wa mawazo. Mungu akubariki sana. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na Ona Eye Care, wataalamu wazima wa masuala ya afya ya macho pamoja na miwani, wanaopatikana makao makuu ya Adventista wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia Loxit Mall pale jijini Mwanza, na makao makuu ya Adventista wa Sabato pale Misufini Morogoro, na pale Dodoma, na hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha. Hao Mungu awabariki sana. Leo wametukumbusha jinsi ya kupona msongo wa mawazo, jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Mimi mtumishi wako Anderson Mabamba, nipigie simu nitumie message kupitia namba yangu 0678 168 677, 0678 688 677. Mungu akubariki. Nami nikuombee. Baba wa mbinguni, mtoto wako mponye, mwokoe, msimamishe, weke imara, mtegemeze, bariki, muhuishi katikati ya mapambano na changamoto za msongo wa mawazo. Mweke huru tena Yehova, mtie tena nguvu. Amekuja tena kwako, neema yako ikamfunike, ukamtoshe. Ninamwombea yule ambaye amekata tamaa, mpatie tena tumaini Yehova, mpatie tena tumaini, msimamishe, mpatie shime, mpatie imara, akazidi kusonga mbele. Ninamwombea tena yule ambaye anajitoa kubatizwa, neema yako ikamtendee mema, naye akakaa

0: Tukutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule ya AWR Tanzania, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Jina langu naitwa Samuel Paul, miongoni mwa taarifa tulizo nazo siku hii ya leo. Bunge limeidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Migogoro ya ardhi imetajwa kukwamisha pamoja na kudhorotesha maendeleo ya wananchi. Na idara ya wanawake jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania SEC imeratibu kongamano maalum la maombi. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Baada ya mapumziko mafupi tutarejea. Mimi ni Samuel Paul.
1: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, acha kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe

0: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu
2: anima tukio kwa habari shaba jana habari peana taarifa huko kumetokea nini
3: dereva akapita spidi akajuma lengo lake fanyaje atapita kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati
4: mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima yani atujumba kadaika hiyo.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kukuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi kukuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Na mtumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kuendelea kukupitisha zile habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku ya leo kupitia dawati la habari. Bunge imeidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa uwasilishwaji wa bajeti hiyo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Paskali Patrobas Katambi bungeni jijini Dodoma amesema kuwa bajeti hiyo itazingatia vipaumbele 8 kwa utendaji wake. Amesema msingi mkuu wa kusimamia haki na wajibu ni jukumu la kila mmoja. Vile vile ameongeza kuwa kutokana na changamoto, serikali ilipata hasara ya bilioni 12 kwa vituo vya polisi kuchomwa moto. Hivyo serikali inakwenda kujenga vituo hivyo vilivyopata changamoto.
2: Ya ujenzi wa vituo vya polisi, waheshimiwa wabunge wengi hapa wamejenga hoja na wameomba ujenzi wa vituo vya polisi vya ngazi mbalimbali na madaraja mbalimbali. Waheshimiwa wabunge, ni wahakikishie kwa rais huyu tutaweza, tutakwenda kujenga vituo vya polisi. Ukiacha mheshimiwa spika, vituo baadhi ambavyo vilipata madhila, mnafahamu, sipati kuyarudia hapa, tulipata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 12 mheshimiwa spika. Lakini hii ilikuwa ni kuturudisha nyuma katika hatua ambayo maeneo muhimu na nyeti yalikuwa kihitaji vituo vya polisi na vile vilivyokuwa vinafanya kazi vipo ambavyo sasa hivi tunahitaji kwenda tena kujenga upya mheshimiwa spika.
1: Waziri Katambi ameongeza kuwa mtu akidhalilisha na kusema uongo juu ya mtu mwingine, serikali itachukua hatua. Vile vile mtu atakapotweza utu wa mtu, serikali itachukua hatua kali.
2: Lakini pia yale ya kutweza utu na heshima za watu, udhalilishaji, utukanaji wa viongozi, mheshimiwa spika, tutaendelea kuchukua hatua kwa sababu sheria tayari tunazo na sheria hakuna mtu ambaye atakwepa mkono huo. Kuhusu tapeli mheshimiwa spika, tumeshafanya mazungumzo na mheshimiwa Angela Kairuki, waziri anayehusika na masuala ya mahusiano, tumeshazungumza na mheshimiwa Makonda kwenye masuala yale yanayohusiana na habari zinazochapishwa lakini pia kutangazwa ambazo ni za uongo na uzushi, tuanze kuchukua hatua. Kwa hiyo tunayo sheria ya madhara. Mtu akidhalilisha, akisema jambo la uongo zidi ya serikali, akisema jambo la uongo zidi ya mtu, tunamchukua na kumpeleka mahakamani.
1: Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, Pasco Chenyele, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema kuwa serikali iweke mikakati madhubuti na endelevu kusimamia na kuongeza rasilimali watu pamoja na vifaa ili kuboresha utendaji wake.
3: Serikali iendelee na mikakati madhubuti na endelevu ya kuajiri watumishi wa kutosha kwa vyombo na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ili kukidhi mahitaji yaliyopo. 4. Serikali iimarishe matumizi ya teknolojia na zana za kisasa kwa vyombo vya taasisi hizo chini ya wizara hii ili kubaini, kukabiliana na kudhibiti uhalifu kwa njia mpya.
1: Baadhi ya wabunge wameshauri serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani kushughulikia suala la wakimbizi kwenye vigezo waweze kupatiwa uraia. Vile vile madereva wanaohuisha leseni zao washughulikiwe kwa wakati ili kuweza kupata nafasi ya kufanya kazi.
4: Jeshi la polisi nalipongeza sana kwa kuanzisha mafunzo mbalimbali ya huduma za madereva. Na sasa wameweza kutawanya vyuo mbalimbali vinatoa mafunzo haya, lakini naomba nitoe rai kwamba wale madereva ambao tayari wameshapata mafunzo na ambao tayari wana uzoefu, wanapohuisha leseni zao wasitumie muda mrefu sana. Siku hizi 14 za mafunzo lakini mwezi mmoja kusubiri cheti ni muda mrefu sana. Na kwa bahati mbaya sana, kwa sababu madereva wengi hawana ajira za kudumu, kipato chao kinategemea wapo wakati wanapofanya kazi.
5: Wizara ya Mambo ya Ndani kuhakikisha ile jambo la kupata suluhisho la kudumu katika maeneo hayo, ili kiwezekana wale wenye sifa ya kuendelea kubaki wabaki na wawe na uhuru wa kuweza kupiga kura.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Uwepo wa migogoro ya ardhi kumetajwa kuendelea kukwamisha pamoja na kudhorotesha maendeleo ya mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla, ikisababisha upotevu wa mali, muda na hamasa wa kudumu kufanyika kwa majukwaa, kliniki za ardhi na huduma za msaada wa kisheria wa ardhi zikileta afuu za utatuzi wa migogoro hiyo. Walioba Igombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa hiyo.
6: Amani Zakaria, Regina Magupa na Omari Mzeru ni miongoni mwa waliojitokeza katika kliniki ya Arizi ya awamu ya tano manispaa Morogoro. Wameeleza kuwa wamekuwa wakizunguka kila uchao ili kupata suluhu ya migogoro yao na kwamba kufanyika kwa kliniki hii kumetoa mwanga wa changamoto zao.
7: Tumepoteza muda mwingi sana wa kuja kwenye kesi hizi. Yaani siwezi kuelezea ule muda tu wangu niliopoteza. Kwa sababu sikai Morogoro. Kwa hiyo naingia gharama ya kupanda basi kuja kwenye Morogoro. Miaka 16 yote napanda gari na kuja huko.
8: Kwa kweli imenisaidia sana, tena naomba iendelee kwa sababu wanyonge ni wengi wanaopata shida ya kuzunguka kila siku wale tunaambiwa juu kesho ndio kesho. Fuatilia fuatilia wakati wengine sisi tuna shughuli zingine.
9: Kuna sehemu nyingine inaweza kuwa likawa shamba. Shamba lile linakuwa halilimiki kwa muda wa miaka mingi kwa sababu gani? Mgogoro wake bado unaendelea. Lakini wakati mwingine majengo kama nyumba. Mtu kiwanja kipo lakini kiwanja kile kinakuwa hakina mwenyewe. Kwa sababu tatizo halijatatuliwa.
6: Migogoro ya ardhi kwa sasa imetajwa kupungua mkoa wa Morogoro. Jitihada za udhibiti wa mianya visababisha migogoro hiyo na kufanyika kwa kliniki za mara kwa mara zimeleta mwanga kwa jamii kujinasua na zama hizo zinazowakabili wakati wa migogoro hiyo.
10: Mwanzo historia ya Morogoro ilikuwa mbaya sana manispaa. Kiwanja kimoja kupewa watu watatu, wanne, watano, lakini sasa hiyo imekwisha. Leo hii ni kliniki ya tano inafanyika. Ili kwanza kuhakikisha kwamba kweli unafahamika kwamba mwenye ardhi ni nani.
6: Kwa mkoa wa Morogoro, watu 587 wamekushafikiwa na kliniki hii. Mbali na kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao, wamepewa hati ya maeneo wanayomiliki, kujengewa pia uelewa wa utambuzi wa kisheria katika masuala ya umiliki wa ardhi, kama inavyobainishwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro Idrisa Kayera na mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro Emmanuel Mkongo.
11: Tumeshahudumia wananchi kwa siku mbili, yani jana na juzi. Tumehudumia wananchi 587. Lakini pia tumeshaandaa hati 281 na tayari hati 284 zimesainiwa.
12: Tumeanzisha utaratibu vile vile katika maeneo yetu ya mitaa na kata kwamba watenge siku ya kusikiliza kero, na zile kero ambazo zinakuwa juu ya uwezo wao basi ziweze kuwasilishwa halmashauri ya manispaa ya Morogoro.
6: Mkuu wa mkoa wa Morogoro Ada Marima akizungumza katika kliniki hiyo pamoja na kubainisha kupungua kwa migogoro ya ardhi mkoani hapa, amekemea migogoro inayotengenezwa kwa makusudi na kukwamisha maendeleo ya wananchi.
13: Sasa kwanza mimi nikwambieni, mimi sitaki Morogoro yenye migogoro ya ardhi. Sitaki. Kwa sababu migogoro ya ardhi ina sura ya kujitakia ya kutengenezwa. Hakuna mgogoro wa ardhi ambao unazuka tu hivi kwa sababu umetoka kwa Mungu. Mungu aleti migogoro yake.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Serikali wilayani Ruangwa mkoani Lindi imeitaka ofisi ya ofisa kazi mfawidhi mkoa wa Lindi kushirikiana na mfuko wa taifa wa hifadhi wa jamii kuandaa mpango wa mahususi wa kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria, taratibu, wajibu na haki katika sekta ya madini kwa waajiri na waajiriwa. Brigita Kambona kutoka Lindi yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
14: Wito huo umetolewa na katibu tawala wilaya ya Ruangwa mhandisi Zuhura Omali alipokuwa anazungumza na waajiri wa sekta binafsi wakati wa mafunzo kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake yaliyofanyika wilayani humo, ambapo amesema serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi kama chanzo kikuu cha ajira, akitaja kuwa sekta madini pekee wilaya ya Ruangwa inaajiri kundi kubwa la wananchi.
15: Sisi wilaya ya Ruangwa shughuli yetu kuu ya kiuchumi ni kilimo, lakini kitu kinachofuata kwa uzalishaji ni sekta ya madini. Inaajiri watu wengi sana. Pamoja na hiki mlichofanya hapa, andaeni mpango mahususi kupita kwenye sekta ya madini. Toeni elimu hii kwa waajiri. Wasikilizeni waajiriwa. Wana mambo mengi sana ya kuzungumza.
14: Kwa upande wake, afisa kadhi mfawizi kutoka idara ya kazi na ajira ni Sesta Boreta ameeleza kuwa lengo la kikao hicho ilikuwa ni kuwajengea uelewa wa ajiri kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake ya hivi karibuni.
16: Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa tukitembelea na kufanya kaguzi sehemu za kazi tukishirikiana na NTCF kuona kwamba kuna utekelezwaji wa sheria za kazi, na makosa ambayo tumekuwa tukikutana nayo mengi yao ni kutokutoa kwa mikataba ya kazi, lakini pia kutokulipa kima stahiki cha mshahara pamoja na kutokuwaruhusu watu kujiunga katika mifuko ya hifadhi ya jamii.
14: Naye meneja wa NSSF mkoa Lindi Juma Namuna ametumia nafasi hiyo kutoa tahadhari kwa wananchi wanaofuatilia mafao yao, kuwataka kujiepusha na matapeli wanaojitambulisha kuwa maajenti wa mfuko huo.
17: Hawa middlemen wanasababisha hasara kubwa kwa ndugu zetu, wanawaibia mpaka wazee. Kwa hiyo tuwape tahadhari hiyo wafanyakazi wetu pindi wanapofuatilia stahiki zao, wapi waende wakapate msaada.
14: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo yamekuwa na tija na wakaomba elimu kama hiyo iendelee kutolewa mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko ya sheria na mazingira ya kazi.
18: Tunashukuru kwa mafunzo haya kwa sababu ni mafunzo ambayo yametuwezesha kujua mambo mengi hasa kwenye sheria za kazi ambazo zimeweza kubadilika hivi karibuni. Kwa hiyo yote yametufanyisha sisi kuweza kujua kama waajili, kwa hiyo namna gani tunaweza kubadilisha au kuimprove katika nafasi zetu ambazo tunafanya kazi.
19: Lakini pia imeweza kutukumbusha sisi kama waajiri wa sekta binafsi majukumu yetu ambayo tutakiwa kuyafanya kwa waajiriwa wetu pamoja na sisi kama kampuni kwa wajibikaji wetu katika serikali.
20: Na mimi ninavyoona huko kwenye migodi asilimia iliyo kaka pembeni migodi midogo hii hawana elimu na mambo haya. Sasa kiitwa mtu mmoja mmoja hapa akashindwa kueleza au kutoa mawazo yake, lakini mtu akienda kule kama mtu wa elimu anaweza akawapa elimu kwa upana na wakaelewa zaidi, na huenda wakawa na mambo mengi ya kuzungumza ambayo yanaweza akasaidia wao kuja kuchakata na kuona katika sera zao waboreshe nini.
14: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kutoka Lindi, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
21: Liwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande na mimi, nipae. Bila mabawa nipae. Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande na mimi, nipae. Bila mabawa nipae.
22: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
23: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
22: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
24: Baada ya siku 6 ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
25: Imaimatikia kuhabarisha, kuwashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
26: Kwa dolewa wakapita speedi, wakajuma lingoda fanyaje, katapita. Kwa hiyo, kilichotokea, wakutana katikati.
27: Mika nikea hatu ilimu, kama likuwa kaleo au, likuwa tumzima, ini hatu ilimu kadeka hii.
25: Na

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunaelekea huko Tabora kwake Solomon Yohana. Serikali ya mkoa wa Tabora imewataka wasimamizi wa mfumo wa stakabadhi ghalani mkoani humo kuhakikisha wanawalipa wakulima wa zao la karanga stahiki zao ili kuwaondolea umaskini na kujikwamua kiuchumi. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
1: Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya Uyui, Mheshimiwa Mohamed Mpulia Kwaku, kwa niaba mkuu wa mkoa huu, katika kikao maalumu kilichowakutanisha wadau mbalimbali wa zao la karanga kujadili uuzwaji wa zao hilo katika mfumo wa stakabadhi ghalani.
2: Baada ya mkulima kupeleka sokoni na mnada kufanyika isizidi masaa 24 au 48 kwa sababu ya kuweka sawa taarifa za kibenki ili mkulima aweze kupata fedha zake kwa wakati. Hatutasita kuchukua hatua kwa mtu yeyote anayefanya ushawishi kwa wakulima wetu wasiingie katika mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Kwa nielekeze wilaya zote, vyombo vyote viendelee kuwa macho, kama wakisikia kiongozi fulani anafanya kazi hiyo basi wakamate mara mbili yake, na kama wanasikia mtumishi fulani anashughulika na shughuli hiyo basi ikamatwe mara mbili yake ili uwe mfano kwa watu wengine waende kwenye mfumo huu.
1: Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Tabora Daktari John Mboya pamoja na mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga wameelezea umuhimu wa wakulima wa zao la karanga kuingia katika mfumo huo.
3: Huu ni mkakati wa serikali, wala sio mpango wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora tu, kwamba tujitahidi kuingiza haya mazao kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani kama nilivyosema, ili ni wakulima waweze kupata pesa.
4: Sisi tunatamani zao la karanga libadilishe maisha ya wananchi wetu. Na ndio maana tunashauri sana na tunahimiza sana tutumie mfumo huu wa stakabadhi ghalani, tuwe na soko shindani wakati muda unapofika. Tutumie huu mfumo, bado mazao yanabaki kuwa ni mali na ya mmiliki, kwa maana ni mali ya yule ambaye ameenda kuweka pale. Na lengo ni kufikia tu bei nzuri, kufikia tu soko nzuri.
1: Aidha, wakulima wa zao la karanga mkoani hapa, mbali na kueleza faraja yao baada ya zao lao kuingizwa kwenye mfumo huo, pia wametoa ombi lao kwa serikali, huku katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji mkoa wa Tabora Bwana Saidi Babu akielezea lengo la mfumo huo.
5: Serikali yetu mimi naiomba kupitia COPRA na wadau wote wanaojihusisha na uzalishaji wa mbegu wafanye juu chini kila liwezekanalo mbegu isiwe tatizo kuwafikia wakulima, na ifike kwa muda mwafaka, sio ije mwezi wa pili wakati karanga tunataka tulime.
6: Tumejipanga katika msimu ujao kuhakikisha kuwa tunagawa mbegu za ruzuku kwa wakulima wetu, kuhakikisha kuwa wanazalisha kwa tija zaidi.
7: Kitumia mfumo wa stakabadhi ghala, mara nyingi huwa tunauza kwa kutumia minada kidijitali, ambapo mtu wote akiwa sehemu yoyote ndani na nje ya nchi anaweza kununua mazao. Kwa hiyo mara nyingi bei huwa inaimarika kwa sababu wanunuzi wanakuwa wanashindana kwa ajili ya kupata yale mazao.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Katika kukuza na kuongeza chachu ya ufaulu kwa njia ya ufundishaji kupitia teknolojia nchini, shirika lisilo la kiserikali la Simba Footprint Manispaa ya Moshi kwa kushirikiana na Stawi na Ustawi wa Jamii kutoka Marekani wamekuwa wakitoa vifaa viwezeshi vya teknolojia pamoja na ukarabati miundombinu ya shule mbili kila mwaka. Tupate taarifa zaidi.
8: Benedict Ngoe ni msimamizi wa mradi wa elimu kutoka shirika la Simba's Footprint Foundation, akizungumza mara baada ya semina hiyo ya kuwajengea uwezo walimu ambao shule zao zimepatiwa vifaa hivyo, amesema kuwa
9: program tatu, ambao program ya kwanza ni education, program ya pili ni socio-economic empowerment, na program ya tatu ni health. Katika program ya education ambao ni sasa ambao tulikuwa tunafanya siku ya leo, ambapo ilikuwa ni kuhusiana na training ya walimu wa kompyuta. Katika hiyo training ya walimu wa kompyuta tumeweza kufanikisha walimu wakuu wa shule ambazo tumeinstall kompyuta, lakini pia vile vile na walimu wa ICT ambao kwenye hizo shule ambazo tuliinstall kompyuta. Lakini pia tumeweza kuwashirikisha wale walimu ambao tunatarajia kufika katika hizo shule kuziwekea kompyuta, nao pia waliweza kushiriki katika training hii hapa. Sasa sisi kama Simba's Footprint pamoja na Stawi tumejiwekea malengo kwa miaka 10 baadaye tunatarajia tuwe na shule 20 tayari ambazo zimeshaweza kuwekea wa kompyuta. Mpaka sasa tuna shule sita, shule nne za shule ya msingi, lakini shule mbili shule za sekondari.
8: Makistani wa shirika la Stawi, ambao ndio wafadhili wa mradi huo wa vifaa vya teknolojia mashuleni manispaa ya Moshi, amesema lengo mahususi ni kuinua elimu katika ufundishaji kwa njia ya teknolojia kwa wanafunzi hapa nchini.
10: Stawi and Simba's and ACTT, along with the education municipal organization and a lot of the teachers who are involved with teaching in these schools, to try to bring together and connect the teachers and to foster an environment where they all work together to build better technology teaching here in Moshi.
8: Kwa upande wake, afisa elimu, elimu ya awali na msingi manispaa ya Moshi, Joyce Urasa, amesema
11: hii yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuajiri walimu wengi, wakiwepo walimu wa tehama, lakini pia imekuwa ikihakikisha kwamba wanafunzi wetu kupitia mitaala hii mpya, hasa tunapo ambapo tunaendelea kwenye mitaala iliyoboreshwa, elimu hii ya tehama inakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya kujipatia ujuzi. Kwa hiyo sisi kama serikali tumekuwa tukishirikiana na wadau hao kuhakikisha kwamba tunawapa shule ambazo watakuwa wanaleta vifaa hivyo vya tehama kwa shule zetu, lakini pia tutawapa walimu ambao watapata mafunzo kwa ajili ya kutumia ujuzi ule, kwa ajili ya kuhamisha ujuzi ule kwenda kwa wanafunzi.
8: Akizungumza kwa niaba ya walimu waliopatiwa mafunzo hayo, alipokea Zefania kutoka shule ya sekondari Mawenzi, ameeleza namna ambavyo mradi huo umewasaidia.
12: Kiukweli ni mradi ambao unatuondoa tulipo na kwenda mbali zaidi, kwa sababu unaenda kutimiza lengo la curriculum yetu mpya ambayo ICT ni muhimu katika ufundishaji. Ninawashukuru pia ACTT pamoja na Simba Footprints kwa kushirikiana na Stawi katika mradi kuhakikisha unaendelea vizuri. Ni ombi langu kwa walimu na wakuu wa shule kuhakikisha wanapoletewa kompyuta basi kuhakikisha zinatumika ipasavyo, lakini pia zinatunzwa, kwa sababu tatizo letu limekuwa ni utunzaji wa vifaa.
8: Kutoka Moshi, Kilimanjaro, Yuveno Kimario.
0: Asante sana Yuveno Kimario kwa taarifa hiyo kutoka huko Moshi mkoani Kilimanjaro. Wananchi mkoani Mbeya wamehimizwa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii ili kujikinga na changamoto za maisha. Hapo baadaye tupate taarifa zaidi.
13: Rai hiyo imetolewa na meneja wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa Mbeya, Mr. Salum, wakati wa kikao cha elimu kwa viongozi wa dini kilichofanyika jijini Mbeya, ambapo amesema mfuko huo una wajibu wa kuhakikisha jamii inapata uelewa kuhusu haki na wajibu wao katika masuala ya hifadhi ya jamii.
14: Elimu ya hifadhi ya jamii inafika kwa watu wengi zaidi. Tumewafikia viongozi hawa wa dini kwa maana tumeona kwamba wao wana watu wengi zaidi, na itakuwa njia rahisi kabisa kuweza kuwafikishia ujumbe huu na elimu hii ya hifadhi ya jamii kwa upana na kwa uharaka zaidi, kwa sababu tunaamini wao wana watu wengi wanaowaongoza ambao wako chini yao. Kwa hiyo wao wakielewa umuhimu wa hifadhi ya jamii kwa watu wote, basi wataifikisha elimu hiyo, basi na tutahakikisha kwamba tunafikia lengo la serikali yetu ambayo ni kuhakikisha kwamba hifadhi ya jamii inafikiwa na inafikishwa kwa kila mwananchi wa Tanzania.
13: Kwa upande wao, maafisa waandamizi wa utekelezaji NSSF mkoa wa Mbeya, Ibrahim Nganga na Gabriel Musa, wamesema wananchi waliojiajiri wanapaswa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba pamoja na kujilinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika maisha yao ya baadaye.
15: Na lengo hasa ni kujaribu kufikisha huduma hii kwa kundi kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeelezea namna nzima umuhimu wa kujiwekea akiba kwa wananchi, na namna akiba hizi zinaweza zikawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Na tumeona kwamba mwanadamu kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki amezungukwa na majanga.
16: Tunawakaribisha watu wote, wananchi waliojiajiri, bodaboda, mamalishe kutoka Mbeya na wilaya zake zote, wafike katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata hizi huduma na zitawafaa kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye.
13: Baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawasaidia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na kinga ya maisha ya baadaye kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii.
14: Mfuko huu umetufundisha na kutuamsha kwamba kuna umuhimu wa kuwekeza hela yako kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya baadaye, ambapo kuna kuwa na mafao ya uzee, mafao ya ugonjwa, mafao ya kifo na mafao mengine ambayo yameelezwa hapo tumejifunza. Lakini pia yana umuhimu mkubwa kwa sababu tunapoishi kwenye hii dunia tunaishi ni kana kwamba hatutaweza kupata athari zozote mbele. Lakini kwa sababu ya hiyo mfuko huu upo kwa ajili ya kutulinda kwa maisha yetu ya baadaye.
13: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Na mtaarifa yake Samuel Mpogole na tutimisha habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari mbalimbali za kimataifa. Hii ni huku na kule.
17: Una macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: AWR Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha. Lakini mkiwa mnaongea na mama, umwambie Yesu anakuja.
2: Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua.
3: Nataka sikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
4: Utakanaje program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
3: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
6: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
7: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
8: Mpaka dakika hiyo, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua mpaka dakika hiyo.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya wanawake jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC imeratibu kongamano maalum la maombi la wanawake limekusanya zaidi ya wanawake 1000 kutoka makanisa mbalimbali kwa lengo la kukuza ustawi wao kiroho. Tupate taarifa zaidi kwa mwanahabari wetu Nathaniel Gilbert.
1: Popote wanapokusanyika wawili au watatu kwa jina langu, mimi niko pamoja nao. Maneno haya yalisemwa na Yesu Kristo mwenyewe, na leo wanawake wa jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania wamedhihirisha kwa vitendo. Ni kongamano la ibada ya maombi, sala, sifa na shukrani kwa Mungu, likilenga kukuza ustawi wa kiroho na kuboresha njia za uinjilisti. Akizungumza katika tukio hilo, mkurugenzi wa idara ya watoto na huduma za wanawake Spora Mseli amegusia lengo kuu la programu hiyo na kubainisha mwitikio wa wanawake katika siku hiyo muhimu.
2: Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ya pekee, ambapo tumekuwa na mkutano maombi kwa idara ya huduma za wanawake. Umekuwa ni utaratibu wetu katika kutimiza malengo yetu ya idara eneo la kuwakuza wanawake kiroho. Tunakutana kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya maombi. Na leo tumekutanika hapa kanda ya Kitunda. Wanawake wote wa conference, unapo naona zaidi ya wanawake 800 kwa pamoja tunasana hapa kwa ajili ya kulishwa neno la Mungu. Tunamshukuru Mungu sana. Na hivyo ni washukuru sana wanawake wote ambao wamekuja, lakini nitoe wito kwa makanisa kuendelea kuwaruhusu wanawake kushiriki katika makongamano haya ya maombi ambayo yanalenga kuwafanya wanawake wakue kiroho, kuwaimarisha. Na mwanamke akiimarika, akikua kiroho, kanisa zima kwa ujumla linakuwa limeimarika.
1: Nao baadhi ya wahudumu walikuwa na mengi ya kusema juu ya tukio hili muhimu. Mchungaji Maotola Lumbe ni mmoja wa wahudumu waliokuwa katika tukio hili, naye alikuwa na haya ya kusema.
3: Sasa hii programu inaleta uhai wa kina mama, na kama tujuavyo, kina mama wakiomba jimbo linakuwa salama, kina mama wakiomba wanaume tunakuwa salama, kina mama wakiomba watoto wanakuwa salama.
1: Sambamba na hilo, mchungaji Mshana naye alihudumu katika kongamano hili la maombi, ameshiriki faida za kongamano hilo huku akitoa wito kwa wanawake kujitokeza zaidi.
4: Kongamano kama hili linainua hali za kiroho za kina mama, na kwa kweli kuna ongezeko kubwa sana ambalo tunaliona la kiroho kulingana na jumuiya kama hizi. Hapa wanapata mafundisho ya kiroho, wanapata mafundisho ya ujasiriamali, lakini pia mafundisho ya utume pamoja na maombi. Kwa hiyo ukuaji wa kiroho kwenye conference yetu kwa kina mama umekuwa ni mkubwa sana. Na ninatoa wito kwa kina mama ambao hawakuja kwenye kongamano hili, wajitahidi wafike. Ukionja siku moja hautakosa tena.
1: Kongamano hili la wanawake jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania limehudhuriwa na zaidi ya wanawake 1000 kutoka makanisa mbalimbali ya jimbo hili, na tukio hili hufanyika kila mwezi kwa lengo la kuinua afya ya kiroho miongoni mwao. Kwa mwezi ujao, tukio hili linategemewa kufanyika visiwani Zanzibar, huku likiwa limebeba dhima kuu ya uinjilisti pamoja na ukuaji wa kiroho. Mimi ni Nathaniel Gilbert.
5: Kwenye chuo kikuu cha Waadventista wa Sabato cha mjini Goma, IAGO, kumeendeshwa kongamano ya kujifunza kwa kina mada tofauti za Biblia. Watu kutoka katika maeneo mbalimbali wamepata mafundisho kutoka kwa walimu tofauti kama Profesa Gabriel Masifa kutoka nchini Kameruni, Profesa Kambale Muhonja kutoka mjini Butembo, Profesa Kambale Muhonja kutoka mjini Butembo, naye Profesa Paluku Mwenambio kutoka mjini Goma.

0: Mambo mengine yalikuwa nahusu teknolojia, kwa sababu kwa kweli kwa leo teknolojia ni mahali kote, na vijana, wasichana wanatumia sana teknolojia, wazee, hata kila mtu anatumia hiyo teknolojia. Sasa sharti wajifunze namna ya kuitumia vizuri, na tunaona mambo mengi ya kwamba kuna ndoa nyingi ambazo sizo halali, ambazo ni za kuepuka sana kabisa, kwa sababu shetani amepiganisha ndoa sana kwa kweli, na tunaamini watu wameelewa vizuri.
1: Walioshiriki kwenye conference hii wamepewa muda kwa kuuliza maswali, papo hapo majibu yakatolewa kutoka kwa walimu. Profesa Elias Semajeri ni kiongozi wa university hii. Baada ya kutoa neno la shukrani, ndiye aliongoza pia kipindi cha kutoa vyeti certificate kwa waliohudhuria. Nao wametueleza yafuatayo.
2: Imelenga hasa wasomi. Unajua wasomi, katikati yao kuna wale ambao wanakuwa na maswali, ndio, lakini vile vile na wasomi wanakuwa na hiyo bahati ya kuweza kuelewa mambo haraka tena vyepesi, na kukua na nafasi hiyo tena ambao wanaweza kuzungumza pamoja na wale ambao wanaishi nao kila siku kwenye kazi, katika familia zao. Na ndio maana katika kongamano hili pamoja na hawa ambao ni wasomi wengi, tuna imani ya kwamba wale ambao ni walimu watakaporudi huko kwenye shule zao watakuwa na namna ya kuzungumzia walimu na wanafunzi kile ambacho tumekipokea toka hii kongamano. Wale ambao ni wazee hivyo hivyo watajua ni namna gani wanaweza kuwa wakijibu kwa maswali ambayo imezushwa kutokana na siku hizi watu wanapo kuwa na swali kuhusu Utatu Mtakatifu, kuhusu hata mambo ya harusi ama ndoa ya jinsia moja.
3: Waliweza kutufundisha mafundisho mbalimbali na vyenye tulikuwa najua, lakini waliweza kuingilia ndani na tuliweza barikiwa na tukiweza kugundua mambo mengi ndani ya mafundisho yao.
1: Kabla kuondoka, ukumbi huu umechukua picha mbalimbali za ukumbusho, nikiripotia huku na kule. Mimi ni Fausi na Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
4: Na mtarifa yake Fausi ni Shukuru, na tuhitimisha habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa, ni habari mbalimbali za kimataifa.
5: Habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
6: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
5: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
4: Na tumerejea tena, na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kutoka katika chumba cha habari, wakituandalia taarifa mbalimbali za kimataifa.
7: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Senegal, ambayo imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Bassirou Oumaye, ambaye alimfuta kazi Sonko baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Rais Day alifanikiwa kushinda urais kutokana na kushirikiana na Sonko, ambaye inaaminika angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita kutokana na hatia ya kumchafua mtu mwingine. Na rais wa China Xi Jinping amekutana na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya Waziri Mkuu Sharif na Waziri Mkuu wa China Li Qiang, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif amepatana na mkuu wa jeshi

0: jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya kimya katika juhudi hizo za kidiplomasia. Na huko India, Iran na Marekani zimepunguza matarajio ya kupatikana kwa suluhisho la haraka katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Delhi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuna paswa kuwepo na makubaliano mazuri, na sivyo Washington italazimika kuchukua hatua kwa njia nyingine. Kauli hiyo imetolewa baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kufikia makubaliano yoyote na Iran. Rubio alibainisha kuwa mapendekezo yaliyopo ni pamoja na kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuanzisha mazungumzo yenye tija, ukomo wa muda na vile vile suala la nyuklia. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Esmail, amesema kwa sasa Iran inaendelea kujadiliana namna ya kumaliza vita na haijaanza kujadili masuala ya nyuklia kwa wakati huo. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bia, ambaye ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu, amesema ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Ni hayo tu katika habari zetu za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Mkoko.
1: Asante sana Esther kwa mkusanyiko wa habari hizo za kimataifa ambazo zinatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, nila kuitikia sikio sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania popote pale ulipo.

Bwana Yesu asifiwe. Habari za usiku katika majira haya ya usiku, tunawasalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mapendo, tunaendelea na vipindi vyetu vya usiku huu wa leo vinavyodhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato liloko Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Mimi naizungumza nanyi siku hii ya leo naitwa mchungaji Godfrey Marwa William, na ninawaalika katika vipindi vya siku hii ya leo. Kabla ya kuanza vipindi hivi, niwaalike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo tena, kwa sababu umekubali tuweze kujifunza miguuni pako. Wewe mwenyewe katufundishe kwa utukufu wa jina lako. Msikilizaji anayefuatia vipindi hivi, kuwa pamoja na yeye, mtie nguvu na umbariki katika kila jambo analolitenda. Na nyakati ambazo unapitia mambo magumu, Bwana wewe ambaye ni mfalme wa amani, ninakusihi kaa pamoja na yeye na umbariki, ukimsaidia katika kila hatua. Ndivyo ambavyo tunaomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tulikuwa na mfulizo wa kipindi ambacho tulikianza

halisi, na tukaona mambo mbalimbali, tukaona namna ambavyo Yerusalemu mpya ilivyo, tukaona namna ambavyo mji mtakatifu ulivyo, na tukaona watu halisi wataishi huko, watu halisi wataishi huko, tukaona usafiri gani tutatumia, na tukagundua ya kwamba tutapaa. Na tukajiuliza kwamba ni passport gani tutatumia

kweli waovu hawataingia mbinguni? Wale waovu, je, hawataingia mbinguni? Na tukagundua ya kwamba waovu wote, wale ambao wanafanya yale ambayo hayampendezi Mungu, wale ambao ni walevi, wale ambao ni wazinzi, wale ambao hawaitunzi sabato, wale ambao wanenenda kinyume na mapenzi ya Bwana, hawataweza kuingia paradiso ya mbinguni. Kisha

hao kwa kiberiti. Kisha tukajifunza watafanywa nini hao watu, na tukagundua kwamba watakuwa wanapotea milele, utakuwa ni mchungu, ni uchungu wa mwisho. Na moto huo tukajifunza utatoka wapi, tukapata katika Ufunuo 20 mstari wa 9 ya kwamba moto huo utashuka kutoka juu mbinguni na utawameza wote. Na leo tunaendelea kwa swali hili hapa. Mbona mambo yamekawia? Mbona mambo haya yamekawia? Tumekuwa tukijiuliza, haya mambo kwa nini yanakawia? Kwa nini yasingetokea jana? Kwa nini hayajatokea leo? Kwa nini hayapo? Ni kwa jambo gani? Kwa nini mambo haya yanakawia? Nipo Bwana anatujibu kupitia maandiko matakatifu, ambayo kwayo nilisema kwamba tutakuwa tukijifunza kupitia maandiko matakatifu. Kitabu cha Ezekieli, Ezekieli 18, Ezekieli 18 na ule mstari wa Ezekieli 18 na ule mstari wa 32, mstari wa 32, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba maana mimi sikufurahi kufa kwake afae, asema Bwana Mungu, basi gairini mkaishi.

potee, na anasema kwa sauti ya upole, basi gairini kutenda yaliyo maovu ili kusudi muweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema mgairi, muache kutenda maovu ili kusudi muweze kuishi. Lakini pia katika kile kitabu cha Petro wa pili 3:9, maandiko matakatifu yanasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Yani huyu Bwana hata kawia kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokuzani kukawia,

ambao tumenenda kinyume na mapenzi yake, tuanze kufikiria namna gani ambavyo tunaweza tukabadilisha mawazo yetu na kuanza kuifikiria toba. Tufanye toba na kumrejea Bwana wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na kumrejea Bwana wetu wa mbinguni. Sasa sikia, swali ni hili: ni kwa nini aihukumu dunia hivi? Ni kwa nini aihukumu dunia hii hivi? Wathesalonike wa pili 1:6-8. Wathesalonike wa pili 1:6-8. Maandiko matakatifu yanaandikwa kwamba, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale watesao ninyi, na

wasiomjua Mungu na wao wasiotii injili ya Bwana Yesu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wetu kwa kuwa ana ni Mungu mwenye haki.

kumpendeza Mungu, malipo yao ni ya mateso. Lakini kwa wale wa mchao Bwana, watalipwa raha pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambalo unaweza ukajiuliza katika safari ya maisha yako. Viongozi waliodanganya, walio

Baada ya sabato ni siku ya Jumamosi. Wapo ambao wamedanganya wakisema, la, tuleni nguruwe tu kidogo, kanguruwe kidogo, kidogo tu, tunakula haka, kabwa na meza kidogo, haka, tunakula kidogo tu, tule tu haka kangamia kidogo, tule tu kamumi kidogo, kamumi kidogo. Unajua vyote hivi ni mali ya Bwana, vyote ni mali ya Bwana. Sikia rafiki yangu nikwambie, huo ni ubatili. Hawa wote waliodanganya itakuwaje? Kitabu cha Isaya, Isaya 24 na ule mstari wa kwanza hadi wa tatu, maandiko matakatifu yameandikwa: tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, asifanye ukiwa, aipindua na kuwatapanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyokuwa hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyokuwa hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyokuwa hali ya anunuae, ndivyo itakavyokuwa hali ya auzae. Kama ilivyokuwa hali yake akopeshae, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopae. Kama ilivyokuwa hali yake atwae faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake apatae faida. Mstari wa tatu: dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Bwana mwenyewe amenena neno hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza.

ambavyo wataangamia, hata viongozi wao na wao wataangamia vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao wataangamia vivyo hivyo, hakuna atakaye salia hata moja. Kitabu hicho cha Isaya 24 mstari wa 8 mpaka wa 11. Kitabu hicho cha Isaya 24 mstari wa 8 mpaka wa 11, maandiko matakatifu yanasema, sauti ya furaha ya matoazi na koma, kelele yao wa furaha hiyo imekwisha. Furaha ya kinubi itakoma, hawatakunywa divai pamoja na nyimbo. Kileo kitakuwa uchungu kwa wakinywao. Mji wa machafuko umebomolewa, kila nyumba imefungwa, asipate kuingia mtu awaye yote. Pana kilio katika njia kuu kwa sababu ya divai, furaha yote imetiwa giza, na changamko la nchi limetoweka. Na changamko la nchi limetoweka. Dunia itakuwa ukiwa, waombolezaji hawatakuwepo, kila kitu kitasafishwa, nchi itakuwa ni nyeupe, wote wataondolewa. Haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni kuhani, haijalishi ni mzee, haijalishi ni kijana, kinachotakiwa ni uwe umetembea katika njia ipasayo, njia ya kweli, njia ambayo Kristo ametuelekeza, nayo ni njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambalo unaweza kujiuliza, moto utaendelea hata lini? Moto huo ambao utawaka kwa muda gani, na utawaka hata lini? Ama utawaka milele, ama utazimwa, ama itakuwaje? Huo moto utawaka hadi lini? Kitabu cha Malaki, Malaki 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Malaki 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Maandiko matakatifu yameandikwa, Kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na

haitawaachia shina wala tawi. Sikiza rafiki yangu ni kwambie, jinsi ambavyo inaelezwa hapa ni kwamba tanulu itawaka kweli kweli, watu wote wenye kiburi na wao wanaotenda uovu watakuwa makapi, yani ambayo yameunguzwa na kuchakaa makapi, na siku inayokuja itawateketeza, hakuna kitakachosalia, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Ni katika mstari wa pili nasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, kwa hao sasa wanaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia lenye kupu.

mbavu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitakachosalia. Rafiki yangu mpendwa, ninachokuambia hii ni habari ambayo ni kweli na hakika. Hakuna kitakachosalia. Vyote vitakanyagwa kanyagwa. Vyote vitasagika. Vyote vitaungua. Hakuna chochote kitakachosalia. Rafiki yangu,

na hakika ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Swali ni hili. Je, dhambi haitaibuka kweli tena au moto hautaibuka tena? Hii dhambi, je, haitaibuka tena huko tunakokwenda? Au baada ya kuunguza watu hii dhambi itaibuka tena? Au hii dhambi itatukia tena? Nini tuelewe sasa? Habari ya hii dhambi, nini kitatokea tena? Kitabu cha Nahumu. Nahumu moja na ule mstari wa tisa. Maandiko matakatifu yameandikwa. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Na kwa maana wana wangawa kama miiba inayotatana na kunyweshwa kama kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Ametoka mmoja kwako aniaye mabaya juu ya Bwana, atoe mashauri yasiyofaa. Kitu jambo ambalo nataka ulifahamu ya kwamba mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka tena mara ya pili. Kwa rafiki yangu, ujue ya kwamba hakuna tena mateso atakayojirudia. Hakuna tena moto utakaowaka. Hakuna tena shida utakayopitia. Maana paradiso ya mbinguni ni kuimba na kusifu. Paradiso ya mbinguni ni kufurahi pamoja na Bwana. Paradiso ya mbinguni ni kwenda kusherekea habari ya ushindi. Huko hakuna kushindwa. Huko hakuna kuumwa. Huko hakuna kukata tamaa. Huko ni kuimba na kusifu na kulitukuza jina lipitalo majina yote, nalo si jina jingine, ni jina la Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambalo unaweza ukajiuliza. Rafiki yangu ambaye uko kule Karatu, rafiki yangu wewe

tazama maskani ya Mungu ni amani tupu. Je, maskani ya Mungu ni amani tupu? Kitabu cha Isaya, Isaya 65 na ule mstari wa 21 hadi 25. Isaya 65 ule mstari wa 21 mpaka 25, maandiko matakatifu yameandikwa: nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, na watapanda mizabibu na kula matunda yake. 22, hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. 23, hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. 24, na itakuwa ya kwamba kabla wajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Mbwa mwitu na mwana kondoo watalisha pamoja, simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi atakuwa chakula cha nyoka. Hawatazulu wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Nimeipenda hii. Hakutakuwa na kujeruhiwa, yani wanyama wakali.

ya Arizini. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari njema. Hii ni habari njema. Ni habari njema. Fungu langu la siku ya leo ambao ni fungu la mwisho kabisa, ama pia ndio swali langu la mwisho katika somo hili, nalo linasema, bado una nafasi? Bado una nafasi? Je, bado una nafasi? Una nafasi. Wasalonika wa pili moja na ule mstari wa 9 hadi 11. Je, una nafasi? Je, wewe una nafasi? Wasalonike wa pili 1:9-11. Maandiko nasema, watakao adhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake, naye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake na kustaajabiwa katika wote waliosadiki katika siku ile, kwa sababu

Swasifiwe. Kwa hiyo wapendwa, niwaambie, niwatie moyo ya kwamba paradiso ya mbinguni ni halisi. Yani ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambayo barabara zake ni za kung'aa, ni za madini ya dhahabu, na kila kona ya mji ule ni nzuri na ya kupendeza. Kule hakuna kusikia njaa. Kule hakuna kuumwa. Kule ni kuimba na kusifu. Ni wangapi katika usiku huu wa leo wanatamani, wanasema, Bwana nisaidie, Bwana niongoze, Bwana sogea karibu na mimi, ninatamani, ninatamani siku utakapokuja niwe miongoni mwa watakao lukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni. Hata kama Bwana nitalala, hata kama Bwana nitalala leo au kesho, kwa namna yoyote nitalala usingizi wa mauti, Bwana ninatamani siku utakapokuja, ile parapanda ya mwisho utakapolia, niwe miongoni mwa wale ambao watafufuliwa katika wafu na kuluka angani kukutana na wewe. Bwana, natamani watu kama hawa popote walipo, ninatamani kuomba kwa ajili yenu. Napenda kapokuwa nikitaja namba, takapokuwa nikitaja namba, basi andika, tuma message, tukuelekeze wapi unaweza ukafanya ubatizo. Ni jambo la serious, nakusii na kutia moyo rafiki yangu mpendwa, fanya maamuzi, wakati ni sasa, wakati ni sasa. Usubiri kesho yako, maki hujui kesho yako ikoje. Usubiri wakati fulani, maki hujui wakati wako ukoje. Ila jambo la muhimu na la msingi, mtegemee Bwana katika maisha yako. Na popote pale ulipo, nahitaji kufanya maombi kwa ajili yako. Tufumbe macho, tufumbe macho, tufumbe macho, fumba macho pale ulipo, na tunahitaji kuomba, tunahitaji kuomba. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, rafiki mwema, wewe mwaminifu katika maisha yetu, tunasema asante katika siku hii ya leo. Asante kwa watoto wako ambao wamefuatia vipindi hivi. Hebu Yesu, ninakusihi uwasamehe dhambi zao. Bwana, ninakusihi wasogeze karibu na wewe. Bwana, ninakusihi uwakumbatie. Bwana, ninakusihi uwabariki. Tembea pamoja na wao wanaopitia changamoto mbalimbali. Bwana, kawepushe changamoto hizo. Wanaopitia amani, zidi kuwabariki kwayo amani. Na wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wote waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, Mungu wa mbinguni, zidi kuwafunika kwa utukufu wako, ili siku ile ambapo itafika wabatizwe, basi wakabatizwe kwa moto, lakini pia wakabatizwe kwa maji, ili mapenzi yako yakaweze kutimizwa. Neema yako yatosha Bwana, maana ninaomba kupitia jina lipitalo majina yote, na hili si jina jingine, ni jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Sante sana. Ni mnaofuatia vipindi hivi na unahitaji kutuma ujumbe ama kupiga simu kwa ajili ya kubatizo, unaweza ukatumia namba za simu ambazo ninazitaja hapa. Namba za simu ambazo ninazitaja hapa ni 0754905275 0754905275. Bwana awabariki na ninawatakia usiku mwema wenye baraka. Tena tukutane kesho katika kipindi kingine, na Mungu awabariki. Amen. Amen.

kipindi cha katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi za pekee na ushindi huu katika mikono ya Yesu Kristo. Nina kutakia neema ya Bwana na ninakutakia baraka za Bwana katika ushindi huu wa kuwa katika maisha ya Kristo. Na hivyo Mungu wa mbinguni ambaye yeye hapatikani na mauti, na yeye ni wa milele na ni wa kuaminiwa. Mchungaji Singo unaweza kumpata kwa namba ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki sana. Mungu na akubariki sana. Katika mikono ya Yesu leo tunakwenda katika kitabu cha Zaburi sura ya 4. Zaburi sura ya 4 ni moja ya zaburi ya pekee, na inasema: Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo. Umenifanyia nafasi wakati wa shida. Unifadhili na kuisikia sala yangu. Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je, mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Mweo na hofu, wala msitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Toeni dhabihu za haki na kumtumaini Bwana. Wengi husema, nani atakaye tuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. Umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Baba na Mungu wetu, katika mikono yako leo tunajiweka mikononi mwako. Bwana, katulize mioyo iliyojawa na wasiwasi, misongo, dhoruba na taabu. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, na hakuna neno lolote gumu usiloliweza. Hakuna neno lolote gumu usiloliweza. Hakuna neno lolote lililogumu usiloliweza. Ziko hoja karibu nne hivi za msingi ambazo huenda tutaziangalia katika mikono ya Yesu. Maisha katika mikono ya Yesu. Jambo la kwanza, sijui unanisikiliza ukiwa wapi, lakini jambo hili litakusaidia. Jambo la kwanza, Mungu husikia kilio cha mwenye haki hata kabla majibu hayajaonekana. Mungu husikia kilio cha mwenye haki hata kabla majibu hayajaonekana. Zaburi sura ya 4 inaanza kwa kilio cha haraka cha dhati. Daudi anamuita Mungu wake wa haki, akimkumbusha jinsi alivyomwokoa hapo awali. Hili linatufundisha kwamba imani ya kweli hukumbuka historia ya uaminifu wa Mungu. Kabla hata hali haijabadilika, Daudi tayari anajua kwamba Mungu husikia. Katika mikono ya Yesu, kilio chetu hakipotei hewani, kinapokelewa na mkombozi anayesikia hata sauti za ndani za mioyo yetu. Sikiliza, sura hii inaonyesha kwamba kuomba si ishara ya udhaifu, bali ni kumbukumbu ya uhusiano. Tunapomwita Yesu, tunamwita yule ambaye tayari ametutendea mema. Hivyo Zaburi sura ya 4 hutufundisha kuomba kwa ujasiri, sio kwa sababu ya haki yetu, bali kwa sababu ya tabia ya Yesu ya kusikia na kujibu. Rafiki yangu, nataka uelewe hili katika jina la Yesu aliye hai. Nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikia kilio cha mwenye haki. Kuomba si udhaifu,
yeye ni mwaminifu. Kumbuka kule alikokutoa. Kumbuke kule Bwana alipokushika kwa mkono wako wake. Kumbuka namna alivyo kukumbatia nyakati ngumu za maisha. Nyakati mambo, wakati mambo yalipokuwa mazito, wakati mambo yalipokuwa hayawezekani, yeye alikushika mkono na kutembea. Na hizo nyakati unapozikumbusha, hizo nyakati unapomkumbusha Bwana, hizo nyakati unapokumbusha, unapokumbusha katika maombi, Mungu anaingilia kati. Mungu anasikia kilio cha mwenye haki hata kabla majibu hayaonekana. Afikia usijui unasikiliza kutoka wapi katika mikono ya Yesu. Mungu anasikia maombi. Yawezekana umeomba na maombi yako yanakuwa kama yanapiga tu pana kurudi chini. Ninataka nikutie nguvu na nataka nikutie moyo leo. Mungu anasikia maombi. Mungu anasikia dua zetu. Mungu anasikia maombi ya watoto wake. Hilo ni jambo la msingi na ni jambo la pekee. Lakini hebu sikiliza hili. Jambo la pili. Heshima ya Mungu ni kubwa kuliko dharau za wanadamu. Heshima ya Mungu ni kubwa sana kuliko dharau za wanadamu. Daudi anakabiliana na watu wanaopenda ubatili na uongo, wanaomshushia heshima yake. Lakini katikati ya dharau anatangaza ukweli wa kina. Mungu amemweka kwenye haki pembeni kwa kusudi lake. Hili linatufundisha kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa maoni ya watu, bali kwa namna Mungu alivyomchagua. Oh, ninamwomba Mungu mtu fulani anayenisikiliza ambaye familia yake imedharauliwa, familia yake imefedheheka, familia yake imetwezwa, familia yake haionekani kitu, ni duni. Mungu nakurudishie heshima yako. Hata kama watu wanakuona hufai, hata kama watu wanakuona sio wa maana, mbele za Mungu wewe ni wa maana. Ulinunuliwa kwa damu ya thamani. Ununuliwa kwa bei kubwa. Wewe ni wa thamani, haijalishi watu wanakuonaje. Heshima yako mbele za Bwana haipimwi kwa vile watu wanavyo kuona, haipimwi kwa vile watu wanavyo kudhania. La hasha, heshima yako inapimwa kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yako. Damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yako. Katika mikono ya Yesu tunajifunza kutotafuta uthibitisho wa mwanadamu. Yesu mwenyewe alidharauliwa, lakini Baba alimtukuza. Hivyo Zaburi inatufundisha kuishi kwa uhakika wa utambulisho wetu katika Kristo. Hata wakati wanapopotosha jina letu, bado Mungu atakuheshimisha. Mungu atakuheshimisha. Ninajua yawezekana unadharauliwa hapo mtaani. Yawezekana hata ndugu zako wanakuona si kitu. Yawezekana ndio watoto wako wanapambana na masomo, wanapambana na shule, wanapambana na taabu za maisha. Ninamwomba Mungu atunze heshima yako. Bwana na atunze heshima yako. Bwana na akuibulie heshima. Bwana na akuibulie heshima. Zaburi hii ya 4 inasema jueni ya kwamba Bwana amejiteulia mtawa wake, na Bwana atasikia ninapomuita. Kuna watu wanadharau, kuna watu wanadharau dharau za wazi, dharau. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu, heshima ya Mungu ni kubwa kuliko dharau za wanadamu. Heshima ya Mungu ni kubwa mno kuliko dharau za wanadamu. Jambo la tatu litakalo kubariki. Amani ya kweli inatokana na kumtumaini Yesu.
na sio kwa hali kubadilika. Amani ya kweli inatoka katika kumtumaini Yesu. Unapomtumaini Yesu, nataka kukuambia, bila kujali mazingira, bila kujali mazingira uliopo, utakuwa na amani timilifu. Daudi anasema kwamba Mungu ameweka furaha moyoni mwake kuliko furaha ya mavuno mengi. Hii ni picha ya furaha isiyotegemea hali. Katika mikono ya Yesu, amani si matokeo ya mambo makubwa au matokeo ya mambo kuwa sawa, bali ni zawadi ya uwepo wa Kristo ndani ya moyo. Zaburi 4 inatuonyesha kwamba kunaweza kukawa na mazingira ya mtafaruku nje. Mazingira yanaweza yasiwe mazingira bora nje, lakini uwe na amani ya ndani. Na ndio maana Yesu anaahidi, alipoahidi, aliahidi amani, akamwambia, amani yangu nawaachia, sio kama vile ulimwengu utoavyo, sio kama vile ulimwengu unavyowapatia. Hapana, amani yangu ni tofauti kabisa na wanadamu wanavyowapatia amani. Bwana na akupatia amani inayotoka juu, akupatia amani inayotoka katika kiti cha enzi, akupatia amani timilifu. Na jambo la nne, sikiliza, jambo la nne na la mwisho, unaweza kulala kwa amani kama tu utajiweka kwenye mikono ya Yesu. Wanao kutegemea, uko wimbo tunawimba unatubariki sana, wanao kutegemea umlinzi wao. Matumaini wanayo utayatimiza. Wanao kutegemea, wale wanaomtegemea Mungu, those who trust the Lord. Zaburi ya 4 inafunga maneno mazito ya Daudi akisema ya kwamba nitajilaza katika amani timilifu. Katika amani timilifu nitajilaza na kupata usingizi, maana wewe Bwana peke yake ndiye unijaliaye kukaa salama. Wewe peke yako ndiye unayenijalia kukaa salama. Rafiki yangu, ndugu na dada unayenisikiliza, Mungu ndiye anayetujalia kukaa salama. Sio walinzi, sio chakula kilichoko store au kwenye gudulia, si mahindi yaliyoko kwenye gunia, bali Mungu ndiye anayetujalia kukaa salama. Usalama wa kweli, usalama wa dhati, usalama usiowekewa mashaka, uko mikononi mwa Bwana. Unaweza kulala usingizi, unaweza kutembea, unaweza kwenda huku na kule, unaweza kwenda kwenye biashara, unaweza kwenda kwenye shughuli, unaweza kwenda kazini, unaweza kwenda safari, kwa sababu Yesu Kristo, Bwana wa mabwana,

usiku wa leo ninaombea watoto wako. Mwingine yuko njiani kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mwingine ndio anapanga mpango wa kwenda kwa waganga wa kienyeji usiku wa leo. Bwana, ninakuomba mtoto wako anaposikiliza sauti hii na arejee mikononi mwako. Na arejee kwenye mikono iliyo salama. Mwingine anakwenda kutenda uovu usiku wa leo, na arejee kwenye mikono iliyo salama. Mwingine anakwenda kupata taabu. Mwingine anapigwa na mke wake, anapigwa na mume wake. O Yesu, nakusihi, wapatie watoto wako kukaa salama. Walio wagonjwa katika nyakati hizi, Bwana ukapate kuwasikia, ukawaponye, ukasikie vilio vyao. Wenye changamoto za fedha, changamoto za umasikini uliokithiri, umasikini, Bwana tunakataa umasikini katika jina la Yesu. Bwana, lete hali ya kuneemeka. Nyesha mvua Bwana, watoto wako wapate mavuno. Nyesha mvua, chakula kipatikane. Nyesha mvua Bwana, nyesha mvua Bwana, nyesha mvua kwa utukufu wa jina lako. Kwa namna ya pekee Bwana, ninaikabidhi serikali ya Jamhuri ya Tanzania mikononi mwako. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mama Samia tunaiweka mikononi mwako. Bwana, lete utulivu na amani. Lete maelewano na maridhiano ya kitaifa. Watanzania wakae kwa salama. Mpe kiongozi wa nchi hii hekima na ufahamu. Wasaidizi wake wape hekima. Wape hekima wanapomsaidia. Nchi ipate kukaa salama katika mikono yako. Bwana, ibariki Tanzania. Ilinde Tanzania. Iwe mahali pa kimbilio. Iwe na amani. Bwana, rais anapokaa vikao na mikutano yake, hekima yako ile iliyotawala, hekima ya Sulemani ikakae ndani ya mheshimiwa wetu, kiongozi wetu wa nchi hii. Bariki waziri mkuu, bariki makamu wa rais, bariki bunge, bariki Bwana. Lete utulivu, watu wako wapate kukaa salama. Neema yako iwe nasi, tulinde na kutuokoa, tuponye na kutuinua, na usituache kamwe. Na yeyote anayesikiliza ombi hili, Bwana muinue, fungua kichwa chake. Maendeleo ya nchi yanapoendelea, yeye naye maendeleo yake yakapate kuendelea. Endeleza maisha yetu katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Bwana nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unaweza kumfikia mchungaji Singo kwa 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Mungu nakutendee mema. Ninakutakia baraka za Bwana. Na ninakutakia ushindi wa Bwana.

0: Magandang suhili.
1: Aswi kumsahau Mungu. Ikiwa pia tunakaribia kwenye mikutano mizuri ya net event pale Njombe, basi watu wasikilize, wakaribie ili mioyo yao imiminwe na irudi kwa Mungu wetu huyu wa mbinguni ambaye tunamuabudu kila siku. Okay, ujumbe wake mwingine, Manaeli Yoel kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Msitu wa Ajabu kutokea kwao Mbiu SDA Kwaya. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wa Mbiu unaosema Msitu wa Ajabu, Msitu wa Ajabu.

Msitu wa ajabu kutoka kwa Ombiu SDA Kwaya, ndivyo wanavyotuambia na ndivyo tunavyoendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Sadiq Charles kutoka Chato Geita, kwa sasa yuko Kasulu Kigoma. Naomba wimbo kutoka kwao Sauti ya Jangwani unaosema tutakapo imaliza kazi. Barikiwa msikilizaji unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka kwetu, kutoka kwa redio yako ya AWR Tanzania.

Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Nina furaha kubwa sana kwa kuwa wewe msikilizaji ambaye unatuendelea kutufuatilia kwenye kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili cha hapa hapa AWR Tanzania. Labda nikukumbushe kwamba tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 hapo. Tuma ujumbe wa wimbo wa zamani. Yani takriban miaka 10 iliyopita hapo ndipo nitakuwa na nafasi nzuri kabisa ya kusoma ujumbe wako na kuucheza kutokea hapa studio zetu nzuri kabisa za AWR Tanzania Indian Ocean. Ujumbe wake mwingine Daniel Charles kutokea Karatu anasema anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ, unasema mtegemee Yesu, wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Ambassadors of Christ.

magumu, shida ya kupatayo ndugu, wewe mtegemee Yesu. Usiache kumtegemea Yesu kwa sababu tu ya changamoto ndogo ndogo hizi unazozikabili katika maisha yako. Sisi tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa Ilebrona Tanzania. Ujumbe ni wake Venus, anatokea pale mkoani Mwanza, anaomba wimbo wa Joel Anayo, wimbo unaosema ndoa ni mchuzi na inahitaji ladha. Barikiwa na wimbo huu wewe kama mwanandoa, lakini wewe ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa, basi jifunze kitu kutoka kwenye wimbo huu, kutoka kwa wimbo huu mzuri wa Joel Anayo unaosema ndoa ni mchuzi na inahitaji ladha.

0: Naam, tunapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwake Joel Anayo unaosema ndoa ni mchuzi yahitaji ladha. Basi siku hii ya leo tutaenda kufanya majadiliano kidogo na wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Utuambie umejiandaaje kupokea mkutano mzuri wa Njombe Net Event, wewe pamoja na marafiki zako, majirani zako, washiriki wenzako, wafanyakazi wenzako. Je, umejiandaa vipi kupokea mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event? Lakini pia umejiandaa vipi kualika watu kwenye mkutano mzuri wa Njombe Net Event? Umejiandaa vipi hapo wewe pamoja na watu na kuzunguka, familia yako, rafiki zako, ndugu jamaa na marafiki wote? Piga simu kupitia nambari 0711287828. Tuambie kwa sekunde chache, utuambie umejiandaaje na mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event utakaoanza tarehe 9 ya mwezi huu. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri unapopiga simu yako na kutuambia kwa ufupi kabisa umejiandaa vipi na mkutano huu. Msikilizaji kwenye line, hello. Basi kama ambavyo tumesema awali, piga simu yako hapo na utuambie maandalizi yako tunapokaribia katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event yapoje. Kwenye kuhusu swala la ualikaji, umealika watu wangapi? Je, nyumbani kwako una kituo cha Net Event au utakuwa unaenda kanisani? Lakini umealika watu wangapi, wageni wangapi, majirani wangapi? Familia yako pia imejipanga vipi kuhudhuria mkutano mzuri, kusikiliza mkutano mzuri, lakini pia kutazama mkutano mzuri wa Njombe Net Event ambao pia utakuwa unarushwa kupitia channel yako nzuri na pendwa kabisa ya Hope Channel Tanzania, channel namba 466, lakini AWR Tanzania kupitia frequency ya mkoa wako, lakini pia Rock FM pale Mwanza, lakini pia channel yetu ya Hope Channel pia iko kwenye kisimbuzi au kingamuzi cha wanakita ni zuku hivi. Yes, zuku. Kuna msikilizaji kwenye line. Hello, msikilizaji kwenye line.
1: Cha wanakita
0: unapopiga simu, basi punguza sauti ya redio yako na usikilize simu ni nini ambacho mimi nataka nizungumze na wewe. Endelea kupiga simu. Piga simu kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello kwenye line.
1: Msikilizaji kwenye line, hello.
0: Hello.
1: Hello kwenye line.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya radio yako tuweze kusikilizana vizuri. Msikilizaji, unapopiga simu punguza sauti ya radio yako. Punguza sauti ya radio yako alafu sikiliza simu. Sikiliza simu. Unapopiga simu punguza sauti ya radio yako. Sikiliza simu ili tuweze kuelewana vizuri. Tofauti na hapo siwezi nikakuelewa kabisa. Endelea kupiga simu yako na utuambie umejiandaa vipi kupokea mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event.

0: Msikilizaji kwenye line, hello. Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Edgar Msenda kutokea Njombe.
0: Karibu sana Edgar kutokea Njombe. Umejiandaa vipi na mkutano wa Njombe Net Event ambao unaanza tarehe 9 Jumamosi?
1: Namshukuru Mungu, nimejiandaa vizuri, ninakaribisha baadhi ya watu kama watano na hapa nyumbani pana kituo pia.
0: Tunashukuru sana, endelea kubarikiwa sana. Sasa alika watu watatu ambao wanakusikiliza kupitia AWR Tanzania mahali popote pale walipo. Okay, naona amepotea huyo, lakini tuendelea kupokea simu yako na utuambie umejalika, umejiandaa vipi kupokea mkutano mzuri wa Njombe Net Event utakaoanza tarehe 9 ya mwezi huu Mei. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi, na utuambie umejiandaa vipi na mkutano wa Njombe Net Event unaoanza tarehe 9.
2: Ndio, ninaitwa Ibrahim Tobias Kizimandio, hapa niko kania Biaramulo hapa.
0: Kutokea Biaramulo, tuambie umejiandaa vipi na mkutano wa Njombe Net Event.
2: Hapa mimi nimejiandaa, nitakuwa najifundisha kupitia DW.
0: Okay, DW pia mna wanawarusha matangazo ya Njombe Net Event, eh?
2: Ndio.
0: Okay. Je, umealika watu labda marafiki, majirani?
2: Hapa mimi naona nawaalika wote wasikilizaji, hata kama ambao hawatakuwa na redio, naona watakuwa nasema hapo kutakuwa na vituo maalum.
0: Okay, barikiwa sana. Labda unaweza ukaalika sasa watu watatu ambao unawapenda na unaweza ukawashauri labda wasikilize redio kwa ajili.
2: Kwanza nataka nimwalike Mishaeli ambaye ni fundi basikeli yuko Msalabani hapo.
0: Okay.
2: Wa pili nataka nimwalike ambaye ni mpendwa, ambaye ni babangu Mbumburu Tobias kutoka Kania Buhego hapa.
0: Mwingine?
2: Na wa tatu ni wewe mwenyewe mtangazaji, naomba utasikiliza hayo matangazo.
0: Nashukuru sana, naendelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, lakini pia kaa chonjo kwenye radio yako na TV yako unapokaribia kupokea matangazo mazuri kabisa na mahubiri mazuri kutoka Njombe Net Event.
2: Naona mimi haina shida hapo. Naomba karibu Kania hapa, pamenoga Kania, asari imekaribia kuiva.
0: Nashukuru sana.

0: Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Wewe msikilizaji umejiandaa vipi kupokea mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event, tumaini lenye baraka? Napokea simu yako kupitia nambari 0711 287828. Tujadiliane hapo ni namna gani ambavyo umejiandaa wewe pamoja na majirani zako na marafiki zako. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Daudi Jesse, natokea Kagera.
0: Kutokea Kagera, karibu sana. Tuambie, hapo ulipo Kagera, umejiandaa vipi na mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event?
1: Nimejiandaa vizuri na mkutano wa Net Event, Njombe Net Event.
0: Labda umealika majirani, marafiki?
1: Ndio, nimealika marafiki.
0: Mm.
1: Namshukuru Mungu na hapa nimeona tengeneza kituo.
0: Okay, tunashukuru sana kwa kuwa una kituo nyumbani. Unajua ukiwa na kituo nyumbani unabarikiwa zaidi kuona watu wanakuja na kutazama mahubiri ya Njombe Net Event ukiwa hapo nyumbani kwako.
1: Amina, amina.
0: Okay, labda utume sasa mialiko. Sio salamu sasa hizi. Huu ni mwaliko. Tuma mwaliko, mialiko mitatu kwa watu ambao unatamani pia wabarikiwe na mahubiri haya kutoka Njombe Net Event.
1: Mwaliko wa kwanza ni mtumie baba yangu mzazi kutoka Rugayo. Mwaliko wa pili ni mtumie Mariamu Kayombo kutoka Njombe. Na mwaliko wa tatu na kukaribisha yeye mtangazaji.
0: Nashukuru sana kwa kuwa nimekaribishwa pia kuhudhuria mikutano hii mizuri kwa kutazama Hope Channel Tanzania, kwa sababu mimi sasa niko Mtwara. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania, unapokaribia kupokea mkutano mzuri wa Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.
1: Amina.
0: Tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili, ikiwa tunajadiliana kuhusiana na Njombe Net Event. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Ibadu msifiwe Kristo.
0: Milele amina. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina. Bana, hii sauti ya marudu sana kama eneo ya Mbuta Igunge. Bana, naambia hapo studio
0: hapa tuko fresh kabisa, tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania. Ah, basi alikuwa amekuja kwa speed kweli, lakini naona ametoweka kwenye mtandao. Tunapokea simu ya msikilizaji mwingine hapa. Hello msikilizaji.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Ninaitwa Karim Chapaya kutokea mkoa wa Njombe.
0: Kutokea mkoa wa Njombe. Tuambie, kutokea mkoa wa Njombe, umejiandaa vipi kupokea mkutano mzuri kabisa wa Net Event ambao unapatikana hapo hapo kwenye mkoa wako wa Njombe?
3: Kwa kweli tumejiandaa vyema na nimeendelea kujiandaa vyema, mimi pamoja na familia yangu pamoja na kanisa langu kwa ujumla.
0: Umealika watu kweli?
3: Ndio, tumeendelea kualika watu kwa kiwango kikubwa.
0: Unajua wewe uko hapo hapo Njombe, kwa hiyo kiwango chako cha kualika kinatakiwa kiwe kikubwa zaidi.
3: Sana sana.
0: Je, nyumbani kwako na kituo au wote mtakuwa mnakutanika kwenye hapo ambapo mikutano itakuwa inafanyika?
3: Ndio, tutakuwa tuna kituo, tuko pembezoni kidogo mwa mji, kwa hiyo tutakuwa na kituo.
0: Lakini natamani sabato ya mwisho mkaribie pale.
3: Ndio, kabisa kabisa.
0: Basi tuma mialiko mitatu kwa watu ambao unatamani na wao wajumuike kwenye mikutano yetu hii mizuri kabisa ya Njombe Net Event.
3: Asante. Mwaliko wa kwanza, napenda nimwalike mke wangu kipenzi Bwire ya Mwadiri Mdendeli akiwa hapa hapa Njombe. Lakini mwaliko wa pili, nawatakia wasikilizaji wote wa AWR Tanzania waendelee kufuatilia mikutano hiyo.
0: Ndio.
3: Na mwisho kabisa, natoa mwaliko kwa wanafunzi wangu ambao wote wanaendelea kujifunza kupitia masomo mbalimbali ya sauti ya unabii kutoka katika vijiji vya Idiani pamoja na Ugenge.
0: Asibarikiwa sana.
3: Kumbe kuwabariki sana.
0: Kumbe una wanafunzi pia ambao wanajifunza masomo ya sauti ya unabii.
3: Naam.
0: Asibarikiwa sana. Mungu akubariki sana. Na hao wanaojifunza masomo ya sauti ya unabii, nitafurahi sana kama utaniambia kwamba wamebatizwa kwenye Njombe Net Event.
3: Asante sana, na tunategemea hilo mpaka sasa.
0: Namba hii ninaichukua na nitakupigia baada ya nitakuwa nakupigia kila wiki ili nijue kuna progress gani kwenye swala la ubatizo wa hao watu.
3: Asante sana, barikiwa sana, tuko pamoja.
0: Karibu sana kutokea Njombe, Mungu akubariki.
3: Asante sana, barikiwa pia.
0: Amina.

0: Yes, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa tuna tunafanya tathmini ya maandalizi ya Njombe Net Event kwa wasikilizaji wetu wa EWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, na utuambie hapo umejipanga vipi kualika watu, umejipanga vipi kwa ajili ya mkutano mzuri kabisa wa Njombe Net Event.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: ainda um sorriso.
1: Ah, como escuro bom.
0: Sio tu uende peke yako, nenda na jirani yako, nenda na rafiki yako kwenye mkutano mzuri wa Njombe Net Event. Tunaendelea kupokea simu kutoka kwako msikilizaji. Hello msikilizaji wa EWR Tanzania.
2: Naitwa Joseph Hassani, hapa napiga simu kutoka Nukuleti Masasi.
0: Kutokea Masasi, tuambie umejiandaa vipi, maandalizi yako yapoje? Tunapoelekea kwenye mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event.
2: Ndio nimejiandaa vizuri kwa sababu nitakuwa nafuatilia Off Channel Tanzania na nitapata taarifa zote na imani hiyo.
0: Umealika watu kweli wewe?
2: Nitaalika watu wengi sana ambao naweza tukawa pamoja katika event hii muhimu.
0: Kituo unacho ni punguza sauti kidogo ya redio. Punguza sauti ya redio. Punguza sauti ya redio.
2: Haya sawa.
0: Punguza sauti ya redio tuweze kuelewana. Okay, tuambie okay. Punguza unapopiga simu, punguza sauti ili tuweze kuelewana, ili tuweze kujadili, tuweze kupiga story kidogo kuhusiana na maandalizi yako ya Njombe Net Event. Msikilizaji mwingine kwenye line huyu hapa anapiga simu. Hello,
3: naongea na Filimoni Rugorola Kombe kutoka Mama Biti Igunga Tabora.
0: Nisikilize mimi sasa, usisikize radio msikilizaji. Maandalizi yako yapoje kwenye swala la Net Event? Kwenye tunapokaribia kwenye mikutano mizuri ya Net Event.
3: Net Event tumejiandaa vizuri na tunacho kituo hapa Mama Biti. Tuko tumejiandaa vizuri kabisa brother.
0: Umealika watu kweli?
3: Ndiyo, nimealika watu na tuko tumesubiri kwa hamu. Tunaona kama vile ni mbali sana, lakini ndo hivi imeshakaribia.
0: Siku ni moja tu imebaki, siku ya kesho.
3: Naam.
0: Labda unaweza sasa ukatoa mialiko kwa watu watatu ambao unatamani pia waweze kushirikiana na sisi kusikiliza mikutano mizuri ya Njombe Net Event.
3: Ni kweli, nianze na mzee wa kanisa wangu anaitwa Saitoti Paulo ambaye anapatikana Mama Biti Igunga Tabora.
0: Okay.
3: Lakini ngoja niingie salamu ya pili impate Richard Malecha, ukipenda mwite Shingu, anapatikana Mama Biti Igunga Tabora.
0: Ndio.
3: Lakini hapo ngoja niingie kwa Yohana Majingwa, mwinjilisti wangu, yuko maeneo ya Simbo Igunga Tabora.
0: Unawaambiaje sasa, yani ujumbe wako kwao ni upi tunapoelekea kwenye mikutano mizuri ya Njombe Net Event?
3: Kwa pamoja tushirikiane hizi wiki tatu, tuamuke kwa ajili ya kuhamasisha watu wajitokeze na hatimaye mahubiri haya yakaweze kuwa na manufaa.
0: Nashukuru sana, endelea kubarikiwa unapojiandaa kupokea mikutano ya Njombe Net Event siku ya tarehe 9 mwezi Mei.
3: Kwa kweli Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Tunashukuru sana, endelea kubarikiwa pia na vipindi vizuri vya Wonder wa Mswahili kutokea AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello. Hey, tuambie bwana, unatokea wapi na unaitwa nani?
4: Natokea hapa Geita.
0: Kutokea Geita bwana, tuambie hapo Geita maandalizi ya Njombe Net Event yakoje hapo?
4: Hapa Geita tunajiandaa kwa mabii hayo. Na bahati nzuri niko nje kidogo ya mji wa Geita, niko mgodini na kutoka njia ya AWR. Ndio.
0: Labda sasa umealika watu waweze kufika kwenye mikutano, kwenye vituo kwa ajili ya kuhudhuria?
4: Kuna marafiki zangu hapa, mmoja anaitwa Misi, huwa tunafuatilia matangazo vizuri sana na tumejiandaa kwa kweli kupokea hayo mahubiri.
0: Okay. Labda sasa utume mialiko mitatu. Tuma mialiko yako mitatu kualika watu, watu wako hao wa karibu, waambie nao washiriki na sisi waweze kubarikiwa na mikutano hii.
4: Sasa mwaliko wangu wa kwanza na upeleka kwa mke wangu, yupo Balili pale Bunda. Lakini pia mwaliko wangu wa pili naendelea kumwalika yule rafiki yangu wa Juma. Kwamba tuendelee kuwa pamoja naye ili tuendelee kufanya neema hii ya mahubiri haya. Na mwisho kabisa niende kwa mzee wangu wa kanisa anaitwa Daudi Peter Lisitia, ni mwinjilisti anapatikana hapo Bana Bunda. Hili
0: ujumbe kwao ni upi?
4: Ujumbe ni watakie maandalizi mema ya mikutano ya Njombe, lakini pia kualika baadhi ya watu wengine wengi ambao wataona vyema kualika.
0: Okay, tunashukuru sana na endelea kubarikiwa na kipindi cha Uwanda wa Mswahili, lakini pia endelea kubarikiwa unapoendelea kusubiri kupokea mkutano wa Njombe Net Event siku ya tarehe 9 Mei mwaka 2026.
4: Amina, na pia nikutakie kazi njema.
0: Nashukuru sana, barikiwa.
4: Amen.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, mkutano wa Njombe Net Event ni mkutano ambao utawabariki watu wengi, kama ambavyo mikutano mingine ya Net Event imekuwa ikiwabariki watu. Watu wamekuwa wakibatizwa hapo, watu wamekuwa wakibarikiwa na mafundisho mazuri, wamekuwa wakijifunza mambo mengi sana ambayo wakati mwingine yamekuwa ni changamoto kwenye maisha yao. Na mwaka huu tumekuja na Njombe Net Event na moto mzuri kabisa unaosema tumaini lenye baraka. Alika marafiki, alika majirani, alika ndugu, alika wanafunzi, alika kila mtu ambaye unaona mikutano hii itambariki sana na ataweza kuyatoa maisha yake kwa Yesu pia. Tutakuwa na mhubiri mkuu ambaye atakuwa ni Baraka Butoke, mchungaji Butoke. Okay, let me see hapa. Tutakuwa na wahudumu wafuatao kwenye Njombe Net Event. Labda nikukumbushe msikilizaji ambaye unanisikiliza kupitia radio yako, tutakuwa na mchungaji Baraka Butoke ambaye ndo atakuwa mnenaji mkuu kwenye mikutano mizuri ya Njombe Net Event, lakini pia tutakuwa na Pastor Jonas Singo ambaye atakuwa na somo zuri la kurejea madhabahuni katika mkutano mzuri ya Njombe Net Event, lakini pia tutakuwa na Daniel Magomere. Huyu ni daktari Daniel Magomere ambaye yeye atasimamia masomo ya afya, lakini pia tutakuwa na Pastor Thomas ambaye atakuwa anasimamia masomo ya familia, kaya na familia kwenye mikutano yetu mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Umealika watu sasa kuhudhuria kwenye mikutano ya Njombe Net Event? Ndizo simu sasa ninazopokea na kuendelea kusikiliza. Kama kweli umealika au bado unazunguka huku na kule ukitafuta watu, endelea kualika watu. Hata mimi pia nimealika watu wengi sana waweze kuhudhuria mikutano ya Njombe Net Event. Hata hapa ninapozungumza pia ninakualika wewe msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini pia msikilizaji wa Rock FM kutokea pale Mbeya. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kabisa kutokea AWR Tanzania, lakini pia ukiwa unasubiria mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event itakayoanza tarehe 9 mwaka 2026 mwezi Mei, yani siku moja kabla ya leo. Leo ni tarehe 7, kesho ni tarehe 8, Jumamosi ni tarehe 9. Hapo tutakuwa tunafungua mikutano yetu mizuri. Sasa naendelea kupokea simu yako msikilizaji wa AWR Tanzania kusikia kama kweli umejipanga vizuri na mikutano yetu mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
5: Naitwa Asai Toni Paulo, natoka kanisa la Adventista Sabato Mama Biki Igunga hapa.
0: Kutokea Igunga. Tuambie maandalizi yako kuelekea Net Event yapoje hapo Igunga?
5: Maandalizi ya Njombe Net Event yako vizuri kabisa kwa upande wa Mama Biki hapa.
0: Umealika?
5: Nimejiandaa vizuri kwa upande wa Mama Biki hapa.
0: Umealika?
5: Nimejiandaa vizuri kabisa, tuko vizuri.
0: Na uliowaalika wamekuonyesha kwamba

0: kwanza kabisa ni Filimon Ugolola, tuko naye hapa. Wa pili ni mzee wa kanisa, kanisa la Majengo, Mr. Paulo.
1: Ndio.
0: Lakini wa tatu ni mchungaji wangu wa mtaa, Pastor Ndama Nyiru.
1: Okay, endelea kubarikiwa sana na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, lakini pia endelea kubarikiwa unapoendelea kusubiri mkutano mzuri wa Njombe Net Event, ikiwa imesalia siku moja tu.
0: Pamoja pamoja sana.
1: Ujumbe wako kwao unasemaje?
0: Ujumbe kwamba watu wajitokeze tu kwa wingi, tubarikiwe kwa uzuri kabisa.
1: Amina sana, endelea kubarikiwa na endelea kusalia hapo kwenye radio yako ya AWR Tanzania.

haoni COB channel of blessings na wimbo wa mzuri unaosema Njombe Net Event 2026. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kupokea ushuhuda za watu juu ya mialiko yao ambayo wanaendelea kualika huko watu kwa ajili ya mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Piga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Muda bado tunao kidogo, tunaendelea kupokea simu yako na kuona maandalizi hapo ulipo yapoje. Umealika watu wewe kweli? Ndugu jamaa na marafiki umewaalika? Ukiona pia kupiga simu kama unanikosa, unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828, na mimi nitakusoma ujumbe wako na kufikisha kwa adhara kwamba na wewe pia umetuma, umealika watu, umejiandaa vyema. Kumbuka, unapofanya shughuli zako pia tenga muda wako wa kwenda kanisani au kufika kwenye kituo ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya mazuri yatakayotokea Njombe Net Event. Isiwe tu muda wako wote unaotumia kwenye kazi zako na muda wako au utumii kwenye kusikiliza mahubiri mazuri kabisa ya Njombe Net Event. Tenga muda wako unapoenda kazini, basi jua ya kwamba natakiwa nirudi jioni niende nikahudhurie mahubiri mazuri ya Njombe Net Event. Mimi nitakuwepo na mimi nitahudhuria kupitia channel yangu pendwa kabisa ya Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania, lakini pia Rock FM. Wewe msikilizaji, je, utahudhuria? Je, utatazama? Je, utasikiliza? Piga simu yako kupitia nambari 0711 287828 na utuambie umejiandaa vipi, maandalizi yako yapoje, au tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Tuambie maandalizi yako tunapoelekea kwenye Njombe Net Event yamekaaje hapo.

0: msikilizaji kwenye line. Halo.
1: Halo, habari za hapa studio?
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Hapa hii ni sauti ya mwinjilisti Isaac Mashaka, napiga simu nikiwa Ruvu Jitengeni.
0: Karibu sana mwinjilisti. Karibu sana mwinjilisti Mashaka. Maandalizi ya net event hapo Same, umesema uko Same?
1: Niko Same.
0: Maandalizi hapo yanaendaje hapo?
1: Hapa tunamshukuru Mungu, tuko katika ya kundi la Jitengeni. Na tumeanza kuandaa vituo, lakini habari njema, kuna watu baadhi ambao wamiliki wa hapa tumewaona, na wapo wawili wako tayari kurusha haya mahubiri kuonyesha.
0: Oh, wamiliki wa bar hapo Same wamekubali kurusha matangazo haya Njombe Net Event.
1: Ndio, tuendelee kuwaombea
0: sana. Hiyo ni habari njema kabisa. Tunaamini pia wao wataongoza.

0: kuelewa kupitia hii mikutano. Ni ombi langu.
1: Ndio, ndio. Kwa hiyo tunaendelea na clinic, tuna kituo kingine hapo kwa Mama Winnie, wale wanaofahamu pale center Jitengeni kwa Mama Winnie tutakuwa na kituo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tunazidi kufanya maandalizi.
0: Basi barikiwa sana. Tuma mialiko yako sasa mitatu kwa watu ambao pia unatamani wa wajumuike na sisi kwenye mikutano yetu hii mizuri ya Njombe Net event.
1: Aya, asante. Salamu ya kwanza imfikie huyu anaitwa ni rafiki mpya. Asante, ngoja nimwache, nitume salamu kwa mkuu wa kundi wa hili la Jitengeni, anaitwa Matias. Basi namwambia ajiandae kwa sehemu ambayo tumemtuma afuatilie ili tufanikiwe vizuri.
0: Okay.
1: Lakini pia ninatuma kwa salamu kwa kanisa la Makanya pale, kwa wazee wa kanisa wote.
0: Ndio.
1: Basi wawe na maandalizi kutuunga mkono kwa ajili ya kundi letu hapa Jitengeni.
0: Salamu ya tatu.
1: Lakini kula tatu ninatuma kwa wahubiri wote na watakaosimama kuhudumia hii mkutano, akiwemo huyu kiongozi mnenaji mkuu. Bwana atawabariki, tutaendelea kuwaombea.
0: Tunashukuru sana, naendelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Uwanda wa Mswahili ukiwa unajiandaa kupokea mahubiri mazuri ya Njombe Net event.
1: Asante sana, ubarikiwe na wewe pia.
0: Amina sana. Msikilizaji, ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa ni ule wakati wa kusikiliza kutoka kwako msikilizaji. Je, umejiandaa vipi na mahubiri mazuri ya Njombe Net event yatakayoanza tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026? Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao COB, wimbo unaosema Njombe Net event mwaka 2026.

0: Muda wetu si rafiki sana, lakini msikilizaji bado ninakupa nafasi ya kupiga simu au kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 na utuambie wewe umejiandaaje na mikutano hii ya Njombe Net Event. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Angela Sumano Lienga, napatikana ndani ya Magugu Manyara hapa.
0: Magugu Manyara. Hapo Magugu Manyara. Maandalizi yenu ya Njombe kuelekea Njombe Net Event yapoje hapo?
1: Shamra hapa ziko vizuri sana. Tuko tumejiandaa na mkutano. Tuko vizuri.
0: Okay, sasa unaweza kutuma mialiko mitatu kwa watu ambao wanakusikiliza wewe hapo au kwa mtu yeyote yule ambaye unatamani ajiunge pamoja nasi kwenye mikutano hii mizuri.
1: Kwa kwanza kabisa namwalika rafiki yangu Shabani Juma.
0: Okay.
1: Anapatikana ndani ya Magugu. Wa pili namwalika Jessica, anapatikana ndani ya Babati. Wa tatu namwalika rafiki yangu Peter Maona, anapatikana ndani ya Moshi.
0: Okay, hebu wape sasa ujumbe mmoja mzuri kabisa ambao utawafanya wavutiwe kujiunga nasi katika mikutano hii mizuri ya Njombe Net Event.
1: Ujumbe nawaambia wakaribie, wasikilize mkutano, kujifunza mambo ya Mungu. Nawakaribisha sana.
0: Tunashukuru sana, endelea kubarikiwa unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, lakini pia unapojipanga kupokea mkutano mzuri wa Njombe Net Event.
1: Asante sana.
0: Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Msikilizaji, msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Bwana tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Bwana tunaongea na Maduru Sangija kutoka Mbuti Igunga hapa.
0: Karibu sana Madu kutoka Iringa, si ndio hivyo?
2: Igunga.
0: Maandalizi hapo Igunga ya Njombe Net Event yapoje? Shamra shamra hizi za Njombe Net Event hapo Igunga zimekaje?
2: Watu wamejipanga vizuri sana, wamesubiri mkutano
0: huo. Umealika watu lakini
2: Tunatamani
0: sana watu waalikwe ambao sio Adventista wa Sabato, waalikwe waje kwenye mikutano hii waweze kumjua huyu Mungu ambaye tunamtumikia sisi. Umealika watu?
2: Nimealika.
0: Hebu niambie sasa, umealika watu wangapi mpaka sasa hivi?
2: Watu wengi tumealika.
0: Basi ikiwa imesalia siku moja, endelea kualika watu waweze kusogea miguuni pake Yesu. Sawa?
2: Asante.
0: Endelea kualika. Sasa tuma mialiko yako mitatu kwa watu ambao pia unatamani wajiunge pamoja nasi kubarikiwa na mikutano mizuri ya Njombe Net Event.
2: Asante sana. Namba moja namwambia asijiandika ni mkutano wa usubiri vizuri sana mkutano. Namba mbili, Eno Kimasanja na Minza Mashaji, bana ujumbe. Usubiri wa mkutano, usubiri mkutano, namwambia wa usubiri mkutano.
0: Wasubiri na wabarikiwe. Amina sana kutokea hapo Igunga. Mungu akubariki unapoendelea kusubiri mkutano wa Njombe Net Event.
2: Asante sana Maduru Sangija na Chalani kutoka Mbuti Igunga. Tuko pamoja sana, Mungu akubariki.
0: Nashukuru sana msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay, mimi Aroko Malon nimejipanga vizuri sana kupokea mkutano wa Njombe Net Event na kuhudhuria siku zote kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30. Nitakuwa ninatazama kupitia Hope Channel Tanzania, lakini kusikiliza kupitia AWR Tanzania. Labda leo niseme kitu kimoja. Unajua watu wanateseka sana, lakini kwa wale ambao hawana redio, ukiingia kwenye simu yako, nenda kwenye Google. Pale kwenye Google uta search neno tune in, yani nataja spellings TUNEIN. Ukiandika tune in hapo, utaandika AWR Tanzania, utatupata live kabisa kupitia application hiyo au website hiyo ya tune in. Usihangaike, frequency sio shida sana. Ingia Google, weka bando lako, ingia Google, andika tune in, andika AWR Tanzania, utatupata hapo na utasikiliza mahubiri yako vizuri kabisa. muda wetu si rafiki sana, muda wetu umeisha. Na washukuru wote ambao mmekuwa pamoja nasi kuanzia tumeanza kipindi chetu kizuri cha Wonder wa Mswahili cha EWR Tanzania na mpaka sasa tumefikia mwisho. Shukrani zangu zote kwenu nyinyi ambao mmekuwa mkitusikiliza, lakini pia mmekuwa mkitufuatilia, lakini pia natoa shukrani zangu kwa timu nzima ya technical team nzima ya TAMC Tanzanian Adventist Media Channels ambao wanafanikisha matangazo haya kutoka pale Dar es Salaam Mikocheni B. Pia Prince Emmanuel ambaye tuko naye ambaye pia anawezesha matangazo haya kutokea hapa Mtwara, pia shukrani zifike kwake. Lakini pia sija kusahau wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe pia unafanikisha matangazo yetu yasikike kwako, lakini pia kwa jirani yako na wengine wote. Unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, basi kumbuka imesalia siku moja tu kuelekea Njombe Net Event. Karibisha watu, alika watu, usiache kualika watu waje wabarikiwe. Punguza shughuli nyingi, punguza wakati huu wa Njombe Net Event. So wakati wa kuwa na shughuli nyingi ni wakati wa kupokea mibaraka mizuri kabisa, na ndio maana tumeweka kuanzia muda wa jioni saa 11, 12 mpaka saa 2 kamili watu wengi watakuwa wanabarikiwa hapa kupitia mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net Event. Mimi naitwa Aroko Malon, nikikupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania Studios za Indian Ocean. Sasa ninakuacha na wimbo mzuri kutoka kwao. Okay, kabla ya nyimbo labda nikupe dondoo fupi kabisa kutoka kwake Baraka Butoke ambaye yeye ndo atakuwa sasa mnenaji mkuu kwenye Njombe Net Event, akiwakaribisha watu kushiriki mkutano wa Njombe Net Event. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania. Wote kwa pamoja tunasema Uwanda wa Mswahili kuchele.
3: Uwanda wa Mswahili.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Kamwe sikio la mwanadamu halijausikia wimbo uliomtamu kama ule uliowasisimusha wale wachungaji wa Bethlehem usiku ule Yesu alipozaliwa. Kamwe hakutakuwa na wimbo mtamu katika ulimwengu huu utakaofikia hata nusu ya utamu wa wimbo ule. Kilichoifanya mioyo ya wale malaika kushangaa kupita kiasi ni ile mandhari ya mwana wa mfalme wa utukufu kulala kama kitoto kisichoweza kujisaidia ndani ya kihori bandani mwa mfugo, kujidhili jinsi ile kwa ajili ya wenye dhambi. Upendo wa namna gani ambao kamwe bado haujaonekana katika dunia hii wala mbinguni juu. Ilikuwa siku ile ndipo malaika walipotufundisha sisi maskini wenye dhambi jinsi ya kuimba wimbo uliojawa na furaha. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Nyimbo zilizomo katika kipindi hiki haziwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kuliko itikio tu la wimbo ule wa ajabu. Hivi ndivyo nyimbo hizi zilivyo, na kwa hivyo ni zenye thamani. Ni nyimbo za kuburudisha na kufariji na za kufurahisha. Hakuna sauti ya huzuni au sauti ya kuvunja moyo ndani ya nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizoandikwa chini ya mvuto wa staha, zilizoandikwa na watu waliokuwa wakielewa na yale mapenzi ya Yesu yanayopita ufahamu wetu. Watu wenye dhambi hapa na pale ambao mioyo yao ilivunjwa katika toba kwa ajili ya shukrani yao kuu juu ya ile maana ya msalaba wa Kristo. Tulitafuteni shauri la Daudi, mwimbieni wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo hizi zipatazo 100,000. Mioyo yetu ya kimwanadamu iliyotiwa huzuni hupata furaha ya kweli tunapomwabudu yule mwana kondoo aliyechinjwa na aliyetuokoa kwa yale. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada iwe kamili, ili kwamba moyo wako uliokombolewa uweze kusisimshwa kwa furaha katika ibada ya sasa na hata milele. Ndilo ombi.

Still, wimbo unaotufungulia pazia la kipindi cha muziki wa kapela siku ya leo, msikilizaji. Asante kwa kuichagua Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Unaweza kuongeza sauti katika speaker za radio yako kama unasikiliza kupitia 105.3 FM ukiwa jijini Dar es Salaam, au kama unasikiliza kupitia 102.1 FM ukiwa kule jijini Mwanza, au kama unanisikiliza kupitia 106.9 FM ukiwa kule jijini Mbeya. Kama uko mkoani Kigoma, matangazo haya yanasikika kupitia 103.3 FM, na kama uko jijini Arusha, basi asante kwa kuichagua 102.5 FM. Morogoro, mji kasoro bahari, matangazo yetu yanasikika kupitia 99.1 FM, wakati kule Mara matangazo haya ni kupitia 98.9 FM, Iringa kupitia 104.9 FM, wakati Tabora magharibi mwa Tanzania ni kupitia 102.9, Tanga kupitia 94.9 FM. Msikilizaji, asante sana kwa kutenga muda wako kusafiri pamoja nami. Tunaanza safari hii ya muziki wa kapela mpaka tutakapokuwa tunatia nanga kama kawaida. Mimi ni Manasseh Rusaka, na leo kuna jambo ambalo hulifahamu bado, na nitakujuza kupitia kipindi cha muziki wa kapela.

Amini usiamini msikilizaji, hao ni Kinondoni SDA kwaya, wimbo Walemewa na Dhambi. Na nitakujuza habari njema kuhusiana na kwaya hii ya Kinondoni ambayo inatimiza takribani miaka 35. Mwaka huu kwaya ya Kinondoni ya jijini Dar es Salaam itakuwa inatimiza miaka 35, na habari njema kuhusiana na kwaya hii ya Kinondoni, tarehe mosi ya mwezi wa 4 watakuwa na siku ambayo imepewa kauli mbiu patachimbika. Unajua ni nini kinachojiri? Leo nimepata bahati pia ya kuhudhuria mazoezi ya kwaya Kinondoni. Wamealika waimbaji wote waliowahi kuimba kwaya hii ya Kinondoni toka miaka hiyo ya 80 mpaka wanaoimba sasa hivi kushiriki katika tukio la siku ya uimbaji tarehe moja ya mwezi wa 4 mwaka huu. Na leo nimeshangaa kukutana na watu ambao nimepotezana nao kwa muda mrefu sana, waliokuwa waimbaji wa kwaya Kinondoni zamani, wakifanya zoezi kwa ajili ya maandalizi ya siku hiyo ya tarehe moja ya mwezi wa 4. Katika muziki wa kapela nimepata nafasi na fursa ya kuzungumza na baadhi ya waimbaji wa zamani ambao wamenijuza mambo mbalimbali na matarajio yao kuhusiana na siku hiyo ya tarehe moja. Lakini sasa tusikilize wimbo huu wa Walemewa na Dhambi kutoka Kinondoni SDA kwaya kupitia muziki wa kapela, halafu nitakuletea mazungumzo ambayo tutazungumza na waimbaji wa zamani kujua matarajio yao kuhusiana na siku ya waimbaji na namna ambavyo, kwa nini wamefikiria pengine kualika wale wote walioimba kwaya Kinondoni kwa siku za nyuma kushiriki katika siku hiyo. Sikiliza ujumbe huu hapa. Kama unafahamu kwaya Kinondoni, unaweza ukawa unakumbuka

0: Haya msikilizaji, Kinondoni CDA Choir hao namna hiyo wakitubariki kupitia kipindi cha muziki wa kapela. Kama nilivyokuambia kwamba wanaandaa siku ya uimbaji ambayo ni tarehe moja ya mwezi wa 4 mwaka huu 2023, na mpango mzima walioifanya ni kualika waimbaji wa zamani au waimbaji wote ambao wameshawahi kuimbia kwaya hiyo ambayo ina takribani miaka 35 toka kuanzishwa kwake, waweze kushiriki katika siku hiyo. Na nimepata nafasi ya kuzungumza nao baadhi ya waimbaji wa zamani, na wa kwanza amekuwa Kizra ambaye ameimba kwaya hii miaka ya nyuma kabisa. Na swali langu la kwanza nilitaka kujua kwamba yeye ameanza kuimba kwaya hii ya Kinondoni mwaka gani?
1: Nilianza kuimba mwaka 1990 na nikaondoka mwaka 1998. Lakini kwaya ya Kinondoni ilikuwa ni kwaya ambayo ni njema, na kwaya ambayo ilikuwa inatulea sisi vijana kwa kipindi hicho, japo kwa sasa hivi ni watu wazima, lakini ilimchukulia kila mmoja kwa jinsi lika lake lilivyokuwa kiroho, kimwili. Kwaya Kinondoni imekuwa msaada sana kwetu sisi ambao tumepitia na kuimba na kutumika na kwaya hiyo.
0: Kwa wakati huo sura ya kwaya Kinondoni ilikuwaje, na sasa hivi ulivyorejea mwaka 2023 na nimeambiwa kwamba utashiriki katika siku maalum ya kwaya tarehe moja mwezi huu wa 4, pengine sura yake hasa unaionaje baada ya kurejea?
1: Kwa kipindi kile ilikuwa imebeba wengi vijana ambao tulikuwa vijana kipindi hicho, na sasa hivi ni watu wazima na ndio wengi waliopo, lakini kiuinjilisti zaidi. Kwa kipindi kile tulizunguka maeneo mbalimbali ya hapa nchini na hata nje ya Tanzania kuhubiri neno, kwenda kwenye effort mbalimbali, lakini pia hata sasa hivi bado ninaona Mungu anatukuzwa hata waimbaji waliopo, watu wazima na vijana wakiwa wamechanganyikana kumtukuza Mungu.
0: Kauli mbiu ya kwaya day ya tarehe moja ni pata chimbika. Unaonaje hiyo siku na unatarajia nini?
1: Kauli mbiu hiyo ni njema sana kwa sababu inanikumbusha wimbo ambao unasema ni kuchimba kichugu. Kipindi hicho tulikuwa tunaimba kwamba ili umpate malikia una kichugu, lazima uchimbe umtoe yule malikia chini. Na siku hiyo lazima pachimbike ili basi la kwaya Kinondoni lipatikane kupitia waimbaji na wageni mbalimbali watakao kuwa wamealikwa.
0: Pengine sasa ujumbe wako ni upi hasa kwa waimbaji wale wa zamani ambao mpaka leo tunapozungumza labda pengine walikuwa hawajapata taarifa kwamba waimbaji wote wa zamani wa kwaya ya Kinondoni wamealikwa kushiriki katika siku maalum ya uimbaji tarehe moja?
1: Huko waliko na wakisikia sauti hii, nami ninaungana kuwakaribisha kwamba waje, maana patachimbika hapa Kinondoni. Karibuni sana, tuje tupachimba hapa Kinondoni na hatimaye tumtoe marikia wa dhambi la

0: ni malkia pia wa kuweza kupata fedha kwa ajili ya ununuzi wa basi la kwaya ya kanisa la Kinondoni.
1: Nakushukuru sana Tizra, asante kwa kuwa mwimbaji wa kwaya ya Kinondoni kwa takriban miaka 8 na sasa umerejea. Mungu akubariki sana.
0: Asante sana mtangazaji. Bwana awe pamoja nawe pia.
1: Amina. Ninaye mwimbaji wa zamani wa kwaya ya Kinondoni, huyu sura yake ninaiona unafanana sana na mama Perusi Nyatega, na wewe ni mtoto wake ambaye Perusi Nyatega amekuwa mwimbaji na mwalimu wa kwaya hii ya Kinondoni. Unakumbuka ni lini ulianza kuimba kwaya hii ya Kinondoni?
2: Nilianza kuimba mwaka 88.
1: Mwaka 88 na ukaondoka lini?
2: Nikaondoka 90, nikaenda shule, nikarudi tena 95, nikaimba mpaka 99, ndo nikaondoka tena.
1: Wakati huo sura ya kwaya ya Kinondoni ilikuwaje, na leo 2023 umekuwa kwenye mazoezi na sasa utashiriki katika siku maalumu ya uimbaji tarehe 1 mwezi wa 4, sura yake umeionaje?
2: Sura ni tofauti kwa sababu wageni ni wengi, wale waliokuwa tunaimba zamani wengi hawapo, wengi wamelala usingizi, wengine wametawanyika sehemu mbalimbali. Lakini ninachofurahi ni kwamba nyimbo bado zinakumbukwa, zile za zamani. Na yani ndizo ukiimba yale unasikia utukufu upo.
1: Binafsi wewe ni wimbo gani hasa wa kwaya ya Kinondoni ambao ukiusikia tu unasisimka na unakumbuka mengi?
2: Kuna wimbo mmoja wa kuabudu spini unaitwa nini wimbo? Unishike mimi dhaifu sana, na upenda sana kwa sababu ni wimbo ambao umekuwa unanitia moyo. Unishike mimi dhaifu sana. Ni wimbo mmoja mzuri uliotulia na ambao unakupa matumaini na unakutia moyo. Ni wimbo wangu pendwa kabisa.
1: Umekuja kushiriki katika siku maalumu ya uimbaji ya tarehe 1 mwezi wa 4. Pengine unataka kuambia nini hasa waimbaji wa zamani wa kwaya hii ya Kinondoni kuhusiana na tukio lililo mbele yetu?
2: Kwa sasa hivi naona kama waimbaji wa kwaya zamani wengi wao wako Dar es Salaam, lakini wako maeneo tofauti. Mimi ningependa jamani tungerudi tena tukajumuika na kundi lililopo tukamtukuza Mungu, kwa sababu kuimba kama tuna vipaji tumekaa navyo, tunakuwa tunamnyima Mungu talanta hii tulionayo. Hebu tuungane na wenzetu tumtukuze Mungu.
1: Asante sana na kushukuru.
2: Asante, amina.
1: Okay. Haya, msikilizaji, huyo ni mwimbaji wa zamani, lakini pia ninaye mwimbaji Steven Fungo ambaye ni mwimbaji wa zamani na mkongwe. Steven Fungo, tumepotezana siku nyingi sana, ni kwa sababu ya siku maalum ya waimbaji Kinondoni imetukutanisha. Nikumbushe, mwaka gani hasa ulijiunga na kwaya ya Kinondoni?
3: Ninakumbuka nilijiunga na kwaya ya Kinondoni miaka 26 iliyopita.
1: Miaka 26. Wakati huo sura ya kwaya ya Kinondoni ilikuwaje?
3: Kwaya ya Kinondoni ilikuwa kwaya kubwa, kwaya iliyochangamka, kwaya inayofanya kazi ya Mungu kwa spidi kubwa sana.
1: Umerejea hapa leo, tunajiandaa kwa ajili ya kuitazamia siku ya tarehe 1. Pengine umekuta sura yake ikoje?
3: Sura ya kwaya ya Kinondoni haibadiliki. Miaka yote toka nimeondoka mimi naiona kwaya ya Kinondoni ikiwa vile vile. Sana sana inapungua kasi kidogo, lakini ikipaa, yani haipai kwa ile anga ambayo unategemea, inaenda anga za juu zaidi. Kwa hiyo ni kwaya ambayo inaendelea, kwaya ambayo mimi sitarajii kwamba yoyote yule atakayepita basi atapita nayo. Ni kwaya ambayo itaendelea kudumu.
1: Kitu gani kimekuvuta hasa mpaka kupokea mwaliko wa kushiriki kwenye siku maalum ya uimbaji ya tarehe 1?
3: Ni furaha kurudi nyumbani. Nimeimbia kwaya Kinondoni toka nikiwa kijana mdogo. Ninasikia raha kurudi pale nilipoanza kujifunza kumtumikia Mungu katika huduma ya uimbaji.
1: Kuna waimbaji wengi wa zamani labda pengine hawajapata fursa ya kusikia kile kinachojiri au kitakachojiri tarehe 1. Ungewapatia ujumbe gani?
3: Karibuni nyumbani, karibuni tumuimbie Mungu.
1: Asante sana na kushukuru Steve. Nategemea kwamba tutakuwa pamoja tarehe 1.
3: Tutakuwa pamoja.
1: Haya, huyo ni mwimbaji wa zamani Steve Fungo akitukaribisha kushiriki katika siku maalum ya uimbaji tarehe 1. Hii tarehe 1 itafanya mambo makubwa sana. Vipi?
4: Safi kabisa.
1: Shwari.
4: Shwari.
1: wakili msomi alafu fundi seremala.
4: Ndio. Sahihi. Sahihi kabisa.
1: Umepotea miaka mingi kidogo hapo katikati, leo tumekutana hapa kwa ajili ya maandalizi ya tarehe moja. Unasemaje kuhusiana na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinondoni, hasa kwa kuzingatia kwamba tunaelekea tarehe moja ambayo ni siku maalum ya uimbaji?
4: Kwa kweli nimefarijika sana kwanza kufika hapa kukutana na waimbaji wenzangu wa zamani, wengine wanaendelea, wengine hawapo. Basi nimefurahi sana, na pia kwa kweli si naona kama siku inachelewa vile. Natamani ifike hiyo siku.
1: Hivi kumbe na wewe hii ni zamani.
4: Miaka 10. Ni miaka zaidi miaka 10. Kwa hiyo ni zamani, ni zamani.
1: Okay, unatarajia nini hasa tarehe moja ya kwaya ya Kinondoni ambapo wana mipango ya kupata usafiri wao?
4: Kwa kweli mimi natarajia siku hiyo itakuwa ni siku ya utukufu, na ningependa kualika watu wengi wa rika mbalimbali, dhehebu mbalimbali, waweze kuja kuungana pamoja na kwaya ya Kinondoni, tuweze kuwashika pamoja na waweze kufanikisha jambo lao. Nafikiri itakuwa ni siku ya mibaraka sana siku hiyo. Sio siku ya kukosa.
1: Wakati ukiimba kwaya ya Kinondoni, labda ni jambo gani hasa unalokumbuka katika miaka 10 iliyopita?
4: Kuna mimi jambo ambalo na sio jambo, ni nyimbo. Kuna nyimbo ambazo nilikuwa nikiziimba, kwa kweli nilikuwa nafarijika sana sana sana, na kipindi hiko ilikuwa hiyo nyimbo yangu ikikosekana, kwa kweli nilikuwa sijisikii vizuri. Kwa hiyo natarajia siku hiyo itaimbwa hiyo nyimbo.
1: Na wewe utakuwa miongoni mwa waimbaji?
4: Na mimi nitakuwa miongoni mwa waimbaji siku hiyo.
1: Nakushukuru sana.
4: Asante sana.
1: Asante sana Jonathan. Nakushukuru sana. Huyu anaitwa N, mwimbaji wa zamani. Nasikia kwamba wewe umeimba ukiwa msichana mdogo. Mwaka gani ulijiunga na kwaya ya Kinondoni?
5: Nijiunga na kwaya ya Kinondoni mwaka.
1: Uwezi kukumbuka kwa sababu ulikuwa mdogo.
5: Lakini mimi nilikuwa naimba toka kipindi kile wakija kwetu Mwanza.
1: Okay.
5: Wakati Gideon akija ukweni kwao. Toka Gideon amemuoa mama yangu mdogo, nimekuwa mwanakwaya ya Kinondoni unofficial mpaka nikawa official. Miaka mingi.
1: Ni kitu gani ambacho nakikumbuka hasa kwenye kwaya ya Kinondoni?
5: Napenda nidhamu. Nakumbuka nidhamu. Wana nidhamu sana ambayo nadhani haijawahi kupungua.
1: Okay.
5: Popote wanapoenda, kitu cha kwanza, hata walipokuwa akija, nilikuwa nafurahi kwamba naona jinsi ambavyo wanajituma. Yaani kwetu kunakuwa kuna raha kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia siku waliokanyaga mpaka siku wanapoondoka. Na nilipojiunga vile vile nikawa napenda sana jinsi ambavyo ushirikiano na nidhamu walionayo kwenye kwaya.
1: Tunaelekea tarehe moja, siku maalum ya uimbaji wa kwaya ya Kinondoni. Unatarajia nini?
5: Natarajia makubwa na maajabu Mungu ambaye anaenda kuyotendea kwenye kwaya ya Kinondoni. Na nataka niyashuhudie hayo ili niendelee kumtukuza Mungu wetu.
1: Kuna waimbaji wenzako wa zamani kabisa ambao pengine hawajapata taarifa mpaka sasa hivi kuhusiana na tukio hili ambalo linawahusisha waimbaji wote wa zamani. Ungewapatia ujumbe gani?
5: Mimi nawaambia nitakuwepo na natamani na wao wawepo. Kwa hiyo kwa njia yoyote ile watakavyoweza, aidha kwa njia ya mtandao au kwa njia ya simu, watakavyoweza kupata taarifa yoyote ile wasikose.
1: Asante sana Eni. Haya, huyo ni Eni mwimbaji ambaye ameimba kwaya ya Kinondoni akiwa mdogo. Msaada Mbaraka naye ni mwimbaji. Na jua wewe ushawahi kuwa mwalimu pia wa kwaya hii ya Kinondoni, na sasa hivi uko Segerea, uko Kinyerezi? Maana unanichanganya.
6: Kwa sasa niko Kinyerezi. Niko Kinyerezi.
1: Ni mwalimu wa kwaya? Au umestaff?
6: Ni miongoni mwa walimu wa kwaya.
1: Unakumbuka kwamba hii kwaya Kinondoni wewe umeanza kuimba lini?
6: Mwaka niliwanza, naweza kusema mwaka kwenye mwaka 95 hivi, wakati tukiwa tunasalia shuleni.
1: Na wewe ukiwa mtoto kabisa?
6: Nikiwa mdogo kabisa. Nilikuwa nahisi nilikuwa PF labda ndio namaliza.
1: Hivi wakati ule ukiimba mpaka unaondoka hapa, ni kitu gani hasa unachokikumbuka kwenye kwaya hii ya Kinondoni?
6: Kiukweli kabisa, kwa wale ambao hawafahamu, yapo mengi ambayo nakumbuka. Lakini kitu cha kwanza ambacho nakikumbuka Kinondoni, yani kwa mtu ambaye ananifahamu akiniona stage niliyokuwa nayo, nazunguka huku naimba, labda sehemu zingine nafundisha, Kinondoni ndio amenisaidia mimi kujikuza kwenye muziki.